0: Kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có, luôn cả những thắc mắc hay là bổ sung những gì mà quý vị đã nghe hồi nãy tới giờ qua cái phần chia sẻ cùng anh. Nếu mà quý vị có câu hỏi thì quý vị cứ gọi vào để hôm anh có cơ hội chia sẻ cho quý vị nha. Hôm anh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, cùng anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào các chương trình diễn đạt đặt sai. Quý vị có những ý kiến hay tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc 1886755770
0: Dạ vâng, rồi quý thính giả chúng ta, riêng quý vị thì quý vị nghĩ sao về cái dự luật The Save America Act? Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề ID? Quý vị cũng có thể chia sẻ, quý vị có đồng ý như vậy hay không? Bên đảng Dân Chủ thì họ chống lại cái này. Quý vị thấy nói về là đảng Dân Chủ chống, nhưng mà không phải là người dân mà theo đảng Dân Chủ đó quý vị. Người dân thì 73% của họ là rất là nhiều, họ đồng tình cho cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà nói trong quốc hội đó, trong hạ viện đó, thì tất cả đều nói không. Chỉ ngoại trừ một cái ông thượng nghị sĩ ở thượng viện đó, thì ông thượng nghị sĩ John Fetterman, thì ổng lại đồng ý. Thưa quý vị, nhưng mà người dân thì họ lại đồng ý rất là nhiều, thậm chí rất là đông, con số lên tới 73%. Thành ra rất là đông bên người dân, nhưng mà những người ở trong cái hạ viện và thượng viện đó thì đó, nó không phản ảnh được cái sự đại diện của họ cho cái người dân ở bên ngoài. Chính họ là đại diện cho đảng Dân Chủ, cho người dân của đảng Dân Chủ bước vào trong cái quốc hội. Nhưng mà cái cách bỏ phiếu của họ, nó không nói lên cái sự đại diện của họ, thưa quý vị. Bằng chứng là người dân thì tới 73% đồng ý cho cái vấn đề bên đảng Dân Chủ đó. Còn bên đảng Cộng Hòa là 95% đồng ý. Thật là quý vị, họ không có cho thấy là nó đi cái song song nữa quý vị. Nó giống nhau. Thành ra nó ngược. Đó là họ chỉ bảo vệ cái quyền của họ thôi, cái quyền ở trong cái đảng thôi, chứ không phải là đến để mà phục vụ theo cái ý nguyện của người dân mà họ đang đại diện, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hiện nay nó cũng đang rất là sôi nổi ngay trong cái quốc hội, thì không biết là nó sẽ có cái cơ may để mà nó được thông qua hay không, thưa quý vị. Nếu mà nó thông qua được trong thời gian ngắn này đó, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử tháng 11 rất là nhiều. Rất là hy vọng là sẽ đạt được, thưa quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng không biết là cái này nó có thông qua được hay không. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng giải quyết từng phần, thưa quý vị. Cũng đưa ra bằng cái sắc lệnh của Tổng thống về cái vấn đề mà gửi bằng thư, tức là phải rà soát lại thư mà gửi về nhà không có được gửi mà ai cũng gửi hết, thì cái người nào họ nhận được đó thì họ có đi bầu thôi. Thành ra để mà cái chỉ có người có quốc tịch và chỉ có cái người mà hợp lệ đó mới nhận được cái thư bầu sớm mà thôi. Thành ra trong những ngày qua, nếu mà quý vị nghe tới thì biết là Bưu điện đó là một cái cơ quan của Liên bang Hoa Kỳ. Thành ra Bưu điện sẽ làm công việc này. Và họ cũng đã trình bày đưa qua cho Tòa Bạch Ốc là họ sẽ ngăn chặn cái vấn đề đó. Họ sẽ chỉ gửi thư ra. Họ đưa một học, lấy cái danh sách của Liên bang và đưa ra để chỉ gửi thư bầu sớm về cho những người có quốc tịch mà thôi. Thành ra lúc đó thì các tiểu bang họ họ la làng lên, họ nói làm sao như vậy được. Nói nếu không thì anh phải chứng minh được, tức là cái danh sách của tiểu bang á, phải danh sách liên bang. Nếu không thì họ sẽ đưa danh sách của liên bang cho anh để anh biết là anh chứng minh được nó khác biệt ở chỗ nào. Nếu anh chứng minh được. Thành ra bưu điện họ đã nói như vậy, có nghĩa là họ sẽ gửi chỉ cho những người mà có quốc tịch thôi. Thành ra không còn được gian lận như trước đây nữa thưa quý vị. Thành ra đó là một cái điều mà nó làm cho đảng Dân Chủ đang rất là giận. Nếu mà chỉ một phần này thôi đó, thì cái vấn đề thư, bầu bằng thư đó quý vị, cũng đã hạn chế, cũng đã giúp cho cái vấn đề mà tránh gian lận đó một phần rồi. Một phần rồi. Rồi thưa quý vị, thành ra từng bước họ làm sao để mà có thể cho người dân yên tâm là cái lá phiếu của mình nó có giá trị. Tức là nó phải được minh bạch và tránh cái sự gian lận, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin vui mà cho những người mà muốn là cái cuộc bầu cử phải được minh bạch mà không có sự gian lận xảy ra. Thành ra cái tin liên quan về cái sự giám sát và theo dõi và chỉ gửi ra những cái phiếu bầu khi mà đi qua cái vấn đề thanh lọc với cái vấn đề người này có quốc tịch hay không. Nếu không có quốc tịch thì cái phiếu sẽ không được gửi về nhà của họ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin vui cho những người đó và tin vui cho đảng Cộng Hòa, tin vui cho Tổng thống Trump. Mặc dù cái này chỉ là một phần trong cái vấn đề cái dự luật The Say America Act mà thôi, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Không biết là nếu mà trong lúc Hùng Anh chia sẻ với quý vị, nếu mà quý vị vẫn có thắc mắc hay có câu hỏi cho Hùng Anh, quý vị cứ gọi vào để cho Hùng Anh nói cho nó rõ về vấn đề này. Hùng Anh chia sẻ như vậy, không biết là chị Thư Phương có nghe rõ không? Có nắm được cái vấn đề không? Chị Thư Phương?
1: Dạ vâng.
0: Hồi nãy rồi Hùng Anh có chia sẻ như vậy, chị có nghe được không?
1: Chị Phương kính mời gọi vào trong chương trình dịch nay. Quý vị có những ý kiến, tin tức nào khác mà quý vị quan tâm, quý vị cũng có thể để chia sẻ cùng tất cả mình. Cái số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Sư Vương và Hùng kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh nhìn cái đường phát ra đó cho thính giả của mình đó, thì nó lớn, nó rõ. Nhưng mà bây giờ đó thì khi mà Hùng Anh chia sẻ thì Tư Phương có nghe được Hùng Anh rõ không?
1: Bây giờ thì nó rõ.
0: Lạ sao ta? Tại sao mà chị Tư Phương nghe rõ? Ủa Hùng Anh? Nhưng mà chị Tư Phương có nghe được Hùng Anh mà phải không?
1: Nghe thông thông.
0: Ủa tại sao lại ta? Tại sao lại kỳ vậy ta? Chị Thu Phương có thể giúp Hùng Anh là chị cúp, chị gọi lại nha. Gọi lại coi thử nha.
1: Ok.
0: Cái quan trọng là tại sao cái âm thanh. Bây giờ thì chị Thu Phương có nghe được không?
2: Thu Phương cầm trên tay rồi Thu Phương nghe.
0: Vậy chị Thu Phương nghe cái của cái điện thoại của chị nghe kiểu gì? Chị nghe speaker hay là chị nghe?
2: Vương phải dặn speaker cho nó lớn.
0: Đúng rồi, bây giờ chị có speaker, lúc bây giờ Hùng Anh nói chị có nghe qua speaker được không?
2: Đó thì tôi Vương nghe Hùng Anh đó.
0: Bây giờ nghe rõ không?
2: Bây giờ thì nghe rõ hơn hồi nãy rồi.
0: Đúng rồi, bây giờ đó đó thì gì Hùng Anh nói là chị phải nghe thì mới được, chứ nhiều khi thính giả của mình không biết là quý thính giả chúng ta khi mà Hùng Anh nói đó thì Hùng Anh theo dõi luôn cái đường phát ra bên ngoài để cho thính giả của mình có thể nghe được. Thành ra quý vị nghe được đó, quý vị cũng có thể giúp Hùng Anh là quý vị nghe được rõ ràng, thì đó là cái vấn đề Hùng Anh an tâm thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng nữa là lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì chị Phương vẫn nghe được, bây giờ thì rõ rồi đúng không?
2: Dạ.
0: Yeah. Ok, tốt rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ nhưng mà bây giờ đó thì để coi những cái gì mà Hùng Anh chia sẻ về cái vấn đề bầu qua thư đó, nếu mà quý vị hiểu rồi thì thôi, chưa có hiểu phần nào, quý vị cứ gọi vào để cho Hùng Anh chia sẻ cái phần đó trở lại cho quý vị nha, để mà quý vị có thể biết rõ cái gì nó đang xảy ra xung quanh của chúng ta, thưa quý vị. Tại sao bầu qua thư lại có vấn đề? Bầu qua thư đó quý vị, họ nếu mà cái code đó gửi về cho họ rồi họ chỉ điền thôi, bưu điện mà gửi về rồi họ dựa vào cái đó gửi vào trở lại cho ban bầu cử đó, thì họ sẽ tính cái phiếu của người đó bình thường thưa quý vị. Họ không có xem lại cái người đó có quốc tịch hay không. Nó rất nguy hiểm thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump bây giờ muốn bên bưu điện phải giúp cho vấn đề này, không được gửi ra tất cả mọi người như vậy. Cái danh sách mà của tiểu bang đưa rồi cái là họ đưa sao cứ gửi vậy như vậy thì không được. Thành ra trong khi đó thì liên bang sẽ đưa một cái danh sách những người mà có quốc tịch đó cho quý vị. Thành ra quý vị phải lọc cho cái máy chạy qua để biết được trong tất cả cái danh sách này có ai là có quốc tịch thì gửi cho họ. Nếu không có quốc tịch đó thì không được gửi. Có quốc tịch, có ghi danh rồi, có thẻ cử tri thì mới gửi về cho họ được. Thành ra đó, nó hạn chế đi cái vấn đề gian lận, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà khi mà bưu điện hợp tác, tại vì phải hợp tác thôi, quý vị biết là bưu điện là một cái cơ quan nên của Liên bang Hoa Kỳ. Đó là lý do mà quý vị biết là bưu điện mà làm ăn lỗ lã đó, thì chính phủ phải bồi bỏ thêm tiền để mà họ tiếp tục hoạt động đó quý vị. Đó là một cơ quan của chính phủ, thành ra họ phải làm cái công việc này để giúp cho cái vấn đề bầu cử nó được minh bạch thưa quý vị. Thành ra nghe qua đó thì quý vị thấy nếu mà quý vị cũng đồng tình là bầu cử cần phải được trong sáng, phải được minh bạch đó, thì đây là cái tin vui cho những người đó, và đa số đó là những người đảng Cộng Hòa, họ muốn có một cuộc bầu cử minh bạch, tức là không có sự gian lận đó quý vị. Thành ra cái giải quyết được một phần ở trong đó, tức là bầu thư sẽ không còn cái vấn đề mà bị gian lận thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện đó thì mới được nói ra thôi, nhưng mà đảng Dân Chủ trong những ngày tới sẽ ra sức để mà chống đối cái vấn đề này thưa quý vị. Nhưng mà chống đối có được hay không, có kiện phải ra tòa chống có được hay không thì đó là một chuyện khác, nhưng mà luật thì là nói như vậy thưa quý vị, tức là chính phủ liên bang Hoa Kỳ không có đụng vào cuộc bầu cử ở tiểu bang, nhưng mà khi mà bầu cho những cái chức vị ở liên bang đó, giống như tổng thống hay thượng nghị sĩ dân biểu, tức là đụng tới liên bang thì phải lấy cái danh sách cho nó đúng của liên bang, chỉ có phần đó mà thôi, thì nó cũng đã chặn đứng được cái sự gian lận một phần nào rồi thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị có thêm tin tức quý vị cũng có thể gọi vào, và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị, Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, quý vị có bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770 458-6755-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, hồi nãy đó thì Hùng Anh có nói tới cái vấn đề cái người mà thay thế đó quý vị, cho bà Thu Sĩ đó. Hùng Anh nhớ cái tên của ông là Putty, thưa quý vị. Cái tên nguyên của ông đó là William Putty. Có người Mỹ thì khi mà nói William đó, có người gọi là Bill Putty. Nhưng mà tên của ông đúng ra là William Putty, nhưng mà họ cũng gọi là Bill Putty, thưa quý vị. Cái người này là cái người sẽ thay thế cho bà Tulsi Gabbard đó, trong cái chức vụ là giám đốc cơ quan tình báo của quốc gia đó quý vị. Thì ông này sẽ là cái người thay thế. Cái chức vụ mà khi mà được gọi là acting đó, tạm thời thay thế, thì không cần phải thông qua bởi thượng viện, thưa quý vị. Giống như cái chức vụ của bà đó, bà Tulsi đó, là phải được thông qua, phải được chuẩn thuận bởi thượng viện. Nhưng mà cái người mà acting, tức là tạm thời tạm quyền đó, nhưng mà tạm quyền, nhưng mà sẽ có tất cả cái quyền giống như bà Thôi Sì có thôi. Thưa quý vị, cũng giống như ông Hùng Cao cũng vậy thôi. Ông cũng là acting, là tạm quyền, tạm thời. Nhưng mà nếu mà tạm thời, mà có thể là tạm thời một năm luôn, tạm thời cho hết cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Nếu mà Tổng thống Trump không có bổ nhiệm một người khác để mà đưa ra chuẩn thuận bởi thượng viện đó, thì ông này sẽ tiếp tục làm. Thưa quý vị, thành ra vâng, thì đó là khi mà có cái chức vụ là cái người kia vì lý do nào đó phải rời khỏi, thì họ sẽ có một người acting, tức là tạm thời tạm quyền đó quý vị. Dạ vâng, thì đó là, thì không ai biết được. Cũng giống như trước đây ông Hùng Cao cũng đã từng ra ứng cử thượng nghị sĩ của Phải Duyên Nhà chẳng hạn, nhưng mà cũng không thành công. Nhưng mà không ngờ ông lại có một cái vị trí nó cũng phải nói là rất là lớn, thưa quý vị, trong quân đội của Hoa Kỳ. Thành ra có những cái mà gọi là cũng không ngờ được. Chính ông cũng không có biết là sẽ có cái ngày này, thưa quý vị. Thành ra đó là ở đời không ai biết trước được cái gì, và chính ông cũng như vậy thôi. Và qua đó thì vô tình ông là người Việt Nam, thì ai cũng biết được có một người Việt Nam trở thành một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân, thưa quý vị. Thành ra là họ bắt đầu thấy được cái khả năng, cái tài của cái người Việt Nam của mình. Thành ra người Việt Nam của mình, chúng ta cũng vui mừng, vui lây và hãnh diện, thưa quý vị. Và phải nói là ông nhờ đó mà ông, cái sự xuất hiện của ông và nó nói lên, qua đó thấy được cái tài của ông, thưa quý vị. Thành ra đó là liên quan về ông Hùng Cao, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị chắc có lẽ là đang, ai cũng đang ngóng trông về cái cuộc chiến nó xảy ra tại Ba Tư, tức là cái vùng vịnh đó, Ba Tư đó quý vị. Tại vì cái chiến tranh ở đây đó, nó cũng ảnh hưởng lên khắp thế giới và luôn cả đất nước Hoa Kỳ, và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Cũng chẳng hạn như cái giá xăng dầu nó cũng tăng lên vì cái cuộc chiến ở nơi đó. Nhưng mà quý vị biết là trong những ngày qua, khi mà Tổng thống Trump có nói là cũng sắp sửa có một cái gọi là thỏa thuận để đưa tới cái sự mà hòa bình cho vùng Trung Đông này đó, thì giá xăng dầu nó bắt đầu đi xuống. Quý vị thấy mấy có lúc là 3.98 đồng, rồi bây giờ 3.08 đồng, rồi bây giờ sáng nay thì 3.75 đồng, bắt đầu đang đi trên đường, đi xuống đó quý vị. Có nghĩa là

cái thỏa thuận. Có nhiều người thì không muốn cái thỏa thuận, thưa quý vị, không có muốn thỏa thuận, họ muốn đánh chứ. Họ muốn ông Trump phải phải đánh Iran để giải quyết cái vấn đề này, nhưng mà họ cũng đó là cái ý của họ thôi. Họ nói đó là tổng thống Trump cho tới giờ phút này tại sao không đánh cho rồi. Nhưng mà có nhiều người thì nói nó không đơn giản như vậy. Tổng thống Trump thì không có muốn làm cái điều đó, nếu có một cái giải pháp khác nó tốt hơn. Có nghĩa là đi có một cái thỏa thuận nó đạt được tất cả những cái gì mình muốn, thì tại sao lại không có một cái thỏa thuận để tránh đi cái cuộc chiến không cần thiết. Nếu mà cái cuộc chiến xảy ra đó quý vị, nó sẽ có thương vong, và thương vong rất là nhiều. Nó không phải thương vong là cho binh lính Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà thương vong cho cái binh lính của bên Iran đó quý vị, Ba Tư đó. Mãi tới giờ này, Tổng thống Trump cũng chưa tấn công cái quân đội của họ, chỉ tấn công vào những cái cơ sở vũ khí của họ thôi, hạt nhân của họ thôi, chứ chưa tấn công quân đội. Chưa tới lúc mà phải gây ra cái thương vong. Nhưng mà sẽ tới lúc sẽ gây ra cái thương vong. Nếu mà Ba Tư Iran không có chấp nhận những cái điều kiện của Hoa Kỳ, có nghĩa là họ vẫn tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân, thì dĩ nhiên Tổng thống Trump sẽ buộc phải hành động. Và khi mà tới cái đó rồi đó, thì mọi người khắp nơi trên thế giới là biết rằng Tổng thống Trump đã kiên nhẫn đủ rồi. Ông không muốn làm cái điều đó, nhưng mà Ba Tư Iran đã ngoan cố tiếp tục đi cái con đường mà nó gây nguy hiểm cho cả thế giới. Thành ra đó là lý do cái chần chờ trong những ngày qua là như vậy, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump, theo tin tình báo của Hoa Kỳ cũng cho biết là cái uranium đó, tức là cái bột, cái bụi mà để tạo nên vũ khí hạt nhân đó quý vị, họ để sâu dưới lòng đất khoảng 280 feet lận, rất là sâu. Tại nên những mình đánh cỡ nào ở trên này thì nó nằm ở dưới. Thành ra Tổng thống Trump nói bây giờ đã biết nó nằm ở đâu rồi, bây giờ phải Mỹ phải vô. Nếu mà vô kiểu này đó thì nó phải có thương vong. Thành ra ông nói là phải để cho ông hủy diệt nó và tránh ra một bên thì sẽ không ai chết hết. Nếu mà Iran chấp thuận cái chuyện đó và chấp thuận luôn cái chuyện mà lấy đi hết những cái mìn mà họ đã gài ở trên cái bờ biển của Hamu đó, tức là những cái thủy lôi họ để ra đó để mà ngăn chặn các tàu thuyền của qua lại đó, để mà họ tống tiền những người, họ sẽ chỉ chỗ nào để đi tránh đó, thì phải đưa tiền cho họ. Mà Tổng thống Trump nói là không được làm cái điều đó, đây là cái vùng biển quốc tế, không được làm cái đó. Thành ra nếu mà làm cái đó, Tổng thống Trump sẽ phong tỏa luôn cái bờ biển đó, tức là Iran sẽ không được ra vào luôn, không buôn bán gì được luôn, có dầu cũng không bán được cho ai. Thành ra nếu mà muốn ông gỡ bỏ cái phong tỏa đó thì phải để cho cái bờ biển này nó được thông thương cho các quốc gia qua lại, không được lấy tiền của ai, không được cái gây khó khăn cho họ. Thì đó là những cái mà Tổng thống Trump đang nói chuyện với họ. Và nếu mà họ thuận hết mấy cái đó thì Tổng thống Trump sẽ giải ngân cho họ những cái số tiền mà họ vì bị cấm vận đó, mà bị phong tỏa số tiền ở các nhà băng ở bên Trung Đông đó, thì Tổng thống Trump sẽ ra lệnh để giải ngân cho họ. Cái con số thì khoảng 20, trên 20 tỷ. Nhưng mà cái giải ngân đầu tiên là 12 tỷ ở bên quota. Thật ra nếu mà Tổng thống Trump có nói không, sẽ không có một đồng nào giải ngân nếu mà không có thi hành những cái điều mà Tổng thống

0: Trung nói, tức là phải hủy đi cái uranium để không còn có thể tạo ra vũ khí hạt nhân được nữa, hay là thả luôn cái tự do cho cái đường hàng hải, thì cái tiền mới có được, mới giải ngân. Chứ Tổng thống Trump không có dùng đồng tiền của đất nước Hoa Kỳ, của người dân đóng thuế, đưa cho họ, chỉ dùng tiền mà họ bị đông lạnh, họ bị cấm vận mà bị đông lạnh, bây giờ giải nó ra thôi. Chứ không phải giống như thời của ông Obama, là đưa cả 1.7 tỷ đồng tiền mặt, đưa lên máy bay, đó là tiền của người dân chúng ta đóng thuế, đưa qua cho Iran. Và cũng kể từ đó, Iran có tiền mới nuôi được rất là nhiều các tổ chức khủng bố, giống như là Hamas, Hezbollah, để mà quậy phá, trở thành những cái tổ chức khủng bố ở vùng Trung Đông, thưa quý vị. Nên ra, Tổng thống Trump thì đó là cái hướng đi của Tổng thống. Nhưng mà không biết là họ có từ bỏ hay không, họ có chịu từ bỏ thật hay là không. Nhưng mà Tổng thống Trump nói, trước nay họ không có nói là họ sẽ từ bỏ con đường này mà có vũ khí hạt nhân. Bây giờ họ đã nói là họ sẽ chấp thuận cái điều kiện của Hoa Kỳ, chắc là không có theo đuổi vũ khí hạt nhân nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump nói là với điều kiện là phải làm cái đó quỷ xong xuôi rồi thì mới giải ngân cho được. Họ muốn là giải ngân liền khi Tổng thống Trump ký. Tổng thống Trump nói không, phải làm xong thì mới giải ngân được. Thành ra lúc mà Tổng thống Trump đưa lại giấy tờ cho họ đó, họ muốn Tổng thống Trump ký cách đây một tuần. Nhưng mà Tổng thống Trump suy nghĩ, nói ký bây giờ đó, nó sẽ cãi nhau, rồi cuối cùng sẽ không đi đến đâu. Thành ra Tổng thống Trump có đưa lại cho họ trên giấy trắng mực đen là phải đi từng bước này, rồi mới có giải ngân. Thì Tổng thống Trump sẽ ký vô cái văn bản này. Khi họ nhận được cái này rồi đó, thì họ nói là Tổng thống Trump đòi quá nhiều, quá đáng. Thành ra họ không chịu. Thành ra Tổng thống Trump nói, ủa, lúc đầu cũng nói là sẽ, nhưng mà nó không rõ ràng thôi. Bây giờ Tổng thống Trump muốn cho nó rõ ràng. Để có, đã nói là không có vũ khí hạt nhân thì đúng là như vậy. Thì cũng chỉ sửa lại cho nó đúng thôi. Tức là không có muốn đưa tiền xong rồi cái lời, rồi cãi nhau nữa, rồi không có giải quyết gì hết, rồi cái vũ khí hạt, cái uranium họ vẫn còn, nhưng mà tiền họ đã nhận rồi, thì nó lại không công bằng với Hoa Kỳ. Thành ra Tổng thống Trump nói, hãy thực hiện, tiền sẽ có. Thì đó là cái lý do mà nó còn cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra họ nói là nó còn, chưa biết, tại vì họ cũng rất là muốn được thông thương lại được. Tại họ sợ cái phong tỏa của Hoa Kỳ, họ không buôn bán gì được nữa hết. Mỗi ngày họ mất cả nửa tỷ, tức là 500 triệu, thưa quý vị. Và cứ quan trọng là họ không bán được cái gì dầu hỏa của họ được hết. Thành ra họ rất muốn để mà có cái thỏa thuận để họ có được ra vào thông thương trở lại. Thì Tổng thống Trump cũng muốn, nhưng mà phải làm những điều mà Tổng thống Trump muốn nữa. Thưa quý vị, thì đó là những cái gì mà mình cũng xin chia sẻ đến quý vị. Chỉ có thêm một cái vấn đề nữa đó, cái tổng thống của Iran đó trong những ngày qua mà quý vị theo dõi, có tin tức là ông đã từ chức đó. Người này là người mà đang đại diện ở bên Iran để mà thương lượng với Hoa Kỳ đó. Thì nói là ông này từ chức rồi, thì cái tin đó là tin giả, thưa quý vị. Tin giả, thành ra... ông cũng đã lên tiếng cho mọi người biết, ông hoàn toàn không có từ chức. Cái tin đó hoàn toàn là giả, chỉ gây chia rẽ. Có những người họ không muốn là cái thỏa thuận này đến được. Họ muốn phá cái thỏa thuận này. Thành ra những cái tiếng nói đó, nó không có đúng, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì ông Man xin ngừng ở đây. Và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình, hãy gọi vào để tham gia. Chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa quý vị. Hồng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ cho diễn đàn tự do. Thật ra xin kính mời quý vị nếu có thêm những tin tức hay là có những chia sẻ, luôn cả những câu hỏi, thắc mắc nào, Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được thêm một tiếng nữa cho chương trình. Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy gọi vào. Số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả chúng ta có thêm tin tức gì nữa hay là quý vị có chia sẻ nào thì mình rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì hy vọng là quý thính giả mình, quý vị nào mà Hùng Anh không muốn là lát nữa cái là có người nói là gọi nãy giờ mà không được. Thật ra quý vị nào mà đang theo dõi chương trình có thể giúp Hùng Anh là gọi vào thử cho Hùng Anh biết là đường dây đó nó không trở ngại gì. Quý vị gọi vào cho biết nha, để giúp cho Hùng Anh an tâm là điện thoại không có trở ngại gì. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đó, thì nãy giờ Hùng Anh nói tới cái uranium đó, tức là có người nó gọi là cái uranium đó là nó để dùng để mà chế tạo cái vũ khí hạt nhân. Có người gọi là dust, là cái bụi. Nhưng mà họ nói là hiện giờ Iran đang sở hữu tới 440 kg lần, thưa quý vị, uranium lần, thì rất là nhiều. Thì nếu mà họ làm á, trở thành bom nguyên tử đó, họ có thể làm được 11 cái bom nguyên tử, thưa quý vị. Thật ra một cái cũng đã phiền người ta rồi, thứ 11 cái quả bom nguyên tử. Thật ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói không, nó rơi vào những cái tay mà quá khích như thế này, nó rất nguy hiểm. Thật ra cần phải hủy diệt. Nếu mà họ tiếp tục đi con đường đó thì buộc lòng Tổng thống Trump phải tấn công thôi, không thể nào khác. Thật ra Tổng thống Trump có nói họ biết rất rõ là Tổng thống Trump đang lo cho vấn đề bầu cử ở trong nước. Nếu mà bây giờ mở cuộc chiến ngay trong lúc này rất ảnh hưởng, thành ra sẽ nguy hiểm cho cái bầu cử trong nước. Và đảng Dân Chủ cũng đang canh từng giờ từng phút để gây cái khó khăn cho Tổng thống và đổ dầu thêm lửa nữa. Thành ra kẻ thù nó cũng ngay trong nước Mỹ này. Thành ra Tổng thống Trump rất là cân nhắc cái vấn đề này. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ không dám mở cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump đã nói rất quan trọng cuộc bầu cử, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mà đừng quên, đối với Tổng thống Trump đó, Iran có bom nguyên tử, nó quan trọng hơn cuộc bầu cử. Nó hơn những cái gì mà nó có thể gọi là giúp cho ông thuận lợi trong cái vấn đề điều hành quốc gia. Thành ra ông sẽ lo cái vấn đề bom nguyên tử tại Ba Tư không thể nào có được để mà đem lại cái sự an bình cho thế giới và nhất là cho con dân của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra không muốn là cái thế hệ sau này của người dân Hoa Kỳ phải bị bom nguyên tử của một cái kẻ thù mà hàng tuần đều nói là tiêu diệt nước Mỹ. Họ tuyên truyền, họ nhồi sọ người dân của họ để căm thù nước Mỹ. Và những cái tư tưởng như vậy mà cầm trong tay một cái quả bom nguyên tử mà mình lại để cho họ có được thì không thể nào không thể nào chấm dứt họ được. Thành ra đó là lý do mà họ biết rằng Tổng thống Trump sẵn sàng hy sinh cái của ông để mà bảo vệ người dân của đất nước này và luôn cả bảo vệ cả thế giới. Thật ra đó là lý do mà họ thấy là bắt bí không được nữa, bí không còn lấy gì bắt, thành ra họ đã đi tới cái sự gọi là thỏa thuận. Lần đầu tiên họ đã nói, Tổng thống Trump nói, lần đầu tiên trước đây họ nói là họ có quyền đó. Nhưng mà lần đầu tiên họ đã nói rồi là Tổng thống Trump mới tuyên bố cho mọi người là cái thỏa thuận nó 95%. Cái 5% còn lại là cái cách để mà thi hành nó, để cho tránh cái tình trạng họ câu giờ, họ gạt mình. Hai cái điều đó không thể xảy ra. Thành ra, qua 2 tiếng đồng hồ ở trong cái phòng tình huống, Tổng thống cùng với nội các của ông suy nghĩ và chia sẻ, cuối cùng đã lấy quyết định là báo lại cho bên kia biết đây là cái sự thay đổi để là thực thi được cái điều này, tránh cái tình trạng hiểu lầm sau này. Thưa quý vị, thì Hồng Anh cũng chia sẻ để quý vị nắm rõ được cái tình hình và để chờ họ có thấy được là họ nên chấp nhận cái thỏa thuận này hay chưa, để chấm dứt cái cuộc chiến này. Thật vâng, đó là cái khó, rất khó thưa quý vị, ai cũng thấy rất là khó, khó tới lắm. Giống như mình đã nói tuần trước đó, nếu mà làm được cái điều này đó, quả thật là phép lạ. Tại vì sau cái vấn đề này đó, Tổng thống Trump cũng muốn là nó yên ổn cái vùng Trung Đông. Cái vùng Trung Đông cả hàng ngàn năm chiến tranh, thưa quý vị, không phải bây giờ đâu. Và nếu mà Tổng thống Trump làm được cái điều này, và họ không còn cái gì nữa đó, thì họ sẽ hòa đồng với nhau xong chinh sống và không còn đòi là phải xóa sổ Do Thái nữa. Đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn có một cái hiệp ước Abraham Accord đó quý vị, tức là chung sống hòa bình với nhau. Thật ra bây giờ cũng đã có 7 quốc gia Hồi giáo đã đồng thuận bước vào cái hiệp ước này rồi, tức là chung sống hòa bình, tức là người Hồi giáo chung sống hòa bình với dân Do Thái. Thành ra nếu mà sau này trong những ngày tháng tới thì nhiều quốc gia Hồi giáo họ cũng sẽ bước vào. Và Tổng thống Trump nói có thể để cái phần này luôn, mời gọi Iran bước vào luôn, thì Trung Đông sẽ trở nên tốt đẹp và phồn thịnh thưa quý vị. Thành ra vẽ như một giấc mơ thôi, không biết là có đạt được hay không. Nhưng mà cái điều không thể có nhiều khi nó lại có thể, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có những tâm tình, có những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả của mình khắp nơi có thể cùng theo dõi, cùng biết thêm. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức thế giới hoặc Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại tên thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn, để coi thử, Hồng Anh thấy đồng hồ thì còn lại khoảng 50 phút nữa thưa quý vị cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Thật ra trong 50 phút còn lại này, lát nữa đây thì khoảng 9 giờ thì mình biết là Phong hay là chị Mai Lan sẽ về tới. Nhưng mà bây giờ thì mong là quý thính giả chúng ta nếu có tin tức, quý vị cứ gọi vào nha, để gửi tin tức của mình. Hay là quý vị có thắc mắc hay câu hỏi nào, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào. Từ đầu giờ tới giờ đó, Hùng Anh chia sẻ thì không biết là quý vị thấy là có cái điều gì mà quý khán giả cần bổ sung đó, thì Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào, tức là quý vị cũng có thể bổ sung những gì quý vị đã nghe, hay là có những điểm mà quý vị không rõ, quý vị cũng có thể gọi vào để mà Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cho quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì để coi cái vấn đề mà

0: Liên quan về cái vấn đề mà cái uranium đấy, tức là cái bụi hạt nhân đó quý vị. Thì cũng có thêm một cái chi tiết nữa Hùng Anh cũng muốn chia sẻ quý vị. Trước đây thì Nga cũng đã lên tiếng. Nga muốn giữ cái đó. Dùm cho, tức là làm trung gian giữ, tức là nói là Iran đưa về tất cả cái uranium đó về cho Nga. Thì Tổng thống Trump nói không. Putin, Nga đó hả? Hãy lo cái cuộc chiến của mình đi, chấm dứt cái chiến tranh ở Ukraine đi. Chuyện này đừng có cần thiết phải để ý. Đó là Tổng thống Trump đã trả lời từ chối cái vấn đề của Putin đã lên tiếng. Rồi có một cái tổ cái một có một cái nước nữa. Cái nước đó thì cũng lên tiếng là nước đó mình nhớ có tên là Kazakhstan, Kazakhstan đó thì cũng là tình nguyện nói là tôi có tôi cũng cái vùng này cũng có những cái bụi hạt nhân thì có cái kho lớn lắm thì có lẽ là sẽ giúp cho để hết cái bụi hạt nhân của Iran chuyển về đây hết tôi sẽ cho để ở đây mà không ai được đụng vào cả hết. Tổng thống Trump cũng nói không. Tổng thống Trump giữ và sẽ hủy nó đi để không trở nên hậu hoạn sau này. Không biết cái được trong tương lai cái chuyện gì sẽ xảy ra thưa quý vị. Cái người khác lên thay không còn là Tổng thống Trump nữa thì sao đây? Thành ra Tổng thống Trump nói ông phải giải quyết cái vấn đề này. 7 đời Tổng thống trước đây trong vòng 47 năm vừa qua và để cho Iran Ba Tư lộng hành cho tới giờ phút này. Bao nhiêu đời Tổng thống lẽ ra phải làm mà không ai chịu làm cả. Không phải là không có khả năng hay là sợ hay là như thế nào mình cũng không biết. Nhưng mà họ đã không làm. Để cho nó tới ngày hôm nay. Để cho tới là họ đang gần đạt được cái vũ khí hạt nhân rồi. Thì Tổng thống Trump không thể nào để nó xảy ra được. Thưa quý vị, thành ra đó, đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng từ chối cho những quốc gia khác can thiệp vào cái chuyện này. Và chính Tổng thống Trump phải giải quyết, thưa quý vị. Thành ra, đó là cái vấn đề. Nó rất là gay góc hiện nay. Nó cũng liên quan tới nhiều ở trên cái thế giới này, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì có lẽ Hồng Minh ngừng ở đây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình trong lúc chờ đợi. Và những cái tin tức không nói về chiến tranh thì nói về những vấn đề của các tiểu bang trong cái đất nước Hoa Kỳ này. Chẳng hạn như New York có những gì hay là Texas có những gì luôn cả ở bên Arizona chẳng hạn. Những nơi nào mà quý vị có thêm tin tức, rất mong quý vị gửi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương. Hôm anh còn được khoảng 45 phút nữa thưa quý vị. Dạ vâng, không biết là chị Thu Phương trở lại chưa? Chị Thu Phương ơi. Rồi, chắc là đi uống nước hay sao đây? Hùng Anh nói mà chị Thu Phương khát nước. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại thì cũng rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà có thêm tin tức hay là có câu hỏi nào cho Hùng Anh, quý thính giả cũng có thể gọi vào nha để chia sẻ với Diễn đàn Tự do ngày hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì hôm nay là ngày hai Tây rồi, 12 Tây là phái đoàn Chô Chà của mình sẽ đi về New York tham dự diễn hành đa văn hóa quốc tế, thưa quý vị. Trong cái ngày thứ ba vừa qua thì ông anh cũng nói cái việc là còn hai chỗ, nhưng mà bây giờ thì cũng cũng đủ rồi, cũng đầy rồi. Cũng xin thông báo đến quý vị. Thành ra 12 Tây là sẽ đi New York, thưa quý vị. Không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa?
1: Rồi, Phương mới trở vô.
0: Rồi, cảm ơn chị. Và Hùng Anh rất mong quý khán giả đang theo dõi hãy tiếp tục gọi vào. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh còn thấy là khoảng 40 phút nữa. Rất mong quý khán giả gọi vào nếu có thêm những chia sẻ hay là tin tức. Xin được kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, quý Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi, tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm về những tin tức thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770 458 6755, 770 458 6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì New York cũng có những cái tin cũng liên quan về cái vấn đề mà tổ chức ICE đó quý vị, ngay cái cơ quan ICE, cái cảnh sát di trú đó quý vị, chuyên môn đi bắt những cái người mà di dân bất hợp pháp đó, thì những cái người mà chống đối tổ chức ICE này đó, cái việc làm của họ đó, thì họ tới nơi, họ họ biểu tình ngay cái cơ quan này, tổ chức ICE đó, thì đối với ICE đó, thì họ nói là biểu tình là cái chuyện mà được phép, nhưng mà nếu mà quậy đó, loạn đó, thì sẽ bị bắt, bỏ tù. Biểu tình được quyền nói lên cái sự chính kiến của mình, có quyền phản đối nhưng mà phải đúng luật, chứ còn nếu mà vi phạm đó thì sẽ bị bắt, bắt vì vi phạm chứ không phải là bắt vì lên tiếng đâu. Thành ra đó là cái việc họ muốn quậy đó quý vị, nhưng mà họ bên cảnh sát ở địa phương luôn, cả tổ chức ICE họ cũng để cho cái việc biểu tình, nhưng mà nếu mà ai mà được vượt ra khỏi đó, tức là gây phá phá phách đó, đập đồ rồi đó, thì đó là bắt đầu sẽ bị bắt, thưa quý vị. Vâng, thành ra những cái tổ chức mà ICE đang làm việc rất là mạnh mẽ, thưa quý vị, họ chỉ đem những cái người di dân bất hợp pháp rời khỏi cái đất nước này mà thôi, thì cái con số nó quá nhiều quý vị, nó rất là nhiều. Thành ra họ phải làm việc khắp mọi nơi, khắp cả các 50 tiểu bang của Hoa Kỳ này, để mà tránh cái tình trạng mà những người di dân bất hợp pháp còn ở lại đất nước này, vừa gây bất an cho cái người dân mà vừa tốn kém quá nhiều cái tiền của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do họ muốn thi hành cái lệnh của Tổng thống Trump là muốn tất cả những người di dân bất hợp pháp đó phải rời khỏi đất nước của mình, trả lại cái sự an bình. Và những người đó khi rời khỏi thì họ sẽ tuần tự được trở vào đất nước Hoa Kỳ đàng hoàng, có giấy tờ và có cái vấn đề duyệt xác đàng hoàng, họ là ai, để cho Hoa Kỳ biết được những ai sắp sửa đi vào cái đất nước này. Thành ra phải công bằng cho những người muốn đi vào đất nước Hoa Kỳ này mà họ đang theo cái thủ tục, họ đang chờ đợi lâu nay. Tự nhiên có người muốn xông vào mà không bị gì hết và còn được đối xử tốt nữa. Như vậy nó không công bằng với người đã chờ 3 năm, 10 năm theo thủ tục. Thưa quý vị, thành ra Tổng thống Trump nói phải công bằng. Hãy làm cho nó đúng cái luật của nó. Đó là lý do, thưa quý vị. Vâng, huống hồ gì trong thời gian vừa qua có nhiều cái nhà tù ở bên Venezuela đó quý vị, và họ thả ra tất cả những người phạm pháp, tức là toàn những cái tù mà có những cái tội hình sự giết người, hiếp dâm rồi đủ thứ hết thả ra tràn qua biên giới của mình. Rồi chính những người đó và cái tánh nào thì tật đó, họ là những người như vậy, thành ra họ bắt đầu đụng tới những người dân của đất nước này, trở thành nạn nhân, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói ưu tiên là phải đi lùng bắt những cái tên tội phạm, nhưng mà không phải chỉ có những tội phạm đó không, những người di dân bất hợp pháp thì cũng cần phải rời khỏi, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump ngưng cái vấn đề quyền lợi cho họ đó, thời của ông Biden, những người di dân bất hợp pháp được nhà cửa, được tiền, được y tế, rồi ăn uống đầy đủ hết, thì họ ở đây thoải mái. Nhưng mà Tổng thống Trump thì nói không, họ tức là phải coi lại, tức là không có cung cấp cho họ nữa, thì tự động họ rời khỏi thôi. Những người đó, họ không còn được cung cấp nữa, thì họ tình nguyện, họ ra về. Thì họ còn được vé máy bay, còn được tiền của chính phủ tặng, mỗi người mỗi ngàn chẳng hạn. Thành ra, họ đi về, tại vì không còn được như trước đây nữa. Thành ra cái số lượng người mà tình nguyện đi về, nó gia tăng cũng rất là nhanh, thưa quý vị. Thành ra hy vọng, nó có con số mà mười mấy triệu đó, nó sẽ sớm, trong vòng 4 năm của Tổng thống Trump, nó sẽ hoàn thành được, thưa quý vị. Nó đem lại cái sự an bình, và nhất là nó không có làm cái gánh nặng về tài chính cho đất nước này, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây, và chúng ta còn 35 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa. Hãy gọi vào để chia sẻ với khán giả của mình. Và trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Với số điện thoại phân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh thì theo dõi tin tức hàng ngày, nhưng mà không phải để ngồi đây chia sẻ với quý vị hết đâu quý vị. Quý vị, Hùng Anh muốn là chính quý vị chia sẻ tin tức cùng với Hùng Anh cho thính giả của mình. Thật ra Hùng Anh chỉ nói khi nào mà chưa có quý vị thôi nha. Xin mời quý vị gọi vào. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Hello Phương Anh, xin được chào quý vị thính giả, em chào chị Thu Phương và Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Hôm nay thì cố gắng hết sức mà cũng trẻ. Dạ. Thì cái cuộc bầu cử mà bầu cử trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa ở Texas đó quý vị, thì là Phương Anh nhớ không lầm thì là có một ông thượng nghị sĩ mà Tổng thống Trump endorse ổng, tức là Tổng thống Trump giới thiệu về pha của ổng, thì là và đấu với lại một cái ông Cộng Hòa, nhưng mà ông John Thune nó là ủng hộ cái ông này, bỏ tiền ra rất là nhiều, mà ông này có người ta gọi là Renault đó quý vị. Thì có một cái câu chuyện vui vui ở bên cái lề bầu cử của hai ông xảy ra đó, tranh cử của hai ông xảy ra, thì bên vận động cho cái bên và Tổng thống Trump endorse thì có nói một câu là bây giờ ông muốn là bên tôi rút lui không, không có tranh chức với ông nữa không? Muốn không? Thì ông kia nhìn ông lại, nếu mà muốn thì ông bỏ cái Flynn Potter đi, chỉ có quá bán thôi, đừng có để 60-40 và ba cái ID là bầu cử phải cần có ID, mà ông bỏ cái đó thì tôi sẽ rút lui, không ứng cử nữa. Mà từ cái lời nói mà nửa giỡn nửa chơi đó quý vị, là phiếu nó lên mà cái ông nó thắng luôn, cái ông bên Tổng thống Trump thắng luôn. Một cái tin nó cũng vui vậy. Có một cái tin nữa là Tổng thống Trump á, thì ông Tổng thống Trump đang đi thưa cái bà Carol. Cái bà này là hồi đó bà nói Tổng thống Trump hiếp dâm bà đó quý vị, ở trong cái phòng thử đồ quần áo đó. Thì rồi xong rồi xử cái đó, rồi xong 2022 Tổng thống Trump chuẩn bị ra ứng cử lần thứ hai, thì bà lại thưa Tổng thống Trump thêm một cái tội là nhục mạ bà đó, bằng cách là nói bà là dù không phải là cái hạng người mà tôi thích, không phải cái hạng người của tôi. người ta quay lại cái lúc Tổng thống Trump đi ra lề, Tổng thống Trump không nói câu đó, mà Tổng thống Trump chỉ nói câu là bà ta không phải là my choice, không phải là sự lựa chọn của tôi. Và bây giờ bà ra một cuốn sách, bà nói là Tổng thống Trump nói là tôi không phải là cái hạng người của ông, khinh dễ bà nên bà thưa. Nhưng mà lúc đó là Tổng thống Trump, luật sư của Tổng thống Trump cũng có những cái bằng chứng là Tổng thống Trump không nói câu đó, nhưng mà có ông chánh án mà xử đó là không cho luật sư của Tổng thống Trump trình bày, quý vị, không cho mở miệng, không cho nói luôn đó. Thì là bây giờ Tổng thống Trump có thì Tổng thống đâu có có trình bày bằng chứng được. Bây giờ Tổng thống Trump sẽ trình bày bằng chứng, mà cái bà này giống cũng khùng khùng điên điên. Người ta nói rằng những cái người mà Đảng Dân Chủ lựa lên để phá Tổng thống Trump toàn là những người giống như là họ không có được thông minh hoặc là hiểu rõ, có thể vì vậy mà Đảng Dân Chủ chọn họ để họ nói lung tung. Cho đến khi vừa rồi là có một cái đài thổ tả phỏng vấn bả, tự nhiên đang phỏng vấn bả về cái vụ Tổng thống Trump hiếp dâm bả, cái tự nhiên bả nói tôi không phải là nạn nhân, tôi không phải là victim, tôi không phải là gì chứ. Cái ông kia ông quảng hồn, cái ông tắt máy luôn. Ông sợ bà nói nữa thì bị đỏ như vậy. Tôi không phải là nhân, tôi không phải gì chứ. Rồi Phương Anh, sau đây là Phương Anh có mấy cái câu hỏi để gửi đến cho quý vị thính giả và đồng anh với chị Thu Phương. Câu hỏi thứ nhất là em nghe nói về cái vấn đề mà cái kho vũ khí hạt nhân mà sắp sửa thành công của Iran đó, mà cái kho vũ khí đó thì không có nước nào có thể phá được, kể cả nước Nga cũng không phá được, cũng không hủy diệt nó được, chỉ trừ là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng mới có thể phá được cái đó. Đó là thắc mắc thứ nhất của Phương Anh. Cái thắc mắc thứ hai của Phương Anh nữa là cái này nó cũng hơi lâu rồi, nhưng mà cái những chi tiết sau này nó cũng vui, mà Phương Anh cũng hơi thắc mắc là Phương Anh nghe nói là khi mà phái đoàn của Hoa Kỳ qua bên Trung Cộng á, thì trước khi về thì thiêu hủy hết đồ thì Phương Anh có biết rồi. Nhưng mà thấy dọn đồ ăn cũng giống như hết. Bây giờ Phương Anh mới nghe nói phong phanh là những đồ ăn đó không phải là Trung Cộng nấu, nhưng mà chính đầu bếp của bên Hoa Kỳ nấu để cho cái bên Hoa Kỳ ăn. Câu hỏi đó, điều đó có đúng hay là không? Với lại nghe nói cái này cũng bất cười nữa là kể cả cái phần á, của Tổng thống Trump với những người quan trọng như ông Marco Rubio rồi đó, là người ta cũng đem về luôn, tại vì không để lại, sợ là Trung Cộng người ta lấy cái đó để người ta phân tích ra, người ta biết cái DNA đó, thì điều đó có đúng hay không? Với lại câu hỏi thứ ba nữa là Phương Anh thấy cái câu này là Phương Anh thấy là tại sao mà Tổng thống Trump không có đánh Iran cho mạnh lên để cho nó mầm lên như cái lúc mới đi để chấm dứt cho rồi, mà cứ hội đàm hoài thì sợ nó có lừa gì không, hay là mình có bị mất mưu nó gì không. Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, và em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi
1: Phương Anh
0: cảm ơn Phương Anh rất nhiều với những chia sẻ, cũng có những cái tin gửi đến cho thính giả của mình. Cảm ơn Phương Anh. Như là cái tin mà liên quan về tiểu bang Texas ấy, thì đúng là có ông Ken Paxton đó quý vị, tức là chưa phải là thượng nghị sĩ, ông chỉ là ứng cử viên thượng nghị sĩ cho tiểu bang Texas thôi, ứng cử viên thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đó quý vị. Nhưng mà trước đó đó ông là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, thành ra ông ra ứng cử cái chức là thượng nghị sĩ. Yeah. Thành ra ông có nói cái câu đó, có nghĩa là ông có nói là ông sẽ rời khỏi. Lúc mà Tổng thống Trump nói bên Đảng Cộng Hòa nói là sẽ ủng hộ cho ông nào, ông Cronin là cái người mà đã từng làm cái thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas rất nhiều năm rồi thưa quý vị. Mà thường thường đó, những người mà đang tại chức mà nhiều năm như vậy đó là khó thua lắm. Đa số là họ ứng cử lại là họ thắng thôi. Thứ nhất là có tiền của cái quỹ của cái đảng trao cho để họ vận động. Thứ hai nữa là nhiều năm họ làm việc đó là họ đã có rồi. có cái sức mạnh rồi, có cái số lượng người ủng hộ cho họ rồi, thành ra rất dễ dàng. Còn ông Palestine ấy, chưa bao giờ là thượng nghị sĩ, chỉ là bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi. Nhưng mà ông cũng nói hai người đang tranh thủ thì ông chỉ có nói là ông ra ứng cử là ông làm việc theo cái nguyện vọng của người dân. Nguyện vọng của người dân đang muốn có một cuộc bầu cử minh bạch, tức là cái Save America Act. Nếu mà ông đồng tình cho cái đó thì tôi sẽ rút lui. Thì cái câu nói đó đúng, Phương Anh coi nó, chính câu nói đó nó cũng đã đem phiếu, người dân đã nhìn ra ông và từ đó họ bỏ phiếu cho ông rất là nhiều. Cho tới khi Tổng thống Trump tuyên bố là ủng hộ cho ông Palestine đấy, thì bắt đầu ông lên nhiều nữa, thậm chí số phiếu nó lên gấp đôi cái người đã mười mấy năm ở trong thượng viện rồi, tức là có bề dày nhưng mà vẫn thua, nhưng mà không phải thua xấp xỉ đâu, thua rất xa đến nỗi mà gấp đôi đó quý vị. Thành ra ông Biden coi như thắng lớn à, thưa quý vị. Nhưng mà thắng lớn đó đó chỉ đại diện cho đảng Cộng hòa để đấu vào cái tháng 11 tới đây à, thưa quý vị, để mà trở thành cái người thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Texas, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Phương Anh đã nhắc tới cái điều đó. Còn cái vấn đề mà Phương Anh nói tới cái vụ tức là phá hủy đi cái bụi hạt nhân đó, uranium đó quý vị, thì đúng là Tổng thống Trump đã từng nói cái này rất nhiều lần. Tức là chỉ có hai quốc gia có thể làm được cái điều đó, tức là Hoa Kỳ và Trung Quốc thôi. À, thành ra Hoa Kỳ thì sẵn sàng làm cái điều này để mà phá hủy nó, để không còn là cái mối nguy cho cả thế giới và nhất là cho Hoa Kỳ. Thì tại vì họ rất là thù Hoa Kỳ, giống như ông anh nói là cứ mỗi thứ sáu là họ cứ họp nhau và nhồi sọ người dân của họ là phải tiêu diệt nước Mỹ, tiêu diệt nước Mỹ. Thì quý vị tưởng tượng một cái chế độ như vậy đó, căm thù nước Mỹ như vậy đó, là một tổng thống của nước Mỹ, làm sao không giải quyết được cái mối nguy đó cho người dân của mình. Thành ra Tổng thống Trump phải làm cái điều đó. Và rất là ngạc nhiên tại sao bao bảy cái đời tổng thống trước đây đã không làm cái điều đó, để cho tới ngày hôm nay mỗi ngày thì cái mối nguy nó càng lớn lên, thưa quý vị. Vâng, thì cái đó thì đúng mà Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, còn cái vấn đề mà những cái tin mà nói về những cái điều mà Phương Anh nghe được đó, nó đều đúng, đều có nghĩa là vì cái an ninh của quốc gia, họ đến họp với nhau nhưng mà không ai tin ai cả, thưa quý vị. Dĩ nhiên là tất cả luôn, cả những cái đồ mà bên Trung Quốc họ tặng cho những người chính giới của Hoa Kỳ mà có đi trong cái bữa họp đó đó, họ đều để lại hết, không ai đem thứ gì về hết, bỏ lại hết. Tại vì họ sợ là nó gắn cái gì trong đó cũng không không nên. Thành ra họ cảm ơn thôi, nhưng mà họ đi, họ bỏ lại hết. Còn cái vấn đề cái phân thì cũng có. Cái phần tất cả luôn, tất cả những người của cái bộ, thành ra họ có cái cầu thi riêng của họ, họ đem theo và họ sử dụng xong rồi họ đem về hết, không để lại cái gì bên kia. Đúng là tại vì Hoa Kỳ đã từng làm cái điều đó, thưa quý vị. Hoa Kỳ họ có cái khả năng và kỹ thuật của cao của họ, họ có thể dùng phân để mà họ phân ra để mà biết được cái DNA của các quốc gia trên thế giới này. Thì họ làm được cái điều đó thì đương nhiên Trung Quốc cũng làm được điều đó. Thì họ không muốn để cho Trung Quốc làm cái được điều đó để biết được. Cái DNA nó cũng quan trọng lắm quý vị. Chỉ cần có những cái loại vũ khí đó nó đi theo cái DNA, thành ra nó chỉ cần bắn lên trời thôi, thì chính vũ khí đó nó đi tìm cái DNA đó, nó nổ, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà tại sao không đem về những thứ không nên đem về và phải đem về những thứ cần phải đem về. Là như vậy đó quý vị. Vì nói chung là cái an ninh của đất nước mà thôi. Của đất nước. À, thành ra Tổng thống Trump cũng đã nói cái vấn đề giống như khi mà xuống được đó quý vị. Họ đã để cho mặc vụ cả 2 tuần trước đã coi hết mấy cái việc đó rồi. À, lo lắng cái an toàn cho Tổng thống và cái nội các của ông và những người đi theo cùng với ông. Tại là luôn cả thức ăn đó quý vị. Họ có cái người đầu bếp riêng của tòa bạch ốc đi theo. Và họ bên kia chỉ cần muốn nấu món gì thì cho họ biết trước thì họ sẽ nấu giống như vậy. Không khác gì thưa quý vị. Và đồ ăn lên rất an toàn. Được thử trước. Bằng kim đâm vào thì không có gì hết. Xong rồi là đi lên. Tức là ngó bên ngoài nhìn vào thì tưởng là đồ ăn của một đầu bếp cho tất cả mọi người. Nhưng không phải. Thành ra vì an ninh. Họ biết điều đó thưa quý vị. Thành ra cái đó là chuyện rất rất bình thường. Ngay cả cái vấn đề mà vâng, trước khi anh chia sẻ thêm đó thì anh xin ngừng ở đây nha, để mà mời gọi quý vị, để quý vị có thêm tin tức, có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào. Và trong lúc chờ đợi quý vị, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm cho diễn đàn những tin tức mà quý vị có, những tâm tình chia sẻ. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương đâu rồi? Chạy đi đâu nữa rồi? Rồi. Vâng, Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa nha quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. À, kính thưa quý chị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. À, với số điện thoại thân thuộc là 770-458-7755, 770-458-6755. Thu Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, không biết là quý khán giả của chúng ta, quý vị còn có thêm chia sẻ nào nữa cho diễn đàn, có những tin tức nào nữa thì rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau nha. Nếu mà quý vị có thì hãy gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, chào chị Mai Lan.
3: Chào chị Thu Phương cùng quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Sắp tới đây của tháng 6 này là ngày 14 Tây đó, thì sẽ có một cái sự kiện là 3 sự kiện mà dồn lại một ngày. Đó là... vừa là 250 năm của nước Mỹ, vừa là sinh nhật của Tổng thống Trump, mà cũng vừa là ngày National Flag Day. Đó là ba sự kiện sẽ dồn lại đó, thì ông Trump ông sẽ tổ chức một cái sự kiện nó gặp nhau ở tại tòa Bạch Ốc. Đó thì ông sẽ chi tiêu những cái tổn phí đó đó, ông nói rằng là ông sẽ đứng ra ông chi trả hết, tại vì cũng có nhiều người nói rằng là cái sự kiện nó riêng tư đó thì ông không có thể ông lạm dụng mà dùng tiền của phía bên dân chủ đó. Họ nói rằng là lạm dụng để dùng tiền thuế của người dân này kia đó là xài, thì đúng ra thì là cái sự kiện mà 250 năm của nước Mỹ thì đó là của chào mừng nước Mỹ trưởng thành 20 tuổi, 250 tuổi. Thì đó là cái chuyện của nước Mỹ, nhưng mà tại vì ông nhập cái sinh nhật của ông chung vào, và cùng cũng là ngày National Flag Day, thành ra rằng là ông nói rằng là thôi thì ông chi tiêu tiền ông tự bỏ ra thì để mừng 80 tuổi, mà cũng là cùng chung là 250 tuổi nước Mỹ, thì cũng là một cái sự kiện lớn lao. Thành ra ông sẽ cho ông mở cửa trên bãi cỏ của tòa Bạch Ốc, rằng là ông sẽ chọn là cho có thể vào tới 100.000 người vào trong bờ cỏ đó, và sẽ có những chương trình rất là đặc sắc. Và nói rằng là cái ngày 14 tháng 6 thì chúng ta sẽ xem trực tiếp hoặc là gián tiếp, hay là sẽ có live stream để cho cả nước Mỹ, dân chúng nước Mỹ xem. Thì ông sẽ tổ chức như vậy, thì dĩ nhiên rằng là phía bên dân chủ họ kiếm ra cách mọi thứ để mà nói rằng là ông làm cái chuyện này là cái chuyện riêng tư, chứ không phải là cái chuyện chung của nước Mỹ. Nhưng mà đây rằng là ông nói chính là 250 tuổi của nước Mỹ chứ không phải là của ổng, nhưng mà tại vì trùng ngày thì ổng nhập vô, thì ổng lấy tiền túi của ổng ra, thì không có gì mà phải phải mà chỉ trích hoài. Đó là cái sự sẽ xảy ra rất là háo hức để mà xem trong chương trình của nước Mỹ 250 tuổi và sinh nhật của ổng là chính, và là National Flag Day của nước Mỹ. Thành ra rằng là ghi xuống ngày 14 tháng 6 này để chúng ta xem trên chương trường TV live stream, hoặc là chương trình tin tức, thì chúng ta cũng sẽ xem cái chương trình này coi rằng là Mai Lan nghĩ chắc là rất là đặc sắc. Ông nói rằng có những chương trình rất là đặc sắc, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ chờ xem. Cũng có một cái tin cũng do Tổng thống Trump cũng vừa tuyên bố rằng là ông đã bổ nhiệm giám đốc tạm quyền giám đốc tình báo quốc gia để thay thế cho bà Tulsi Gabbard tạm thời. Ông đó là ông William Putty, đã từng có nhiều cái kinh nghiệm rất là sâu rộng trong cái quản lý về vấn đề nhạy cảm nhất của nước Mỹ, đảm bảo an toàn và vững vững cho thị trường, cũng như quản lý 10.000 tỷ đô la của chương trình Fannie Mae và Freddie Mac tăng mạnh so với 12 tháng trước. Trong cái giai đoạn này thì ông sẽ tiếp tục giữ vị trí giám đốc cơ quan tài chính của liên bang và chức vụ cũ của ông, và ông sẽ đảm nhiệm thêm chức vụ mới để mà thay thế bà Tulsi Gabbard, vì bà phải từ chức để mà lo cho người chồng của bà bị chứng nan y, là chứng bệnh ung thư xương rất là hiếm mà rất là nguy kịch. Thành ra rằng bà sẽ dĩ nhiên là trao cái quyền này lại cho ông này trong một thời gian trước khi mà bà rời vị trí của bà. Bà sẽ làm việc chung với vị tân giám đốc này. Đó thì đó là một cái tin đã có người thay thế cho địa vị của bà, thì đó là một cái địa vị cũng rất là quan trọng cho an ninh quốc gia. Thành ra rằng nó là phải cần thay thế. Cũng còn một cái tin vui nữa, đó là một chiến thắng cho công lý và phong trào của MAGA. Đó thì ngày hôm qua, đó thì có một cái sự rất là hân hoan, là bà Tina Peters, bà là cựu thư ký của quận Mesa ở tại Colorado, thì bà vì bà là người kiên định đấu tranh cho sự liêm chính trong bầu cử, bà đã được trả tự do. Cũng có rất nhiều người ủng hộ cùng thống đốc của tiểu bang Colorado là ông Che Polis đó, bà đã bước ra khỏi nhà tù và được phải bà đã thi hành một cái bản án của bà, nhưng mà những người ủng hộ gồm cả Tổng thống Trump nói rằng là cái sự mà gọi rằng đưa bà vào nhà tù vì bà tranh đấu cho sự liêm chính của bầu cử thì đó là một cái sự mà truy tố quá mức và thiếu cân nhắc, cho nên Tổng thống Trump và những người ủng hộ đã hoan nghênh cái sự kiện này vì đây là một cái bước tiến quan trọng nhằm sửa chữa điều mà nhiều người coi là một vụ truy tố quá mức và thiếu cân nhắc và bất công. Thành ra rằng là bà đã ra nhật nhà tù thì đó là cũng một cái chiến thắng, rằng cái người mà chiến đấu cho một cái cuộc bầu cử liêm chính thì Colorado nó một tiểu bang, đó là một cái tiểu bang của đảng Dân Chủ. Thành ra rằng là ai mà ủng hộ về mà sự mà gọi bầu cử liêm chính đó, thì họ kêu kiếm cách họ đấu tố mình và kiếm cách để mà truy tố mình bất cứ một chuyện gì để mà họ làm cho mình câm miệng đi, nghĩa là họ bóp miệng mình lại, không cho mình nói, không có cho mình tranh đấu về vấn đề đó. Còn chuyển qua đó thì ở tin của Cuba đó, bất ngờ tập trận quy mô lớn lo ngại nguy cơ xung đột với Hoa Kỳ đó, thì cái bối cảnh này đó thì theo cái tình hình quốc tế đó thì cũng rất là phức tạp. Cuba thì đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và đối phó với những tình huống khẩn cấp nếu mà có thể diễn ra, vì có nhiều sự tham gia của lực lượng quân đội và các đơn vị phòng thủ của địa phương của tại Cuba, ở khắp nước Cuba, để mà đối phó cho những sự tấn công ở ngoài vùng ngoài mà có thể xảy ra ở ở Cuba. Thì nhận định thì họ gửi thông điệp rằng là họ đã sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản để mà phòng thủ khi mà có những biến động, ai có những cái nước nào mà đến xâm chiếm của nước họ thì họ đã sẵn sàng như vậy. Thì dù chưa có cái dấu hiệu mà đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng mà các hoạt động quân sự quy mô lớn là luôn theo dõi và sát sao để mà coi chúng có ảnh hưởng đến cán cân an ninh trong khu vực của Caribbean hay không. Liệu đây là một cái sự diễn tập phòng thủ thông thường hay là tín hiệu cho thấy Cuba đang chuẩn bị cho một kịch bản căng thẳng trong thời gian tới thì chúng ta phải chờ thời gian trả lời. Chứ bây giờ thì họ đang bị phong tỏa về kinh tế khắp khắp Cuba, thì vấn đề mà về kinh tế mà cạn nguyệt như vậy thì quân đội không thể nào mạnh được để mà tự lực tự cường. Nhưng mà họ vẫn phô bày cái bắp thịt của họ để cho họ đưa ra những răn đe cho xung quanh những nước nào mà muốn xâm chiếm nước họ thì họ sẽ có sẵn sàng những bắp thịt sẵn sàng để mà chống đối trở lại. Đó là phía bên bên Cuba. Còn tin sau cùng là về Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đó thì Nhật Bản và Hoa Kỳ đó thì sau một cái cuộc mà gọi là gặp ở Shangri-La đó thì ông bộ trưởng Hesset đó, ông nói rằng là nước Mỹ hiện tại đó là tất cả những nước ở bên Đông Nam Á đó là không có thể mà cứ nghiêng sẵn chỉ chờ

đau, khăn tay còn đắm lệ sầu. Tôi mơ giọng hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi trời thương khói mờ. Sông vương vấn trên đường ta, chiều nay giờ hướng về đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm sao tiếng tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, sẽ tiếng nhạc sẽ đắp một thời nhé thương trời.

0: vì đau khăn tay còn đắm lê sầu, tôi mơ dòng hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi, đời thương khói mờ sầu vương vấn trên đường ta. Chiều nay hướng về đôi mắt đẹp làm sao xuyến tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, trái tim nhạc xây đắp một thời nghe thương trời. Dạ hết rồi.
1: Dạ. Rồi bây giờ con mời dì Năm ngồi uống nước, xong rồi lắng nghe chương trình và một hồi nữa gọi vào giúp con nha.
0: Biết gì khán giả với mấy con mấy chú đón coi tựa bài hát là gì, tên tác giả là ai nha.
1: Rồi cảm ơn dì Năm. Bây giờ dì Năm ngồi thoải mái nha. Dạ. Rồi con chào dì. Dạ. Hồng Ánh nói gì Năm ngồi thoải mái là sau khi hát xong rồi là khỏe rồi đó thưa quý vị. Chứ chưa hát cái mình cứ hồi hộp, mình cứ chờ hoài, không biết tới phiên mình hay chưa. À, đó. À, vâng, Hồng Ánh thấy quý vị đang gọi vào, nhưng mà thôi, quý vị cho Hồng Ánh xin phép để Hồng Ánh gọi chú Sơn nha. Không thôi để chú Sơn chờ tội nghiệp. Và mời quý vị ngồi một tí xíu chờ nha.

0: Hello chú Sơn ơi.
1: À, chú Sơn,
0: Tới giờ
1: bên
0: mình
1: này
0: lên sân khấu rồi đó chú Sơn.
1: anh chú Sơn, tôi và ông Sơn Úc Lăng nó xin hát bài trữ tình để cho nó vui vui một chút
0: Bài trữ tình hả chú
1: của Lê
0: Sơn?
1: Dinh.
0: Của Lê Dinh. Ôi trời ơi. Rồi con mời chú Sơn. Chú Sơn tặng cho bà con mình hết nha.
1: Vậy tôi cho cái đó tôi xin tặng tất cả, mà nhất là câu lạc bộ của Hồng Ánh, rồi thứ nhì là tất cả các anh em nghệ sĩ trong đoàn của đây của Hồng Ánh luôn.
0: Dạ, cảm ơn chú Sơn rất là nhiều. Nghe chú Sơn nói là thấy cười thấy vui rồi. Rồi mời
1: Chú sẽ bắt
0: chú.
1: đầu hát ha.
0: Dạ.
1: Chú bắt đầu hát. Dạ.
0: Nhớ tắt cái radio nha.
1: Chú tắt cái loa chút á.
0: Dạ con chào chú. Thường là cái radio thưa quý vị nó đến
1: Tôi
0: sao?
1: tắt cái loa nhưng mà sao tìm cái
0: Tiêu không, cứ bình tĩnh từ từ
1: tắt cái
0: tại mất
1: loa chút mà đừng mà sao tìm cái rờ
0: đó được rồi
1: chữ
0: đó.
1: tình rắc rối lắm ai ơi,
0: Ôi.
1: chữ tình khúc mắc quá đi thôi, chữ tình là số kiếp thương đau con người, chữ tình là vô vàn nước mắt, chữ tình là đêm dài thức trắng, cuối cùng vòng tay rã rời là buồn nhiều hơn vui. Một lần yêu là đau khổ trăm nghìn lần, một lần yêu bờ môi héo hắt xanh xao, ngày đợi chờ nhung nhớ, ngày giận hờn vu vơ, rồi buồn phiền triền miên, buồn tim đau nhói từng cơn. Chữ tình thuốc đắng đã trao nhau, uống vào chuốc lấy lắm thương đau, âu sầu và chất ngất lao đêm ngày. Chữ tình là sa mạc nắng cháy, chữ tình là sông dài bóng mát, chữ tình một khi uống vào đầy măng ngọt chua cay. Một lần yêu là đau khổ trăm nghìn lần, một lần yêu bờ môi héo hắt xanh xao, ngày đợi chờ nhung nhớ, ngày dần hờn vu vơ, rồi buồn tim đau nhói từng cơn. Chữ tình thuốc đắng đã trao nhau, chữ tình một khi uống vào chuốc lấy lắm thương đau, âu sầu và tiếc nuối. Chữ tình là sa mạc nắng cháy, chữ tình là sông dài mỏng mắt, chữ tình một khi uống vào đầy măng ngọt chua cay. Chữ tình là sa mạc nắng cháy, chữ tình là sông dài bóng mát, chữ tình một khi uống vào đầy măng ngọt chua cay.
0: Wow, bữa nay tiếng của chú Sơn rất là tốt luôn. Hát rất là rõ và không có bị dấp, không có bị ho gì hết trơn á. Vậy là khỏe rồi đó chú Sơn.
1: Thì cũng cảm ơn được lúc này hay lúc nói.
0: Mình thấy mỗi một ngày mà mình hôm nào mình thấy khỏe là mình cứ thấy vui, thấy tạ ơn rồi chú nha. Mấy hôm nay có còn buồn rầu gì nữa không?
1: Ôi là triền miên.
0: Thôi tại sao? Bây giờ
1: thì
0: mình...
1: Nói như giờ cái kiếp nó vậy rồi.
0: Thôi đừng buồn nữa, cho con xin. Cứ mỗi lần mà chú buồn, chú suy nghĩ chuyện gì nhớ đến con nha. Nhớ đến con là chú nhớ. Thôi không buồn nữa.
1: Kỳ sau chú ra hát những bài dài cho nó tiện.
0: Dạ. Mà hát vậy là mới mốt mai này là cứ chú nói là chú hát những cái bài dài á hả?
1: Thì nó dài dài một chút đi.
0: Dạ. Cho nó thấm á hả? Phải không chú? Dạ rồi chú cứ chọn nhạc rồi con cứ gọi chú nha.
1: Thì cảm ơn con. Dạ. Mà nhưng mà chú muốn con là chú dù hình như bệnh này nó buông lẫn rồi con, thành ra chú không muốn là con một là cho chú hát đầu hay là gì đấy để cho chú bớt cái đầu óc chú bớt nghĩ để nó đứng chờ.
0: Không chú
1: mệt lắm.
0: Thì vậy thì con mở đầu, mình vô mình phải mở đầu chứ, mình vô mình mở đầu
1: mở,
0: xong
1: mở,
0: rồi chú sẽ là người thứ hai được không?
1: Được.
0: Dạ
1: được.
0: Nha. Nhắc một thính giả rồi tới chú, con sẽ cố gắng con nhắc, con nhớ con. Rồi.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Chú Sơn là một ca sĩ mà đặc biệt đó thưa quý vị. Chúng ta dành những cái điều đặc biệt cho chú. Và Hồng Ánh cũng mong rằng là chú hát được rồi chú vui. Rồi quý vị cũng cầu nguyện cho những người xung quanh mình, trong đó có chú, để cho chú có niềm vui. Vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép trước khi Hồng Ánh nhấc điện thoại quý vị, Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, Hồng Ánh trả lời cho dì Năm Tố Nga nha. Ôi trời ơi, Hồng Ánh nhận được nhiều thắc quá vậy nè. Trước tiên á là anh Úc John, theo thứ tự nha thưa dì Năm, anh Úc John, rồi tới anh Sơn, tới chú Thành Phan Thiết và tới chị Nga. Đây là bốn người, bốn trụ cột mà hay giúp cho Hồng Ánh. Trả lời là nhạc phẩm của chú, của dì Năm Tố Nga hát là Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình, đúng không dì Năm Tố Nga? Ôi chị Nga còn gửi thêm một cái message nữa là nhạc phẩm Đường Lên Sơn Cước dì Năm có hát vào ngày 14 tháng 4 đó Hồng Ánh. Ô bài này dì Năm có hát trước đây không bao lâu. Cảm ơn chị Nga. Trời ơi, chị Nga theo dõi kỹ dễ sợ luôn á. Vâng thưa quý vị, chị Nga hay ghi xuống và theo dõi rất kỹ. Em cảm ơn chị Nga nha. Vâng thưa quý vị và thưa chị, dì Năm, nhạc phẩm có tên Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Rồi, cảm ơn dì Năm, cảm ơn bốn vị trào tá. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, em chào anh chị.
2: Chào em, cái giọng chú này khỏe quá, mừng quá em ha.
0: Bữa nay nhìn thấy chú trong trẻo ha.
2: Hay quá.
0: Dạ. Trời ơi, buồn làm chi chú ơi, phải không chị? Buồn làm chi, cứ vui đi. Dạ.
2: Buồn chi chú ơi.
0: Dạ. Rồi.
2: Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào. Ăn lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả. Ôi, Diệu Kim kính chúc quý vị thính giả, cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Cười.
0: Nghe là em cười. Trời ơi, cái câu đó dễ thương quá phải không?
2: Em cười, chị không nói đâu, em chụp quê, chị không nói nè.
0: Chị muốn em cười to hơn không?
2: Chị dạ. Nói không bằng anh phải không?
0: Anh nói nha.
2: Mỗi lần chị nói cho em cười, thôi chị không nói nữa đâu.
0: Không,
2: lỡ bữa nay thôi, mai mốt nói nữa.
0: Anh nói em còn cười sặc sụa nữa đó.
2: Dì Kim nói lại nha.
0: Rồi.
2: Dì Kim kính chúc quý vị thính giả và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống.
0: Hôm nay thấy không? Em đâu có cười đâu, thấy không? Em nghiêm nghị hết sức luôn á. Rồi.
2: Hôm nay Diệu Kim có thơ tựa đề là Giận Hờn, tác giả Diệu Kim không rõ. Sau đó Diệu Kim hát nhạc phẩm Ý Quên. chưa có giới thiệu tên mà hết.
0: Đừng có khai ra chứ.
2: Đúng rồi, quên. À, nhờ quý phụ tá tìm tên bài hát và tên tác giả. Chút nữa là nói là hố là thấy không?
1: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Anh.
0: Dạ, em chào anh.
1: Cô em này chủ đoàn nha, lên chủ đoàn lên một bậc nữa.
0: Trời ơi,
2: thường ghê.
0: Chủ nhiệm và chủ đoàn cũng được luôn đi.
2: Chủ đoàn là ngày mai, ngày thứ hai.
0: Dạ, đoàn hát có phải không?
2: Đoàn hát đúng rồi.
0: Đọc cải lương á.
2: Chủ nhiệm là thứ ba, là thứ ba.
0: Rồi
1: bây giờ mời em vô thơ nha.
2: Rồi cảm ơn anh. Diệu Kim xin bắt đầu.

lại tình thơ không còn để ai say. Đơn thương nhớ trên giấy màu mực tim, em ngồi khóc giận hờn anh tìm đến. Tóc mây buồn hoang dại chợ mùa.

0: chẳng hiểu lòng em.
1: Nên giờ chờ mong em giải hòa.
0: Mòn mỏi tình ta như cánh nhạn xa.
1: Đường mây vươn ngàn lối, nhớ nhiều nhớ em thôi, và yêu em.

0: chủ nhiệm và quý phụ tá làm chứng đó nghe.
1: Dạ, bài này nghe dễ thương mà nghe rất là lạ. Hồng Ánh chưa có nghe qua thì sao á?
0: Mới em.
1: Mới hả?
0: Mới tin luôn.
1: Trời ơi, mới tin kiểu này sao người ta đi tìm nổi đi trời. Rồi, anh chị ngồi chờ nha. Chờ nghe xem có ai giúp Hồng Ánh tìm được hay không.
0: Rồi,
1: hẹn gặp lại. Chào
0: rồi,
1: chị.
0: Hẹn gặp lại.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại chờ quý vị gọi vào rồi. Nhận điện thoại đây. Hello.
0: Hello.
1: Ôi, dạ, Di Nam.
0: Di Nam bắn giúp đi rồi.
1: Đúng không? Đúng là cái bài này không? Có đúng tên là Đường Lên
0: dạ,
1: Sơn Cước không?
0: Dạ, đúng rồi. Cảm ơn con nhà Di và chú Chê. Do anh chú Thanh, chú Thanh. Đã đáp đúng rồi mà Di Nam đố rồi mà Di Nam quên.
1: Mà bài này Di Nam có đố qua rồi hả?
0: Thì
1: có phải
0: có,
1: không? Có hát rồi đó. Cô Nga nói là Di Nam hát vào ngày 14 tháng 4. Con không biết có đúng không nữa. Dạ. Vâng.
0: Dạ cả có,
1: không, có nghĩa là ở ngoài kia thính giả lắng nghe và theo dõi nhiều lắm. Như vậy thì vui chứ. Quên cô không sao đâu Di Nam. Dạ.
0: Không sao.
1: Có nghĩa là gì năm hát có người để ý đến.
0: Bữa nay thua rồi.
1: Dạ.
0: Hẹn tuần sau mà cảm ơn con Nga với bà chủ nhân.
1: Dạ, mà thua keo này thì mình bày keo khác, đâu có sao đâu phải không? Lần tới mình chọn bài dễ hơn nữa nha.
0: Dễ hơn nữa.
1: Dạ.
0: Cho anh chúc chị lẹ lẹ.
1: Cho nó vui hả Di Nam? Vâng. Rồi, con chúc Di Nam có một buổi tối thật là bình an, tiếp tục nghe đài nha.
0: Di Nam cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn ba chú với cô Ngang nha.
1: Dạ, rồi, con chào Di Nam.
0: Hẹn tuần sau.
1: Dạ. Hồng Ánh cũng xin cảm ơn đến những trợ tá đã giúp Hồng Ánh tìm bài hát nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường say. Hello. Rồi.
2: Hello.
1: Dạ, Hồng Ánh đây.
2: Dạ thưa tôi đây.
1: Cô còn đứng ở trước ngõ chưa vào.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ vào giờ. Hôm nay thì Biên Tùng xin chào tất cả quý thính giả thân thương ở đây ở khắp mọi nơi. Chào Hồng Ánh.
1: Dạ, con chào cô.
2: Xin phép quý vị cho Biên Tùng được hát một bản nhạc đạo. Vì mùa Phật đản mà Biên Tùng chưa được hát một bản nhạc nào để mà tặng đến quý vị.
1: Bài hát tên gì hả, thưa cô miền Trung?
2: Hôm nay bài Biên Tùng hát bản Ảnh Đào Vàng của Nguyễn Kim Bảng.
1: Yeah.
2: Bài này Miền Trung tặng hết tất cả quý thính giả thân thương và riêng tặng quý thính giả nào có đi chùa.
1: Yeah.
2: Vì cái bài nhạc phẩm là nói lên thân thể của Đức Phật Thích Ca.
1: Dạ, mà cô, cái trong cái dịp Phật đản đó là thường là những Phật tử là phải đi chùa cô nhỉ? Hầu,
2: đó
1: hầu
2: là,
1: như là có giờ cái, phải tìm
2: người
1: cách...
2: Phật tử là cái ngày lễ Phật đản là phải đi chùa để tưởng nhớ Phật chứ.
1: Ừ. Dạ vậy thì hôm nay là cô hát cái bài Ánh Đạo Vàng là cũng là đúng lúc luôn cô ha.
2: Uh-huh.
1: Rồi con mời cô.

Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi Ngài gieo ánh sáng đạo vàng.

Từ ngàn xưa vương thành cả Tỳ La Vệ, tất đạt đà thái tử con vua tên Phan.

0: nhìn thấy hết rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi. Dạ, rất là hay luôn á.
0: Nhạc đau đó.
1: Dạ.
0: Không, anh biết ngày xưa mà 16 tuổi ấy là bắt đầu hát cái bản nhạc này đó. Thiếu nữ đó.
1: Là lúc đó là mình đi chùa, mình hát
0: à,
1: là
0: đi
1: sao?
0: Chùa.
1: Dạ, là đã
0: làm
1: biết
0: đội
1: rồi.
0: Trưởng cái là sinh hoạt trong
1: à, dạ.
0: Mà bây giờ là cách đấy là mấy chục năm rồi, bây giờ 83 tuổi là cách đấy, mấy chục năm rồi không ảnh thế.
1: Dạ, là nhắc cô
0: cái
1: về kỷ niệm
0: quá.
1: Của thở nào cô ha. À, hồi xưa là cô gái, là lúc đó là
0: mà
1: teenager
0: hát những
1: đó.
0: Cái bản nhạc này làm cho mình liên tưởng ở bên quê nhà.
1: Dạ.
0: Mỗi lần mình lễ á là ngành oán này, ngành thiếu này, nữ Phật tử hết.
1: Dạ.
0: Là coi như sinh hoạt trong chùa vậy đó.
1: Vậy là cô cũng mình cũng có thiếu nhi phải không cô? Có thiếu nhi rồi.
0: Không, cô phải điều khiển tất cả là cái ngành oán của bên ở.
1: Ngành oanh hả cô?
0: Ngành
1: Dạ.
0: Oanh vũ là mấy cái em mà 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi á.
1: À dạ.
0: Mà có đồng phục của mẹ em á, là cái rip màu xanh, cái áo màu lam.
1: Dạ.
0: Mẹ
1: Mà
0: làm
1: lúc
0: chị
1: đó
0: trưởng.
1: là 16 tuổi mà mình đã làm trưởng rồi. Dạ.
0: À thì đó là cái vai vế của với mẹ em là nhỏ.
1: Dạ. Nhắc lại kỷ niệm, nhưng mà mấy em đó bây giờ cũng là
0: cha mẹ
1: các
0: em
1: cô
0: bây giờ
1: hết rồi.
0: cũng già cũng để lên hết rồi.
1: Không, chưa có già lắm là cũng là cô, tại
0: khủ
1: vì
0: lễ
1: nhỏ
0: lễ chỉ
1: hơn
0: có
1: cô.
0: chắc cô già khủ lễ này.
1: Đâu có, được khỏe, được minh mẫn như cô như vậy là quá tốt rồi. Dạ.
0: Dạ, đúng xin chúc tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi và Hồng Hạnh luôn dồi dào sức khỏe. Để tới thứ ba là mình cứ hoài vô hát hay là ngâm thơ là làm cái gì mà trong cái trên cái làn sóng vào trong chương trình Hồng Ảnh là được rồi. Để mục đích là Hồng Ảnh biết sao không,
1: sao
0: để
1: cô?
0: Để cô nghe.
1: Dạ.
0: Ví dụ như cô nghe nghe cái gì mà cứ vô hồi vô đủ mà chỉ vì cô là thân nhau mà chưa mà quên cái tiếng của chị gì hả?
1: Dì Năm à?
0: Đúng rồi.
1: Dì Năm tôi nghe.
0: Chị Năm ơi, miền Trung là gửi lời thăm chị nghe.
1: Dễ thương quá.
0: Chị Năm chị thương cô lắm rồi.
1: Dạ. Thấy không, cũng là một cái dịp để mình lắng nghe tiếng của người mà mình quen biết rồi. Ôi người đó vẫn khỏe, chú đó vẫn khỏe, cô đó vẫn khỏe.
0: Gửi lời tặng cho chị Sào Trương luôn mà.
1: Dạ.
0: Nhiều lắm, cô hay nhầm.
1: Dạ.
0: Nhiều
1: rồi
0: đó.
1: Ồ, cô hay nhầm mấy hôm nay
0: anh
1: không biết
0: chị,
1: khỏe không?
0: Diệu Kim, anh chị Úc Hương, nhiều, anh chị Úc Canada.
1: Dạ. Mà cô ơi, trước khi con, bây giờ con nhớ ra câu hồi nãy con có hỏi. Cái câu này dễ thương lắm á cô ơi.
0: Câu gì đó?
1: Tháng 6 trời đổ mưa rào.
0: Ừ.
1: Em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Tại sao mà tháng 6 trời đổ mưa rào?
0: Tháng 6 trời đổ mưa rào.
1: Mưa nó đã buồn rồi mà lại còn nói về tâm trạng.
0: Em thương anh sao nữa?
1: Em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Anh có hay đâu. Dạ.
0: Nghĩa là có những cái cô đó, cô mà cô thương thầm đó không anh?
1: Phải không cô? Đó là thương thầm á.
0: Thương thầm. Thương thầm mà không được cái người nào có hay không. Nhưng mà về phía mình là mình cứ thương cái đá.
1: Dạ. Cái này là lỗ nặng luôn hả cô hả? Nhưng mà cái đó
0: mà
1: là tự nguyện.
0: Rất là dễ
1: rất là dễ thương.
0: Cái mối tình mà nhiều khi là đó, nam nữ của mình ở bên Việt Nam mình đó, thương mà nhiều cái é thèn nè, nghe chưa? Mà để ý nhau nè, nghe chưa?
1: Dạ. Mà nói về cái cơn mưa rào của tháng 6 nữa cô ha. Nói về tình cảm, nói về... Ở ngày xưa thường là... Con gái không có mở miệng trước mà thường để cho nam giới chứ.
0: Ngày xưa mà bên mình á là... Nhưng mà bây giờ mà áp dụng rồi bây giờ thì hẳn không ấy không ảnh à.
1: Dạ, con nói ngày xưa cơ.
0: Thế ngày xưa cơ, chứ bây giờ giận nháo đi chơi khắp cung rồi.
1: Dạ, vâng, thì cũng nhắc lại ngày xưa kỷ niệm. Vâng, rồi thì con cảm ơn cô. Và con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cố gắng cứ mỗi tuần gọi
0: sau.
1: Nào. Nhớ nha cô.
0: Xin chào hết quý vị thính giả thân thương. Chào hẳn.
1: Dạ, con chào cô.
0: Chứ có việc, tới đấy rồi. Bye.
1: Dạ. Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng rất là thích nghe nhắc đến những cái ngày lễ bên Công giáo cũng như Phật giáo và nhiều đạo giáo khác nữa. Và nói về Phật Đản thì đây là một cái ngày lễ mà rất là lớn, không thưa quý vị? Hồng Ánh biết là cái ngày lễ Phật Đản là một cái dịp để mà người ta cũng ôn lại cái cuộc đời, cũng như tri ân cái công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng thực hành được những cái giáo lý từ bi hỷ xả và mà Đức Phật đã dạy những người con Phật, cũng như là nói về rất nhiều trong cái ý nghĩa. Đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà Hồng Ánh còn nhớ là cái ngày lễ Phật Đản đó, những người con của Phật đi nghe thuyết giảng kinh, mình lắng nghe, rồi cũng như là có những cái cơ hội để mà sống tỉnh thức nữa, rèn luyện về đạo đức, tình thương và cái trách nhiệm của mình. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, con chào cô.
2: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả Hồng Ánh.
1: Dạ. Rồi.
2: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Tiện Thanh.
1: Chuyện Hẹn Hò
2: hả cô? Kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Hồng Ánh cùng tất cả các anh chị em trên đài, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Anh Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Nguyệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Ngài, Bây Hồng Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi, con mời cô.
2: Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh không lại em nhủ sao đây. Anh cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy anh, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi mà thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụt về quên lau mắt thu mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nghe, để em buồn như cô nàng làm thơ. Anh có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không? Biết yêu anh là biết nghe chờ. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy anh, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi mà thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mắt phù mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để em buồn như cô nàng làm thơ. Anh có hay trời buồn, trời chuyên mưa đó không? Biết yêu anh là biết nghe chờ mong. Chuyện yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai.
1: Chàng cứ quên.
2: Chào tất cả những thính giả, chào ông Ánh.
1: Dạ.
2: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô và con cũng chúc cô có được một buổi tối thật là bình an cô nha. Rồi, Hồng Ánh chào cô.
2: Chào tất cả tiếng già, chào ông ấy.
1: Dạ. Chàng cứ quen hẹn, quên hẹn hoài mà nàng cứ quen chờ mong. À, cũng đổi ngược lại phải không thưa quý vị? Cứ hẹn thôi mà không bao giờ đến. À, vâng, rồi. Ờ, Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. Hồng Ánh chỉ nhận được có hai người thôi à. Chú Thành thì chú Thành nói là chú tìm không ra. Chị Nga cũng tìm không ra. Trời ơi, hai chú cháu dẫn nhau đi tìm mà tìm không ra rồi. À, anh Sơn với lại anh John trước rồi tới anh Sơn. Trả lời cái bài hát này có tên là Giận Rồi Nhớ của Lê Thiên Nhã. Giận rồi nhớ của Lê Thiên Nhã. Hai người, anh John và anh Sơn đều trả lời giống nhau hết. Vậy là không biết đúng hay sai. Còn chú Thành và chị Nga thì nói là tìm không ra. Vâng thưa quý vị. À, rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello. Hello. Ôi rồi, Hồng Ánh mất vị thính giả trên đường dây rồi, gọi lại giùm cho Hồng Ánh nha. À, anh chị Diệu Kim ơi, có phải bài hát tên là Giận rồi nhớ không? Của Lê Thiên Nhã, anh Úc John và anh Sơn trả lời. À, vâng, hôm nay có anh Sơn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
0: Trời ơi, mỏi mòn.
1: Vừa rồi Hồng Ánh hello mà sao cúp phone mất tiêu vậy?
0: Đâu có thấy đâu.
1: Ồ, bắt lên, con có nhấc phone đó, cô mới gọi phải không?
2: Gọi lâu lắm rồi, gọi hoài.
1: Dạ, mà con có nhấc phone mà cúp mất tiêu, chắc là cô rồi. Cô, dạ, rồi, mỏi mòn nhưng mà cũng đến, cũng tới đó cô.
0: Mỏi mòn luôn, mỏi mòn canh thâu luôn.
1: Dạ, cảm ơn cô chịu khó.
0: Mà sao?
1: Dạ, rồi, hôm nay cô giới thiệu đi, cô hát bài gì?
2: Bữa nay cô đi chuyến xe 5 chiều, anh muốn đi theo không?
1: Dạ, con đi với cô nha. Dạ. Con cũng thích được đi chiếc xe lam lắm á. Bây giờ dạ. Mà cô muốn tìm lại chiếc xe lam khó lắm á cô.
2: Dạ.
1: Ừ.
2: Còn nguyên thì không có, mà lấy cái máy nó gắn ba cái xe kéo biết kéo đồ đó, trên quê đó còn.
1: Còn không? Không.
2: Rồi.
1: Dạ, không chiếc xe lam mà của ngày xưa đó cô.
2: Thì đó, hồi đó chẳng sao có một chiếc đó mà. Chiếc bạn chở gạch cát đó đi bán cho người ta làm nhà đó.
1: Vậy đó.
2: Người ta bán vật liệu các nhà. Một chiếc xe lam chở quá trời, tối ngày chở không hết đồ luôn á.
1: Vậy đó. Ừ.
2: Yeah.
1: Mà cái chiếc xe lam đó là cũng nếu mà chở đầy á, thì cũng mười mấy hai chục người ngồi á cô ha.
2: Không đâu.
1: Chiếc xe lam á.
2: Một
1: hàng
2: một
1: ghế.
2: Bốn người, năm người nhé. Em đó, thì trong mười người đi.
1: Có 10 người. Con nhớ là ngày xưa nha, ở miền Tây dưới quê con á, là còn mấy người đứng đeo ở đằng phía sau nữa. Rồi anh,
2: sao,
1: rồi anh lơ xe
2: kế.
1: Nữa.
2: Trời ơi. Kế bên tài xế nữa.
1: Thì đó, mười mấy người hả cô ha? Mười mấy người.
2: Yeah.
1: Dạ, rồi bây giờ cô rồi, lái ha, con đi theo.
2: Hôm nay tôi đi chiều, đi chuyến xe 5 chiều ha.
1: Dạ.
2: Tôi sẽ tặng Hồng Ánh nha. Tặng Hồng Ánh, tặng Diệu Kim, tặng hai Úc Canada, tặng chú Hồng Việt Nam, tặng chú Sơn, tặng chú Thành, hai chú John, tặng
3: bạn hát bà con đi, không nhớ hết đi.
1: Gần như là hết rồi đó cô.
3: Dạ.
1: Rồi, bây giờ mình hát.
3: Bạn hát bà con, bây giờ cô Sáu hát bài Chiến xe 5 chiều. Cô Sáu mời ông Ánh cho mời hết quý vị thính giả nghe nha.

Không chấm lại á, quên. Trên chiếc xe lam đông người.

Trời mang nhiều cớ yêu chi, người chưa hề biết quên gì, sao mà thật như tình nhân tiên. Em xuống xe làm đi vào hẹn sau, anh vội theo chân ở hồn xuyên sao. Làm quen chuyện quán dâm câu, đêm vui mong ước ban đầu, trong đã lòng mặt ngờ đâu yêu đương như đám lục bình, trôi theo con đường vô tình. Anh lấy vợ người ta giàu có, tình em sẽ cát ra sàn biển đông. Em muốn tìm cảnh hoa sông, nhưng thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chiếc xe lam đông này, nghe từng cô đơn nói niềm

Bảo trên tặng cho chị miền Trung, mấy ông quê.

sau niềm vui mong ước ban đầu trong đành. Ngờ đâu yêu đương như đám lục bình trôi theo con nước vô tình.

đã tiền đông em muốn tìm chồng cho xong nhưng ngày thêm gặp để mà lòng trên chiến xe làm đông này nghe từng cô đơn nỗi niềm

0: Hết rồi.
1: Dạ, chiếc xe lam chiều cũng đến lúc kết thúc hả cô ha?
0: Dạ.
1: Dạ, bài hát này là của Vinh Sử,
0: à,
1: nhạc sĩ Vinh Sử. Dạ.
0: Dạ, dạ.
1: À, vâng, cảm ơn chú Thành. Chú Thành gửi cho con cái tấm hình chú chụp ở trên YouTube, ở trên Facebook. Internet cái tấm hình mà chiếc xe lam nha. Đúng
0: dạ,
1: như, dạ đúng như cô nói thì ngồi khoảng chừng 4-5 người ngồi nhét vào hai bên.
0: Một bên
1: là thành 10 người. Rồi
0: 10 người.
1: Rồi mà cái thời mà lúc đó khó khăn á, có người ngồi ở trên mua xe nữa. Ôi trời ơi, cái tấm hình này nghe thấy thảm quá. Dạ.
0: Rồi một lần đi đón chiếc xe nó lâu thôi rồi thật chở tiếng anh trẻ chiếc này là đi lâu nữa.
1: Nhưng mà nguy hiểm đó cô, không có xếp tì đó cô. Dạ.
0: Xác ở đó nó ít nhưng bây giờ nó phạt chết luôn á.
1: Dạ đúng rồi. À, cái chiếc xe đề cái chữ là Lambra 550. À, là xe lam chắc là chữ Lambra đó.
0: Nó dạ. Để Lambra Meta.
1: Dạ. À, con nhìn cái tấm hình chú gửi đây. Lambra 550. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu. Dạ.
0: Sao bối rồi, ở đời sao bối luôn đó.
1: Ừ.
0: Không biết có ai trên nước nào rồi, không biết cô anh.
1: Không biết
0: cô Sáu, cảm ơn cô Ánh nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả cùng nghe. Cảm ơn tất cả bà con nha.
1: Dạ, rồi con chào cô Sáu nha.
0: Rồi, cô Sáu chào ông Ánh, thả bài ông Ánh, chào bà hết quý vị khán giả.
1: Rồi. À, đến đây thì cũng sắp đến giờ kết thúc rồi. Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào nhanh nhanh dùm cho Hồng Ánh nha. À, mình trả lời có đúng không? Hồng Ánh mở đầu với giọt buồn không tên của Tô Giang. Cô Úc Canada không bao giờ quên anh. Rồi Hồng Ánh rồi đến dì Năm. Dì Năm hát nhạc phẩm Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình, anh Úc John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga trả lời. Rồi kế đến là chú Sơn. Chú Sơn hát nhạc phẩm Chữ Tình của Lê Dinh. Anh chị Diệu Kim đố, hồi nữa mình sẽ nghe trả lời. Sau đó là cô Miền Trung ở San Diego với Ánh Đạo Vàng của nhạc sĩ Nguyễn Kim Bản. Ở đây là một bài hát trong mùa Phật Đản. Và cô Bắc Kỳ với Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. À, cô Sáu San Diego vừa kết thúc với Chiếc Xe Lam Chiều của nhạc sĩ Vinh Sử. Và cảm ơn chú Thành gửi cho Hồng Ánh tấm hình của chiếc xe lam. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại đây. Hello.
2: Hello. Em ơi chị đây.
1: Dạ, chị vào rồi.
2: Chị vào rồi.
1: Ừ. Rồi, chị trả lời dùm cho em đi.
2: Trả lời dùm cho em. Cái bài Tân Nhạc Diệu Kim hát vừa rồi có tựa đề là Giận Rồi Nhớ.
1: Ôi đúng rồi.
2: Giận Rồi Nhớ.
1: Trời ơi, vậy là
2: một
1: đúng
2: rồi. Một tác của nhạc sĩ Lê Thiên Nhã.
1: Lê Thiên Nhã, đúng rồi.
2: Đúng rồi, anh Úc Trên, anh Sơn.
1: Anh Sơn. Ồ, anh Sơn.
2: Đúng.
1: Anh Sơn tội nghiệp ngày thứ ba mới có thể họp lại với mình đó.
2: Anh cũng nghe đài ha em
1: có
2: ha.
1: Nghe, anh nói là anh có nghe. Chỉ có không đi tìm được và không có tham dự được thôi chứ nghe được. Rồi,
2: rồi vậy là anh Úc Trên nè, anh Sơn nè.
1: Dạ. Ủa chú Thành với chị Nga sao tìm không ra?
2: Sao tìm không ra ha?
1: Ờ, chị nói bài này mới lắm đó, hả?
2: Ờ, đúng rồi.
1: Ờ.
2: Rồi, anh chị Diệu Kim cảm ơn em trai Úc John. Diệu Kim cảm ơn anh Sơn. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành. Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
1: Dạ, dù rằng là tìm không ra mà cũng
2: đúng
1: báo
2: rồi,
1: tin.
2: Cũng có công đi tìm em.
1: Ờ, cũng báo tin.
2: Nhưng mà được nửa trái chuối thôi, nửa trái chuối khô thôi. Còn anh Sơn nhất thôi là được viên trái.
1: Trời ơi.
2: Không lâu mà nó mới nhắc là chuối.
1: Dạ thôi cực anh chị quá thôi đi.
2: Không
1: thôi.
2: Sao, không sao.
1: Thôi đủ rồi. Mà em ăn ché luôn á chứ.
2: Và cô chủ nhiệm. Chúc bình an, mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon.
1: Dạ.
2: Dự em... Kim lưu luyến chia tay. Gặp nhau tuần tới.
1: Dạ, tuần tới mình lại gặp rồi. Nhau. Nhớ đố dễ dàng.
2: Không phải chị đánh này chị
0: chị vô chị chơi, còn không rảnh thì chị tết cho em ha.
1: Dạ không sao đâu chị, cho nhưng mà gắng dạ cố gắng đi tập nhạc okay, cho em. Xong rồi. Đi nha. Rồi em chào chị.
0: Chào em.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì cũng đã kết thúc tiết mục rồi. Hồng Ánh xin cảm ơn đến tất cả quý vị lắng nghe chương trình, và cảm ơn đến những ca sĩ, rồi cảm ơn đến những trợ tá của giúp cho Hồng Ánh nữa. Thôi thì Hồng Ánh chào quý vị nha. Ôi không biết sao Hồng Ánh mấy hôm nay không nghe tin gì của cô Gió hết. Hồng Ánh chắc sẽ gọi thăm cô Gió sao. Vâng rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tháng 6 của năm 2026, và chúng ta có những cái chuyện lạ trong cái cuộc sống này thưa quý vị. Quý vị thấy là bây giờ khí hậu nó thay đổi rất nhiều phải không ạ? Vậy thì nó thay đổi như thế nào, mà đặc biệt là ở châu Âu bây giờ cũng đang là, Hồng Ánh thấy ngày thứ tư, ngày 27 tháng 5 vừa rồi, có một cái bài đăng nói về những điều khó tin nhưng có thật nó xảy ra tại châu Âu thưa quý vị, nói về cái vòm nhiệt đới, cái vòm nhiệt mà gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, khi mà châu Âu đang hứng chịu một cái đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này, do hiện tượng gọi là dòm nhiệt đó thưa quý vị. Và một cái hiện tượng, lần đầu tiên Hồng Ánh nghe cái chữ vòm nhiệt, nó chứa không khí ẩm từ Bắc Phi, nó bị mắc kẹt dưới một cái hệ thống áp cao trên khắp Tây Âu, và chính là cái nguyên nhân gây ra cái kiểu thời tiết nắng nóng vốn thường không có xuất hiện cho đến giữa mùa hè ở châu Âu. Bây giờ chưa là mùa hè, thường là mùa hè nó phải rơi vào, Hồng Ánh nhớ là hình như khoảng 20-21 tháng 6 thì mới đúng vào cái ngày mùa hè. Nhưng mà bây giờ hiện ở châu Âu thì trời nó quá là nóng, rất nóng thưa quý vị. Và đầu tuần này thì các nước như là nước Anh, nước Ireland và nước Pháp, họ đều ghi nhận rằng là nắng nóng kỷ lục luôn. Và cái tình trạng này nó có thể mở rộng và kéo dài trong vài ngày sắp tới nữa. Và trung bình trái đất đang nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với cái thời kỳ mà tiền công nghiệp. Có nghĩa là người ta tính từ cái thời 1850 đến 1900 đó thưa quý vị. Thì trong khi đó châu Âu đang nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với cái thời kỳ công nghiệp. Có nghĩa là ngày xưa, cái thời kỳ của ngày xưa và nay nó chênh lệch về cái độ nóng. Và hầu như là toàn bộ cái lượng nhiệt này nó đều do hiệu ứng nhà kính nhân tạo. Từ khi mà cái khí thải thiên nhiên hóa thạch gây ra, với cái sự phân bổ thực tế của lượng nhiệt dư thừa này, nó quyết định bởi một vài yếu tố. Và có những người về chuyên về họ nghiên cứu, cũng như là tiến sĩ, họ cũng nói về cái sự thay đổi thưa quý vị. Bởi vì cái khí hậu nó nóng như vậy thì có những người ta chuyên về nghiên cứu, người ta thấy được cái sự thay đổi theo thời gian, và cái sức nóng nó gây đến cho bên Tây Âu rất là nặng. Những cái lý do này đó thì chúng ta cũng đã nghe thường phải không thưa quý vị? Chúng ta nghe về cái độ mà nóng mùa hè nó trở nên nắng nóng như vậy. Về thiên văn, về tác động nghiêm trọng của con người trên cái môi trường, cái độ nghiêng của trái đất vào mùa hè thì cái bán cầu nơi mà chúng ta sinh sống nó nghiêng về phía mặt trời, khiến cho cái ánh nắng chiếu thẳng gốc xuống cái bề mặt, nó mang lại cái nhiệt lớn, và cái sự biến đổi của khí hậu, các cái loại khí thải nhà kính như là CO2 hoặc là CH4 nó giữ lại cái nhiệt từ mặt trời ở trong khí quyển, nó làm cho nhiệt độ nền toàn cầu nó tăng qua từng năm. Và đó là những cái ảnh hưởng, một trong những cái ảnh hưởng mà hiện nay có nhiều nơi quý vị thấy là cái nhiệt độ nó nóng như vậy. Có những điều mà khó tin nhưng có thật, bởi vì cái sự ô nhiễm của môi trường nữa, người ta
không người ta xài nhiều hơn là giữ thưa quý vị, cũng như là có những cái mà chúng ta có thể tránh được để bảo vệ trái đất, chúng ta recycle thay vì chúng ta thảy tất cả vào thùng rác ở nhà của mình. Quý vị cũng bây ngày xưa thì có thể mình không làm điều đó, nhưng bây giờ thì mình thấy là hầu như là mỗi gia đình ai cũng có riêng một cái recycle bin hết thưa quý vị. Mình cứ để những cái mũ nhựa, những cái giấy, đĩa giấy vân vân và vân vân ở một cái giỏ, rồi mình mang ra mình đổ nó vào trong cái thùng recycle bin đó thưa quý vị. Mình recycle lại, rồi mình mang những cái vỏ, cái túi mình để đó sẵn ở đó, thay vì mình cho nó vào thùng rác. Thì quý vị cũng như gia đình của Hồng Ánh, chúng ta cố gắng làm mọi cách để bảo vệ được môi trường. Chúng ta thay vì dùng những cái đĩa nhựa vân vân thì mình cũng có thể dùng ly rồi mình rửa thưa quý vị. Mình hay là mình dùng những cái đĩa mình ăn cơm hay chén ăn cơm rồi mình rửa, thay vì mình cứ dùng kiểu mà đồ nhựa rồi cứ recycle. Cũng không, recycle là phải làm, nhưng mà nếu mình làm hoài thì cũng không tốt, mình nên hạn chế lại thưa quý vị. Thay vì mình dùng ly mình uống một lần mình quẳng nó đi mình bỏ, thì bây giờ mình dùng cái ly mà mình có thể rửa được, hoặc là những cái chai nước mà mình mang theo đó thưa quý vị, mình refill nước vào trong đó mình uống rồi mình dùng đi dùng lại vân vân, những cái bình nước mà mình mua dùng được nhiều lần đó thưa quý vị. Nó mỗi nhiều khi mình thấy nó như thế, nhưng mà mỗi một gia đình và mỗi một người mình có cái ý thức mình bảo vệ môi trường, thì hy vọng rằng là trái đất sẽ tốt hơn. Và rất là cảm ơn chúng ta thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, mỗi người làm một việc thôi mà nó ảnh hưởng tốt cho cái môi trường chung.

Quý thính giả thân mến, bây giờ là Hồng Ánh lại chuyển sang một cái bước kế tiếp, đó là những cái chia sẻ phần nhiều là Hồng Ánh nhận được từ những người bạn hoặc là những người thính giả gửi cho Hồng Ánh đó, thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài chăm sóc tuổi già của một người có tên là anh Nam. Vâng, anh Nam cũng hay gửi cho Hồng Ánh lắm thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh chọn một cái bài chăm sóc tuổi già. Chỉ cần chúng ta đi chăm sóc một người già, không thể tự chủ được vệ sinh cá nhân, không cần nhiều, chỉ cần 2 tháng thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống tuổi già của mỗi người đều nhuốm màu khó khăn. Cái lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng không ai từng trải qua đều hiểu. Đó không phải là một tuổi già yên bình như trong phim ảnh đâu. Đó là những cái vết thương, những lúc khi mà người già người ta kháng cự lại trong cái sự vô thức, hay là mỗi lần mà mình giúp cho người già ăn uống vân vân, là việc mà không thể tự chủ được, họ phải cần đến mình giúp đỡ. Rồi những khi mà nửa đêm vân vân, một cái người chăm sóc cho người già không có phân biệt ngày và đêm. Có đôi khi người lớn tuổi mà bị lẫn lộn đó, cho nên trong đêm cũng có cần đến những người chăm sóc. Và nếu chúng ta là người con hay là người thân trong gia đình mà chăm sóc cho người già đó, thì chúng ta cũng hết sức là nhẹ nhàng và chịu khó. Mình phải hiểu rằng mình phải có sự hy sinh, có sự nhẫn nại rất là nhiều. Có những người cảm thấy mệt mỏi, bất lực, nhưng mà nếu suy nghĩ mình cũng phải làm gì đó để vượt qua cái sự bất lực đó. Vâng, và nếu mà quý vị có thể trong vòng 2 tháng thôi, mình có thể chăm sóc một người già, thì mình sẽ thấy rằng cái sự nó quan trọng như thế nào, và mình trải nghiệm nó như thế nào. Khi mà một con người trở về với những cái nhu cầu nguyên thủy nhất, được làm sạch, được cho ăn, được di chuyển, ai ngờ được, phải không thưa quý vị? Đến một lúc nào đó, từ cái chuyện mà mình ăn uống, mình vệ sinh cá nhân, mình di chuyển trong cái phạm vi nào đó, cũng đều cần đến cái người, những người giúp đỡ mình. Còn người mà chăm sóc á, trong cái sự lặp đi lặp lại của cái sự chăm sóc, từ cái mùi cơ thể ngay qua ngày qua ngày, nó sẽ có những người người ta cũng mất đi cái sự kiên nhẫn nữa thưa quý vị. Cho nên chăm sóc người già cũng là một cái điều hy sinh rất là nhiều. Cái bài viết này viết rất dài thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ tóm gọn lại một số điều mà thôi. Trước cái giường bệnh lâu ngày, cái thử thách chưa bao giờ chỉ là cái lòng hiếu thảo thôi đâu, đó là cái sự mà tính toán xem là mình góp sức như thế nào, anh chị em chia ra làm sao. Những cái sự gắn bó trong gia đình nó được chia ra như thế nào. Có nghĩa là mỗi gia đình đều có mỗi người mỗi cảnh thưa quý vị. Có những người có thể đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão để nhờ đến những người ở đó người ta chăm sóc. Nhưng cũng có người thay phiên nhau. Như gia đình của Hồng Ánh muốn nói, gia đình của anh Quyền là ông xã Hồng Ánh đó thưa quý vị,
là mẹ sanh ra 7 người con. Hai người trẻ tuổi thì ở xa, một người thì ở rất xa, còn một người thì cũng vẫn còn làm việc và có con nhỏ đó thưa quý vị, cho nên không chăm sóc. Còn một người còn lại thì mấy anh chị em thay phiên nhau, cứ chia đều ra thưa quý vị. Có người cũng may mắn như Hồng Ánh kể là trong gia đình có hai người làm cho chính phủ và làm lâu năm rồi đó, cho nên xin được nghỉ hưu sớm. Và trong cái thời gian đó thì chăm sóc mẹ nhiều hơn, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Nhưng mà không may là ba đã mất rồi, bây giờ còn mẹ. Thì hai người mà retire sớm đó, thưa quý vị, sẽ có những cái chia cái thời gian nhiều hơn. Còn như anh Quyền đi làm thì anh vẫn đi làm, thì anh sẽ chọn, anh sẽ nhận cái ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Ngày thứ hai là anh làm việc ở nhà và chăm sóc cho mẹ. Rồi ngày chủ nhật là cái ngày mà nguyên một ngày từ và đêm luôn thưa quý vị. Chia nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng thấy là Hồng Ánh thì chạy qua chạy lại, vừa lo cho trong gia đình của mình, chăm sóc nhà cửa và chạy qua mang cơm vân vân chẳng hạn. Hồng Ánh thấy là phải có một cái sự kiên nhẫn thưa quý vị. Ngày xưa nói rằng là một người mẹ nuôi được 7-8 đứa con, nhưng mà đến khi ba mẹ lớn tuổi rồi đó thì những đứa con cũng phải rất là gian nan, phải chia nhau và an ủi, cũng như là dù rằng là bị lẫn, bị quên này quên kia, nhưng mà xem lễ thì vẫn ngồi xem thưa quý vị, bật tivi lên để cho xem lễ, rồi dâng hoa, xem những người người ta, những ca đoàn dâng hoa vân vân, và cứ rồi hay là mở những cái chương trình mà nấu ăn, hay là những chương trình của những người mà sống ở trên rừng núi đó thưa quý vị. Mẹ cũng chịu ngồi coi, ngồi xem và không nghe được, cho nên phải đeo cái headphone vào trong tai để mà lắng nghe chương trình, vân vân. Nhưng mà mình cũng phải chiều nhiều lắm thưa quý vị, từ những cái như là đưa đi restroom phải năn nỉ, phải lôi kéo rất là nhiều, và đôi khi vừa mới cho ăn cho uống xong thì lại đòi ăn đòi uống tiếp vân vân, quên thưa quý vị. Rồi nhiều thứ lắm, tắm rửa cũng là một việc rất là khó khăn. Cho nên Hồng Ánh biết được là những người thính giả của mình chăm sóc những người ba, những người mẹ của mình trong gia đình đó, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến là ngày xưa ba mẹ đã nuôi dưỡng mình như thế nào, rồi mình chăm sóc lại và để cho các con, các cháu của mình nó cũng nhìn thấy được những cái gương đó. Mình không biết là trong tương lai các con, các cháu nó có chăm sóc mình hay không, nhưng mà trước mắt là mình cũng đã làm cái điều tốt đó để cho các con, các cháu có thể nhìn thấy. Và thưa quý vị, chăm sóc người già vô cùng hy sinh, một cái sự hy sinh. Họ đôi khi họ tỉnh, nhưng mà đôi khi họ lại không tỉnh táo. Và đôi khi họ còn có cái sự cố chấp, lú lẫn, họ quên thưa quý vị. Và chính mình đây đôi khi mình cũng đã lú lẫn nhiều việc rồi phải không? Thì người già, người cao tuổi họ xảy ra cái điều đó. Cho nên chúng ta chăm sóc trong cái sự hy sinh và nhẫn nại, và luôn luôn bảo chính bản thân mình rằng là mẹ có biết đâu, hay là ba có biết đâu, có cố tình làm như vậy đâu, vân vân. Thấy được cái điều đó. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng mong rằng những thính giả, những quý vị thính giả lớn tuổi của Hồng Ánh, mong rằng là sức khỏe được tốt. Hồng Ánh chỉ mong quý vị vui, khỏe thôi. Có những cái phiền muộn mình đừng mang trong tâm, trong trí của mình nữa, và hãy gạt nó qua. Biết rằng là rất khó, nhưng mà bây giờ mình đâu còn nhiều thời gian để mà mình phiền muộn nữa đâu. Mỗi một ngày là một cái sự quý giá vô cùng. Người ta nói là bây giờ là
giờ giấc nó quý hơn vàng nữa thưa quý vị. Sức khỏe quý lắm, cho nên chúng ta phải tìm thấy niềm vui nha. Nếu mình còn minh mẫn là mình cố gắng hết sức để mà gạt đi những cái phiền muộn và bớt bớt đi những dằn vặt, những tự ái, những cái điều mà không vừa ý, để mà mình sống nhẹ nhàng hơn. Vâng thưa quý vị, rồi những người chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình thì cũng hết sức cứ nghĩ rằng là mình chăm sóc, mình kiên nhẫn và mình phải chịu khó trong cái sự hy sinh. Vâng thưa quý vị, làm sao để được nhẹ nhàng, bởi vì già rồi thì ai cũng đến cái bước đường đó mà phải không? Ai cũng đến những cái tuổi già, ai cũng có tuổi trẻ. Ngày xưa quý vị lớn tuổi cũng đã từng có những cái tuổi trẻ rất là sôi nổi, hay là những cái tuổi trẻ của mình cũng đầy những cái thành công và những cái điều vui tươi. Thì chúng ta cũng theo thời gian mà chấp nhận cái tuổi già, ai rồi cũng già. Hồng Ánh nhớ hình như có cái bài hát mà Hồng Ánh đã hát qua, ai rồi thì cũng già thôi, phải không thưa quý vị? Đó là những điều mà nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên trong

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Na Uy. Na Uy là một đất nước cũng rất là đẹp thưa quý vị. Hồng Ánh, chúng ta cũng có những vị thính giả ở Na Uy đã mời chúng ta đến nhiều lần. Để Hồng Ánh thôi, có cô Liễu nè, có chú Năm nè ở Na Uy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ một số quý vị thính giả nữa. Nhưng mà đến với đất nước Na Uy này thì chắc chắn rằng là một đất nước rất đẹp. Tại vì cảnh Hồng Ánh nhìn trước mắt đây thưa quý vị, nếu có dịp chúng ta cùng nhau đi Na Uy nha thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi qua làn sóng radio cùng nhau du lịch với Hồng Ánh ở đất nước Na Uy.

Và thưa quý vị, khi mà đi xem, trước khi mà đưa quý vị đi thì Hồng Ánh cũng xem sơ sơ. Mình phải có cái kinh nghiệm làm sao để mà mình đi du lịch ở Na Uy, thưa quý vị. Thì Na Uy là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến mà nó có những cái vịnh, nó thưa quý vị, rất là hẹp, rồi có hồ và có những cái đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn đến tận chân trời luôn. Quý vị nghe kể thôi, diễn tả thôi mà cũng thấy nó đẹp rồi phải không? Chính vì vậy cho nên đi du lịch ở Na Uy á là được rất là nhiều những vị khách đặt chân đến đây. Đến bởi vì ở đây nó có cao nguyên nè, có vịnh đảo, có nhiều cái cảnh đẹp hút hồn, và bên cạnh đó thì những cái thành phố nó cũng phát triển mạnh nữa, và nơi đây náo nhiệt. Để có một cái chuyến đi du lịch ở Na Uy một cách trọn vẹn đó và thuận lợi nữa, thì chúng ta phải tìm hiểu cái kinh nghiệm của những người họ đã từng đi trước, thưa quý vị, để mà họ cho chúng ta những cái tip, những cái cách làm sao để cho chúng ta đi. Và nếu mà giới thiệu chung chung về đất nước Na Uy á, thì một quốc gia nằm ở Bắc Âu, nổi tiếng với cái cảnh rất là đa dạng và hoang sơ, với những cái dãy núi, hồ, vịnh hùng vĩ và bờ biển dài. Na Uy rất là hấp dẫn bởi cái sự hoang dã và thiên nhiên tuyệt đẹp, và thủ đô Oslo thể hiện một cái vẻ hiện đại của văn hóa độc đáo. Nước này còn có cái cơ hội được thưởng thức cái ánh sáng Bắc Cực và khám phá cái văn hóa của người dân Sami với những cái hoạt động ở ngoài trời phong phú. Quý vị đến đây, quý vị có thể đi leo núi. Nếu mà quý vị nào thích đi hiking đó thì mình có thể đi cùng nhau, rồi chúng ta đi lướt sóng ở trên tuyết nha. Bởi vì cái xứ này trong mùa đông rất lạnh. Và Na Uy là một cái nơi lý tưởng cho những du khách nào mà yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên. Bởi vì ở đây nó vẫn còn có những thứ rất là hoang sơ, có những nơi mà còn còn hoang sơ lắm, thưa quý vị. Và Na Uy là một quốc gia thuộc bán đảo của Scandinavia, giáp ranh với Thụy Điển nè, Phần Lan và nước Nga. Na Uy có dân số khoảng chừng 5,2 triệu người, và 95% người dân họ sử dụng tiếng Na Uy. Cho nên đi qua bên đây thì quý vị cũng nhớ mình tìm hiểu thêm những cái chữ, những cái tiếng mà những cái chữ nào mà mình cần đến, thưa quý vị, chẳng hạn như là ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, những cái mà mình cần thiết mình phải học sơ sơ, tại vì 95% là người dân ở đây họ nói tiếng của họ. Ngoài ra, người dân ở đây họ có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Đức nữa. Tiền tệ ở đây thì sử dụng tại đây gọi là NOK, một đô la đó tương đương với 5 đô NOK, thưa quý vị. Và tôn giáo chính của người dân ở đây là Luther và một số ít là người Công giáo. Mà những cái căn nhà, cái cách xây đó, thưa quý vị, cái cách mà riêng của Na Uy đó, những cái căn nhà rất là đẹp, quý vị ơi, từ cái kiểu cách cũng như là cái nét riêng của xứ sở này, giống như là mình đi qua Nhật là mình sẽ thấy cái nét riêng của người của cái cách xây dựng của Nhật, hay là mình về Việt Nam hay mình đi đến những cái nơi đó, thưa quý vị, thì Na Uy cũng có cái nét riêng của nó, rất đẹp. Và
Đến Na Uy vào thời điểm nào là tốt nhất thưa quý vị? Hồng Ánh xem rồi, bây giờ mình trong cái thời điểm này là đẹp lắm á. Nếu mà nếu mà quý vị nào đã đi Bắc Âu, các nước khác rồi á, thì nó cũng giống giống như vậy. Và Na Uy nó có mùa hè mát mẻ dễ chịu hơn là mùa đông lạnh lẽo nha thưa quý vị. Mùa đông là lạnh dữ lắm, còn mùa hè thì cảm thấy là cái thời tiết của nó cũng khá là mát mẻ. Chính vì vậy mà cái thời điểm mà đi du lịch đẹp nhất và là khoảng tháng này nè, khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó là cái thời điểm tuyệt vời nhất. Quý vị đi du lịch ở Na Uy vào mùa hè thì cái thời tiết nó khá là phù hợp cho chúng ta. Chúng nó không có nóng quá, nó cũng không lạnh. Cho nên cái khung cảnh vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là lý tưởng nhất. Ở đây còn mùa đông thì Hồng Ánh thấy là tuyết trắng. Mùa đông thấy những cái dãy núi rồi những cái con đường vân vân nó che phủ bởi tuyết. Và ở đây người ta cái môn thể thao mà hầu như là người Na Uy họ đều biết đó là đi trượt tuyết thưa quý vị. Đi ice skating, đi trượt tuyết, đi chơi bất cứ cái gì mà về tuyết. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào mà thích về cái môn thể thao này là đi trượt tuyết đó, thì quý vị đi vào tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Đó là cái thời điểm mà để cho quý vị trải nghiệm được cái lạnh của mùa đông xứ Na Uy. Còn nếu như mà quý vị thích đi chơi ngắm cảnh đẹp và thoải mái, không có phải bao trùm bởi cái những cái áo coat lạnh đó, thì quý vị đi vào tháng 5 cho đến tháng 8. Trời ơi, nhìn những cái cảnh này nó huyền ảo và nó đẹp lắm quý vị. Khi mà đi nếu mà quý vị hỏi là đi du lịch Na Uy bằng cách nào, thì bởi vì cái nước này nó nằm trên một cái bán đảo, lại có cái đường bờ biển dài nữa, nó có nhiều vịnh lắm và có rất nhiều những cái hồ đẹp, cho nên ở đây rất là phát triển về du lịch, về thuyền, về đi những cái chiếc thuyền, những cái chiếc ghe, những cái phương tiện đó, là đi du thuyền là tuyệt vời lắm. Họ có những cái tour để cho chúng ta đi du thuyền, và những cái tour này đó được gọi là 5 sao luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta là những người đi du lịch xong rồi thì sẽ cho điểm đó thưa quý vị. Thì có rất là nhiều những cái cạnh tranh ở đây. Và phần nhiều là người nào họ cũng muốn mời gọi khách du lịch của họ. Cho nên họ đưa một cách hết sức là chuyên nghiệp những cái chiếc du thuyền đưa chúng ta đi, cũng như là những người tour guide họ chỉ dẫn chúng ta rất là chu đáo. Mà phần đông là những người đã đi qua là cho điểm 5 luôn. Quý vị thấy là từ 1 cho đến 5 sao thì phần nhiều những cái chiếc du thuyền này nó nhận được những cái điểm cao lắm thưa quý vị. Phần nhiều là 5 sao luôn đó. Mà bởi vì những cái cách mà họ lôi cuốn, họ marketing, họ mời gọi mình rất là chuyên nghiệp đó, cho nên những người mà đi du lịch ở đây họ trải nghiệm và họ thấy được cái sự thú vị, một cái cách mới lạ, đẳng cấp du lịch của châu Âu nói chung và Na Uy nói riêng. Ai cũng vui hết, người nào cũng phần nhiều là happy hết thưa quý vị. Đây cũng là một cái điểm cộng rất là cao, phải không? Khi mà nghe được những cái điều này thì chúng ta cũng muốn đến nơi này. Và quý vị nhớ nha, mình đi du thuyền mình sẽ chuẩn bị những cái bộ đồ rất là đẹp để quý vị có thể chụp được những cái tấm hình ở trên những cái chiếc du thuyền.
từ cái màu sắc của mình chọn. Và quý vị sẽ giữ lại rất nhiều những cái kỷ niệm như mà Hồng Ánh nhìn thấy, giống như là Hồng Ánh đang nhìn thấy ở đây. Những người khách họ đi, họ chia sẻ những cái tấm hình đó thưa quý vị, rất là đẹp luôn, giống như là trong phim vậy đó. Bên cạnh đó thì nó giống như các nước châu Âu khác, những cái hệ thống về giao thông đường bộ của Na Uy rất là phát triển. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển qua các cái điểm khác nhau bằng mình có thể đi những cái chiếc tàu hỏa, hoặc là chúng ta đi xe bus, hoặc là mình đi du thuyền, mình đi xe bart, mình đi xe lửa, vân vân thưa quý vị. Nó có nhiều những cái con đường mà nếu như mà quý vị chọn đi những cái chiếc xe lửa, những cái chuyến tàu đó, thì quý vị có thể nhìn được hai bên bờ, có nghĩa là từ núi non, sông hồ cho đến rừng, tất cả đều là những cái cảnh đẹp thưa quý vị. Nếu như mà đi du lịch Na Uy tự túc thì chúng ta miễn sao mình trên 19 tuổi, mình có bằng lái xe thì mình cũng có thể mướn được một chiếc xe ô tô, một chiếc xe để mình chạy. Hoặc là quý vị nào mà biết đi xe máy đó, xe Honda đó thưa quý vị, thì quý vị có thể tự do trên 19 tuổi mà mình có bằng lái thì mình có thể đi mướn. Không, nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là cái bằng lái của quý vị có phải là international không nha thưa quý vị. Có nghĩa là cái bằng lái mình dùng cho khắp nơi được không? Tại vì Hồng Ánh biết là mỗi nơi họ có cái cách lái xe cũng riêng nữa, cho nên mình có cần trước khi đi mình phải tìm hiểu và xem bằng lái của mình nó lái xe được ở Na Uy hay không. Nếu mà được thì trên 19 tuổi là mình có thể mướn được xe rồi. Vâng. Và ở đây nó cũng có những cái nơi mà cái thủ đô mà nổi tiếng có tên là Oslo thưa quý vị. Có rất nhiều du khách họ đến Na Uy, họ đến du lịch ở Oslo. Cái câu trả lời phải nhắc tới đầu tiên là cái thành phố lâu đời nhất của Scandinavia. Cái không chỉ được chiêm ngưỡng, chúng ta chiêm ngưỡng cái sự phát triển của từ văn hóa, từ kinh tế và chính trị của Na Uy tại đây, mà chúng ta còn được hòa mình ngắm nhìn những cái khung cảnh và các vùng nông thôn nữa, những cái dãy núi cao, những cái hàng cây ngút ngàn. Quý vị có thể thỏa tầm mắt của mình về những nơi mà mình muốn đến, từ những cái bể biển tuyệt đẹp cho đến những cái dãy núi cao và những cái miền nông thôn, farmer đó thưa quý vị. Chắc Hồng Ánh chọn về nông thôn quá. Hồng Ánh rất là thích cái gì mà nói về cây cỏ, về cái sự mộc mạc của cái làng quê đó, thưa quý vị. Thường là Hồng Ánh hay thích những cái đó. Tuy nhiên quý vị có cái sự chọn lựa riêng của mình. Có thể là tại vì Hồng Ánh xuất thân từ cái miền quê ở Vĩnh Long, từ cái những cái sông lạch, những cái chiếc xuồng, những cái đồng ruộng, những cái con đường làng. Cho nên cái gì mà nói về nông thôn, làng quê là Hồng Ánh yêu chuộng lắm, thay vì là thành phố, là những cái nơi nhộn nhịp. Nhưng mà đi du lịch thì chúng ta cũng có thể chọn lựa hết, phải không thưa quý vị? Mỗi nơi nó có cái khác, có cái sự mà riêng của họ.

Quý vị ơi, nói nhìn những cái cảnh thiên nhiên, những cái công viên rộng lớn trước mắt Hồng Ánh, những cái nó rất là đẹp thưa quý vị. Mà Hồng Ánh nghĩ ở bên này chắc là không có động đất đâu nhỉ. Cho nên thấy những cái căn nhà mà họ xây nhìn rất là kiên cố, những cái tòa lâu đài vậy đó thưa quý vị. Những cái mình nhìn thấy building. Rồi mình thấy những cái cảnh nó rất là kiên cố, những cái nơi họ xây cất. Và thưa quý vị, những cái trung tâm đây á, nó nổi tiếng được giải Nobel Hòa bình nữa, và các cái khu bảo tồn tự nhiên nữa. Chúng ta đến đây chúng ta khám phá về văn hóa của người Na Uy, cũng như lịch sử của họ, cũng như là những cái thành phố cổ kính với những cái công trình kiến trúc cổ đó thưa quý vị. Họ bảo tồn và họ giữ rất là kỹ từ những cái thế kỷ trước, như là những cái tòa lâu đài có tên là Arkansas, cũng như là cung điện hoàng gia Conchalico Slots. Đẹp lắm quý vị ơi. Và nơi đây người ta đến cũng như là cái cuộc sống, quý vị sẽ trở thành những cái công tước hoặc là những cái nàng công chúa. Những hoàng hậu ở ở đất nước Na Uy này. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi nhiều nơi nữa của đất nước, một cái nơi mà mình thấy là phải đặt chân một lần đến nếu như mà có cơ hội đó thưa quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Xin được chào tạm biệt quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Vâng, câu chuyện của chị trong ngày thứ ba mùng 2 tháng 6. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo một cách kỹ càng hơn, để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau khi quân đội Do Thái tiến sâu vào đất Lebanon, và sau khi họ chiếm cứ lâu đài Beaufort Castle, cũng như đe dọa sẽ đánh thẳng vào thủ đô Beirut, thì Tổng thống Trump đã can thiệp, nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái và yêu cầu quân đội Do Thái dừng tay. Nhưng Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc qua Hội đồng Bảo an, ông Phú Công kêu gọi hai bên dừng bắn tức khắc. Chủ quyền, an ninh và vẹn toàn lãnh thổ của Lebanon phải được tôn trọng. Và quân đội Do Thái nên sớm rút quân ra khỏi Lebanon. Đại sứ thường trực tại Liên Hợp Quốc, ông Phú Cung, đã lên tiếng như vậy tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 6. Do Thái tiếp tục đưa đẩy bộ máy chiến tranh tiến sâu vô Lebanon, nơi đã có trên 3.400 người dân bị giết chết. Vũ lực không phải là một sự lựa chọn để giải quyết vấn đề, và chiếm đóng không thể giải quyết được an ninh lâu dài. Hãy ứng dụng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những nghị quyết tương tự để cùng nhau giải quyết và đi đến chỗ giảm nhiệt. Cuộc dừng bắn giữa Lebanon và Do Thái chỉ là một cái tên. Tình thế hiện nay có cơ dẫn dắt tới cuộc cờ nguy hại hơn nhiều. Nếu hai bên không chấm dứt cuộc xung đột và dừng bắn lập tức, và lực lượng Liên Hợp Quốc hiện đang có mặt ở Lebanon có thể sắp xếp việc này càng sớm càng tốt cho việc tiến tới một cơ hội rằng đánh thẳng của Beirut là một việc không nên. Hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 6, lực lượng Hezbollah lên tiếng chấp nhận đề cương mà Mỹ yêu cầu Do Thái chấm dứt đánh sâu vào Lebanon. Tiếp theo là lời tuyên bố của Tổng thống Trump rằng hội đàm với Do Thái xem ra rất có kết quả. Theo báo cáo thì lực lượng Hezbollah đã chấp nhận theo bản tuyên bố của Phó đại sứ Lebanon tại Washington, thì quân đội Do Thái ở Dakbet, miền nam Beirut, đã dừng tay để lực lượng Hezbollah rút lại những chú chảo của họ. Tổng thống Trump viết trên trang mạng chân lý rằng sẽ không bao giờ quân Do Thái tiến vào Beirut, và tất cả những ai đã đi sâu vào đang từ từ rút lui ra. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu xem ra khá căng thẳng, nhưng đó là chuyện của hai đồng minh cốt cán với nhau. Iran ngày hôm qua thông báo là họ đình chỉ tức khắc tất cả mọi đàm phán với Mỹ, gián tiếp với Mỹ, sau khi nhận được đề nghị phúc đáp của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua, mùng 1. Với nhiều yêu sách hết sức là quá mức, và Iran lấy lý do rằng Do Thái tiếp tục đánh sâu vào Lebanon, cũng như về việc Mỹ vi phạm dừng bắn từ lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, cho biết họ sẽ mở ra một số mặt trận mới đối với Mỹ. Không chi tiết nào được cho biết về vụ này. Tổng thống Mỹ cho biết là ông đã liên lạc hai bên và cho biết rằng vẫn xảy ra đều đặn, và ông tin tưởng sớm có một bước phá về hòa đàm. Trong khi đó, Iran kỳ vọng sau khi Do Thái dừng đánh vào Lebanon, hòa đàm với Mỹ sẽ tiếp tục.

0: ma c'hanno Gaza, ma c'hanno Lebanon. Vi phạm bất cứ rừng bắn ở bất cứ nơi đâu đều là trở ngại cho hòa đàm. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng hễ mà Hezbollah còn tấn công ở Do Thái, quân đội Do Thái sẽ trù dập Beirut bất chấp. Lãnh tụ Hội đồng An ninh Quốc gia Iran là Abraham Azizi cho rằng nếu Mỹ và Do Thái tiếp tục tiến sâu vào Lebanon, họ sẽ phải rõ rằng đây không phải là đe dọa rỗng. Iran đã sẵn sàng cho mọi phản quân bằng sức mạnh quân sự có. Bây giờ Iran phải làm hai việc một lượt, tiếp tục hòa đàm với ông Trump và chuẩn bị một cuộc chiến tranh. Trong khi Mỹ đang chờ một thỏa thuận đi đến rừng bắn, chấm dứt mọi xung đột. Iran dọa phong tỏa luôn eo biển Barab en Mandeb, tức là cửa vào biển Hồng Hải, nếu Do Thái đánh sâu vào Beirut. Giá dầu cạn hôm nay xuống 2 đồng so với cái giá của nó vào ngày hôm trước. Hôm trước, Ukraine đòi được sản xuất vũ khí phòng không loại Patriot Missile System tại Ukraine. Ngày hôm sau, hôm nay, Tổng thống Zelensky yêu cầu tái tục hòa đàm trước khi mùa đông trở lại. Trả lời phỏng vấn CBS trong chương trình Face the Nation, Tổng thống Zelensky cho rằng tiềm năng mấy tháng trước đi vào mùa đông sắp tới rất có lợi cho Ukraine, và đó là một điểm lợi Tổng thống Zelensky muốn nói chuyện hòa đàm. Với tiền mượn vào ngày 28 tháng 5 vừa qua của Liên Âu lên tới 105 tỷ, Ukraine sẽ có đủ tài chính để lo về mọi mặt. Trong khi đó, họ tách riêng ra 47 tỷ để mua vũ khí và bảo vệ sức mạnh quốc phòng. Tổng thống Zelensky cam hứa với Liên Âu rằng Ukraine sẽ làm tròn sứ mạng về quốc phòng, về ngoại giao để phục hồi trong tương lai. Đề nghị tái hòa đàm trước mùa đông của Tổng thống Zelensky không thấy ai trả lời cả. Hôm nay là ngày 2 tháng 6, một trong những ngày bầu cử sơ bộ vô cùng quan trọng. Nếu những cuộc bầu cử sơ bộ và đặc biệt như thế này vào tháng 2, tháng 3 đem lại chiến thắng oanh liệt cho Đảng Dân Chủ, và hai tháng sau đó, tháng 4, tháng 5, đem lại vinh quang cho ứng viên Cộng Hòa dưới sự bảo trợ của Tổng thống Trump, thì ba tháng mùa hè trước mặt sẽ quyết định sức mạnh của đảng nào, sẽ gây sóng gió chính trị trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026 sắp tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ đưa ra những báo cáo ai là tân thị trưởng của thành phố Los Angeles, ai thay thế bà Nancy Pelosi ở quản hạt Tenderloin San Francisco 11, ai là tân thống đốc, hai người đi vào Trung Quốc của tiểu bang California, và rất nhiều những địa danh khác như từ Iowa, từ Maine. Và dĩ nhiên, tại địa phương, chiến thắng nào sẽ đem lại kết quả cho khu vực 7 ở San Jose? Đó là toàn bộ những cập nhật trong chương trình thứ ba mùng 2 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh một khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Và thưa quý vị,

0: Hôm nay là cái ngày cuối cùng để quý vị có thể đi bầu vào cái lúc mà giữa kỳ ngày hôm nay. Tính cho đến nếu chúng tôi nhớ không lầm là 8 giờ tối thì phòng phiếu đóng cửa. Thì quý vị nào chưa đi bầu nên chuẩn bị đến phòng phiếu để đi bầu. Thậm chí quý vị nào mà đi bầu bằng thư, phiếm diện, quý vị cũng có thể ngừng ở những cái thùng phiếu hoặc là tới những cái địa điểm bầu phiếu để giao cái thư đó cho những cái người ở văn phòng đó, nếu quý vị không muốn bỏ vào những cái thùng ở rải rác ở trên đường. Có nhiều quý vị nghi ngờ, nó không biết là mấy cái thùng này nó có chắc chắn là phiếu của mình đến được mà được đếm hay không. Cho nên nếu mà muốn chắc ăn thì quý vị cứ stop by ở chỗ cái phòng phiếu, đưa cho tận tay nhân viên thì an tâm hơn. Vâng, chúng tôi nhận được một vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái ngày bầu cử ngày hôm nay. Vị thính giả này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải trả lời quý vị vào ngày mai. Câu hỏi thứ nhất là xin cập nhật và nhận định về một số các ứng viên, xem ai có thể có hy vọng trong những cuộc chạy đua cho các chức vụ trong chính quyền. Câu hỏi thứ hai là trong cuộc bầu cử vào ngày hôm nay, có chức vụ nào không cần vào chung kết vào tháng 11 hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa, nếu được thì anh cũng có thể đưa ra một số những nhận định về tình hình bầu phiếu ở địa phương San Diego, cũng như chia sẻ về cái sự hiểu biết của anh về cái vấn đề các chức vụ, có chức vụ nào mà không cần đi vào chung kết vào tháng 11 hay không. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Theo cái sự mà ghi nhận của tôi thì tôi xin để trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, ngay khi mà tất cả các phiếu bầu đã được kiểm phiếu vào ngày hôm nay thì người dân California nói chung là có thể phải mất một thời gian nữa mới biết được kết quả của cuộc đua quan trọng trong cái cuộc bầu cử này, do cái tốc độ kiểm phiếu chậm chạp nổi tiếng của tiểu bang California. California thì cũng đã gây chú ý về cái sự chậm trễ hơn các tiểu bang khác trong việc mà kiểm phiếu bầu. Thì thống đốc tiểu bang là thống đốc dân chủ Gavin Newsom cũng đã gửi thư vào tháng trước cho tất cả 52 đại diện chức bầu cử của quận, yêu cầu họ kiểm đếm chính xác mỗi lá phiếu hợp lệ càng nhanh càng tốt. Đồng thời, ông cũng nói rằng thông tin sai lệch có thể lan truyền trong thời gian giữa cuộc bầu cử, giữa ngày bầu cử và khi kết quả được gọi là công nhận chính thức. Thưa quý vị, đây đó là chuyện mà chúng ta cần được biết. Sự chậm trễ này một phần là do nỗ lực của California trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyện bỏ phiếu kể từ khi mà đại dịch COVID-19. Thì mỗi cử tri cũng đã gọi là ghi danh để nhận được một phiếu bầu qua thư, và phiếu bầu được coi như là hợp lệ, miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử của quận trong vòng 7 ngày kể từ ngày bầu cử. Thì California là một trong những 8 tiểu bang cho phép tất cả các cuộc bầu cử được tiến hành qua thư với các khoảng thời gian gia hạn khác nhau cho các phiếu bầu cử được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Những khoảng thời gian gia hạn đó đang bị đe dọa khi mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đang xem xét một thay đổi yêu cầu phiếu bầu và phải đến trước ngày bầu cử. Đối với các phiếu bầu qua thư đến trước thứ ba, thì các viên chức bầu cử cũng có thể bắt đầu xác nhận chữ ký và chuẩn bị phiếu bầu để kiểm phiếu. Đối với những phiếu bầu đến sau đó, thì các nhân viên bầu cử phải thực hiện việc công việc này sau và làm chậm trễ việc công bố kết quả. Theo các cái dự kiện qua dự kiện gọi là cử tri political data, thì tính đến chiều ngày thứ hai là chiều ngày hôm qua, gần 17% cử tri đã ghi danh ở California đã bỏ phiếu. Tỷ lệ này tương tự như năm 2022. Thì cái người mà sáng lập ra về political data cho biết là ông dự đoán là tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ cao hơn so với năm 2022, vì kết quả kiểm phiếu sơ bộ đã cho thấy là tỷ lệ cử tri của Cộng hòa đi bầu cao hơn, và một số cử tri Dân chủ thì vẫn giữ cái lá phiếu của mình là những cử tri có khả năng đi bầu cao. Có nhiều bằng chứng cho thấy là chúng ta có thể đang hướng tới cái tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thể là 38% cho đến 40%, thay vì 33% như năm 2022, theo vị gọi là sáng lập Political Data đã nói. Những thay đổi này nhằm mục đích đẩy nhanh cái quá trình đếm. Một số thay đổi gần đây có ảnh hưởng đến thời điểm người dân California biết được kết quả của cuộc bầu cử nhất định. Đầu tiên là cái sự thay đổi về thời gian và các quan chức bầu cử là phải đếm phiếu. Theo đạo luật số 5 của Quốc hội được ký thành luật năm ngoái, thì các quận huyện có 13 ngày để hoàn thành việc kiểm đếm hầu hết các phiếu bầu, giảm từ 30 ngày. Thì thống đốc Newsom cũng chỉ ra thay đổi này trong một cái cuộc họp báo vào tuần trước như là một bước tiến tới cái việc kiểm đếm phiếu bầu cho kịp thời. Các viên chức về khu quận cũng có 30 ngày để hoàn tất kết quả chính thức của họ. Tuy nhiên, theo ông Jesse Samidas, thì quan chức bầu cử hàng đầu của quận là chủ tịch hiệp hội thư ký và ban các viên chức bầu cử của California cho biết là luật mới không áp dụng cho lá phiếu cần nhiều thời gian kiểm đếm nhất, bao gồm những lá phiếu do cử tri ghi danh vào ngày bầu cử nộp và những lá phiếu có chữ ký không ăn khớp với chữ ký đã được lưu trong hồ sơ. Luật tiểu bang quy định thời hạn vài tuần để giải quyết những vấn đề này. Đây là những việc mà tôi cũng đã cập nhật được và cũng để nhắc lại một số nỗ lực khác để nhằm giảm thiểu cái số lượng phiếu bầu qua thư để đổ về các thùng phiếu vào ngày bầu cử. Điều này cũng làm cho cái việc mà tiến trình việc kiểm phiếu theo việc viên chức tổ chức bầu cử California cho biết. Một cuộc khảo sát cho biết là 26 trong số 58 quận của tiểu bang sẽ cho phép cử tri mang phiếu bầu qua thư của họ đến văn phòng bầu cử vào ngày thứ ba để được kiểm và đếm trong ngày như một cái lá phiếu bầu trực tiếp. Sự thay đổi này được thực hiện nhờ cái dự luật 626 của Quốc hội được thông qua vào năm 2023. Thì đó là một số những cái tiến hành mà chúng tôi cũng để trả lời câu hỏi này. Việc mà gọi là bầu cử trực tiếp cho ngày hôm nay thì đang tiến hành tính từ 8 giờ sáng cho ngày hôm nay không trở ngại. Ngày hôm qua chúng tôi cũng có cái cơ hội để đi một vòng để kiểm những cái thùng phiếu đặt ở các thư viện cũng như là các trung tâm đã được thông báo từ văn phòng tổ chức bầu cử. Thì cái việc nơi nào cũng có nhân viên gọi là security đứng ở đó không dần thùng phiếu nhưng mà đứng gần để quan sát, và gần như không có một cái sự kiện nào xảy ra quan trọng để gọi như là phá một cử vân vân, phá thùng phiếu vân vân. Và việc bỏ phiếu này cũng đã có nhiều người đã bỏ phiếu bằng thư và nên bỏ vào thùng thư ở cái những nơi công cộng đã được thông báo. Và thưa quý vị, đó là một số những cái tin rất cập nhật mà chúng tôi cũng để trả lời cho câu hỏi. Và tôi cũng nghĩ rằng là việc gọi là đếm phiếu năm nay có thể sẽ nhanh hơn so với những thời kỳ mà phần đầu đó là kéo dài một tháng, nhưng mà bây giờ thì ra cái lệnh rút ngắn có thể là 13 ngày. Ngoài ra, chính cho tới vào sáng cho ngày hôm nay thì những người gọi là để vận động của những cái cử tri của cái ghế mà dân cử tại địa phương hoặc là của tiểu bang về trong khu vực đều có những cái người đi phát tờ rơi, đi gõ cửa từng nhà để nhắc đi bỏ phiếu và để vận động. Đây là cái việc gọi là vận động cũng không phải là đi ra ngoài luật, nhưng mà đó là vẫn tiến hành tại đây. Việc mà gọi là đi bầu phiếu cũng như là cái thủ tục và thời tiết tốt ở California, đặc biệt San Diego, cũng là giúp cho cái cuộc bỏ phiếu trở nên gọi là khá tốt cho ngày hôm nay. Ngoài ra thì những người mà gọi là ghi danh đi để làm các nhân viên phòng phiếu cũng đã có mặt, và những cái sự tiến hành của các viên chức tổ chức bầu cử cử ở quận San Diego cũng đang rất là tốt ở trong các cái khu vực nằm ở trong cái quận San Diego. Đó là cái vấn đề mà còn những cái kết quả nó như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, không có thể nào mà tiên đoán ngay bây giờ. Đặc biệt đó là cái cuộc bầu cử đang trực tiếp đang tiến hành. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng cái câu hỏi mà về các chức vụ mà có chức vụ nào không cần phải đi vào chung kết vào tháng 11 thì thưa anh Dân, có chức vụ nào có thể thông qua vào cái ngày hôm nay hay không thưa anh Dân?
2: Có chứ. Ví dụ như là ở quận 7 San Jose đó, hôm nay mà hết ngày rồi, đếm phiếu đầy đủ rồi, mà đương kim ứng cử viên khu vực 7 biên đoàn thắng 50% cộng 1, tức là thắng đa số đó, thì ông đâu có đối thủ nào để mà gặp trong kỳ bầu cử chung cuộc mùng 3 tháng 11 nữa. Tức là hôm nay ông thắng luôn. Là có chứ. Cái bầu cử sơ bộ đó nó có hai cái nét. Bầu cử sơ bộ đó là để tìm người cho đảng này đụng với đảng kia. Và sơ bộ cũng là cách giải quyết liệu có rủ nhau vô runoff một ngày nào gần đó hay không. Để rồi hai người cuối cùng đi vào chung cuộc là ngày 3 tháng 11 cuối năm. Dạ vâng, nó có chứ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, cho đến giờ phút này thì riêng cái ghế thống đốc người ta được biết là ứng viên của đảng Cộng Hòa dường như đã tụt xuống hàng số thứ 3 và thậm chí có thể tụt xuống hàng thứ 4. Thì không biết là ngày hôm nay theo anh nghĩ nó sẽ có một cái sự thay đổi nhiệm màu nào hay không thưa anh Dân?
2: Ngày hôm nay là nhiệm màu vô cùng cho cả hai đảng. Tất cả 11 cái bảng thăm dò đó nó vẫn chỉ là thăm dò. Thăm dò nó không chính thức, nó chỉ đưa ra một khái niệm bỏ túi dựa trên một mớ người được hỏi và được đáp. Với 17% cho đến 24% cử tri độc lập chưa bỏ phiếu, tức là họ đang bỏ phiếu đây nè, 8 giờ tối nay đó là chúng ta sẽ biết họ bỏ phiếu cho ai. Những gì mà chúng ta mừng tượng kết quả hôm nay đó, đối với ghế thống đốc của bang California đó, cái gì cũng được hết. Nó có thể là hai người cuối cùng là hai người lưỡng đảng. Nó có thể hai người cuối cùng là hai người đồng đảng. Chúng ta chưa biết là ai. Nhưng theo quan sát viên đó, con số cử tri Cộng Hòa ghi danh và đi bầu rất nhiều. Điều đó có lợi cho ông Steve Hilton. Nhưng mà cái bất lợi cho ông đó là người đồng đảng Chad Bianco, cảnh sát trưởng Riverside County đó, vẫn theo đuổi lấy giờ này mà ông này chưa bỏ cuộc. Điều đó cũng cho biết rằng phía bên kia, bà Katie Porter, đến hàng năm mà bà vẫn không bỏ cuộc. Tỷ phú Tom Steyer đó, bây giờ đứng hàng nhì, ông vẫn không bỏ cuộc. Trong khi đảng Dân Chủ thì nhất định ôm con gà mà họ đã đeo đuổi từ khi mất mát ứng cử viên Eric Swalwell, cũng là cựu dân biểu. Họ muốn ông Xavier Becerra, tức là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng thời Tổng thống Joe Biden. Tại vì đảng Dân Chủ tin tưởng rằng ông này đó là những gì mực thước của chính phủ Joe Biden. Ông này là những gì đó quen thuộc của chính phủ Gavin Newsom, tức là đối đãi với mọi người đó rộng rãi, bao che, bao dung và bất chấp các chính quyền của Tổng thống Trump. Cho nên đối đế lắm đó, mỗi bên một người. Chúng ta chưa biết là ai. Tại vì chúng ta không hiểu rõ 17% đến 24% cử tri độc lập sẽ bầu cho ai. Nhưng mà mọi chuyện đều xảy ra. Và đây là cơ hội bằng vàng để một trong hai người đi vào chung cuộc sẽ là người của Cộng Hòa. Và nếu là người của Cộng Hòa đó, chúng ta cứ tạm tin và người đó là Steve Hilton. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Không biết là cái ông cảnh sát trưởng của Riverside, ông ấy nghĩ sao mà giờ này vẫn còn lưỡng lự như vậy. Biết chắc là mình không có cái cơ hội. Không biết rằng cái ban vận động bầu cử của ông ru ngủ ông như thế nào. Nhưng mà nếu mà một cái người mà vì đảng, vì dân, thì ngay cái lúc này là ngay cái lúc mà sử dụng các cơ quan truyền thông để mà tuyên bố rút lui và ủng hộ cho cái người đồng đảng của mình, thì lúc đó cái số phiếu của ông Hilton nó sẽ tăng lên. Nhưng mà thôi thì ai cũng có cái đường đi của mình, không thể nào mà ép buộc được. Chỉ có điều đó là sau cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ biết được cái kết quả đó như thế nào. Có đôi lúc có những cái kết quả mà nó sẽ làm cho người ta giật mình, không ngờ được. Mặc dù nó đi ngược lại với những cái thống kê lúc ban đầu. Ví dụ như trường hợp bầu cử tổng thống vào 2016, lúc đó không ai nghĩ rằng ông Trump có thể thắng cuộc. Ai cũng nghĩ rằng là bà Hillary Clinton chuẩn bị ăn mừng thôi. Nhưng mà khi mà đến chiều rồi đó thì thấy tình hình càng lúc nó càng nguy cấp, thì lúc đó không có thể nào mà cứu vãn được nữa. Và cuối cùng thì phải chấp nhận chịu thua, mặc dầu lúc nào cũng đặt cái câu hỏi là tại sao mình bị thua mà không biết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với một cái câu hỏi này nó thật sự ra anh em chúng tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều lần. Nó liên quan đến cái việc mà một cái luật mới của liên bang yêu cầu để những cái người mà thụ hưởng Medicaid phải đi tìm việc làm, hoặc là đi làm, hoặc là đi học ít nhất là 80 tiếng mỗi tháng. 80 tiếng mỗi tháng thì coi như tính ra khoảng 20 tiếng mỗi tuần. Một số quý vị đó thụ hưởng vấn đề bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang và của liên bang đó, nhiều quý vị vẫn chưa có hiểu được Medicare là gì, Medicaid là gì, Medicare là gì, vân vân. Thì cứ tạm thời chúng ta nói Medicare là lúc mà quý vị tới cái tuổi đủ tuổi về hưu, quý vị có thể xin được bất cứ lúc nào. Nhưng mà riêng Medicaid, đây nó là một cái chương trình của liên bang. Và quý vị nếu mà có được cái chương trình này thì quý vị mới được thụ hưởng hoàn toàn hết vững những cái quyền lợi của liên bang khi mà quý vị đến tuổi về hưu. Chúng tôi đưa ra cái thí dụ là một người mà nếu mà nằm ở cái income thấp đó, không phải là trung lưu và thượng lưu, thì được quyền apply và hưởng được cái Medicaid nha quý vị. Còn Medicare là xin riêng. Và rồi khi mà có Medicaid rồi đó, thì chúng tôi đặt trường hợp thí dụ chẳng hạn như người đó chẳng may bị stroke, bị tai nạn bán thân bất tội, hoặc là sức khỏe yếu quá phải vào nhà dưỡng lão, tất cả cái đó đều được bên phía cái chương trình Medicaid và cái chương trình bảo hiểm lo hết, không phải trả một đồng. Nhưng mà nếu quý vị không có cái chương trình Medicaid đó, mà chỉ có Medicare không đó, thì những cái quyền lợi như là vào nhà dưỡng lão được trả tiền, hay là chăm sóc tại gia vân vân đó, sẽ rất là khó khăn, không có được chi trả. Cho nên cái Medicaid này nó khá quan trọng. Chỉ có cái điều ở đây đó, khi mà bên phía hành pháp của ông Trump đưa ra cái luật này và nói rằng phải làm như vậy, vậy những người từ tuổi đó đến tuổi đó còn khỏe mạnh, tay chân lành lặn, không có bị khuyết tật, không có bị bệnh gì hết, thì nên đi tìm việc làm hoặc là đi học vân vân để có thể tiếp tục được thụ hưởng cái chương trình Medicaid này. Nhưng mà khổ nổi là khi mà đưa cái việc này ra đó, ai cũng thấy hợp lý, nhưng mà phe chống đối thì lại gào lên, nói rằng làm như vậy đó sẽ làm cả mấy triệu người bị mất bảo hiểm, nguy hiểm cho tính mạng của người dân Hoa Kỳ, vân vân, ABCD. Ai nói là bắt những cái người mà tàn tật hay là những cái người mà không đi làm nổi phải đi làm? trong cái quy định nó ghi rõ ràng là như vậy rồi, nhưng mà người ta vẫn lên tiếng chống đối, nói trăng nói gió, nói này nói kia để phản đối cái chuyện này. Thì thưa đồng nghĩa, qua cái việc mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì cái phe chống đối họ muốn cái gì? Họ muốn là những người đi làm đóng thuế giống như chúng ta từ trước đến giờ phải tiếp tục trích cái tiền thuế ra để trả cho họ, mặc dầu họ cũng có cái khả năng đi làm đó, tay chân lành lặn đó. Chúng tôi không nói đến những người bị khuyết tật hay là những cái người mà không có khả năng đi làm hoặc là bệnh nặng vân vân, nhưng mà những người còn có cái khả năng đó, dung dăng dung dẻ đi shopping cuối tuần, đi chơi, thụ hưởng được một cái chương trình y tế tốt, và những người đi làm đóng thuế đó, thì tiếp tục còng lưng để mà chi trả cái đó. Cái điều đó xem ra nó không có hợp lý, nhưng mà người ta vẫn ủng hộ cái điều đó. Thì theo cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái việc làm mà cũng đã bàn tán rất là nhiều và cũng đã gây ra ảnh hưởng cho những cái phần mà gọi là tài trợ tiền cũng như là cái cách thức vận hành mà tiểu bang California cũng đang gặp một số những cái bế tắc về vấn đề thiếu ngân sách. Đồng thời nữa nó là cái sự điều tra của chính phủ ở liên bang về những cái khoản tiền và những cái thủ tục cấp mà nó không có phù hợp cho cái việc mà gọi là tài trợ từ chính phủ liên bang. Đó là trên phương diện tổng thể. Còn đi vào chi tiết thì nó đòi hỏi có những cái sự chứng minh. Và hiện nay đó thì các cái cơ quan điều tra của Bộ Tư pháp cũng như để làm cho thanh lọc cho cái bộ máy gọi là điều hành cũng như là các thủ tục cần phải được kiểm chứng và phải có cái việc mà cập nhật cho nó là chính xác để tránh cái sự lạm dụng và những số tiền vi phạm mà nó cũng đã xảy ra. Mà có nhiều cách mà hiện nay đó là cơ quan Bộ Tư pháp đang điều tra rất là mạnh mẽ mà chúng ta chưa có phần kết thúc, cho nên chúng ta không có thể nào mà nói nó là như thế nào. Dĩ nhiên cái việc quy định về cái vấn đề để nhận hưởng gọi là Medicare hoặc là Medicaid có được cái ấn định một cách rõ ràng và đòi hỏi cần phải được cái sự chứng minh. Nhưng mà trong cái thời kỳ gọi là COVID-19, việc lý do khẩn cấp và nhiều cái vấn đề không có thể nào mà gọi là được nghiên cứu một cách gọi là chính xác, và nó có những cái kẽ hở đã khiến cho người ta lợi dụng trong cái vấn đề gọi là thủ tục để mà có thể thích ứng và được cứu xếp và được cấp cho cái gì hưởng về Medicare, Medicaid như là anh Nam Phong trình bày, và chúng tôi cũng có cái cuộc trình bày này. Hiện nay vì lý do thiếu ngân sách và cái sự gọi là tài trợ chính phủ liên bang có hạn chế là cần phải được chứng minh và có cái vấn đề gọi là nghiêm ngặt hơn, chứ không có cái tình trạng khẩn cấp như vì lý do là thiên tai như trước đây. Do đó thì một số người trước đây là vì cái sự hợp pháp như là có thể nương theo cái cửa ngõ là thiếu có nhân viên kiểm chứng hoặc là có những cái phần để mà chứng minh vì lý do khẩn cấp đó và để tiếp tục được hưởng, thì cái chuyện đó nó là làm cho cái vấn đề bộ máy và về vấn đề cung cấp các tài chính cho những người được hưởng thụ đáng lý ra thì đã hết hạn và họ có thể phải đi làm. Đây là những cái việc mà nó bình thường, nhưng mà cái việc cơ quan điều tra của chính phủ liên bang về những cái chuyện mà thất thoát tiền bạc cũng như là thiếu có trách nhiệm trong cái việc mà gọi là thanh tra hay là để mà kiểm chứng của rõ ràng cần phải được điều chỉnh, thì hiện nay cũng đang tiến hành vì lý do rằng chính phủ liên bang sẽ gọi là không cấp tiền cho tiểu bang hoặc là cần phải có một cái sự chứng minh chính xác nào đó. Bên cạnh đó thì các cơ quan về điều tra của tiểu bang cũng đang có những cái nỗ lực để làm thanh bạch quá hoặc là làm trong sạch quá vì lý do là thiếu ngân sách chính của tiểu bang. Do đó thì những cái người mà gọi là đi làm có những cái điều kiện được ấn định để mà có thể làm bán thời gian để mà vẫn còn duy trì cái sự giúp đỡ từ cái cơ quan gọi là Medicaid về chuyển y tế hoặc là Medicare, đó là cái chuyện mà chúng đang tiến hành ngay bây giờ. Ngoài ra về cao niên hoặc là những người khuyết tật hoặc là những người sức khỏe kém thì vẫn cứ duy trì cần phải có bổ túc những cái hồ sơ chứng minh từ các về tài chính của mình cũng như là vấn đề về sức khỏe của mình để mà có thể tiếp tục để hưởng những cái trợ cấp hoặc là vấn đề hoặc là có cần phải có đi làm bán thời giờ để mà có thể đạt được một số các tiêu chuẩn ấn định để mà hưởng hai cái loại trợ cấp về Medicare và Medicaid theo cái sự tìm hiểu của tôi. Và trong cái vấn đề mà cuộc bầu cử hiện nay đó thì hiện nay cơ quan điều tra của chính phủ liên bang cũng như là Bộ Tư pháp để mà minh bạch hóa phải làm tiết kiệm cho những số tiền lãng phí và những cái tác vụ thì những cái phe chống đối thì họ vẫn tiếp tục gọi là kêu gọi mọi người gọi là để hướng dẫn cho mọi người để phải che hoặc là để biện hộ cho những cái sai trái trước đây để cùng điều chỉnh. Hiện cái công việc nó đang tiến hành nó cũng khá tốt trong cái thời gian này, đó là chúng ta phải chờ xem. Còn ngoài ra chính chúng ta có tìm hiểu là cái người dân đóng thuế để mà chi trả cho những cái dịch vụ công và để trợ giúp cho những người không có đủ cái điều kiện để đi làm hoặc là trong cái cách nhân đạo và cái cách thức mà vận hành về cái vấn đề an sinh cũng sẽ được tiến hành một cách gọi là rất là tốt, nhưng mà những kẽ hở đó thì cũng đang được gọi đen để soi rọi. Thì nếu như là những người mà bị chứng minh đó là không còn đủ cái điều kiện được ấn hành cập nhật hiện nay thì có thể sẽ bị cắt hoặc là bị giảm bớt rồi một số các điều kiện về vấn đề quyền lợi này. Chuyện này thì cũng đang tiến hành rất là tốt và chỉ trong vòng tháng vừa qua cũng đã gây ra một số điểm gọi là tốt đáng nói, nhưng mà cũng gây ra một số cái sự gọi là than phiền về những người mà cho rằng nó không công bằng hoặc là cần phải được điều chỉnh. Đó là những cái gì mà chúng tôi có thể ghi nhận được. Nhưng mà điều kiện quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ liên lạc thẳng với lại Bộ Xã hội hoặc là những cái viên chức của thành phố hoặc là của quận hay là cả các khu vực của chúng ta và những người chuyên môn đó để mà có thể trả lời một câu hỏi chính xác này. Tại vì đây là những cái gì cần phải cập nhật từ chính phủ liên bang mà đôi khúc nhiều khi những người bình thường thì chúng ta không biết hoặc chúng ta chỉ biết trên những phương diện gọi là nổi về cái vấn đề mà thay đổi về vấn đề mà điều kiện thôi, nhưng mà cái câu trả lời từ cho những cái điều kiện của những cái người nhận về cái vấn đề Medicare hoặc là Medicaid để trả lời chính xác cũng vậy. Những người không thể đi làm chỉ lý do sức khỏe để được chứng minh là cái vấn đề gọi là không có đủ sức khỏe thì vẫn yên tâm và tiếp tục để mà bổ sung những cái tài liệu cập nhật để mà có thể tiếp tục hưởng lợi về vấn đề này, thì chuyện đó nó không có gì trở ngại hết đối với chính phủ về chưa năm phòng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng liên quan đến vấn đề bầu cử. Những đề tài mà chúng ta nói trước đây liên quan đến vấn đề giá cả quá cao, giá năng lượng quá cao, vấn đề kinh tế và việc làm đi xuống, vấn đề cái này gọi là chữ này lạm phát, vấn đề lạm phát gia tăng, những đề tài đó tại sao ít nghe nhắc đến trong cuộc chạy đua, trong những cuộc bầu cử ở khắp nơi cho các ghế từ cao đến thấp như vậy? Không lẽ những chuyện này đã được quá giải rồi hay sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
2: Hàn Quốc tân sinh, giá cả đắt đỏ, lạm phát tăng cao và cuộc chiến tranh đeo đuổi đó, nó là những cái hệ lụy ứng dụng cho mọi cuộc bầu cử chứ. Nó đâu có chừa một ông bà ứng cử viên nào đâu. Tại vì công dân Mỹ, cử tri Mỹ cũng là con người bình thường. Những cái tác dụng tệ hại đó nó ảnh hưởng đến hạnh phúc dân sinh của họ. Cho nên tới mùa của bầu cử, họ sẽ dọi đèn ứng viên tại địa phương. Người đại diện cho họ có khuynh hướng làm như thế nào đối với vấn đề đó. Chẳng hạn như ghế nghị viên của khu vực 7 đó, ở tại San Jose, bốn loại câu hỏi này đó, mặc dù nó không gần với khu vực 7, tức là một trong 10 quận của thành phố San Jose, nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến từng công dân cử tri ở khu vực bảy. Và tương tự như vậy, nó áp dụng vô các ghế khác, chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang, thống đốc, thượng nghị sĩ, vân vân. Mặc dầu đó, nó không có được dọi đàn một cách kỹ lưỡng mà thôi. Chứ nó có đấy chứ. Nó có nhiều khi nó còn mãnh liệt hơn nữa. Nếu cái người dân cử đã tỏ ra ớ mờ, nghĩa là hứa mà không làm. Và trong cái dịp này đã hứa mà không làm là bay ngay. Mặc dù tình trạng kinh tế dưới thời Tổng thống 47 Donald John Trump đó, nó không sáng sủa dưới lăng kính của Đảng Dân Chủ, nhưng mà nó có tệ hại hơn cái thời ông Joe Biden đâu. Chúng ta xem 4 năm của ông Joe Biden đó, kể cả cái chính sách gọi là Bidenomics đó, có hơn cái tình trạng kinh tế 19 tháng qua của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald John Trump đâu. Đảng Dân Chủ lợi dụng cái mà họ gọi là chiêu thức affordability, tức làm sao mà dân người ta có khả năng người ta tiêu thụ, thà người ta có tiền mà giá đắt quá là người ta không mua được. Và họ dùng cái đó để làm con bài. Và con bài đó đã tỏ ra ăn khách vào tháng 2, tháng 3 trong các cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử đặc biệt. Họ làm cho Đảng Cộng Hòa chóng mặt luôn. Tại vì những ứng viên của Đảng Cộng Hòa thua quá trời. Có nhiều người thua tới 2 bách phần. Tức là phần trăm 2 con số đó. Nhưng mà rồi nó ngừng ở đó. Tại vì cái chiêu bài đó nó không có thực. Và tới tháng 4, tháng 5 đó, thì Đảng Cộng Hòa qua MAGA chủ nghĩa nó quật lại. Quật lại đến nỗi mà 100% luôn. Tất cả các ghế thống đốc, các ghế thượng nghị sĩ, các ghế dân biểu mà ông Trump cũng hiểm trợ đó là thắng 100% hết. Và đó là một trong những lý do Tổng thống Trump để cho bà Susan Wire, Tổng lý văn phòng tòa bạch cung, nghỉ để chữa trị bệnh ung thư của bà. Và ông không có đi tranh cử từng nơi, từng chỗ như bà đã hứa cách đây 4-5 tháng, rằng Tổng thống Trump đó sẽ xuất hiện để ủng hộ cho đồng đảng. Bây giờ thì hệ thống MAGA từ địa phương lên tới trung ương đó, nó là một khối thạch rất lớn. Ông Trump đâu cần phải đi như vậy, nhất là đi trong tình trạng nguy hiểm như thế này. Đã mấy lần ông bị ám sát rồi, thì nó có lý do cả. Và những con số nó chứng minh tháng 4, tháng 5 Đảng Cộng Hòa và chủ nghĩa MAGA thành đạt về vấn đề bầu cử, kiểm trợ bầu cử và vận động bầu cử đó, cho biết rằng Đảng Cộng Hòa không có gì phải lo cả. Từ bây giờ cho đến tháng 11.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Phải nói rằng cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nếu mà theo dõi, quý vị thấy không biết những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà riêng ở California phải nói rằng muôn hình vạn trạng, trăm hoa đua nở. Xem những cái quảng cáo vào cái giờ phút cuối của những ứng cử viên mà ở vào những cái ghế nó không có cao như là ghế thống đốc đó, tức là họ đợi đến một cái tháng cuối cùng để quảng cáo, thì chúng ta thấy là phải có nói rằng là có rất là nhiều những cái thành phần khác nhau. Cái điều này nó khẳng định thêm cái vấn đề hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cũng có những ứng cử viên làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ như một anh ra tranh cử một cái chức vụ dân biểu, mà anh này đó thì tướng tá là một cái thanh niên trẻ tuổi, tóc dài, và nhìn phải nói rằng không có một cái chút hình ảnh nào của một cái người làm chính trị hết. Nó giống như một cái người dân bình thường. Thì không biết rằng là cái ban vận động của anh đã muốn tạo ra một cái hình ảnh giới trẻ như thế nào đó. Nhưng mà ông này thì tướng tá xem có vẻ bùi đời lắm. Rồi cũng có những ứng cử viên khẳng định mình là người đồng tính. Tức là sau cái tên của ông của ông ta thì khắc thêm cái cờ bảy màu nữa để khẳng định mình là người đồng tính, thì chắc có lẽ là ông ta hy vọng rằng là sẽ được những cái lá phiếu của cái cộng đồng đồng tính ở cái vùng San Francisco hoặc là ở California. Rồi có những ứng cử viên chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta nói sao cái này giống bà hàng xóm mình quá. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó nói là cái gì, như chúng tôi nói, cái sự công bằng và tạo cái cơ hội cho bất cứ mọi ai sống ở cái xứ sở tự do Hoa Kỳ này có quyền làm những cái điều mà mình muốn theo luật pháp. Chúng ta vẫn có quyền tranh cử, anh Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là Nam Phong, nếu mà cảm thấy được một số người ủng hộ, vẫn có quyền đứng ra tranh cử cái chức vụ, có thể là từ từ thấp rồi lên cao theo cái thứ tự như vậy. Cho nên trong cái lần tranh cử lần này ở California, phải nói rằng có khá nhiều những cái điều nó cũng rất là đặc biệt. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Xin cho biết ở California các di dân lậu được hưởng chương trình trợ cấp sức khỏe nào? Các anh có tin về việc các thùng phiếu ở Huntington Beach bị phá hoại và đốt phá hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Về cái vấn đề di dân lậu, tính tới đến ngày hôm nay thì tôi không có được ghi nhận thêm những cái tin tức mới nào. Nhưng mà về những cái vấn đề trợ cấp mà có tính cách nhân đạo, đó là trợ cấp về cái vấn đề về thực phẩm. Thực phẩm đó, đó là để cung cấp cho những người có những cái điều kiện mà các cơ quan về dân sự tình nguyện được cung cấp cho những người vô gia cư. Thì có đây đó là họ nộp đơn, chính vì vô gia cư là không có nhà, không có địa chỉ. Nhưng mà có những cái vấn đề nhân đạo thì gần như là mỗi tuần có cấp là cái những cái thực phẩm về cái vấn đề rau hoặc là về những thức ăn mà gọn nhẹ và do những cái cơ quan gọi là bất vụ lợi quyên góp từ phía của những cơ sở về thương mại hoặc là những tiệm ăn hoặc là những siêu thị để mà cung cấp cho những người này. Và việc đó thì không có cái gì trở ngại hết, tại vì nó hoàn toàn có tính cách nhân đạo mà và những người đó cũng đã được có trợ cấp, nhưng mà cái mức độ thì nó hạn chế vì lý do là việc và trợ cấp nó có vấn đề gọi là nghiêm ngặt hơn, đòi hỏi có những cái thủ tục mà không phải có cái vấn đề ràng buộc về cái vấn đề hành chính, chỉ là những người để chứng minh mình là không có tài sản hoặc là cũng không có địa chỉ, mà đó là những người vô gia cư. Còn cái vấn đề mà trợ cấp cho những cái thứ khác về vấn đề y tế thì có những cái phần gọi là khám bệnh có tính cách tự nguyện của những cái tổ chức bất vụ lợi để mà giúp cho cái những cái người gọi là đau yếu mà thôi, chứ không có hỏi thêm về những cái vấn đề về cái lý lịch của họ nó thế nào. Đó là cái câu hỏi này mà chúng tôi cũng đã được thấy và được nghe ở vùng San Diego. Mặc dù rằng cái số người là lo sợ là sợ sẽ bị tìm ra về cái lý lịch của mình, về những cái người di dân bất hợp pháp thì họ cố tình tránh, không có muốn xuất hiện vì lý do là sợ cơ quan gọi là kiểm ngã có thể truy lùng họ, và họ cũng đã hạn chế đi rất là nhiều cho những người mà được trợ cấp mạnh mẽ trước đây trong dưới thời của Tổng thống là Biden. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái chuyện mà trợ cấp đó được hạn chế, cũng như là ít có những người mà gọi là di dân bất hợp pháp để xuất hiện để nhận được những trợ cấp vậy mà chúng tôi vừa đề cập ra. thì hầu hết những người mà gọi là di dân bất hợp pháp này, thay vì xuất hiện ở những nơi thành phố thì họ đi xuất hiện ở những cái thành phố nhỏ, hoặc là đi tản mát lại ở những cái địa phương xa của thành phố, và họ để làm việc lao động có tính cách gọi là để trả tiền hấp, hoặc là những cái nơi cơ sở về nông nghiệp, hoặc là cơ sở của tư nhân để mướn cho họ để làm và trả bằng tiền mặt trong cái thời gian ngắn, một ngày mấy giờ đồng hồ, để họ có cái phương tiện để mua thực phẩm. Đó là cái vấn đề, chứ không phải là những cái người mà trợ cấp gọi là di dân bằng hợp pháp một cách công khai như trước đây trong cái thời Covid-19. Đó là sự chúng tôi ghi nhận ở khu vực vùng quận Senegal, đó là như vậy, để trả lời câu hỏi này. Còn cái vấn đề mà công khai nó như thế nào thì tôi không có biết trong cái giai đoạn này, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, có nghĩa rằng qua cái câu hỏi của anh Timon đó, tức là California có trợ cấp cho di dân lậu về vấn đề bảo hiểm sức khỏe hay không, thì theo như phần trình bày của anh có nghĩa là không có. Vâng, thưa anh Dân, riêng hai câu hỏi này thì anh có ý kiến gì hay không? Thứ nhất đó là California đã trợ cấp về vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho di dân lậu như thế nào, có hay không? Và câu hỏi thứ hai là về việc các thùng phiếu ở Huntington Beach bị phá hoại, bị đốt phá, thưa anh Dân.
2: Vâng, một hai ngày trước ở Nam California đã có cái vụ phá hoại một vài thùng phiếu đặt ở ngoài đường đốt cháy trước cuộc bầu cử sơ bộ. Và chuyện này đó, nó chỉ là hình thức phá hoại, không có hệ thống và cũng không có tác dụng gì cả. Tại vì lúc đó đó, nếu trong thùng phiếu đó có một vài cái phiếu đã được bỏ trong thư và bỏ thì đó là thiệt hại. Còn ngoài ra nó không có một cái hướng gì có tính cách là bạo động chống lại bầu cử cả. Còn câu hỏi nói về di dân lậu được hưởng trợ cấp y tế như thế nào, có hay không từ chính phủ liên bang đó? Nếu chúng ta chọn thí điểm California đó, thì câu trả lời khó mà trả lời lắm. Nhưng không một di dân lậu nào đã bị chết đói, không một di dân lậu nào bỏ nằm mà không được cứu thương và chăm sóc y tế cả. California là một tiểu bang vàng son về lĩnh vực này. Họ dùng tiền chi trả, mặc dù nợ chồng chất, họ dùng tiền cung dưỡng từ phía liên bang để giúp cho hệ thống những di dân bất hợp pháp, di dân lậu này đó, được đối đãi một cái rất là nhân bản. Và chuyện đó nó xảy ra trên đều khắp 56 quận hạt trên toàn lãnh thổ của tiểu bang California. Quận hạt Santa Clara County đó gồm 14 thành phố khác nhau đó, là một điển hình, một trái tim nhân bản, phải nói là rõ ràng nhất, công khai nhất. Tôi có thân nhân làm việc trong sở xã hội. Những người vô gia cư ra vào sở xã hội để nhận được cứu giúp đó, được cứu giúp 100%, không ai hỏi gì cả, tận tụy. Những người không giấy tờ gì cả đi vào khi bị thương đó, họ được chấp nhận nhập viện. Và đó là lý do tại sao đó, những hình ảnh như là ứng cử viên Xavier Becerra của trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng, khuôn thước của Gavin Newsom, khuôn thước của Joe Biden đó, sẽ có hy vọng chiến thắng, tại vì họ chủ trương bao che, dung dưỡng và nhân bản với mọi người, bất chấp. Thế thì mấy phút anh Nam Phong có hỏi chồng nghĩa là thế thì Đảng Dân Chủ muốn gì trong cái vụ này? Thì Nam Phong Đảng Dân Chủ họ muốn là cái gì để cũng miễn phí, bất chấp tiền lấy ở đâu. Và nếu họ có quyền thì tiền họ sẽ moi được từ dân đóng thuế. Và dân càng đóng thuế càng nhiều đó, họ cung dưỡng cho những dịch vụ này đó càng hiệu lực. Nên nhớ là cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái, và cái gì cũng miễn phí đó, nó đang có cái cơ hội cất cánh. Tới nay là có 11 tiểu bang đó có khuynh hướng đi theo cái khuynh hướng cất cánh kiểu này. Và các ông bà trẻ có, già có đã ứng cử đó, toàn hứa hẹn cái kiểu mà Đảng Dân Chủ hứa thôi. Học cũng miễn phí, y tế cũng miễn phí, nhà ở cũng miễn phí. Nếu chúng ta đừng có quên là 3 năm trời trước và trong và sau COVID-19 tiểu bang California là tiểu bang đứng đầu về cái chính sách đó, là hãy đến tiểu bang chúng tôi trông nom cứu giúp quý vị đó vô điều kiện. Và đó là sự khác biệt của một công dân, của một chính quyền có trách nhiệm đối với xã hội và một chính sách đó, là hãy trao quyền cho tôi dùng quyền đó, tôi thỏa đáng quyền lợi của quý vị vô điều kiện. Vấn đề ở đây đó, chúng ta cứ bỏ ra ngoài cái khía cạnh trách nhiệm và lương tâm. Vấn đề của một siêu cường Hoa Kỳ đó, tiền đâu nếu cái chuyện này nó vượt qua giới hạn của nó. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó thì cái chuyện mà ban phát, đợi chờ người ta xin xỏ rồi ban phát, nó sẽ làm cho cái vị trí lãnh đạo cầm quyền của họ được đưa lên cao hơn nữa. Và đó nó là cái chiêu thức mà hiện giờ bên phía Đảng Dân Chủ họ đang ứng dụng. Vâng, chúng tôi có một vị thính giả đặt hai câu hỏi. Vị thính giả này có vẻ hơi nóng ruột về cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Iran. Tại sao ông Trump lại nhượng bộ Iran quá nhiều như vậy? Tôi nghĩ ông sẽ không đạt được cái thỏa thuận với đám ma quỷ này nếu ông không quyết định dứt khoát, cứng rắn đối với Iran. Ông sẽ bị sa lầy và thất bại ở Iran. Ông Trump ép uổng Do Thái mặc dù họ bị Hezbollah tấn công. Như vậy chẳng khác nào trói tay Do Thái, khi họ bị tấn công lại không được tự vệ và trả đũa. Vâng, đây là hai cái phần mà vị thính giả này gửi vào. Nắm phong mệnh trong nghĩa trước.
1: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy gọi như là thời sự về cái vấn đề liên quan cho đến dạy chúng ta hiểu rằng để cập nhật. Mà chúng tôi cũng đồng ý đó là những cái tin tức mà được phổ biến ra bên ngoài trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật những cái tin tức quan trọng liên quan cho đến về cái vấn đề Iran cũng như là về cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như là những cái vấn đề mà gặp khó khăn và căng thẳng xảy ra. Đó là cái điều kiện về giúp đỡ Do Thái đã bằng cách này cách khác đã dùng cái quân đội của mình để tiến vào đất của Lebanon và tới thủ đô Beirut, cũng như là cái vấn đề nỗ lực của Do Thái đó là làm sao kiểm soát cái dải Gaza, mà cái việc làm này gần như là cũng đã được thành công và lên rất là cao, đã làm cho cái nhóm Hamas không có thể mà ngóc đầu lên nổi để mà tấn công. Đặc biệt giờ chỉ còn có cái vấn đề gọi là thảo luận giữa Iran, giữa Hoa Kỳ cũng như là các nỗ lực của Do Thái gọi là vẫn duy trì quân đội của mình ở vùng của Lebanon và đe dọa cái sự an toàn của Beirut, và cái số người mà gọi là thương vong mà đã được khai thác trong cái giới truyền thông đó là trên 3.000 người của cái người Lebanon cũng đã bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến. Vấn đề mà chúng tôi cũng đã thấy đó là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã cố gắng để mà dùng những cái phương tiện của mình để ý và duy trì về cái vấn đề an toàn cho vấn đề buôn Hàn Quốc, cũng như là vẫn cương quyết là giữ cái lập trường đó là về những cái điểm mà Hoa Kỳ mua đưa ra về cái vấn đề là Iran không thể nào vượt qua cái việc mà không nói đến về vấn đề hạn chế hay là giải trừ về khả năng về vấn đề hạt nhân. Một phần quan trọng nữa là chúng ta thấy được rằng việc mà Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng đã tấn công vào những cái cứ điểm cho rằng có cái khuynh hướng để làm cho tình hình an ninh cũng như là cái sự an toàn của quân đội các cái tàu hải quân cũng như là quân đội của Hoa Kỳ và quân đội đồng minh của Hoa Kỳ, và cũng đã làm ít nhất là tại 4 địa điểm vào ở bên trong đất liền bằng những các phi cơ không người lái. Ngoài ra nữa là cái sự kiểm soát về cái vấn đề quân là một trong những cái lý do mà Iran muốn nêu ra để ép của Hoa Kỳ, đó là phải làm sao cản và không hỗ trợ cho Do Thái để mà sự hiện diện của quân đội Do Thái vào sâu trong cái đất Lebanon, mà để và Iran phản đối việc này, và họ cũng nói rằng sẽ có cái thái độ mạnh đối với quân đội Hoa Kỳ hoặc là các cái căn cứ cũng như là cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Việc này nó không là mới, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng mỗi có tác động nào mà đe dọa đến cái sự an toàn của người Mỹ, của quân đội người Mỹ là sẽ gửi trả đũa ngay. Đó là cái vấn đề trên phương diện nổi. Còn cái vấn đề những cái chiếc tàu mà gọi là tàu nhỏ khinh tốc đỉnh đó là trang bị về cái những loại vũ khí hoặc là mìn bẫy là một trong những cái lý do mà Hoa Kỳ nói rằng sẽ tiêu diệt của những chiếc tàu này để bảo đảm sự an toàn. Và nếu như là Iran vẫn quyết định không chịu tuân thủ theo những cái điều kiện Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đã lắp cả. Ngoài ra thì các nhóm của Hồi giáo, đặc biệt đó là các hàng giáo chủ của Iran vẫn chưa có xuất hiện, và có những cái lời đồn đãi đó là vị tổng thống của Iran nói rằng sẽ từ chức, nhưng mà đây cũng chưa phải là những tin tức chính xác mà cho chúng ta thấy những cái diễn biến này. Nói tóm lại thì Hoa Kỳ cũng vẫn không có nhượng bộ và dùng những cái khả năng của mình để mà ngăn ngừa hoặc là để tấn công những cái cơ sở cho rằng có thể uy hiếp được cái sự an toàn cho tàu bè của Hoa Kỳ cũng như là các tài sản cũng như là các cơ sở của Hoa Kỳ đóng ở một số các quốc gia giáo thông dụng. Còn ngoài ra nữa thì cái sự mà gọi là khẳng định hoặc là sẽ không có tuân thủ và có thể làm áp lực là sẽ ngưng về vấn đề mà gọi là đàm phán về cái vấn đề ngừng bắn, mà những lời qua ép lại trên các cái truyền thông của vấn đề quốc tế đó mà thôi. Và chính phủ Hoa Kỳ không có thể là nhượng bộ, nhưng mà tới cái thái độ hòa vẩn cũng như là có những cái chuyện thăm dò thì cái quyết định của Tổng thống Donald Trump không phải là tấn công mà chỉ nhằm để tự vệ, nhằm để bảo vệ sự an toàn mà thôi, chứ không có cái vấn đề một cách rõ ràng nào hết. Đó là những tin tức mà chúng tôi ghi nhận cũng như là qua cái bài tổng kết những tin tức cập nhật mà Hoàng Phải Dân đưa ra để trả lời câu hỏi này đó, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, Nam Phong cũng xin lặp lại cái điểm chính của hai cái câu hỏi này. Ông Trump, ông ấy có vẻ chiều chuộng Iran quá, nhượng bộ quá. Theo vị thính giả này thì phải dập cho nó không ngóc đầu lên nổi mới chiến thắng được, nếu không sẽ bị xa lầy và thảm bại. Và cái câu hỏi thứ hai là ông Trump ép Do Thái ở vào cái thế khó xử bởi vì họ bị Hezbollah tấn công, cho nên họ phải phản công. Mà vì cái chương trình đàm phán của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ đang có vẻ ép uổng Do Thái. Vì điều này thì vị thính giả này cho rằng nó không có công bằng đối với Do Thái. Vâng, đây là hai cái câu hỏi của cùng một vị thính giả. Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, chúng tôi muốn đóng góp một câu hỏi thứ hai đi. nếu nói rằng Tổng thống Trump đã ức ép Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

làm nên cuộc cờ. Chiến tranh tấn công Iran nếu không có Do Thái, Tổng thống Trump đâu bây giờ làm. Ông cần phải có một đồng minh tại địa phương chứ, tại vùng Trung Đông chứ. Mà đồng minh này là đồng minh cốt cán. Cứ mỗi người mà hai người này mà gặp nhau, họ đã gặp nhau lần thứ sáu rồi. Họ nói chuyện như cơm bữa đó. Họ nói chuyện đâu có dễ đâu. Mỗi người có quyền lợi của quốc gia mình riêng chứ. Nhưng mà cái nỗ lực hợp tác của chính phủ Cộng hòa Trump với lại chính phủ Do Thái đó, là nỗ lực tuyệt vời mấy năm nay. Tôi không tin rằng cái cuộc can dự của Tổng thống Trump vô vấn đề Lebanon đó, nó là một việc làm nặng tay của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đó, hai người này đã quyền biến để liên minh với nhau. Mà họ tránh những cái xung đột, cái kiểu gãy đổ như là Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden đã nói 4 lần rồi, nếu quân đội Do Thái mà đi vào Rafah đó, là Mỹ sẽ cúp viện trợ. Quân đội Do Thái vào Rafah và đánh Rafah tanh bành đó. Ông Joe Biden đâu có còn ở cái vị trí đó, quân đội cúp viện trợ Do Thái đâu. Mỹ sẽ không có ảnh hưởng tốt ở vấn đề Trung Đông nếu không có một đồng minh như là Do Thái. Vâng, phải nói rằng cuối tuần vừa qua đó, cái cuộc điện thoại giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Joe Biden nó gay gắt thật. Nó gay gắt là vì trong khi ông Trump đó, ông đang trở nên một người hiền, một người hòa, một người chừng mực, một người chịu đựng, một người chờ đợi, một bứt phá, thì tất cả những chuyện gì mà đi ngược lại cái đó đó sẽ làm ông khổ tâm lắm chứ. Cho nên cái chuyện mà hai vị nguyên thủ Do Thái và Hoa Kỳ có bực dọc nặng lời với nhau là chuyện dĩ nhiên. Hai vị nguyên thủ Do Thái và Hoa Kỳ đó, nhìn bức ảnh chung cho đất nước của họ và bức ảnh chung cho cái thế liên minh Mỹ và Do Thái đó, nó giống hệt với nhau, nó không có khác nhau thế nào cả. Nhà cầm quyền Iran đã khai thác ngay lập tức và khen ngợi Tổng thống Trump đã can thiệp vô vấn đề Lebanon. Ông có can thiệp gì đâu, ông chỉ có nói đừng có đi đánh vô Beirut. Và câu đó nó có nghĩa là quân đội Do Thái sẽ không có xu quân đi vào Beirut. Ngày hôm qua anh Nam Phong có đặt câu hỏi về tình trạng đất nước Lebanon đó. Chúng tôi phải nói thẳng, Lebanon là đất nước nó kiệt quệ kinh khủng lắm. Tổng thống của đất nước này đó mà bọn Hezbollah nó đòi bắt cóc. Tổng thống của đất nước này đó mà bọn cánh quân Hezbollah nó đòi đảo tránh. Hezbollah là ký sinh trùng. Nó đem bom đem đạn ra hỏa tiễn, bỏ vô nhà thương, trường học, giáo đường khắp mọi nơi trong thành phố. Thành phố Beirut đó, những cái nhà lầu cao đó toàn là những kho đạn, những kho vũ khí. Anh thì đã muốn mà tiêu diệt Hezbollah đó là phải triệt hạ những cao ốc như vậy. Đó là vì sao? Là vì ảnh hưởng mấy chục năm nay đó, cái đất nước Liban nó không có ra cái gì cả. Lực lượng Hezbollah đó, nếu không có Iran làm sao nó làm cha làm mẹ như vậy. Do đó quân đội Do Thái vào đó là cái chuyện dĩ nhiên. Ông Trump á, ông không có nói ra là ông bằng lòng với việc đó. Nhưng mà vì hòa bình ở Iran đó, hai người đồng thuận với nhau, thôi đừng có đánh vô Beirut nữa. Quân đội Do Thái đánh vô Beirut biết bao nhiêu lần rồi. Đánh vô Beirut xong rồi rút về Beirut, nó trở lại Beirut. Vâng, cho nên chúng tôi mong rằng quý thính giả hiểu cho là ông Trump và ông Netanyahu đó là hai người bạn sống chết có nhau. Do Thái và chính quyền 47 của Hoa Kỳ đó là hai đồng minh sống dựa với nhau. Để trở lại câu hỏi đầu. Tại sao ông Trump không đập cho Iran một trận cần chết cho nó rồi đi? Cụ cứ, cụ cứ, cụ cứ.

0: cứ hoài như thế này, mỗi tuần tới cuối tuần lại chờ đợi một cái gì bứt phá, rồi chẳng có bứt phá gì cả. Cũng như cái lá thư hiểu biết, cái rằng nó gửi 4 điểm đó, ông cho ông đọc rồi ông không thấy nó đề cập gì hai cái điểm quan trọng về uranium và về khả năng nguyên tử trong tương lai của Iran. Nhưng mà ông đâu có ta lối om sòm, ông đâu có mất bình tĩnh nữa đâu. Đối với ông, cái việc đó là việc lớn, và việc lớn nó sẽ phải xảy ra sau một loạt những việc nhỏ, và những việc nhỏ đó nó phải có cái hướng đi trước. Ông hồi đáp lại Iran, thế rồi Iran đó nó cháo trở, nó không có nói chuyện với Washington nữa, nó không có đề cập đến việc thông thường hóa eo biển Hormuz nữa. Ngày hôm qua đó, eo biển Hormuz 24 chiếc tàu qua lại, 24 chiếc tàu qua lại đang đi qua hai cái hành lang, hành lang do Mỹ kiểm soát và hành lang kia đó do Iran kiểm soát. Hai bên không đánh nhau gì cả, nhưng mà điều đó đó là hai bên đều muốn có quyền hành kiểm soát cái sự thông thường của cái eo biển Hormuz ra và vào, từ ngoại vịnh Oman đến nội vịnh Ba Tư. Trong nhiều tuần lễ qua đó, chúng tôi đã có nhiều đồng thuận đi trước và đi sau, có nhiều khi trùng hợp với Tổng thống Trump, là vì chúng tôi nhìn ra cái hoàn cảnh nó phải như vậy. Tổng thống Trump đã đạt được những gì mà ông đạt được, tức là vô hiệu hóa hoặc là giảm thiểu tới mức có thể không cho Iran có sức mạnh về hỏa tiễn, không cho Iran có sức mạnh về phi cơ không người lái, không cho Iran có sức mạnh về hải quân. Ông đã thành công rồi, ông thành công cái chuyện này 11 tuần trước đây. Ông còn muốn gì hơn nữa? Trong khi ông thay đổi cái áp lực quân sự bằng áp lực năng lượng, tức là áp lực kinh tế và tài chính, ông làm cho Iran phát nóng lên, phát nóng đến nỗi phải nhờ Pakistan đi Trung Quốc nói chuyện với Tổng của mình. Rồi Tổng của mình đó cũng bối rối đến nỗi phải tình nguyện can thiệp vô vấn đề Hormuz để giúp đỡ ông trong giải quyết vấn đề Iran. Thưa vị thính giả, có cái quan niệm dứt khoát đó, tại sao không đập cho nó một trận cho nó xong đi? Là đập đâu có dễ à? Cuộc chiến tranh mà do Thái và Hoa Kỳ tiến hành cuối tháng 2 vừa qua đó đã đi đến một cái kết luận là bây giờ đất nước này sung mãn về kinh tế, sung mãn về kỹ thuật và về sản xuất quân trang quân cụ đó, phải cần có 3 năm nữa mới có thể hồi sinh được các kho đạn cần thiết cho một cuộc chiến tranh mới. Bây giờ nếu nó tiếp tục như vậy đó, cái con số 3 năm nó sẽ gia tăng. Mà con số 3 năm mà nó tăng đó, sức mạnh và mức độ hiệu nghiệm để quản lý chiến tranh của Hoa Kỳ nó sẽ bị tàn lụi. Và đó là một cực kỳ nguy hiểm đối với Trung Cộng, đối với Nga Xô, đối với Bắc Triều Tiên. Chúng ta vừa loại bỏ cái yếu tố thứ tư là Iran đấy nhé. Bây giờ ở dưới hầm những 3-4 cái đảo chung quanh Cổ Cỏ đó, những cái hàng nước ở trong đó nó vẫn còn 59 cái loại tiểu đỉnh nơi lôi, mà muốn tàn phá nó là phải tàn phá toàn cái đảo đó. Nó ra vào đó bắn nó không được, cho nên những cái loại ruồi mũi phinh túc đỉnh này, giải mìn như thế này đó, nó vẫn làm khó khăn cho vấn đề thông thương của eo biển. Và Tổng thống Trump đã nói rằng nếu chấp nhận 60 ngày dừng bắn đó, 30 ngày đầu, nếu có Iran phải càn quét tất cả những mìn bẫy, mìn nổi, mìn từ, mìn trôi để vô hiệu hóa sự nguy hiểm ra vào của eo biển Hormuz. Tới nay đó, Iran nó từ chối. Nó từ chối hôm nay đó, thưa anh Nam Phong, anh Nhọc Nghĩa của kính giả, rồi ngày mai nó lại nối tiếp lại mà đàm như thường. Và nó đã làm như vậy 47 năm nay rồi. cho nên Tổng thống Trump nó có muốn là ông Trump của ngày 28 tháng 2 tiến quân vũ bão để vùi dập Iran. Ông có muốn trở lại như vậy, ông không trở lại được. Và cái sự thay đổi của ông là một sự thay đổi tốt đẹp cho thế giới, cho đến nước Hoa Kỳ. Chỉ tiếc cho ông là ông bỏ ra 3 lần hy vọng là dân tộc Iran sẽ nổi lên. Để lật đổ chế độ thần quyền 47 năm thay trị họ mà 3 lần đều quá trễ. Bây giờ thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, quả thật rất là đáng tiếc cho đất nước Iran. Nếu mà các ông hoàng bà chúa ngày xưa mà đã ở vào cái vị trí sẵn sàng và có một cái lực lượng đối lập đối kháng mà tương đối cho nó ra hồn thì chắc có lẽ là tình hình nó đã sáng sủa hơn qua những cái cuộc biểu tình phải nói rằng chấn động ở đất nước Iran trong cái thời gian trước đây. Nhưng mà cái cơ hội đó đã bị bung qua, không có nhân sự ở tại cái khu vực đó có thể lãnh đạo những cái chương trình đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt và cũng nhắc cho quý thính giả và những người quan tâm ghi danh đi bầu, để chúng ta đi bầu từ đây cho đến chiều 8 giờ tối để ta làm nhiệm vụ công dân của chúng ta. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả của chuyện thời sự ngày mai với những tin tức chúng tôi ghi nhận đặc biệt trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ sơ bộ này. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, cũng từ từ như anh Trọng Nghĩa, anh Nam Phong, cá nhân chúng tôi xin được tha thiết kêu gọi quý thính giả nếu chưa bầu hay mau chóng đi bầu từ bây giờ đến 8 giờ. Cái lá phiếu của quý thính giả đó nó quan trọng hơn đối với tất cả mọi người. Nó sẽ thay đổi được cuộc chính trị của tiểu bang California. Xin hẹn với hai anh và quý thính giả trong chương trình giữa tuần mùng 3 tháng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc thật là vui và mong rằng là lá phiếu của chúng ta bỏ ra, chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà như chúng ta mong muốn. Vâng, hẹn gặp lại anh vào chương trình này vào ngày mai. Và Nam Phong cùng với Hoàng Thế Dân và Trọng Nghĩa xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

0: thánh ca mang tựa đề Chúa yêu em qua tiếng hát của hai bé Rima và Chira. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thăm đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi, quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Lời chào thăm yêu thương của chúng tôi đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy để chúng ta có một thời giờ vui, phước hạnh được nghe lời Chúa với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh sau đây. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tai mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vâng, đoạn thứ nhì trong sách Matthew: khi ấy, người ta đem các con trẻ đến đặng ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Và cuối cùng là một câu trong sách Châm Ngôn: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ba phân đoạn kinh thánh ngắn chúng tôi gửi đến quý vị để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe mỗi tuần. Tiếng của anh ấm áp nhẹ nhàng. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa được đến với tất cả chúng ta là những người nghe. Trong một thời giờ này, có người được nghe mà cũng có người cũng không nghe. Ai lắng nghe, chú ý và học hỏi thì sẽ được phước. Kính thưa quý vị, hôm nay bước vào trong đầu tháng 6 của năm 2026. Thường thường trong những dịp đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ nghe nói đến thiếu nhi, vừa là những cái sự kiện của quốc tế mà cũng vừa các em của chúng ta cũng vừa kết thúc năm học và bắt đầu có những cái ngày ở trong mùa hè. Cho nên nhân dịp mà có cái ngày thiếu nhi thì chúng tôi muốn nói đến vai trò của thiếu nhi hay là bổn phận của những người lớn đối với các em thiếu nhi. Bởi vì chúng ta biết rằng các em là một cái thành phần rất quan trọng trong gia đình, hoặc là trong hội thánh, hoặc là trong xã hội. Tất cả quý vị và tôi cũng đã từng trải qua tuổi thiếu nhi, cho nên là chúng ta cũng hiểu được tâm lý của các em trong cái lứa tuổi thiếu nhi. Thì trong thế giới có hai cái ngày thiếu nhi được đề cập đến, mà có thể nói rằng tùy trong cái bối cảnh cái xã hội ngày xưa mà cái ngày đó được đặt vào một cái ngày nào mà thích hợp. Thì khi còn ở Việt Nam thì cái ngày 1 tháng 6 thì được đẩy mạnh đó là một ngày quốc tế thiếu nhi. Khi mà các nước gọi là xã hội chủ nghĩa hoặc là những cái nước mà nói về phía Đông Âu đó thì nói về cái ngày thiếu nhi, bởi vì họ có một số cái sự kiện đã từng xảy ra trước đó là các em thiếu nhi trong thời kỳ phát xít Đức đó, đã bị tiêu diệt. Rồi họ nhắc đến những cái kỷ niệm mà khiến cho đau thương đối với các em thiếu nhi, hoặc là những cái tình trạng các thiếu nhi bị bỏ bê, và nó khiến cho phải lưu ý, và những người yêu thương thiếu nhi thì họ kêu gọi phải có một cái ngày để mà có thể là quan tâm chú ý hơn đối với các em, bởi vì các em là một cái thành phần rất là yếu đuối và rất là dễ bị tổn thương. Thì ở trong lúc bây giờ thì chúng tôi cũng đã lớn lên trong một cái thời gian đó, cho nên cái ngày 1 tháng 6 là một cái ngày thiếu nhi, và trong hội thánh của Chúa cũng nhắc đến cái ngày này để cho những người lớn quan tâm đến thiếu nhi. Rồi một cái ngày của Liên Hiệp Quốc cũng nói đến cái ngày thiếu nhi vào ngày 20 tháng 11. Thì ở đây chúng ta thấy thường thường 20 tháng 11 nó nằm trong cái lễ tạ ơn, cho nên ít có người nhắc đến cái ngày này, nhưng mà thật sự Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến cái ngày thiếu nhi chung để mà mọi người nhớ đến rằng thiếu nhi là một cái thành phần rất là quan trọng. Riêng về phần chúng tôi là những mục sư, những người quan tâm đến thực tế, thì chúng tôi thấy cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh của thiếu nhi rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy xây dựng điều gì nó cũng phải từ trong trứng nước, hoặc là những cái sự bắt đầu thì mới có thể xây dựng được. Giống như là quý vị xây một cái nhà thì quý vị phải chú ý đến cái nền móng của cái nhà đó, mới xây được một cái nhà cao hoặc là chắc chắn bền vững lâu dài được. Cho nên nếu một cái nền, cái móng, cái đầu tiên mà bỏ xuống nó sai chật thì cả một đời sống, một con người nó cũng sẽ hư hỏng luôn. Vì thế cho nên hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề tài là tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi? Qua ba cái khúc kinh thánh mà anh Nam Phong đã đọc cho chúng ta nghe, ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 13 đến 15, cũng như là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, và một số phần kinh thánh khác nữa mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thiếu nhi trong đời sống thuộc linh, tâm linh của các cháu. Thường là con người chúng ta chú ý đến chăm sóc về sức khỏe, về thể chất. Chúng ta lo cho nó ăn uống đầy đủ, hoặc là ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, hoặc là những cái phương tiện để chơi đùa cho nó. Nó đòi cái game, hoặc là nó đòi cái iPad, hoặc là một cái gì đó để chúng ta thấy rằng phải cho nó cái món quà này, món quà khác trong dịp sinh nhật, hoặc là trong một cái ngày lễ nào đó đặc biệt. Và khi các em đòi hỏi thì chúng ta hãy cho nó những cái đó. Hay là chúng ta cũng có thể cho các em đi học nữa. Có thể có một nhiều gia đình cho các em đi học đàn, học những cái kỹ năng nào đó để các em có thể có thêm kỹ năng trong đời sống. Có rất nhiều cái môn học mà đã bắt đầu dạy cho thiếu nhi rồi. Cho nên nhiều gia đình đưa các em vào. Có nhiều gia đình các em học, vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó chạy qua lớp võ, rồi sau đó chạy qua lớp đàn, rồi qua lớp vẽ, vân vân, đủ thứ cái môn để mà nói rằng thiếu nhi nó cần có những cái điều đó để cho nó tương lai. Nhưng mà có một cái lĩnh vực mà nhiều lúc chúng ta không quan tâm, không để ý gì hết, và chính cái lĩnh vực đó nó gây cho con cái của chúng ta hư hỏng sau này, đó là vấn đề tâm linh. Khi các em lớn lên dần dần bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu cái điều xung quanh các em, từ cái máy, cái phone của các em cầm trên tay, cái iPad, cái computer của các em, cho đến cái phim các em xem ở trên TV, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, nhìn thấy biết bao nhiêu cái điều xung quanh, và các em đó nó hư hỏng và nó đi mất đi cái trong một cái con đường tốt đẹp, và chúng ta sau này không có lèo lái được cái đời sống đó. Giống như một cái cây, nếu quý vị muốn uống nó thành một cái hình gì đó, thì cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nó còn mới mọc lên, còn mềm mại, quý vị bẻ rồi quý vị dùng những cái cọng thép uống giữ nó lại, thì sau này khi nó cứng rồi thì nó ra cái hình dáng mà chúng ta muốn. Thì một đứa trẻ mà không được huấn luyện hoặc là không được dìu dắt sớm thì nó sẽ trở nên cứng lại, và quý vị có sửa cũng được, muốn bẻ nó thì nó gãy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi thấy đứa trẻ nó học giỏi nhưng mà nó vẫn làm những điều xấu, nó vẫn đi lạc lối. Nó có thể thành công về phương diện ở ngoài xã hội, nó có thể nhanh nhẹn, nó có thể thi trường này trường nọ nó đậu, nhưng mà nó bước ra cuộc sống đạo đức đối với mọi người hoặc là những cái mưu mô tính toán của nó chúng ta không có thể kiềm chế được. Cũng có những người rất là giàu có, giàu đầy đủ tiền bạc, nhưng mà trong đời sống họ xấu xa về đạo đức, thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Cho nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ học hỏi với nhau là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó là chính thiếu nhi là món quà quý giá mà Đấng Tạo Hóa hay là Đức Chúa Trời hay là Chúa đã giao cho chúng ta có. Một em bé chào đời không tự nhiên mà có. Nó phải có một sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cũng có cái sự kết hợp đó, nhưng mà những gia đình cũng không có con. Tại sao? Cũng vì ý Chúa được nên. Ngài có quyền cho đứa con nó ra đời. Vì mỗi linh hồn, mỗi con người ra đời đều có ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế cho nên chúng ta thấy một đứa bé ra đời trong gia đình của chúng ta đó là món quà mà Chúa ban cho. Ở trong Thi Thiên 127 câu 3 nói rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Nó không phải là tài sản riêng của chúng ta, không phải chúng ta sinh thành nó ra, cho nên chúng ta nói là nó thuộc về mình và nó có, mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà là Đấng tạo ra và đưa cho chúng ta để chúng ta dạy dỗ, dưỡng dục và giúp cho cái đứa trẻ đó trở nên con người tốt. Vì thế cho nên chúng nó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta quản lý. Và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta được ủy thác phải giúp cho một đứa trẻ nó trở thành một cái người tốt đẹp. Một ngày kia thì mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ hỏi con hay là ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ mà ta giao cho ngươi ra sao? Có thể một số quý vị sinh ra con rất là nhiều. Ngày xưa thì những người lớn tuổi, ba mẹ chúng tôi và nhiều gia đình khác thì sinh ra rất là nhiều người con. Có những gia đình 10, 12 con là chuyện thường. Gia đình của chúng tôi thì có 8 người con. Ba má chúng tôi có 4 trai, 4 gái. Và cái thời gian đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình nào cũng có nhiều con hết, chứ không phải là bây giờ chỉ có 2-3 đứa, có gia đình có 1 con, hoặc là nhiều người là không thích sinh con nữa. Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Và một gia đình mà được có sự hướng dẫn, làm gương, dạy dỗ đúng đắn thì gia đình đó rất là được phước. Con cái quây quần bên ông bà, cha mẹ được hưởng phước lành. Và chúng tôi đã từng thấy những cái gia đình rất là đông, ông bà vẫn còn sống, bây giờ được gọi là ông bà cố, ông bà sơ rồi, và con cháu đầy đàn xung quanh mình. Và chúng tôi thấy họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người cùng sinh hoạt, cùng hầu việc Chúa. Cho nên đó thì những gia đình thật là phước hạnh, hạnh phúc và đáng phải khen ngợi những cái gia đình như vậy. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy nó đã trở thành nan đề. Cho nên có câu rằng con là nợ, vợ là oan gia. Đó là vì cái gia đình đó không có được sống vui, hạnh phúc và nó trở thành những cái gánh nặng cho nhau. Cho nên chúng ta thấy khủng hoảng xảy ra bởi vì cái sự nuôi dưỡng, cái sự dạy dỗ cho con cái nó không đúng. Cho nên chúng ta thấy đó là điều quan trọng là vì Chúa giao cho chúng ta, cho nên chúng ta phải có một trách nhiệm đúng với con cái của mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con, vì tuổi thơ là thời gian tốt nhất để gieo hạt giống đức tin hay là tâm linh. Đứa nhỏ thì khi quý vị nói con ơi, cùng đi nhà thờ với ba mẹ, hay là cùng cầu nguyện với ba mẹ, hay là cùng đọc kinh thánh với ba mẹ, thì chúng nó nghe lời và chúng nó làm theo, nó không có phản đối và nó cũng thích thú nữa. Tôi thấy các em thiếu nhi đến nhà thờ rất là dễ thương và các em nó đi theo với các bậc cha mẹ, đi vui vẻ tới và gặp gỡ bạn trong nhà thờ, học hỏi lời kinh thánh, thiếu nhi kể chuyện ca hát. Chúng tôi thấy vui vô cùng bởi vì những đứa trẻ nó đi cùng với cha mẹ. Và chúng tôi cũng đã từng như vậy rồi, đã từng ở trong cái sự hướng dẫn của ba mẹ chúng tôi để đi đến nhà thờ, để trong những cái lớp học. Và sau đó đến khi chúng tôi có con cái, chúng tôi có 3 đứa con, thì chúng tôi cũng vậy, cũng dẫn các con mình đến nhà thờ để học hỏi thờ phượng Chúa, rồi giao vào trong những cái lớp theo lứa tuổi, và chúng tôi đến tận từng lớp như vậy và hướng dẫn các cháu vào trong lớp đó xong, nói chuyện với giáo viên xong thì chúng tôi đi về cái lớp của chúng tôi, cái lứa tuổi của chúng tôi, và mỗi người như vậy thì đều được học lời Chúa hoặc là được xích đệ trong cái lứa tuổi của mình. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì các con của chúng tôi được lớn lên trong cái môi trường đó, cho nên nó được dạy dỗ và sau này các cháu trở thành những người hầu việc Chúa, và tôi tin rằng đó là những cái hột giống đã được gieo từ lúc nhỏ, đó là những cái cơ hội mà hột giống lời của Chúa đi vào trong đời sống. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta hỏi tại sao con bây giờ nó không có còn yêu Chúa, không còn đi nhà thờ hoặc là không còn làm những điều tốt đẹp, tại vì cái lời của Chúa nó thiếu đi rồi, nó không có được cái ở trong đời sống của nó. Quý vị cứ xét lại, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái sự dạy dỗ cho các con mình trong tuổi thơ. Cho nên ở trong Kinh Thánh, sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 15, Thánh Phaolô đã từng nhắc lại ông Timôthê là đứa con thuộc linh, con tinh thần của ông trong chức vụ, và ông nhận Timôthê như là đứa con. Ông nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan và để được cứu. Ở từ khi con còn thơ ấu, từ khi lúc nhỏ thì đã được dạy dỗ, Timôthê đã được dạy dỗ bởi mẹ, rồi bởi ông bà nội, ông bà ngoại, v.v. Thì chúng ta thấy Timôthê được dạy dỗ trong một cái đức tin của ngoại, của nội, của mẹ. Cho nên Timôthê lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và sau này khi gặp ông Phaolô là một cái người mục sư, một người có thể là sứ đồ giáo giảng lời Chúa, thì Timôthê đã được ông nhận là như là con tinh thần và học lời Chúa với ông, và sau này Timôthê trở thành một vị mục sư đầu tiên ở hội thánh Ê-phê-sô, và Timôthê đã lớn lên trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người trẻ mà được tiếp xúc với lời Chúa sớm thì sẽ được lớn lên trong đức tin, sẽ được biết hầu việc Chúa. Các nhà giáo dục cho biết rằng phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Quý vị có nghe cái câu này, nhớ nhớ. Nó, một nhân cách của con người là gì? Tức là cái cách hành xử, cái tính tình, cái suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó được hình thành trước cái tuổi thiếu niên. Chứ không phải lớn lên trưởng thành rồi mới hình thành nhân cách đó đâu. Tại sao chúng ta thấy có một người hay nóng giận hay cái gì cũng làm lớn chuyện lên. Rồi cái nhân cách đó đã không được huấn luyện từ lúc trẻ. Nhưng mà một đứa trẻ được huấn luyện biết mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, thì lớn lên những điều đó nó sẽ đi cùng với đứa đó. Nó sẽ được học những cái điều tốt đẹp trong cái giai đoạn đầu đời, và nó sẽ đi cùng với đứa trẻ đó suốt cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng khi chúng ta dạy cho các em biết sớm về Chúa, về đời sống đạo đức. Các em biết phân biệt điều gì thiện, điều gì ác. Các em nhận ra cái điều gì nên làm, tránh làm, điều gì nên nói, điều gì không nói. Tôi thấy ngày hôm nay nhìn những cái clip các em học sinh ở Việt Nam, nó đánh nhau, nó lột đồ nhau, nó hành hạ nhau, rất là đau thương. Nhìn thấy đó mình thấy tổn hại cả một cái thế hệ, rất là đau thương thưa quý vị. Cho nên lời Chúa nói trong Châm ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không thể lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ thưa quý vị. Người lớn chúng ta đương nhiên cũng phải học mỗi ngày, nhưng mà trẻ em vô cùng quan trọng, phải được dạy, phải được nhắc, phải được làm gương để các em có thể trở thành một con người tốt bắt đầu từ lúc các em còn nhỏ. Cái điểm thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đến cái lứa tuổi trẻ trong đời sống phục linh, bởi vì thế giới đang tác động mạnh mẽ lên các con trẻ của chúng ta. Ngày hôm nay các em đang được lớn lên trong một cái môi trường rất là khác với chúng ta ngày xưa. Có thể ngày xưa những người lớn tuổi thì quay quần bên gia đình, ngoài việc làm đồng áng xong về nhà, hoặc là
2: những em trẻ đó thì ngoài đi học xong rồi về ở với cha mẹ, quanh quẩn ở bên cái nhà của mình, rồi có chơi thì chơi bắn bi hoặc là chơi phút chắc hay là chơi mấy cái trò chơi ô làng vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, thiếu nhi của chúng ta nó tiếp cận với biết bao nhiêu cái nguồn cung cấp thông tin của nó trên internet, trên các trang mạng xã hội, đủ loại trang mạng, trên các loại điện thoại mà bây giờ hình như bây giờ cha mẹ cũng trang bị cho con của mình luôn, để nó có đi đâu, nó làm gì cha mẹ cũng có thể liên lạc được. Rồi trên phim ảnh đầy dãy các loại phim ảnh không ai kiềm chế được, khi chúng nó đã vào trang mạng rồi thì nó xem đủ loại phim, các loại trò chơi điện tử. Ngày hôm nay quý vị thấy đủ loại trò chơi, các loại trò chơi hướng dẫn cho nó bắn nhau, giết nhau thì là phổ biến, và những cái trò chơi đó của con nít nó rất là thích chơi. Rồi bạn bè nó nói chuyện với nhau trên điện thoại, nó gặp gỡ nhau ở ngoài, ở tại trường, ở ngoài, và bắt đầu nó bị tiêm nhiễm những cái thứ xấu vào trong tâm trí của nó, và có những cái người chống lại những cái điều tốt đẹp trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy, họ cũng phổ biến trên các phương tiện truyền thông, họ nói trên radio, họ nói trên các phương tiện báo chí, mạng, vân vân, thì ảnh hưởng đến những đứa nhỏ. Cho nên chúng ta thấy, nếu không có một cái nền tảng, không có sự dạy dỗ chính xác về lời Chúa, thì chúng nó sẽ toàn là tiêm nhiễm điều xấu thôi. À, quý vị thấy, nó đâu có được những câu Kinh Thánh, hãy yêu thương, hãy nhịn nhục, hãy mềm mại, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm những điều tốt cho mọi người. Ngày xưa con của tôi đi học lúc các con còn nhỏ thì đứa nào cũng có một cái computer. Thì tôi vào phòng của tụi nó, tôi đánh một cái câu trên cái computer đó, khi mà nó nhìn vô computer nó hiện ra, thì tôi đánh một cái câu là Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, trước khi nó mở cái computer ra thì nó thấy cái câu đó, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, thì tôi muốn nhắc cho các con tôi một điều rằng có thể cha mẹ không có ở đó để nhìn thấy nó làm cái gì, không có biết được những cái hoạt động của nó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì mới nhìn thấy chúng nó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dạy lời Chúa cho con cái của mình thì thế gian này sẽ dạy cho nó. Nếu hội thánh của Chúa không dạy lời Chúa cho con cái Chúa và giúp cho các em trẻ mà biết lời của Chúa để các em đi theo đúng, thì các em sẽ bị thế giới này, bạn bè các em dạy cho em đó. Cho nên trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 câu 7 mà chúng ta vừa mới đọc, có nhắc rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Ông Phaolô, Môi-se truyền lại cái lời đó của Đức Chúa Trời cho dân sự, dân Israel. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người, hoặc khi ngươi ngồi, hoặc khi ngươi nằm, hoặc khi ngươi đứng ở trong nhà, ở ngoài đường, hoặc là treo trên tường, hoặc là bất cứ cái gì có lời của Chúa, để mà dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Nếu chúng nó đụng vào cái điều này thì nó sẽ thấy nó sai. Tại sao ở trong các tòa án hoặc là trong các nơi công cộng, ngày xưa người ta treo một cái bảng 10 điều răn để chi vậy? Để mỗi người đọc, người chớ giết người chẳng hạn, người chớ phạm tội tà dâm, hay là trước mặt ta người chớ có các thần khác chẳng hạn. Đọc lên, tự nhiên nhắc cho mình lời của Chúa đó. Có những cái điều cần phải làm, người hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất. Chẳng hạn những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta làm, không có hại gì cho ai hết. Giống như là người chớ giết người chẳng hạn, đó là một cái điều khích lệ cho mọi người đừng có phạm tội, cái tội giết người, là người chớ nói chứng dối, là đừng có nói dối, đừng có làm những cái điều dối gian. Thì chúng ta thấy những cái lời đó là những lời giúp cho con người tốt, mà nhiều lúc qua một số cái thời kỳ người ta đẩy lui những cái điều đó ra khỏi những cái sự dạy dỗ. Người ta nói rằng đây là tôn giáo thì đừng có xen kẽ với cuộc sống. Người ta muốn khước từ những điều đó, cho nên quý vị thấy ăn trộm, ăn cắp, tấn công nhau, cướp giật, hiếp dâm, nó xảy ra đầy dẫy hết bởi vì thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa trong một đứa trẻ, nó sẽ khiến cho một đứa trẻ trở thành những con người hư hỏng. Điểm thứ tư, chúng ta cần phải quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì Chúa Giê-xu rất yêu thương các em thiếu nhi. Ở trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa đi giảng dạy mọi nơi, cái mục tiêu của Chúa trong sự giảng dạy là kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để được Chúa ban phước lành, ban sự cứu rỗi cho mình. Và những người mà đó thì họ có thể những người lớn, trong đó cũng có những cái người lãnh đạo, cũng có những người cha, người mẹ, người lớn rồi. Nhưng mà không phải Chúa quên các em thiếu nhi. Xung quanh đó cũng có nhiều thiếu nhi lắm. Thì Chúa kêu các em thiếu nhi đến với Ngài, rồi cho các em thiếu nhi ngồi lên đùi của Chúa. Chúa ôm các em, Chúa ban phước cho các em. Nhưng mà các ông môn đệ của Chúa lúc bây giờ thì cản trở. Thầy ơi, đừng cho mấy đứa nhỏ này đến làm phiền thầy. Nó làm cho cái buổi giảng đạo nó bị rối loạn, vân vân. Rồi họ ngăn trở. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nhìn vào. Hãy để con trẻ đến cùng ta. Đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu đưa một đứa trẻ ra và Chúa nói dạy dỗ cho người lớn biết. Hãy trở thành như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì nó rất là đơn sơ. Nó rất là dễ tin, phải không quý vị? Quý vị nói là nó tin liền. Nó đơn sơ, nó không có mưu mẹo, nó không có tìm cách dối gian, lừa lọc. Ở trong cái tâm trí của đứa trẻ nó trong sáng lắm. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời dạy chúng ta nhiều cái xấu. Ăn cắp, ăn trộm, nói xấu, hoặc là gian dối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đứa trẻ thì nó không có những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu dạy cho những người lớn, hãy trở đi như một đứa trẻ, hãy có cái sự trong sạch, hãy có sự tốt đẹp như vậy để các ngươi xứng đáng vào trong nước trời. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa thêm các em. Không phải như ngày hôm nay có nhiều người nói rằng ồ, các em là tương lai của hội thánh hay là tương lai của gia đình thì không. Các em chính là gia đình, các em chính là hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi luôn khuyến khích những bậc phụ huynh trong hội thánh hãy coi các em, linh hồn của em như là một linh hồn của người lớn, chứ không có một nhân như là một người trẻ tương lai đâu. Nếu chúng ta làm vất phạm cho một đứa trẻ, một người lớn, làm cho các em bỏ nhà thờ, không đi thờ phượng Chúa, làm cho các em đó sợ hãi, làm cho các em đó có một cái gì đó ác cảm với Chúa, là chính chúng ta quăng các em đó vào xuống địa ngục. Và chính chúng ta lời Chúa nói rằng, nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ này bị vấp phạm, thì hãy cột cối đá vào cái cổ người đó, quăng xuống dưới biển đi. Chúa cảnh báo rất là nghiêm khắc cho những người làm hại đến các em trẻ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đã từng làm tổn thương cho con cháu chúng ta, hãy ăn năn, hãy thay đổi, đừng có làm những cái hành động đó nữa, bởi vì chính chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì những cái hành động không đúng, không tốt với những đứa trẻ. Chúa Giê-xu đã sau khi quở trách các môn để cản trở các em, thì Chúa bồng những đứa trẻ trong tay, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Chúa yêu thương, chúc phước cho những đứa trẻ. Cho nên chính Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời quyền năng, đầy sức mạnh, đầy oai phong như vậy, quan tâm. Chúng ta là những con người phải nghe theo lời Chúa và tấm gương của Chúa mà chúng ta giúp đỡ các em. Và một điểm nữa, điểm thứ năm là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của các em, bởi vì các em chính là hội thánh. Mà bây giờ các em chưa lãnh đạo, nhưng mà các em là chính là những người lãnh đạo tương lai. Tương lai thì các em lãnh đạo trong hội thánh, trong xã hội. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ muốn gieo một cái cây mà nó có trái đó, thì nó cũng phải trồng một cái cây có trái, thì nó cũng phải từ một cái cây nhỏ rồi mới để từ từ nó lên, và đến một cái thời điểm đúng thì nó ra những cái cây trái, bông trái. Chúng tôi phải trồng những cái cây, có những cái cây mà lâu ngày mới ra trái, cây táo, cây bôm á, cây táo đó thì cũng từ từ nó mới ra trái, hoặc là cái cây nhãn, cây cherry hoặc là một cái cây gì đó, nó từ từ đến cái thời điểm nó sẽ ra trái. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết chúng ta trồng một cái cây nhỏ, phải biết chọn lựa giống, phải biết có phân, phải biết có nước thường xuyên, và phải làm sao cho đừng những cái côn trùng phá hoại. Và khi đó nó bắt đầu đúng thời điểm nó ra hoa, ra bông trái. Và mỗi mùa như vậy thì chúng ta vui ngắm và chúng ta được hưởng những cái bông trái tốt lành đó. Vì vậy các em, các cháu, các con của chúng ta khi mà đã được đầu tư đúng rồi thì chúng nó sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người hướng dẫn. Quý vị sẽ thấy cái điều đó khi thấy đứa con của mình trở thành một bác sĩ, trở thành một giáo viên, trở thành một cái người giám đốc công ty. Rồi về phương diện tâm linh thì chúng tôi thấy con cái mình trở thành một mục sư, trở thành một người giảng đạo. Chúng tôi ngồi được nghe các con của chúng tôi giảng, chúng tôi vẫn thấy được cái sự dạy dỗ trong người của Chúa qua các con của chúng tôi. Bởi vì chúng nó bây giờ không phải là con của mình nữa, nhưng mà là mục sư, là người giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Thì đó là điều mà tương lai. Nhưng mà bây giờ trước hết là chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ, rồi tương lai những người này sẽ trở thành những người tốt. Các vị tổng thống ngày xưa cũng là có những người cha mẹ yêu thương và dạy dỗ nhắc nhở. Tôi nhớ ông tổng thống Donald Trump khi ông ra tuyên thệ thì ông cầm hai cái bản kinh thánh. Một cái bản kinh thánh thì thường xuyên là tòa Bạch Ốc hay là để lên đó, nhưng mà một cái bản khác mà bà Melina bà đem ra, đây là cái bản kinh thánh mà hồi nhỏ ông tổng thống Donald Trump được mẹ dạy đi. Rồi ông đặt tay trên hai cái bản kinh thánh đó để ông hứa nguyện trước đây quốc dân rằng sẽ làm theo lời Chúa đi. Chúng ta thấy mỗi cái người đều có được một cái người dạy mình từ lúc nhỏ, cho nên họ sau này họ trở thành nhà lãnh đạo bởi vì họ có được những cái nền tảng tốt. Cho nên quý vị ơi, nếu mà chúng ta thấy con mình không có biết đọc kinh thánh hay là không yêu kinh thánh, quý vị phải làm trước. Quý vị phải yêu mến kinh thánh, rồi sau đó quý vị đưa cho con, hay là mua tặng, hay là thích để con đi mua một quyển kinh thánh để mà đọc. Rồi từ từ các cháu sẽ, lời Chúa trong kinh thánh sẽ dạy chúng nó. Nó phải đụng chạm với kinh thánh trước, lời Chúa sẽ tác động và thay đổi cuộc đời của nó. Ông Samuel trong kinh thánh từ lúc nhỏ, ông đã được có một lời cầu nguyện mà người mẹ là bà Anne đã không có con, xin Chúa. Xin Chúa ơi, Chúa cho con một đứa con, bởi vì con bị người ta cười nhạo quá, rất là đau khổ. Thì cái lời cầu nguyện của bà thấm thiết đó, Chúa đã nhậm lời và cho bà một đứa con trai. Thì trước đó rồi bà đã hứa rồi, nếu mà Chúa cho tôi đứa con trai đó thì tôi sẽ dâng nó trọn đời nó để nó phục vụ Chúa. Thì sau khi bà được đứa con tên là Samuel, thì đúng cái tuổi đem con lên đền thờ thì bà đem đưa đứa con lên cho thầy tế lễ Eli, và Samuel ở đó để phục sự trong cái đền thờ. Và từ sau đó, thời gian tiếp theo thì Samuel trở thành một nhà tiên tri, một người lãnh đạo, một người cố vấn cho các vua luôn. Quý vị thấy không? Từ một đứa trẻ nhỏ mà biết dâng cho Chúa, biết học lời Chúa thì nó sẽ trở thành một người lãnh đạo lớn. Timôthê cũng vậy, được bà ngoại, bà mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên Timôthê đã trở thành một mục sư để mà hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, được

mẹ người cha của chúng tôi. Ba tôi thì thường thường đi hầu việc Chúa, đi lên trên núi rừng giảng đạo. Nhưng ở nhà thì má của chúng tôi thường xuyên dạy dỗ chúng tôi lời của Chúa. Cái điều gì bà cũng dạy mà mỗi đêm là quay quần con cháu học kinh thánh cầu nguyện, gọi là gia đình lễ bái đó. Rồi cái gì bà cũng khuyên trong lời của Chúa. Cho nên chúng tôi được ảnh hưởng của người mẹ chúng tôi rất nhiều ở trong đời sống, và hôm nay trở thành người hầu việc Chúa là cũng nhờ cái người mẹ của chúng tôi. Rồi sau này thì chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng vậy, các mục sư hầu hết là được những người mẹ được huấn luyện khích lệ cho nên hầu việc Chúa. Cho nên đó là điều chúng ta thấy một đứa trẻ có giá trị rất quan trọng khi được học lời Chúa. Rồi điểm thứ sáu đó là một linh hồn giàu ở trong thân xác một người trẻ vẫn có giá trị đời đời giống như một cái người lớn thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái phương diện linh hồn thì ai nấy cũng bằng nhau. Có một cái câu nói về phương diện ân tứ hay là cái sự ban cho của Chúa đó, thì người ta nói rằng cái một cái người mà trẻ cũng như một người lớn đều có những cái ân tứ, có thể nói Chúa ban cho có thể giống nhau. Một cái người họa sĩ cũng như thiên tài, nó cũng không đòi đợi tuổi, có những thiên tài từ lúc nhỏ đã có cái thiên tài rồi, cho nên có thể vẽ từ lúc nhỏ cũng là rất là xuất sắc rồi, không còn phải đợi đến cái tuổi già mới vẽ được. Thì trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực tài năng thì cái tuổi tác nó không phân biệt. Thì vấn đề linh hồn cũng vậy, cũng quan trọng nữa, là một cái linh hồn của một đứa trẻ thì vẫn quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 10 là các ngươi hãy giữ đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Các ngươi đừng có khinh dễ. Thì cái coi thường nó là con nít. Rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, hay muốn mắng la, muốn làm vấp phạm cho nó thì chúng ta làm không được. Từ một đứa nhỏ còn chập chững nằm trong lòng mẹ cho đến bước đi từng bước một, người lớn phải yêu thương, chăm sóc và phải coi nó là một cái linh hồn mà Chúa ban cho ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái giá trị của một cái linh hồn của các em nó cũng giống như chúng ta vậy. Điểm thứ bảy là chúng ta làm cái gì bây giờ? Bây giờ cha mẹ cần phải làm gì đối với con cái, những em thiếu nhi hay là những cháu chắt của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta phải cầu nguyện với con, với cháu mỗi ngày nếu mà có điều kiện. Nếu quý vị con cháu mình ở trong gia đình của mình và mình vẫn còn đang gặp nó hàng ngày thì nên có sự cầu nguyện chung với chúng nó. Kêu chúng nó đến, hôm nay mình gia đình mình cầu nguyện ha, buổi tối, buổi sáng gì đó, tùy cái giờ mà chúng ta thuận tiện. Và chúng tôi ngày xưa thì cứ chia phiên ra để mỗi người ngày có một người đại diện cầu nguyện. Thì ngày hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, ngày kia là người con gái đầu, ngày kia là đứa con trai thứ hai, ngày kia là đứa con trai út, vân vân. Thì chúng tôi cứ xoay quần như vậy để mà đọc kinh thánh xong rồi tôi chia sẻ một chút rồi cả nhà cùng cầu nguyện. Thì cái sự cầu nguyện chung với nhau nó khích lệ nhau và nó đều có những lời dạy dỗ. Rồi dịp lễ tạ ơn thì chúng tôi hay nói là bây giờ nhìn lại trong năm qua thì ai có ơn phước gì chia sẻ. Rồi mỗi gia đình đại diện một gia đình, bây giờ các cháu đã có vợ chồng rồi, có con rồi thì nó là một gia đình rồi. Thì mỗi gia đình sẽ có lời tạ ơn Chúa để cảm tạ cầu nguyện. Rồi tất cả chúng tôi đều không bao giờ bỏ quên cái sự đọc kinh thánh như vậy. Rồi đi nhà thờ, chúng tôi cũng cùng với nhau đi nhà thờ, cha mẹ con cháu đều đi nhà thờ hết. Trong một ngày Chủ nhật, bây giờ chúng tôi đang ở bốn nơi rồi, mỗi con chúng tôi ở một nơi, chúng tôi ở một nơi, cho nên thành bốn nơi. Nhưng mà ngày Chủ nhật là đều đến nhà thờ, thờ phượng hầu việc Chúa hết. Và chúng tôi thường tối Chủ nhật thì chúng tôi hay họp lại với nhau trên cái phương tiện là trên FaceTime đó. Chúng tôi nói chuyện và hỏi thăm nhau và cầu nguyện với nhau và chia sẻ những cái công việc Chúa cho mỗi nơi. Chúng tôi rất là vui khi được các sự thông công như vậy, thưa quý vị. Đó là cái điều mà mỗi gia đình chúng ta có thể làm được để mà khích lệ nhau, để cầu nguyện cho nhau. Và con cháu đó, những đứa cháu của chúng tôi nó học được những cái bài học cầu nguyện, những cái điều tốt đẹp đó để nó làm tiếp tục trong đời sống của nó. Và nó được phước, nó được bước theo Chúa, nó được bình an. Rồi trong ông bà lớn tuổi rồi thì bây giờ cái bổn phận dạy dỗ con cháu của mình thì nó không còn như xưa nữa, chúng ta không trực tiếp

thiếu nhi được nghe lời Chúa, rồi có những sinh hoạt phù hợp với các lứa tuổi thiếu nhi, có những cái trò chơi, có những cái khiến cho các em yêu thích những cái nơi mà đến thờ phượng Chúa trong nhà thờ, rồi chúng ta ân cần lo lắng cho các em. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó, thì các em thiếu nhi sẽ thấy mình được quý trọng, các em thấy được mình yêu thương, được yêu thương, rồi các em noi gương, thì các em sẽ tiếp tục bước đi trong đức tin, cũng như là cái có một cái đời sống đạo đức tốt. Khi các em học lời Chúa thì các em sẽ không còn giành nhau, tranh đấu nhau, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Quý vị ơi, rất là quan trọng khi giúp cho các em để các em trở thành một con người tốt ngay từ lúc các em còn nhỏ, từ đức tin, từ tánh tình, từ cái sự tin tưởng cha mẹ, từ cái sự khiêm nhường trong khả năng. Có nhiều đứa nó được có nhiều khả năng lắm, nó hơi kiêu ngạo, nó cho nó rằng nó làm được mọi thứ. Có nhiều đứa tôi thấy nó hạch sách cha mẹ, nó đòi gì cha mẹ cho nó hỗn hào, nó nói những cái lời rất là tức tưởng với cha mẹ, bởi vì cha mẹ không dạy đúng con của mình. Cho nên từ đó mà nó trở thành những đứa trẻ hư, và nó là đứa trẻ hư từ nhỏ rồi thì nó sẽ hư cả cuộc đời nó luôn. Tôi đã từng thấy những cái điều đó là thú vị. Cũng trong một gia đình người tin Chúa nhưng mà dạy không đúng, lớn lên trở thành người lừa dối, những người tội lỗi và chết trong tù, không có được phước hạnh gì cho cuộc đời đó hết. Cho nên chúng ta đừng có vì yêu thương con trẻ, cho ăn uống, cho phương tiện, cho tiền bạc, ngay cả gia sản cũng rất là ưu, tương lai con sẽ hưởng một cái gia sản khổng lồ mà cha mẹ sẽ để lại. Quý vị làm như vậy hư con. Cho nên những cái người mà thật sự khôn ngoan, họ có tiền bạc, họ không phải là để cho con cái đâu. Bởi vì nó sẽ giành giật nhau, nó sẽ hận thù nhau, nó sẽ tranh đấu lẫn nhau để nó có gia tài, rồi bắt đầu cả gia đình tan nát hết. Quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Và chúng ta cẩn trọng khi mà biết dạy dỗ. Nếu con cái đi đúng con đường của Chúa, nó yêu kính Chúa, yêu thương mọi người, thì nó sẽ trở thành một con người tốt, không phải là bằng cấp, không phải là những cái một cái cơ nghiệp nào đó cha mẹ để lại là nó được phước đâu. Không phải, những điều đó tôi thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đặt cái phần tâm linh, kính sợ Chúa, lời của Chúa, một cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, học lời Chúa, không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời cũng dựng nên nó, cũng là một con người, có một linh hồn, và Đức Chúa Trời muốn sử dụng cuộc đời chúng nó cho Ngài, thì chúng ta sẽ thấy con mình nó sẽ đi khác mọi sự mà mình muốn. Cho nên hôm nay là cái điều mà chúng tôi được nhắc nhở trong cái ngày mà chuẩn bị cho những ngày thiếu nhi, Chủ nhật này cũng sẽ các em thiếu nhi cũng đã có cơ hội được cầu nguyện đặc biệt cho các em ở tại nhà thờ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho chung, cho mọi người biết rằng thiếu nhi rất là quan trọng, từ trong mái gia đình của mình, từ trong hội thánh cho đến ngoài xã hội. Những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng phải quan tâm, phải có những cái trung tâm dạy dỗ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Chúng tôi rất là thích có một cái trung tâm, có một cái phòng thể thao, gym, để cho các em thiếu nhi đến mà huấn luyện. Tôi thấy có những cái trung tâm mà người ta mở ra rất là hay. Những phụ huynh có thể ở phía trên, có thể đi chơi hay là uống cà phê, nói chuyện, trao đổi tâm tình của một cái nhà thờ hay là một cái tổ chức cơ đốc. Ở dưới thì các em chơi những cái thể thao, có huấn luyện viên, có sự hướng dẫn. Rồi các em nó tùy cái lứa tuổi vào ngày nào đó, bước vào trong đó. Rồi các em được hướng dẫn, dạy dỗ, gặp những người huấn luyện viên tốt. Rồi có những cái giờ này, giờ nọ, các em học nhiều thứ. Rồi sau đó các em có thì giờ thờ phượng Chúa, ca hát, ngợi khen Chúa, vui vẻ. Và những cái trung tâm đó chúng tôi thấy rất là cần phải khuyến khích để có những cái trung tâm như vậy, để giúp cho nhiều cái thành phần các em nó được đến và nó được giúp đỡ trong phần tâm linh luôn. Cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là thương mang, mong ước rằng hội thánh của chúng tôi cũng như nhiều hội thánh khác có một buổi thiếu nhi đúng đắn, dạy dỗ, và cha mẹ cũng vậy, cũng nên quan tâm một cách mạnh mẽ hơn, chứ không đừng để thời gian trôi qua chúng ta không kịp uốn nắn con cái của mình nữa, và nó ra khỏi cái bàn tay của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ hối tiếc, hay là mình có cầu nguyện bao nhiêu cũng đem con mình lại được. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải thật sự là cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội

0: chứ không phải là mình đã vượt qua cái cơ hội đó rồi, gia đình tan vỡ rồi, con cái hư hỏng rồi mà mình mới cầu nguyện. Thì cái lúc đó nó trễ rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thay đổi tâm tính, đương nhiên Đức Chúa Trời yêu thương hết. Nhưng mà những con người đó, họ không có một cái gì để mà có thể được đụng chạm. Họ thấy cha mẹ, họ thấy những người khác không có sống gương mẫu, hoặc là không có cái gì mà liên hệ được với họ hết. Họ trở về, họ ăn non làm sao được. Cho nên chúng ta thấy, ngay từ lúc nhỏ phải dạy dỗ cho con cái của mình, con cháu của mình ngay. À, cho nên hôm nay trong cái dịp này chúng ta sẽ có một cái lời cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, cầu nguyện để Chúa thương xót và cũng dạy dỗ cho người lớn chúng ta để biết quan tâm đến các em. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện hôm nay. Thì quý vị nào muốn tin Chúa thì cứ tin Chúa ngự vào lòng mình, ban phước làm chủ cuộc đời mình như thường lệ cho tôi hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, xin quý vị cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài là đấng cho chúng con được sinh ra từ một đứa trẻ, đứa bé, để rồi từ từ chúng con được lớn lên và trở thành một con người như ngày hôm nay. Chúng con được có một gia đình, có một cái sự nghiệp, có một cái công tác để chúng con làm. Chúng con tin rằng Ngài có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và cho gia đình chúng con, cho những đứa con, đứa cháu chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng mỗi đứa trẻ ở trong gia đình chúng con là những món quà quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con, hội thánh của Ngài nữa. Nếu chúng con không biết nhận ra nó là những món quà quý báu mà để cho nó làm hư hỏng, hư mất đi, thì chính chúng con chịu trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều lúc chúng con chỉ quan tâm đến những nhu cầu về vật chất, về thể xác, mà quên chăm sóc đến đời sống thuộc linh của các em, các con cháu chúng con. Trời ơi, xin Chúa thương xót giúp cho chúng con là những bậc cha mẹ, những bậc ông bà, thầy cô giáo và những người trong hội thánh, từ các mục sư cho đến những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, biết quan tâm, biết yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ, trang bị, khích lệ cho các cháu đi trong đường lối của Chúa trong lúc các cháu còn được đến nhà thờ. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hướng dẫn cho các cháu giữa một cái đời sống của thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi đang lôi kéo các cháu. Chúa ơi, xin Ngài hãy đi cùng các em, cho các em luôn ý thức được rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với các em, nhìn thấy các em đang làm điều gì, để các em tránh những cái sự tội lỗi theo bạn bè mà làm những cái điều xấu. Ôi Chúa ơi, con xin Chúa cho chúng con, các em biết nhận ra Chúa mà tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa của cuộc đời mình, dâng cuộc đời cho Chúa, để rồi Ngài chiếm hữu, điều khiển và giúp cho các em trong lúc các em từ lúc còn nhỏ, rồi các em có nhiều các khả năng để dấn thân hầu việc Chúa trong hội thánh, biết phục vụ mọi người. Ôi Chúa ơi, con tin rằng từ những đứa trẻ ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người phục vụ cho mọi người, trở thành những mục sư, những giáo sĩ, những người lãnh đạo trong xã hội, trở thành bác sĩ, kỹ sư, hoặc là một công nhân, hoặc là một cái hình nghề nào đó. Nhưng mà chúng con tin rằng nếu các cháu có Chúa sớm trong đời sống, các cháu nhận thức được về Chúa của cuộc đời của mình, thì các cháu sẽ sống ích lợi cho mọi người. Chúa ơi, con xin Ngài nhậm lời cầu xin, ban phước lành cho hết thảy con cháu chúng con trong nhà, và nhất là gia đình, mỗi cha mẹ, ông bà đều ý thức được cái công việc của mình mà hết lòng yêu thương, giúp cho các cháu thật là sớm, và cho chúng con cùng nhau bước đi với Chúa, và còn cùng nhau đoàn tụ ở trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Con tạ ơn Cha. Còn tín dân, các em thiếu nhi, các bậc cha mẹ, ông bà, tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, xin Ngài nhận lời cầu xin chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Email của tôi là pastorhuekiều@gmail.com, và chúng tôi có Facebook là Huệ Kiều. Nếu quý vị nào muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể vào xem. Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị, và đặc biệt là Chúa ban phước cho các em thiếu nhi của chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa và được phước hạnh đời đời. Xin cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại diện của tôi và tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư, gia đình, hội thánh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tấn Huệ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ, tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cứ tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz, mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ, nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết, mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thực sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đàm gọi là ký kết nào đó để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn. Yeah.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: food stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà, vân vân.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng,
2: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ: 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn sẽ cho thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất, 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
4: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
0: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không là bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. À, sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. À, thì ổng nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ổng phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ổng, ổng đã đặt cược lên cái việc mà ổng có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái deal tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái deal đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ông chưa đạt được, có nghĩa là ông nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ông phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi bày Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ông lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó nha.
4: Như vậy thì về cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Được không? Gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta phải coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra, là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle, thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn, ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường, và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Linh thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây, và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tan lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người dân những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống họ như thế nào? Chúng ta không biết được rất là nhiều những nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những xe bán tải đến những xe SUV thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó giao hàng rồi, còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những xe này họ đi chơi, có nghĩa là không giống như mình thôi. Mình mua những xe truck rồi tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống, mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một quyết định như vậy thì họ thấy họ ép người dân phải làm theo. Và họ hoàn toàn không có một cái gì mà nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
4: Thưa quý vị, thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước chúng ta
5: trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta nghĩa là người Việt Nam mà phải đeo vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây, xin mời chào khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào truyền thông.

0: thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Nói Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trì Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì một lần nữa mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Và sau đó thì mình sẽ đề cập một cái vấn đề mà Trì nghĩ là cũng quan trọng mà nhiều khi mình không có ngại, không có nói đến hoặc là không có đề cập nhiều. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề gọi là bệnh trầm cảm thưa quý vị, hay là gọi là major depressive disorders. Thì trước khi đi vào chương trình thì Trì gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài.
2: Dạ, tôi Vi cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài CNT và các anh chị em đang live trên Facebook. Và cũng xin chào Tiến sĩ Trì Phạm.
1: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Nhiều khi cái thời buổi này đó quý vị, cái vấn đề mà COVID-19 á, thành ra nhiều khi mình đi thấy ai mà mình không gặp một tuần, hai tuần, ba tuần thì mình cũng hơi lo. Thường á, thì Tiến sĩ Vi Hồ với Trì chỉ gặp quý vị khán giả một tuần một lần thôi. Bởi vậy nhiều khi 5-7 bữa mà không có thấy thì nhớ. Như hồi xưa Trì nhớ ở Việt Nam mình, nhất là miền Trung, nó có cái câu á, Tiến sĩ Vi Hồ, là gặp em đây mới thấy em mới biết em còn. Gặp em đây mới biết em còn, năm thìn bảo lục và anh khóc mòn con người. Là tại vì năm thìn là năm rồng đó quý vị. Rồng thì mưa gió nhiều đúng quý vị. Mà quý vị biết rồi, miền Trung mình á, là năm nào bảo lục không lớn thì nhỏ. Bởi vậy lúc nào cũng mất mùa, cũng khổ đau hết á. Thì giờ chị mới nhớ câu này là cái thời COVID-20 này nè, là chị sửa lại cái câu là gặp chị Vi đây mới biết chị còn. Năm 20 COVID em khóc mòn con người. Bởi vì lâu quá không gặp thì nhớ, gặp thì nhớ mới lo, gặp thì mới biết là mọi sự vẫn là ok. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thì có lẽ là mình đi thẳng vào cái chương trình là như nãy Trì trình bày là cái vấn đề bệnh trầm cảm nặng, hay là tiếng Anh nó gọi là major depressive disorders. Thì thưa quý vị biết rồi, trong cuộc đời dù nhỏ dù lớn thì cũng có ngày buồn ngày vui, mà trong một ngày thì có lúc buồn lúc vui. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề mà depression, tức là trầm cảm, tức là cái nỗi buồn này hay là cái nỗi lo này, cái nỗi khổ này nó kéo dài, có thể là nó xảy ra mỗi ngày mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, nó ảnh hưởng đến nhiều công ăn chuyện làm của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nói chung, và không những như vậy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, và nhiều khi nó đưa đến những cái tình trạng rất là tai hại, là có thể người đó là buồn khổ quá, thấy cuộc đời không có đáng sống nữa mà tự chết thì là một cái điều khổ cho gia đình. Tại vì cái người đó họ chết đi rồi thì họ đâu biết nữa thưa quý vị, nhưng mà rồi họ không họ, mà họ còn người còn lại thì lại khổ. Hoặc là nếu mà họ tự tử mà họ không chết thì mà nửa sống nửa chết, tức là ngáp thưa quý vị, mình nói mình cười vậy thôi chứ mà cái vấn đề là không phải cười được đúng không thưa quý vị, thì cũng là nguy. Thì làm sao mà mình hiểu được cái nguyên nhân, những cái triệu chứng, đồng thời là những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị bệnh trầm cảm những người khác, để mà mình có cái biện pháp ngăn ngừa hoặc chữa trị, thì cái vấn đề đó là quan trọng thưa quý vị. Thì có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái định nghĩa ở Mỹ này đó, về vấn đề y khoa, cái định nghĩa một cái bệnh mà bệnh trầm cảm nặng như thế nào. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, thưa kính thưa quý vị khán thính giả của đài. Chị nói nãy giờ vì hai chị em mình mời gặp nhau mà người nào nấy cũng cười hết á, thì mới nghĩ là mình không có bị bệnh trầm cảm đâu. Mà ở bên đây á, tiếng Mỹ nó cũng có cái câu là no news is good news, có nghĩa là mình không có tin tức gì của nhau á, có nghĩa là mọi người đều an toàn hết. Và một khi mà có tin tức gì về nhau thì thông thường là những cái tin mà tin bất ngờ, những cái tin như là gây những cái sự xáo trộn nhiều. Thành ra là bên đây thì không có tin tức với nhau thì chưa chắc là mình, mà cũng có thể là bị COVID-19 nữa. Thành ra là cái nội dung là mình cũng nên thăm hỏi lẫn nhau thường xuyên hơn một chút. Với lại cái COVID-19 này nó có thể sinh ra rất là nhiều bệnh. Bệnh trầm cảm là một trong những bệnh đó, với lại nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà không có tin tức gì nhau thì cũng nên hỏi thăm tại vì mình đâu biết đâu là những cái chuyện gì đã xảy ra. Thì nói trở lại về cái bệnh trầm cảm á, như chị cũng đã nói chia sẻ với lại các anh chị em rồi, thì cái bệnh trầm cảm này là không phải là một cái bệnh mà ít đâu nha. Thì trên cái thống kê cho thấy là tỷ lệ có mắc cái bệnh trầm cảm này ở càng ngày càng gia tăng, mà hiện thời trên cái y tế thế giới là thì cho biết là đâu khoảng chừng trên 850.000 người trên toàn có thể là bị chết do những cái hành vi mà từ cái bệnh trầm cảm gây ra. Thì thông thường là các bà, và có thể nhiều hơn các ông nha. Bên này thì các ông sống nhiều hơn các bà, xin lỗi các bà sống lâu hơn các ông, thì chắc có thể sống lâu quá thì nhiều khi cũng có thể cái bệnh trầm cảm nó cũng có thể gây ra cho mình. Với lại cái bệnh này là thực sự ra nó một vài lý do nào đó nó gây ra cái sự rối loạn trên cái não bộ của mình, có thể gây ra vì một những cái yếu tố nào đó mà nó làm cho những cái biến đổi bất thường trong cái đầu óc của mình, nó thành ra cái bệnh trầm cảm. Mà thống kê nói thì là các bà nhiều các ông, nhưng mà cái tuổi thì thông thường những cái em mà thông thường mới vào những cái năm cuối trung học hay là những năm đầu đại học, thì những cái em mà cái tuổi tựa vào trong cái cỡ đó là cái tỷ lệ để cho mấy em mà có thể bị bệnh trầm cảm có thể là cao, mà nhiều khi cũng có thể đi tới cái tử vong, cái tử vong nghĩa là gọi là tự vận đó, tự sát tự vận để mà bị mất thì cũng rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều lý do đó chị, có thể là do những cái căng thẳng, có thể từ áp lực từ nhiều phía như là khi công việc, gia đình, con cái, hay là bị như là nhiều người bị thất nghiệp, phá sản, thì nó có thể nó làm, hay là nhiều khi mình mất đi những cái người thân, người đó có thể là một trong cái cột trụ trong gia đình, mà người đó là trước giờ giúp mình chống đỡ những cái nguy hiểm hay là những cái áp lực, thì bây giờ cái người đó tự nhiên mất đi, nó làm cho mình cũng thấy là mình cũng không

0: nhiều, có thể mình mất việc, mất người thân, hay cái cột trụ trong gia đình nhiều khi bị mất đi, hay là cái nửa điểm tựa của mình bị mất, nhiều khi mình cũng hụt hẫng, mình cũng có trở thành là bị cái trầm cảm. Với lại trong nhiều khi có một cái vấn đề nữa là cái tuyến mà gọi là gì, tuyến giáp trạng phải không?
1: Yeah.
0: Nhiều khi có thể một vì lý do nào đó mà nó có thể nó bị không có hoạt động bình thường. Nhiều khi cái chất thyroxin nó có thể nó bị thiếu đi, thành ra nhiều khi mình cũng có thể giống cái bị giống như bệnh y, giống như y trường như là trường cảm vậy đó. Với lại nhiều khi nó cũng có khuynh hướng, người ta nói là nó có thể khuynh hướng trong gia truyền. Thí dụ như là cha mẹ có, nhiều khi người con cũng có thể có. Với lại sau một cái vấn đề nữa là có nhiều khi nó có thể gây ra cái bệnh trầm cảm, là sau khi mà người mẹ người sinh con rồi, trong mấy có thể là mấy tuần lễ đầu hay là mấy 4, 5, 6 tuần lễ đầu, nhiều khi có thể người phụ nữ đó sau khi sinh con rồi có thể đi vào trong một cái trạng thái gọi là nó rất là trầm cảm, rất là nặng nề, thành ra nhiều khi cũng có những cái tai biến, những cái tai nạn có thể xảy ra trong cái thời kỳ mà người mẹ đã đi vào trong cái cơn depression này hay là cơn trầm cảm này. Thì rất là tóm lại rất là nhiều nguyên do đó tiến sĩ chị.
1: Dạ, thưa tiến sĩ Vi Hồ, chị nói về vấn đề sinh nở đấy, chị nhớ một cái câu. Các cái ông kia ông hỏi ông nọ là tôi nghe người ta hay nói là thập tử nhất sinh là sao, thì chị Vi Hồ cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, quý vị khán giả biết rồi, khi mà ví dụ một người nào đó mà bị COVID-19 mà vô bệnh viện mà phải nằm ICU chẳng hạn, tức là nằm trong sắc đặc biệt mà may mà thoát khỏi á, thì nhiều khi người ta kể lại người ta nói trời đất ơi tôi là thập tử nhất sinh lắm á, rồi mà may nó mới thoát khỏi. Nhưng cái ông này thì ông dốt, ông không có hiểu, ông giải thích cho cái ông nọ, ông em biết tại sao người ta gọi thập tử nhất sinh không? Thập tử nhất sinh á, tức là sinh một lúc mà 10 đứa thì rất là nguy hiểm. Chỉ đó đùa cho vui vậy thôi. Thưa quý vị, thì tiến sĩ Hồ trình bày sơ sơ về cái vấn đề là những cái yếu tố nào mà hay là những cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái việc bệnh trầm út, thưa quý vị. Thì chị cũng bổ sung thêm là nhiều khi có những cái loại thuốc mình uống á, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề cái tâm trạng của mình, và về lâu về dài có thể đưa đến cái vấn đề trầm cảm, thưa quý vị. Bởi vậy quý vị uống thuốc một thời gian mà một cái loại thuốc nào đó, ví dụ như thuốc về cao huyết áp chẳng hạn, chỉ nói ví dụ thôi, and then mình cảm thấy cái người nó không biến ăn mất ngủ, rồi những cái suy nghĩ, những cái buồn chán này kia nọ, thì có lẽ là mình nói chuyện với bác sĩ là tại sao đôi lúc có thể là nó đưa đến cái tình trạng đó. Bên cạnh đó, những người mà ví dụ như họ bị ung thư chẳng hạn, họ bị chẩn đoán bị ung thư, hoặc là những cái bệnh mà trầm rất là nguy hiểm như là stroke, tức là tai biến mạch não chẳng hạn, thì nhiều khi nó thay đổi cuộc đời người ta, đúng không quý vị? Cái bệnh ung thư mà nếu mà bị chẩn đoán mà vấn đề là có thể là cái giai đoạn cuối, hoặc là không có nhiều cái cách để mà cứu chữa, thì người ta cũng có thể đưa vào cái tình trạng là bị bệnh trầm cảm, thưa quý vị. Thật ra nếu một người nào đó mà bị chẩn đoán về vấn đề ung thư, hoặc là bị stroke hay là tai biến mạch não mà cảm thấy buồn khổ này kia nọ từ ngày này qua ngày nọ, thì mình phải nói chuyện với bác sĩ, thưa quý vị. Tại vì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, nhiều khi cái vấn đề về trầm cảm không phải là người Việt mình hay quan niệm là tại cái người đó cái ý chí của họ nó không có đủ mạnh, bởi vậy nó không có vượt qua được cái vấn đề trầm cảm. Nhưng mà không nhất thiết phải vậy đâu, thưa quý vị, là tại vì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, có những cái chemical, tức là những cái chất ở trong não đó, nó giúp cho những cái tế bào trong não nó liên lạc với nhau, mà những cái chất đó nó thiếu, thưa quý vị, thì nó đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Mình tưởng tượng cái vấn đề bệnh trầm cảm cũng giống như là bệnh đái đường hay là bệnh cao huyết áp vậy, quý vị. Mình đâu có kiểm soát được cái lượng đường mà cách là mình nói hay tuyến tụy tiết ra nhiều insulin để giúp cho cái lượng đường trong máu nó điều hòa trở lại, hoặc là mình đâu có thể nói là cơ thể phải làm thế nào đó để cái huyết áp nó bình thường trở lại, đúng không? Mình không có thể làm được cái chuyện đó. Ví dụ như mình bị bệnh đái đường thì mình cần phải uống thuốc hoặc là chích insulin, hoặc là mình bị cao huyết áp mà lâu ngày thì mà nó không kiểm soát được thì mình phải uống thuốc. thì cái bệnh

0: trầm cảm của bài thôi thưa quý vị. Thì chị bổ sung thêm một vài điểm vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, cái cách nào để mà bác sĩ, một người mà họ đến để mà họ chẩn đoán một người là bị bệnh trầm cảm thay vì là chỉ bị buồn khổ một chút thôi, là tại vì theo chị biết có một bên y khoa nó có một cái chẩn đoán nó gọi là SAD, tức là SAD, tức là seasonal affective disorders, tức là nhiều khi đến mùa đông á thưa quý vị, cái mùa này là mùa thu rồi còn đến mùa đông nữa, ánh nắng mặt trời nó không có nhiều lắm, đặc biệt là những cái tiểu bang miền Bắc á, ở miền Nam Texas này thì nắng quanh năm hả. À, quý vị biết này, đã vào thu rồi mà ngay thời điểm này ở bên Texas này là có 70 mấy, gần 80 độ, mà nóng mà ẩm gần chết thưa quý vị. Nhưng mà những cái tiểu bang mà miền Bắc á, nhiều khi mùa thu mùa đông có thiếu ánh nắng mặt trời thì nó nhiều khi nó là ảnh hưởng đến cái tâm trạng người ta, nó đưa đến cái tình trạng như chị nói là gọi là seasonal affective disorder. Thì đôi lúc á là mình cảm thấy buồn hay là không có được vui là tại vì thiếu mặt trời. Thì đôi lúc bằng cách trị cho cái bệnh đó thì đôi lúc là bác sĩ lại khuyên là dùng một cái loại đèn đặc biệt thưa quý vị, tức là lúc mình đi ngủ mình có cái đèn ở bên cạnh để nó có tạo ra cái ánh sáng giúp đại khái vậy, hay là trong những cái ngày mà u tối thưa quý vị. Thì mình nói sơ sơ về cái vấn đề gọi là SAD, tức là một cái sự mà tâm trạng mà buồn hay là chán trong những cái mùa đông tại thiếu nắng mặt trời, nhưng mà cái đó là bên lề thôi, còn vấn đề chính thì trở lại là cái vấn đề bị cái bệnh gọi là trầm cảm nặng đó. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, làm sao một người đến mà bác sĩ chẩn đoán là cái người đó bị trầm cảm nặng thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa kính thưa quý vị, nếu mà mình có cái bệnh trầm cảm đó rồi thì thực sự ra đó, khi mà mình nói chuyện với lại bác sĩ hay là có thể nhiều khi trong người trong gia đình mình nhận thấy có sự thay đổi, thì có những cái sự thay đổi mà có thể em nghĩ từ vấn đề bị trầm cảm, thì có thể ngày xưa mình hay năng động, mình hay gặp bạn bè nói chuyện người này người kia, mà vì một lý do nào đó cái tự nhiên cái mình có thể là mình im ru, nhiều khi mình không có muốn nói chuyện nữa, cái mặt mũi thì lúc nào cũng thấy có vẻ buồn buồn, rồi không nói chuyện, rồi có thể như là xa lánh cái đám đông hay là những người thân bạn bè sau đó, rồi nhiều khi mình cũng không còn có cái hứng thú nào nữa. Ví dụ ngày xưa mình có cái tính là như mình á, là mình có tính thích hay ăn tự nhiên lúc nào nghe nói ăn là cũng vui vẻ, rồi nhiều khi mà tự nhiên cái thay đổi cho nó nghe nói ăn cũng không muốn ăn nữa, hoặc có những cái món mà mình hay thích á thì tự nhiên mình cũng không muốn ăn nữa, và thành ra đó là một cái sự thay đổi. Rồi cái vấn đề nhiều nữa là ví dụ mình ngủ ban đêm cũng rất là khó ngủ. Ví dụ ngày xưa mình có thể ngủ 5-6 tiếng, 6-7 tiếng vậy. Bây giờ vì khi mà bệnh trầm cảm nhiều khi mình lại ngủ ngày, mình có thể là ngày một thách tình nát hay là ngủ một chút đỉnh rồi đó, nhưng mà ban đêm lại thức, rồi cái khó ngủ, rồi không ngủ nghe được, không có cảm giác là ngon miệng để mà ăn uống nữa, rồi lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Rồi có nhiều khi mình cảm thấy là mình bị vô dụng rồi, mình không có được hữu dụng hay hữu ích như là ngày xưa. Bây giờ là không trong cái hệ thống guồng máy của xã hội hay trong gia đình, mình cảm thấy là mình trở thành một cái con người thừa thải, không giúp được gì ai, thì cái cảm giác đó, cảm giác giống như không có needed hay là không ai cần mình, thì là mình cũng có thể là một trong những cái phần có thể là nó mình đã đi vào trong cái đường mà gọi là cái bệnh trầm cảm đó. Rồi nhiều khi những cái hình thức bên ngoài, nhiều khi phần lớn là ai cũng thích ăn bận chỉnh tề hay là ăn bận đẹp. Thí dụ có người khác khen mình bữa nay bận cái áo đẹp quá, như là chị nãy nói có khen không? Có khen cái áo
0: đẹp quá. Đẹp.
1: Thì cái dĩ nhiên là ai cũng thích bận đồ đẹp, ai cũng thích cái hình thức bên ngoài cho nó dễ coi một chút. Nhưng mà cái người mà bị trầm cảm thì mấy cái vấn đề đó là họ không có để ý nữa. Cái đầu cũng chẳng chải, mà mặt mày thì cũng không có trong chuốt, hay là thông thường quần áo thì cũng lết xết, họ cũng không có để ý nhiều cho lắm. Thì cái hình thức bên ngoài, cách cử động, cách đi đứng, cách giao tế, và nhiều khi nó cũng cho hiện thấy cho mình là con người mình có sự thay đổi. Rồi nhiều khi là có những cái triệu chứng mà về sinh lý, ví dụ như cái triệu chứng là mình hay nhức mỏi hay nhức đầu. Cái bệnh nhức đầu là cái bệnh một trong những cái bệnh mà khó mà định nhất á, Thành ra khi mà mình nói tới bác, mình nghe ai nói bệnh nhức đầu là nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái việc là có thể người bệnh người này đang có bị trầm cảm, tại vì cái bệnh nhức đầu là nó không ít khi khó khi nào mà nó chữa trị mà một mà chính xác mà ngay là lúc ban đầu, thì nó là một trong phần những cái phần mà có thể do cái bệnh trầm cảm mà ra. Rồi sau khi nếu mà có những cái sự thay đổi mà rất là nhiều, rất là lớn, như tự nhiên bị phá sản hay là bị ly dị, hôn nhân không hạnh phúc, rồi người này chia tay người kia, hay là mà mất đi người chồng hay mất đi người vợ vì vấn đề bệnh hoạn này đó, thì cái đó là những cái sự thay đổi rất là lớn lao, nó có thể ảnh hưởng cho cái tâm trí của mình. Rồi nhiều khi có thể mình vào một trong cái giai đoạn nào đó cái đầu óc của mình nó thiếu có những cái chemistry ấy, nó hay là những cái chất hóa học trong cái đầu của mình nó bị thiếu đi, nó trở thành cho mình bị cái bệnh trầm cảm. Rồi còn một cái nữa là nhiều khi đã mình không có hoạt động nhiều nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái việc là tôi chắc tôi chết, rồi thành ra nhiều khi họ cũng có lên kế hoạch để mà lên tới cái việc tự sát. Thành ra nếu mà chúng ta là những người mà trong cái việc mà giúp cho những bệnh nhân hay tiếp xúc những bệnh nhân lo về vấn đề sức khỏe, thì khi mà một người nào đó mà nói có vẻ dáng mà trầm cảm mà có những cái câu nói bác sĩ ơi hay y sĩ ơi, chắc tôi nghĩ chắc không tôi không có sống được lâu, hay là tôi nghĩ chắc cái này không đời nó vô vị này nó kia, thành ra nhiều khi mình cũng phải nói chuyện thêm với họ để tìm hiểu coi là họ đang nghĩ, có thể chia sẻ với mình thì có thể là họ mình biết là họ đang dự tính như thế nào. Nhiều khi có những cái vấn đề mà trầm cảm đến độ cao người ta nghĩ tới vấn đề tự sát, thì nhiều khi họ có những chương trình, họ có những cái plan hay là những chương trình đề án để mà họ sẽ thi hành ra, thì đó là những cái triệu chứng cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết là những cái triệu chứng này có thể là những người mà đang chia sẻ những tin tức này là những người đang có thể bị bệnh trầm cảm, nhất là trong cái bối cảnh của COVID-19 này, không có ít khi nào có bạn bè tiếp xúc giao xúc với nhau. Rồi cách nào để mình định bệnh thì cái cách đó là thí dụ làm sao mà người bệnh nhân, làm sao cái anh chị đó hay ông bà đó mà vào được trong cái office của mình rồi, thì hồi đó mình có cơ hội để mình tiếp xúc, rồi mình có thể hỏi những cái câu hỏi mà coi thử để cho người ta chia sẻ với mình. Thì là trong cái định bệnh cái bệnh trầm cảm này thì có nhiều thí dụ, nhiều khi mình cũng phải lấy máu để thử là trong cái những cái chất hóa học hay là những cái chemistry này nó trong cái máu mình nó có bình thường hay không đó, tại vì nhiều cái chất như chất thai TSA hay là chất thyroid đó, nhiều khi nó nếu mà nó thấp nó cũng thể mình bị trầm cảm. Nhưng mà có nhiều cách khác mình có thể hỏi chuyện, mình khám bệnh để cho mình nghĩa là có những cái số bệnh mà nó có thể do từ cái cơ thể hay là những cái chất đó thiếu, thì mình có thể định bệnh đó. Sau cái đó là mình có thể mình nói chuyện với bệnh nhân. Thì hiện thời trong y khoa nó có rất nhiều có những những cái câu hỏi mình có thể hỏi người bệnh nhân để mình biết là coi thử người bệnh nhân này có bị trầm cảm hay không. Thì cũng có 2-3 form, một form mà chị nói như nãy, còn một nhiều form khác. Ví dụ mình vào trong đó có một cái form mà, thì có thể khoảng chừng đâu 18-19 câu hỏi. Ví dụ như là bây giờ ông bà thấy cái đời sống có thú vị nữa hay không, rồi có thể ngủ được bao lâu trong một đêm, rồi có nghĩ về vấn đề như tôi là không có giúp ích gì cho trong xã hội, hay là worthless, nghĩa là tôi không có giá trị gì nữa hết. Thì họ cộng hết những cái câu hỏi đó lại, ví dụ như là khoảng chừng bao nhiêu điểm, bao nhiêu con số, thì có nghĩa là mình người đó là đang bị trầm cảm nhiều hay là trầm cảm ít hay là không có. Thì nó có những cái đó gọi là cái instrument hay là có những cái dụng cụ để cho chúng ta có thể coi thử cái người bệnh nhân đó là khi mà mình cộng hỏi những câu hỏi đó là con số sẽ bao nhiêu. Thì khi mà mình dùng những cái con số đó thì con số đó nó có vẻ hiển thực hơn, thì từ đó mình có thấy người này bị trầm cảm vừa vừa thôi hay là rất là trầm cảm nhiều đến độ là mình phải phải nhờ người nhà đưa cô này đi vào trong nhà thương, hay là đưa ông này đi vào nhà thương, hay là nếu mà người đó có nguy hiểm tới tính mạng của người đó hay là nguy hiểm tới tính mạng những người xung quanh, thì thì chúng ta có thể cũng phải đưa cái người bệnh nhân đó đi nhập viện để họ kịp thời cứu, không thôi thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ, là tính mạng của những người chung quanh. Thì nói đó tóm lại, cái bệnh trầm cảm này nói thì rất là nhiều, nhưng mà Vi nghĩ một khi mà người bệnh nhân đó họ nhận thức được là họ là bị trầm cảm, hay là những người thân chung quanh nhận biết là người này có thể đang đi vào một cái con đường mà để nó gọi là xuống dốc á, tại vì những con đường nó đưa đến cái sự trầm cảm nặng nề, thì có thể mình giúp bệnh nhân đó để tìm cách để chữa trị. Thì nhiều khi chị cũng có thể hỏi là mình chữa trị như thế nào, phải không?
0: Yeah.
1: Tương đối bây giờ thì cái con số xác suất cho biết là cái bệnh trầm cảm này chị cũng có thể là rất là có hiệu nghiệm. Có thể là nếu mà những cái lý do mà từ cái bệnh gây ra cái bệnh trầm cảm là có thể từ cái môi trường, những cái cuộc sống mà nó xảy ra như chuyện vậy, thì có nhiều cái người bệnh nhân có thể thay đổi được, có nhiều cái người bệnh nhân không thể thay đổi được. Thành cái đó nhiều khi mình phải giúp cho họ, gọi là nhiều khi có những cái về tâm lý có thể là trị được về bằng tâm lý. Nếu mà nguy hiểm quá thì có phải trong nhà thương là nhiều khi phải cho uống thuốc thường xuyên, rồi có những cái psychotherapy hay là có những cái nhóm họp lại, hay là những có cách mà trị cho người bệnh nhân đó một cách thường hơn hay là hữu hiệu hơn. Thì đó là những cái có nhiều cách. Rồi sau đó có ví dụ như trong cái cơ thể mình nó thiếu những cái chất chemistry đó, thì bây giờ hiện thời như là chị biết đó, là rất là nhiều thuốc, phải không?
0: Yeah.
1: Rất là trên cái môi trường, không phải môi trường, nhưng mà trong cái những cái thuốc, loại thuốc bây giờ họ sản chế ra rất là nhiều. Thì lúc ban đầu mình có thể bắt đầu từ thấp, rồi nếu mà trong tuần lễ, nếu mà người bệnh nhân đó là có thể không có phản ứng phụ, mà có thể là không có vấn đề, nó có thể giúp được á, thì là có thể tăng thêm, rồi tăng thêm tới một mức độ nào đó là nó giúp cho người bệnh nhân một cách hữu hiệu nhất. Mà cái vấn đề mà ai cũng muốn á, là làm sao có cái loại thuốc mà cái độ ảnh phụ nó thấp nhất, cái độ nó thấp nhất mà nó có ảnh hưởng, nó có giúp cho người bệnh nhân nhiều nhất, thì đó là những cái loại thuốc mà thông thường hiện thời người ta khi mà mình cho thuốc cho bệnh nhân là mình cũng hay áp dụng như vậy.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập vấn đề là nhiều khi cái người mà họ buồn khổ quá đó, nhiều khi họ lại suy nghĩ là họ cuộc đời không có đáng sống, thành ra nhiều khi họ tìm cách họ tự tử. Thì nhắc cho chị nhớ một câu chuyện mà chị đọc hồi xưa lâu lắm rồi. Có hai cái thằng sinh viên nọ, sinh viên y khoa thưa quý vị, mà quý vị biết rồi, học y khoa ở Việt Nam cũng như ở đây thôi, học khó lắm chứ đâu có dễ đâu, đúng không? Bởi vậy học khó khăn mà nhiều khi rớt lên rớt xuống, và bởi vậy nhiều khi cũng đau khổ, cũng buồn lắm. Cái thằng y khoa sinh viên này nó nói với thằng kia, tiến sĩ Vi Hồ, nó nói trời đất ơi, chắc điều này mà năm mùa semester này cái khóa học này mà tao rớt nữa là chắc tao tự tử tao chết mày ơi. Xong rồi cái thằng kia nó nghe nó cũng nó nói mày đâu nói gì được, ráng thôi chứ sao tự tử chết. Nhưng mà nó lo quá, nó đi nói với ông thầy mà dạy cái trường y khoa đó, nói cái thằng nọ nó nói em á là nó kỳ này nó rớt cái mùa này là nó tự tử nó chết, mà em cũng lo là tại nó trong nhà nó có súng rồi ơi. Xong rồi ông thầy nói thôi mày đừng lo. Cái thằng đó mà nó dốt thấy mồ luôn à, nó không biết cái tim phía bên trái bên phải gì hết, cái tim là con không biết phía bên nào, làm sao nó tự tử nó chết được, bởi vậy mày đừng có lo. Chị nói đùa vậy thôi cho nó vui. Nhưng mà quý vị để ý như này nè, nếu là có người bạn hoặc là người thân mà họ có những cái triệu chứng mà buồn khổ mà từ ngày này qua ngày nọ, bên cạnh đó họ nói bóng nói gió là họ muốn tự tử họ chết, là quý vị phải take it seriously. Tức là tiếng Việt mình nói là mình đại khái là mình phải suy nghĩ rằng cái người này là họ có chủ tâm đàng hoàng, chứ mình không nghĩ là nó buồn nó nói vậy đâu thôi chứ nó không có làm đâu. No, nếu mà một người nào đó mà họ có những triệu chứng buồn khổ từ ngày này qua ngày nọ mà họ lại nói với mình như vậy, họ như nói là tôi chán sống rồi, thà chết cho rồi chứ sống vậy cũng ít lợi gì hết, thì quý vị là phải ngồi xuống hỏi cho đàng hoàng, hỏi tới hỏi lui để mà biết. chứ mình đừng có nói là chắc người ta giận, người ta buồn, người ta nói vậy thôi, đúng chuyện gì không, mình buồn cái người ta từ từ ta chết thành ra, hoặc là người ta không chết, nhưng nguy nữa quý vị là nửa sống nửa chết thì nó là nguy, thật ra quý vị để ý cái điểm đó. Với lại nhân tiện đây thì cũng nói là cái vấn đề mà bệnh mà trầm cảm mà nặng đó thưa quý vị, không những xảy ra ở người lớn mà nhiều khi con nít nó cũng bị đó thưa quý vị. Con nít học mà nhiều khi tiểu học hay là trung học này kia nọ, thậm chí nó cũng có đó thưa quý vị. Chị có coi TV cách đây một vài ngày trước, nó nói có một cái thằng nó chỉ học gọi là middle school đó thưa quý vị, tức là middle school Mỹ này là từ lớp 6 cho đến lớp 8, bên Việt Nam mình đó là middle school là từ lớp 6 cho đến lớp 9, bên Mỹ này là middle school từ lớp 6 cho đến lớp 8, mà lớp 9 cho đến lớp 12 nó gọi là high school, còn từ lớp 1 cho đến lớp 5 nó gọi là elementary school. Cái thằng này á, nó mới có học middle school thôi mà không biết ở trường có chuyện gì, có thể là nó bị người ta ăn hiếp hay là học hành sa sút như thế nào đó, nó về nhà rồi nó cũng buồn khổ khổ, nhưng mà gia đình không có để ý, nghĩ là con nít mà nhất là trong cái thời điểm COVID-19 này á, nó không có, nó đi học mà nó cũng không có được giao tiếp nhiều, không được giao chơi, nhiều khi nó cũng buồn vậy thôi chứ không có gì hết, nó không để ý nên buồn nó từ từ nó chết thưa quý vị. Thành ra giờ cha mẹ đau khổ lắm, là tại vì cha mẹ cứ cắn rứt, không biết là hồi đó mà lúc mà nó có những triệu chứng đó mà mình nói, mình ngồi xuống mình nói chuyện với nó, may ra mình hiểu được cái vấn đề gì xảy ra trong đầu nó hay là trong cái môi trường của nó, thì mình có tìm cách ngăn ngừa, chứ bây giờ lại mất cái đứa con rồi, thành ra khổ lắm. Quý vị biết rồi, ông bà mình Việt Nam có câu nói là nếu mà cái điều, một trong những điều đau khổ nhất đó là cái người lớn mà khóc người nhỏ, tức là ví dụ như và người nhỏ mà khóc người lớn, tức là con mà khóc cha mẹ là ít nhiều nó cũng đương nhiên. Ví dụ như một người cha mẹ mà 90-100 tuổi hay 80 tuổi mà chết thì con 5-70 tuổi hay là này khi cái nọ họ khóc là chuyện đương nhiên quý vị, tại người già là phải lực đương nhiên là ra đi trước đúng không. Nhưng mà trong trường hợp này cái người cha người mẹ lại đi khóc cái người con thì rất là đau khổ. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà con nít nó đi học về mà nó không muốn đi học nữa, nó không có chịu học hành, rồi mà đến lúc mà đi học nó không muốn đi học nữa, mà nó không xảy ra một ngày hai ngày mà nó xảy ra từ tuần này nọ, thì quý vị ngồi xuống nói chuyện với nó. Nhiều khi con nít mà quý vị mình nói nhỏ nói to, hồi nhiều khi nó cũng khai thiệt. Thành ra nếu mà nó khai thiệt thì mình có nhiều biện pháp để mà mình ngăn ngừa, hoặc nếu mà nó không khai á thì mình liên lạc với lại giáo viên ở trường thưa quý vị, hỏi là ở trong trường bộ đây có chuyện gì xảy ra không. Như là cách đây một vài tuần, chỉ có cái thằng lớn là cỡ 7 tuổi thôi, 7 tuổi mới học lớp 2 mà một buổi sáng nó thức dậy nó nói hôm nay nó không muốn đi học nữa, nó ghét thầy cô, nó ghét bạn bè hết rồi. Xong rồi nhiều khi con nít thì nhiều khi nó bực mình chuyện gì đó, ngày hôm trước nó cứ bực mình chuyện gì thì nó nói vậy thôi. Nhưng mà chị thì chị cũng lo, bởi vậy chị lật đật, mà mẹ nó hỏi không chị trả lời, chị lật đật gửi email cho bà cô giáo, chị nói hey, Miss So and So ở trường hôm qua cách đây vài hôm, bên trường có chuyện gì không, có chuyện gì xảy ra với lại Ethan hay là các bạn bè của nó hay là trong trường không. Thì cô giáo của nó nói lúc này nó cũng vui vẻ, trong trường không có chuyện gì xảy ra hết, chắc là nó thiếu ngủ hay là gì đó thôi, không sao hết. Thì ngày hôm sau nó trở lại bình thường, thì nhưng mà mình lo thì mình làm vậy thôi. Thì coi như chị nói một lần nữa, mình đừng để cái chuyện nó đã rồi nó xảy ra thì hối không kịp thưa quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có con em mà nó có những cái triệu chứng thì mình nên ngồi xuống nói chuyện nó thưa quý vị.
1: Đúng rồi, vì cũng thấy rất là nhiều những cái vụ mà con em nó tự tử á, thì cái mà nhiều quý thấy chứng kiến trước mặt á, nhiều khi nó là áp lực, nó có thể là áp lực của trong gia đình. Tại vì nhiều khi là cha mẹ, nhất là cha mẹ người Việt Nam, người Á Châu, không những Việt Nam mà người nói chung là người Á Tàu, Á Châu, người Tàu, thì lúc nào muốn cho con lúc nào cũng học giỏi, mà ai thì cũng muốn cho con là đi học những cái nghề mà nghĩ là sau này nó có thể là nó được sung sướng hơn, có địa vị, được sự kính nể của những người trong xã hội. Nên họ lúc nào cũng muốn cho con mình có điểm cao, lúc nào cũng phải bắt cho nó học này kia. Thế nhưng mà nhiều khi mình lại không có hiểu về vấn đề cái áp lực, mình gây cái áp lực rất là nhiều cho những người con đó. Ví dụ như là trong điểm trong trường, nếu mà điểm tốt thì là A rồi B rồi cái C là giống như là mình cũng đậu rồi, nhưng mà đậu giống như đậu cái phía dưới một chút. Thì muốn đi học những cái trường mà phi vào những cái trường mà danh tiếng hay là những cái nghề mà nó tốt sau này á, có trong địa vị trong xã hội được nhiều người họ chú trọng hơn á, thì là phải có những cái điểm đó phải là rất là cao, thông thường phải là A hết á. Thành ra nhiều khi con một bữa cái tuần cá nguyệt đó nó về nó đưa cái điểm cho mình mà trong thấy trong đó có một cái C hay trong một cái B, dù rằng nó học 5-7 môn môn nào cũng A hết mà chỉ có hai môn B với một cái B với là B hay C là bố mẹ là có vẻ không đồng ý, rồi bắt đầu nạt nộ nó con sao mà con học dở quá vậy, làm mẹ bố mẹ xấu hổ, coi con bà tám kế bên nhà hay con ông chín kế bên nhà, mấy đứa đó lúc nào cũng A hết, con sau là có B với C trong này làm bố mẹ xấu hổ. Và nhiều khi cái đó nhiều khi mình chỉ nói ra để mà muốn là khuyến khích cho con mình cái mấy tháng tới nó học sẽ chăm chú hơn, nhưng mà thực sự ra thì cái cỡ mấy em vào trong cái tuổi đó nó rất là nhạy cảm, mà cái khi mà nói bố mẹ mà nói những câu đó nhiều khi nó trước mặt mình thì nó cũng dạ, nhưng sau đó nó rất là bị tổn thương rất là nhiều. Thành ra nhiều cũng có lâu lâu có những cái tin mà mình thấy giống như là sốc đó, hay là động trời vậy đó, thì con của ông này, con của ông kia, bà kia, những người có cái địa vị cao trong xã hội mà nhiều khi nó lại nhảy lầu, nó tự tử tại vì có bị nhiều cái áp lực như vậy. Thành ra là giống như chị nói là đi nghĩ là những cái em trong cái tuổi đó thì nó có áp lực từ rất là nhiều nơi, có thể từ áp lực từ những bạn bè rồi đó, rồi lại về nhà lại nếu mà bị áp lực ở trong gia đình nữa thì nó nhiều khi nó cảm thấy nó không có được cái sự chú trọng hay là thương yêu của gia đình, nhiều khi nó cũng có thể vào trong cái bệnh trầm cảm. Mà nếu mà mình không có thay đổi, không có theo dõi hay là không có thay đổi cái cách mình đối xử với mấy em đó thì nhiều khi có những cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra, mà sau cùng thì nhiều khi mình hối hận thì nó cũng đã là không có cứu vãn gì được vì nó đã trễ rồi. Thì tóm lại đi nghĩ là cái bệnh trầm cảm là một cái bệnh rất là hiện thực, nó đang có mặt rất là nhiều, con số đó rất là cao, mà nhiều khi nếu mà mình không chú ý tới nó thì có thể mình không giúp được những người đó, mà có thể là mình cũng có thể bị ảnh hưởng nào, tại vì nếu mà mình biết như vậy mà mình không giúp được họ, nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng hay nấy dữ lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải để cho chuyện không hay xảy ra, nếu mà mình có thể mình tránh được trước thì cái đó hay là phòng ngừa, nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Thì là lúc nào mình cũng phải vui vẻ nhìn cái cuộc đời bằng cách lạc quan, nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng là như vậy được hết, thì có người có thể lúc vui lúc buồn, nhưng mà nếu mà vui buồn mà ít hơn vui thì tôi nghĩ cái đó là cũng có thể là cũng được. Nhưng hay là nếu mình buồn mà mình có tìm cách để mình kéo mình ra khỏi cái cơn buồn đó, để cho nó không trở thành cái là một cái sự buồn mà nó kéo tới cái sự gọi là trầm cảm, thì ra là Vi nghĩ cái đó cũng là một điều mà có thể giúp ích được cho quý đồng bà anh chị em, là làm sao mình tránh cái ra khỏi cái trầm cảm đó, tìm cách nào để mà giúp cho mình ra khỏi những cái cơn biến chuyển mà nó có thể thay đổi cái thái độ hay là cái tư tưởng về cái nhân sinh hay là về đời sống của mình.
0: Cảm ơn tiến sĩ Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì còn vài giây phút để mà trước khi chia tay thì chị có lẽ là nhấn mạnh một điểm là tiến sĩ Hồ có đề cập cho quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật thuốc men nó tiến bộ rất nhiều, bởi vậy có rất là nhiều cách để mà chữa giúp cho cái vấn đề bệnh trầm cảm, đặc biệt là vấn đề thuốc men. Nhưng mà đại đa số mấy cái loại thuốc này thưa quý vị, thường nó cỡ khoảng nó phải mất cỡ khoảng từ 2 đến 4 tuần nó mới có hiệu quả. Bởi vậy nhiều khi quý vị mới bác sĩ kê thuốc mới có uống có 5-7 bữa một tuần rồi xong mà không thấy hiệu quả gì hết, cái mình ngưng là không được thưa quý vị. Có nhiều loại thuốc nó có hiệu quả liền, ví dụ như thuốc cao huyết áp, thuốc đái đường này kia nọ, là mình uống là mình thấy hiệu quả liền trong vòng một vài ngày. Nhưng mà cái thuốc những cái thuốc về bệnh trầm cảm đôi lúc á nó phải lâu hơn, thành ra mình đừng có bỏ thuốc, mình phải nói chuyện với bác sĩ thưa quý vị. Với lại mình nói chuyện trầm cảm thì như tiến sĩ đi hồi chị đề cập á, trong cuộc đời có những lúc vui buồn á thì là đương nhiên, nhưng mà vui buồn đặc biệt mà buồn lâu quá đó thì mình phải để ý thưa quý vị. Ví dụ như một người nào đó, mấy ông mà hay mê mấy cô mấy bà đó mà bây giờ không mê nữa, mà không mê một ngày ba ngày, mà mê không mê từ từ tuần này qua tháng nọ là không vấn đề. À, dĩ nhiên mấy ông đó mê mấy cái bà mà bây giờ lại đi mê mấy cái ông thì mình còn vấn đề nhiều nữa, nhưng mà không mê ai hết thì cũng nguy thưa quý vị. Thành ra chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, nhưng mà mình để ý cái điểm đó. Tại cái vấn đề trầm cảm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là một vấn đề rất là quan trọng thưa quý vị, tại nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, đồng thời cuộc sống của những người xung quanh mình. Thì cảm ơn quý vị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
1: Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương, nhất là các anh chị em đang theo dõi trên Facebook. Thì hy vọng là nếu trong cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề tình trầm cảm thì giữa chúng ta, hy vọng là chúng ta cũng giữ một thái độ lạc quan với lại cái cuộc sống của mình. Và Vi cũng xin chúc tất cả các anh chị em quý vị đây là làm sao cho mình cũng được thích nghi với lại mọi hoàn cảnh, để mà lúc nào mình cũng có một cái tia nhìn lạc quan về cái đời sống của mình và những người xung quanh.
0: Dạ, giống như là một mai xa cơn mê, một mai hoa cơn mê xa cuộc đời, một bền ta lại đề với nhau quý vị. Dạ, lại đề với nhau thì hy vọng là gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào tạm biệt quý vị.
1: Dạ, xin chào.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trơn cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức những thi phẩm cơ đốc để ca ngợi tình yêu của Chúa. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống đầy bất an, đầy lo lắng, có đôi lúc chúng ta không biết phải đi đâu, chúng ta không biết phải làm gì nếu không có Chúa dẫn dắt chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị, những vườn thơ ngày hôm nay được sáng tác bởi những thi sĩ cơ đốc, thi sĩ Thanh Hữu, thi sĩ Tiểu Minh Ngọc. Và đầu tiên, Phương Dung xin kính mời quý vị thưởng thức thi phẩm Sông Thời Gian được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Thanh Hữu qua phần ngâm đọc của Phương Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Một dòng sông tuổi tác, mỗi năm về thêm một số cô đơn. Bơi thời gian ngập lặng giữa dương trần, chờ điểm hẹn

khi trôi nổi bông men. Chúa đưa tay định hướng lối thiên trình, anh nắm chặt vào hồng ân thiên hữu. Mỗi cơn sóng, mỗi thiên trình kinh nghiệm, mỗi dòng sâu là mỗi bước đức tin. Anh vượt trên những bão tố ngập chìm

Mặc gió thoảng, mặc đế triều suy thịnh, mặc mây bay, mặc lòng dạ có người, mặc hờn thù.

là mỗi bước đức tin. Kìa trên cao, ánh mắt Chúa đang nhìn, đang khích lệ, đang cầu thay, giúp sức. Ách nắm chặt, nêu linh đăng thánh đức, đem hết lòng phục vụ Chúa tha nhân. Anh hân hoan nhảy múa trong linh hồn, anh ca ngợi ngày vui mừng gặp

Lời Chúa dạy, đừng lo về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo việc ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Tiếp theo đây sẽ là thi phẩm Đừng lo về ngày mai, được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Tiểu Minh Ngọc. Một lần nữa, Phượng Dung xin mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần ngâm diễn của Phượng Dung.

0: trong Thi Thiên 37 câu 7. Xin ơn đại chúng cho bài hát trả lời là một phi phẩm được sáng tác bởi thi sĩ của lớp Tiểu Minh. Một lần nữa, nội dung xin kính mời quý khán giả cùng nghe với phần đại diện của nội dung sau đây.
1: Một lần nữa mang cho quý khán giả một số tin tức mới nhất về những cái vấn đề mà chúng ta đã gặp trong ngày hôm nay. Quen thuộc của chúng tôi.

Vâng, thưa quý thính giả, và sau cùng sẽ là thi phẩm Xin đặt tay con vào tay Chúa. Lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 27: Hãy đặt ngón tay con vào bàn tay ta. Hãy đặt ngón tay con vào bàn tay ta. Con xin đặt tay con vào tay Chúa, để dấu đinh cộm nhớ vết thương Ngài. Ngài giang tay, Ngài tha thứ một ai. Con cảm nhận trời bao la thương xót. Con xin đặt tay con vào tay Chúa. Ngài rửa chân con, xin rửa theo Ngài.

con vào tay Chúa, Ngài hòa bùng sức mắt con hòa theo. Con cảm nhận chút bùng dơ đen đủi, đem yêu thương ánh sáng kẻ đuôi ngủ.

cho môn đồ. Ngài hà hơi ban quyền phép trời cao, con nhận lãnh một linh ân sống đồng. Chúa cứu thế thăng thiên về thiên quốc, tay con còn giữ lại ở trần gian. Ngài ủy quyền trong linh năng quyền phép, để tay con tiếp tục tay Chúa làm. Tay con bẻ một ổ bánh mì thánh, trao anh em Nam Bắc ở quê nhà. Xin chia cho truyền thống với tư gia, nhắc lời Chúa, ta muốn con hiệp một.

với quyền năng phép lạ sẽ theo con đến cuối lộ thiên trình. Dạ vâng. Bài thơ của thi sĩ Cơ Đốc Thanh Hữu xin đặt tay con vào tay Chúa cũng đã kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Quỳnh Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Nguyện xin Thiên Chúa từ ái luôn ở cùng và ban ơn trên đời sống của quý vị. Quỳnh Dung xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày thật hạnh phúc trong tay Chúa.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để tiếp tục cho chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày 27/6/2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức từ vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói tiếng hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng chói chang và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay cũng may mắn có được một cái ngày cũng rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F. Và ngày hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút. Để rồi bắt đầu kể từ ngày thứ sáu trở đi, nhiệt độ sẽ lên cao có thể khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm vào những ngày cuối tuần. Vâng, cho nên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego thì thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Công, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 72 độ và các ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 giờ 1 giờ. Sát xuống về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:41 sáng và đang lúc 7:52 chiều. Trăng mọc lúc 10:19 tối và đang lúc 8:11 sáng. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 72 và thấp ban đêm là 59 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại tới Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề trợ cấp sức khỏe. Một quy định mới do bên phía hành pháp ban hành cho biết là sẽ gây khó khăn cho một số người Mỹ đang thụ hưởng chương trình Medicaid của liên bang. Theo tin tức cho biết thì ngày hôm nay, theo quy định mới được công bố thì yêu cầu những người thụ hưởng chương trình này phải đi xin việc làm hoặc là đi làm hoặc là đi học, và có làm như vậy thì mới được thụ hưởng cái tiền Medicaid được tài trợ từ liên bang. Và quy định mới này sẽ bắt đầu vào ngày, tính ra là ngày hôm qua. Những người trưởng thành có thu nhập thấp nhưng mà không có trở ngại gì về vấn đề sức khỏe, thí dụ không có bị bệnh tật, không có bị khuyết tật, thì những người này phải chứng minh rằng họ đã đi làm, đã tham gia tìm việc làm, tham gia hoạt động tình nguyện hoặc là đi học ít nhất cái thời gian là 80 tiếng mỗi tháng, có nghĩa là mỗi một tuần là 20 tiếng đồng hồ. Nếu mà không làm như vậy thì cái quyền thụ hưởng Medicaid sẽ bị mất. Và quy định này sẽ được áp dụng tại các tiểu bang chậm nhất là vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, có nghĩa là tùy theo tiểu bang, từ bây giờ cho đến ngày đó thì coi như là không còn có thay đổi gì nữa hết. Chính sách này chủ yếu áp dụng cho những người trưởng thành từ 19 đến 64 tuổi, với những cái trường hợp miễn trừ dành cho những người ví dụ như đang mang thai, hoặc là những người sau khi sinh nở, hay là những người bị khuyết tật, hoặc là những người có tình trạng sức khỏe yếu, và đặc biệt là dành riêng cho những người Mỹ bản địa, tức là người da đỏ hoặc là người Alaska bản địa. Rồi cũng loại trừ ra những cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ nhỏ hoặc là những người tàn tật và những người đã đáp ứng yêu cầu làm việc tương tự trong chương trình SNAP hoặc là chương trình STEM. Đây là những người được loại trừ không có bị bắt buộc, trong khi những người khác nếu ở vào độ tuổi đó mà lành lặn không có vấn đề gì về vấn đề sức khỏe, muốn tiếp tục thụ hưởng chương trình Medicaid thì phải đi làm hoặc đi học, và cái thời gian được ấn định là 20 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Và bên phía liên bang nói các tiểu bang phải đánh giá và xác minh cái việc tuân thủ này, thông báo yêu cầu cho người thụ hưởng và báo cáo dữ liệu cho bên phía liên bang. Cơ quan này cũng công bố 200 triệu đô la tiền tài trợ liên bang để giúp các tiểu bang hiện đại hóa vấn đề hệ thống và quản lý quy định. Quy định mới cũng giải thích cái cách thức để cho người dân nộp đơn xin miễn trừ khỏi cái yêu cầu làm việc để có thể tiếp tục thụ hưởng chương trình Medicaid. Vào năm 2027, người dân Hoa Kỳ sẽ được phép ký những cái mẫu đơn và đồng ý là họ sẽ đáp ứng những yêu cầu đề ra. Sau đó, những người mới tham gia chương trình Medicaid sẽ có 6 tháng để thu thập những hồ sơ cần thiết nhằm chứng minh là họ thuộc vào cái diện ngoại trừ vì vấn đề tình trạng sức khỏe hoặc là gia đình vân vân, thì những người này vẫn tiếp tục sẽ được thụ hưởng Medicaid. Giám đốc của chương trình CMS là ông Matthew Oz bảo vệ quy định mới của chính quyền, nói rằng đây là một con đường hướng tới cho người dân có thể tìm được việc làm và tự lập với mình. Quy định này giúp cho người Mỹ xây dựng một cái khả năng về vấn đề độc lập thông qua vấn đề làm việc, học tập, đào tạo nghề hoặc là phục vụ cộng đồng. Và ông Oz nói tiếp là những người này đang lấn chỗ các chương trình vốn được thiết kế cho những người thật sự cần giúp đỡ. Ý của ông này nói là những người khỏe mạnh mà vẫn thụ hưởng chương trình Medicaid mà không chịu đi tìm việc làm. Ông nói chính sách này để chuyển những người còn có khả năng làm việc qua cái bảo hiểm do sản xưởng của họ cung cấp và dành những cái chỗ trong cái chương trình này cho những người bị tổn thương, bị tàn tật, không có khả năng làm việc. Và ông Dan Bruman, người phụ trách chương trình Medicaid dưới thời của Tổng thống Trump, nói là quy định miễn trừ này bảo đảm rằng các yêu cầu về công việc chỉ áp dụng đối với những người có khả năng làm việc, có khả năng tham gia, và sẽ tiếp tục bảo vệ một cách toàn diện những người không có điều kiện. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tôi xin được trình bày chứng báo 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm và Dow Jones tăng 129 điểm và Nasdaq tăng 59 điểm và vàng tăng 26 mỹ kim hay là 4.532 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.352 đồng và một thùng dầu thô là 94.88 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Nước thải dâng cao, mùi hôi thối ngày càng trầm trọng ở khu vực sau khi của San Diego sau đường ống dẫn nước thải của Tijuana. Một đường ống bị sạt vào cuối tuần trước ở Tijuana đang khiến cho hàng triệu ga lông nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng vào sông Tijuana. Phóng viên môi trường Sunny Muga của đài CBS cho biết là điều đó đã dẫn đến sự gia tăng đột biến nồng độ khí thải từ ống rãnh. Những người sống và làm việc gần sông Tijuana bị ô nhiễm có thể đã nhận thấy lượng nước thải chảy ra nhiều hơn và mùi khí thải từ cống rãnh trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua. và ủy ban biên giới và nguồn nước quốc tế của Mỹ cho biết là nguyên nhân là do một cái đường ống dài 10 dặm ở Tijuana có tên gọi là đường ống trọng lực trung tâm đã bị sập vào tối thứ sáu. Đường ống này được thiết kế để vận chuyển nước thải đến nhà máy San Antonio và nơi được xây dựng nhằm chuyển hướng dòng chảy từ sông Tijuana bằng cách là lọc 18 triệu gallon mỗi ngày trước khi thải ra Thái Bình Dương. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là dịch vụ nhà mới ở Chula Vista và San Diego chính thức ra mắt. Hiện nay có một phương thức di chuyển mới bằng đường thủy giữa Chula Vista và trung tâm thành phố San Diego và Bango bắt đầu hoạt động vào tháng thứ hai. Chuyến đi đầu tiên khởi hành từ bến cảng Chula Vista và chạy bằng động cơ diesel sẽ chở tối đa 32 hành khách mỗi chuyến từ bến du thuyền Chula Vista đến bến First Avenue phía sau trung tâm hội nghị San Diego. Thị trưởng Chula Vista ông John McCain cho biết là chuyến phà sẽ không chỉ là một cách thú vị để đến trung tâm thành phố. Và vì sao cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm về vấn đề cờ bạc lại là tin tốt cho các chính trị gia ở California? Tháng trước, người biểu tình đã tập trung bên ngoài khách sạn Sheraton Grand Sacramento ở Sacramento để phản đối các quy định nhằm chấm dứt các trò chơi tại các sòng bạc trên toàn tiểu bang. Trong cuộc chiến mới nhất về tương lai của ngành cờ bạc California thì các phòng chơi bài tư nhân đã giành được chiến thắng tạm thời trước các sòng bạc của bộ lạc khi một thẩm phán ngăn chặn các cơ quan quản lý tiểu bang cấm trò chơi blackjack tại các sòng bạc này. Các quy định từ cục kiểm soát cờ bạc của tổng trưởng lý Rob Bonta đe dọa xóa bỏ thuế đối với các trò chơi trên bàn. Nguồn thu mà nhiều chính quyền địa phương trên khắp California dựa vào. Và một cái bản tin nữa đó là ngày bầu cử tại hạt San Diego trên khắp California đã đến. Cử tri cũng quyết định kết quả các cuộc đua quan trọng bao gồm cuộc tranh cử chức thống đốc đầy cạnh tranh và khu vực bầu cử quốc hội thứ 48 mang tính quyết định. Tính đến sáng ngày thứ ba, hơn 450.000 cử tri trong quận đã nộp phiếu bầu, với hơn 400.000 phiếu đã được xử lý trong tổng số 1.9 triệu cử tri đăng ký tại địa phương. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ lúc 7 giờ sáng và sẽ đóng cửa lúc 8 giờ tối. Cử tri có hai lựa chọn để bỏ phiếu: cách bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu chính thức, và bạn có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện vào thùng phiếu tại bưu điện. Trong các cuộc đua tranh chức thống đốc, các ứng cử viên dẫn đầu bao gồm Sarah Palin và Chuck Bianco, những người đang cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ đông đảo để kế nhiệm thống đốc Kevin Newsom, người sắp mãn nhiệm. Hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ đối đầu trực tiếp trong vòng bầu cử phụ vào tháng 11. Trong khi đó, tại khu vực bầu cử số 48 mới được phân định lại, trải dài qua các phần của hạt San Diego và Riverside, ứng cử viên đảng Cộng hòa Jim Desmond được cựu đại sứ đặc trêu Israel của Tổng thống Donald Trump ủng hộ, phải đối mặt với nhiều đối thủ thuộc đảng Dân Chủ, bao gồm ủy viên Hội đồng Thành phố San Diego McNeil Wilbur, Amar Samba Naga và Kevin Batik O'Neill. Mặc dù kết quả của một cuộc bầu cử có thể bắt đầu được công bố sau 8 giờ tối thứ ba, nhưng có thể mất vài ngày hoặc là thậm chí vài tuần trước khi mọi lá phiếu hợp lệ được điểm đến xong. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc Tổng thống Trump. Ngày hôm nay, ông đã thông báo là ông chọn một giới chức trước đây làm về cái việc gia cư. Ông này sẽ làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế cho bà Tulsi Gabbard, sau khi mà bà tuyên bố là từ chức vào cuối tháng này. Ông Bill Porter đang làm giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang, có nhiều kinh nghiệm quản trị những vấn đề nhạy cảm nhất ở tại Hoa Kỳ, với tính an toàn và hợp lý của thị trường, và trên 10.000 tỷ ở Fannie Mae và Freddie Mac, tăng nhiều so với cách đây chỉ 12 tháng. Và đây nó cũng là một trong những lý do mà ông Trump nói tại sao ông chọn ông Bill, bởi vì có nhiều kinh nghiệm về quản lý. Trong lúc làm quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia, ông Bill sẽ vẫn làm giám đốc của FFA, cũng như chủ tịch của Fannie Mae và Freddie Mac, và cái coi như là ông này làm luôn là ba nhiệm vụ. Giám đốc tình báo quốc gia là chức vụ thuộc nội các, và chức vụ này phải được Thượng viện chuẩn thuận, nhưng mà bởi vì đây chỉ là bổ nhiệm và làm quyền giám đốc, cho nên ông Trump có quyền làm như vậy mà không cần thông qua quốc hội. Rồi sau này đó, không rõ là ông Trump sẽ chính thức chọn ông này làm giám đốc hay không. Và nếu mà ông chọn thì cũng phải được quốc hội thông qua sau những cái phiên điều trần. Mặc dù chỉ là quyền giám đốc tạm thời, ông Bill Porter được chọn có vẻ hơi lạ, bởi vì người ta nói ông không có kinh nghiệm về vấn đề tình báo. Và trong khi đó đó thì một giới chức bên phía tòa Bạch Ốc nói đó là cái chuyện mà xây nhà xây cửa hay là cái chuyện quản trị cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, trong đó có 17 cơ quan tình báo, thì nó cũng gần giống như nhau, liên quan đến vấn đề quản trị mà thôi. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Mark Warner của Đảng Dân Chủ ở Virginia thì ra bản tuyên bố chỉ trích về cái việc mà chọn ông Bill Porter làm quyền giám đốc tình báo quốc gia. Ông này nói là không chỉ là cái vấn đề thiếu kinh nghiệm về tình báo toàn diện mà luật pháp đòi hỏi cho chức vụ này. Chức vụ được thành lập sau một loạt những thất bại về tình báo, khiến cho hàng ngàn người Mỹ bị chết trong vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Nỗi lo còn dường như được chọn vị này là ông này là người ta nói sao ông sẽ nói vậy, nó sẽ không có những cái tình báo mà chúng ta cần biết. Ông Bill Porter là một thương gia giàu có, làm giám đốc của FFA từ tháng 3 năm ngoái tới nay, sau khi được Thượng viện chuẩn thuận bằng con số phiếu 56-43. Trong đó có 3 thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu thuận cùng bên phía Đảng Cộng Hòa. Trong cương vị giám đốc này thì ông Bill Porter nhắm vào những giới chức Dân Chủ mà có cái vấn đề lỗi lầm. Tháng 3 năm nay, ông gửi 2 cái bản đề nghị Bộ Tư pháp nên truy tố bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp của New York, nói rằng bà này gian lận bảo hiểm. Sau nhiều tháng thì bên phía Bộ Tư pháp đã tạm ngưng cái việc truy tố bà này. Luật sư của bà James Letitia tuyên bố lời cáo buộc đó không có chứng cứ. Rồi vào tháng 5 năm 2025, ông Bill Porter cũng đề nghị Bộ Tư pháp truy tố Thượng nghị sĩ Adam Schiff của Đảng Dân Chủ ở California, một giới chức Dân Chủ khác mà ông nói rằng là đã không có nói đúng sự thật. Nhưng mà cuối cùng cuộc điều tra ông Adam Schiff về tội gian lận tiền vay để mua nhà được tạm ngưng nửa chừng, bởi vì nói rằng phải chờ đợi thêm chứng cớ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Quay Hương xin được trở lại với những tin từ Việt Nam, tin từ Hải Phòng. Nam thanh niên xịt bình cứu hỏa cứu người phụ nữ bị đâm trên phố. Rạng sáng trên đường phố tại khu vực Lạch Cây ở Hải Phòng, một người đàn ông cầm 2 con dao tấn công vô cớ người trên phố. trong đó một phụ nữ bị đâm nghiêm trọng. May mắn một nam thanh niên dũng cảm lao vào để giải cứu kịp thời. Và tin từ tỉnh Quảng Ninh, mẹ kế bị tạm giữ sau khi bé trai 11 tuổi tử vong. Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định người mẹ kế đã tát và đánh bé trai 11 tuổi tại nhà, khiến cho nạn nhân bị thương tích dẫn đến tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, do bực tức về việc cháu Vivi cười không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga sinh năm 1993 là mẹ kế của cháu U đã dùng tay tát đánh vào mặt và dọa người của cháu bé. Khi mà bé nằm úp trên sàn nhà, Nga dùng chân dẫm đạp vào vùng lưng của cháu bé, hậu quả là cháu bị thương tích dẫn đến tử vong. Và một cái đoạn tin nữa đó là hơn 11.400 nhà đất công vẫn chưa có phương án sử dụng phù hợp. Hơn 11.400 cơ sở nhà đất công đã được thu hồi hoặc là chuyển giao về địa phương quản lý nhưng vẫn chưa được sử dụng hiệu quả. Bộ Tài chính đang đề xuất đơn giản hóa thủ tục và điều chỉnh linh hoạt phương án khai thác nhằm rút ngắn thời gian thi hành. Từ năm 2026 đến ngày 27 tháng 5, 2026, thêm 4.709 cơ sở nhà đất vôi dư tại địa phương được xử lý hoặc là đưa vào khai thác. Đối với các bộ cơ quan trung ương đã có 3.446 cơ sở được giải quyết. Và tiếp theo một bản tin nữa là nhà báo rất là cảnh báo khán giả Toronto về nạn giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc. Trong khi những người Canada đang tìm kiếm một ca cái ghép tim có thể là phải chờ đợi vài tháng hoặc là hàng năm để tìm được người hiến tặng phù hợp, thì tại Trung Quốc họ có thể nhận được một quả tim trong vòng vài tuần. Tác giả có sách mới chạy nhất do tờ New York Times bình chọn. Tim biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, ông Sam Duckett, đã phát biểu như vậy tại một buổi trò chuyện về sách ở Toronto. Tuy nhiên, đằng sau điều này là một thực tế vô cùng đen tối. Và ông Trump cảnh báo Tổng thống Biden đã biết căn cứ Wall Nhà Trắng là đặt nước Mỹ vào nguy hiểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thẩm phán không được hy sinh an ninh quốc gia bằng cách ngăn chặn dự án phòng tiêm vũ Nhà Trắng và căn cứ máy bay không người lái. Ông viết trên Twitter hôm Chủ nhật, Ron Ford tại phòng tiêm vũ Nhà Trắng có lẽ sẽ là cơ sở tinh nguy nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nó sẽ bảo vệ thủ đô của quốc gia chúng ta, Washington DC, trong nhiều thập kỷ tới. Ông tiếp tục, thẩm phán Richard Leon nên ngừng chơi trò chơi với an ninh của nước Mỹ. À, bây giờ xin được trả lời với anh Nam Thông.
0: Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Cái triển vọng chấm dứt xung đột tại vùng Trung Đông ngày càng có vẻ xa vời hơn khi mà bên phía Iran nói rằng họ không muốn đàm phán, họ đình chỉ đàm phán với Hoa Kỳ với cái lý do là bên phía Do Thái đã tiếp tục tấn công tại Liban và Hoa Kỳ thì vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Và bên phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng họ sẽ mở thêm những mặt trận mới để tấn công. Iran cáo buộc Hoa Kỳ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau những đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran hồi cuối tuần qua. Iran tuyên bố ngừng trao đổi và đàm phán với Hoa Kỳ thông qua những nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh cáo việc Do Thái đã vượt rằng lằn ranh đỏ ở Liban và dải Gaza, đồng thời với một cuộc chiến trực tiếp và đe dọa sẽ mở thêm những mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump khẳng định những cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết là đã có những cuộc nói chuyện khá tốt với Thủ tướng Netanyahu và bên phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng là các bên có thể chấm dứt những cuộc tấn công lẫn nhau. Những khác biệt trong cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua ông Trump đang càng ngày càng lộ rõ ra. Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục những chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh cáo là Do Thái sẽ tấn công Beirut nếu mà bên phiến quân Hezbollah tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào các thành phố hoặc là các công dân của Do Thái. Trong khi đó, thì bên phía Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban là Nabil Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường của Liban. Hassan Fadila, một dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ việc ngừng bắn hoàn toàn trên lãnh thổ Liban và coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Do Thái rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong những cuộc nói chuyện trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Do Thái dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay tại Washington. Trên thực địa thì Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền Bắc Do Thái, nhưng mà những vụ này vẫn chưa dẫn tới phản ứng mạnh nào của Do Thái nhắm vào bên phía Liban. Tại những khu vực khác ở miền Nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Bên phía Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái nhắm vào quân đội Do Thái. Còn Do Thái thì đáp trả lại bằng hàng loạt những cuộc oanh kích nhắm vào các địa phương hoặc là các cơ sở quân sự quan trọng của Hezbollah. Trong khi đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị phải duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban. Vào lúc Hoa Kỳ đang hối thúc Do Thái và Hezbollah ngưng những cuộc chiến tranh, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antony Guterres ngày hôm 1 tháng 6 đã lên tiếng đề nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, đề nghị này đang có nguy cơ vấp phải sự phản đối của Hoa Kỳ và ngay cả của Do Thái. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một bản tin là Bắc Kinh đặt kỳ vọng vào bà Trịnh Lệ Văn trong một cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2028. Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan bà Trịnh Lệ Văn hôm thứ Hai ngày 1 tháng 1 lên đường thăm Mỹ trước khi bà khởi hành. Tờ The Wall Street Journal đã gây chú ý khi đăng tin rằng, theo những người am hiểu tình hình có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ định bà Trịnh Lệ Văn đại diện cho Quốc dân đảng để tranh cử trong một cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2028. Và ông Trump cho biết là một số kênh truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và phát điên. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 đã đăng trên Twitter chỉ trích một số cơ quan truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và cho rằng họ hoàn toàn đã phát điên. Và một bản tin tiếp theo đó là Bộ An ninh Nội địa cho biết là phần lớn người nhập cư có thể nộp đơn xin thẻ xanh tại Mỹ. Theo báo cáo gần đây của Newsweek, New Mission và một hãng truyền thông khác thì Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ viết tắt là DHS cho biết phần lớn người nhập cư nộp đơn xin thường trú hợp pháp tại Mỹ là tức là cái thẻ xanh đó vẫn có thể tiếp tục ở lại Mỹ để nhập đơn, không cần rời khỏi Mỹ để chờ xét duyệt. Động thái này nhằm làm rõ một bản ghi nhớ chính sách mới về điều chỉnh tình trạng cư trú trong nước do Cơ quan Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ công bố vào tuần trước. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là ông Trump cho biết là Israel và Hezbollah sẽ ngừng giao tranh, đàm phán với Iran vẫn tiếp diễn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 cho biết là các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng, đồng thời khẳng định Israel và Hezbollah sẽ ngừng tấn công lẫn nhau sau đợt giao tranh bùng phát vào cuối tuần vừa qua. Ông Trump viết trên Twitter là các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng. Và đây là một cái bản tin cuối cùng của Hồi Hương từ San Diego. Và Hồi Hương xin thông báo là kể từ đây nha, quý vị có một cú qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt Tiền Hoàng nước Hoàng Hảo ở sau lưng quầy ghế đường Oklahoma, đối diện với chợ Sinh Ly, để mua thuốc hoa đà mà quý vị sẽ lấy hẹn trước và kêu cho anh Đạt để anh Đạt ra. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói tới hôm nay và chúc tôi quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống cách mạng. Thưa quý khán giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc

to lớn của dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu ca dao là một hành trình tìm về nguồn cội. Chẳng biết tác giả là ai, có thể là của một bác nông dân cày sâu cuốc bẫm, có thể là lời khuyên của một cụ đồ dạn dày kinh nghiệm, là tiếng rao của chị gánh hàng rong, hay là câu hò của một cô lái đò bên quãng vắng. Chẳng biết là ai, chỉ biết rằng trải qua nhiều thời đại, kho tàng văn chương bình dân Việt Nam càng phong phú xúc tích, với biết bao tục ngữ ca dao phản ánh tình cảm, nếp sống và lối suy nghĩ của dân tộc Việt Nam.

ngựa hồng buộc búi cỏ tranh, chim khuyên chết mệt vì cành hoa ngâu, đôi ta gian dịu với nhau, biết rằng có lấy được nhau mà chờ. Các câu ca dao này nhờ nhạc tính tự nhiên của tiếng Việt đã có vần có điệu, trầm bổng du dương, thấm nhập vào đời sống, khiến một dân tộc vốn đã thông minh, có nhiều nghị lực và dũng cảm lại có thêm một tâm hồn đầy thi sĩ tính.

ca dao được truyền tụng đi đến mọi miền đất nước bằng những điệu hò, điệu hát. Ở mỗi nơi, ca dao lại được đệm thêm các chữ như tình tang, hò lờ, thình thùng thình, ý a, vân vân, để kết nối thành các điệu dân ca trữ tình đất địa phương.

0: dân ca là ca dao đã được dân gian hát và hò qua nhiều thời điệu đặc thù của từng địa phương. Những câu ca dao bốn chữ, năm chữ, lục bát, song thất lục bát, tràn đầy hình ảnh, âm thanh và tình cảm đã được truyền thành dân ca, như những câu chiều chiều ta đứng ngoài mưa, thấy anh khối nước để đưa con đò.
1: Hay là câu trúc sinh trúc mọc đầu đình, em xin em đứng một mình cũng xin. Các câu trên đã trở thành các bài dân ca Lý Ngoài Mưa và Cây Trúc Sinh. Theo nhạc sĩ Phạm Duy, người đã nghiên cứu dân ca trong vòng 30-40 năm qua, ông đã quả quyết rằng hơn 80 bài hát Lý mà ông sưu tập được đều là những câu ca dao được hát lên.
0: Ca dao thể hiện phong tục, tập quán, tín ngưỡng, những tình cảm giữa vợ chồng, trai gái, cha mẹ, anh em. Ca dao còn thể hiện tình cảm giữa con người với quê hương đất nước, với thiên nhiên, cây cỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa ca dao hay dân ca theo từng địa phương. Thí dụ như dân ca miền Nam, chúng ta có bài Lý Quả Kêu có những câu như sau. Quả kêu nam đáo, đắc đáo nữ phỏng, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, nay dìa mai ở, ban ngày thì mắc cỡ, tôi ở quên dìa.

lời lẽ tình tứ, mộc mạc nhưng thẳng thẳng như bản chất người miền Nam, một vùng đất được nhiều thiên nhiên ưu đãi. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý thính giả một bài dân ca khác, đó là bài Lý Con Cắt. Nội dung bài hát này là lời khuyên của một người hàng xóm cho người quá phụ trẻ. Nếu chúng ta để ý kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ thấy dường như trong cái mỉa mai nhẹ nhàng của bài hát đó có chứa đựng một tình thương đậm đà của người hàng xóm lớn tuổi, như tình thương của một người mẹ dành cho người con gái kém may mắn.

0: Thưa quý thính giả, theo các nhà biên khảo thì ca dao tục ngữ là kho tàng kinh nghiệm và hiểu biết về vũ trụ và về nhân sinh của cổ nhân đã chung đúc và truyền lại cho chúng ta như canh nông, thời tiết, nghề nghiệp, phong tục, tập quán, luân lý, vân vân. Để nhờ vào đó, chúng ta dù là người trí thức hay người dân bình thường cũng có một số hiểu biết thông thường cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta có những câu ca dao thể hiện phong tục tập quán như: lệnh làng nào, làng ấy đánh; thánh làng nào, làng ấy thờ.
1: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gà nhớ kẻ đâm say dần già.
0: Còn về tình cảm giữa vợ chồng thì vợ chồng đồng tịch đồng sàng, đồng sinh đồng tử, cưu mang đồng lần.
1: Về kinh nghiệm sống ở đời, ta có câu sau: ra vào mới biết cạn sâu, ở trong lạch hỏi biết đâu mà dò.
0: Còn về canh nông thời tiết, chắc hẳn chúng ta không ai là không nhớ những câu như: tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư lạc mưa xa đầy đầu.
1: Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì hạn.

0: còn đề cao giá trị nếp sống của con người. Ca dao bảo vệ chân thiện mỹ, đề cao cái đẹp, cái hay, chỉ trích cái dở, cái xấu trong xã hội. Ca dao còn phản ảnh thời sự chính trị nữa. Như dưới thời Nhật chiếm đóng nước ta, họ bắt dân ta phải phá lúa để trồng đay. Vì vậy mới có những câu ca dao sau đây: ai ơi khổ nhất dòng đay, dòng đay đay nghiến có hay nỗi gì, phá mô bỏ ruộng mà đi, nhổ cây đay đắng có khi rũ tù.
1: Hoặc sau tháng 4 năm 1975, một số con đường ở Sài Gòn bị đổi tên, chẳng hạn như đường Công Lý của chúng ta bị đổi thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Tự Do thì bị đổi thành Đồng Khởi. Chúng ta lại nghe thấy những câu ca dao sau: Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi miền Nam mất Tự Do.

Thần nhân chúng ta luôn luôn phải sống trong hoàn cảnh đe dọa của nạn diệt tộc bởi một kẻ mạnh gấp trăm ngàn lần ở ngay bên nách. Vì vậy, chúng ta có những câu ca dao nói lên tinh thần yêu nước cũng như những chê trách đối với những kẻ đi theo ngoại bang, như những câu sau đây: chim kia dại lắm không khôn, núi Lam Sơn không đậu, đại đậu cồn cỏ may. Lam Sơn là nơi ngày xưa anh hùng áo vải Lê Lợi khởi nghĩa. Ở đây, Lam Sơn dùng để tượng trưng cho kháng chiến. Câu này đại ý nói, thương hại cho những kẻ dại dột không biết theo kháng chiến cứu nước, mà lại đi theo phường Việt gian. Cỏ may là một thứ cỏ, mỗi lần ta đi ngang qua thì bị những hạt nhỏ của loại cỏ này mắc vào áo quần rất dơ bẩn, phải mất thời giờ mới gỡ hết được.

với tấm lòng thiết tha với đất nước, tiền nhân ta đã gửi gắm tâm tình cũng như trách nhiệm trên đôi vai của những người trai nước Việt qua ca dao. Chúng ta có thể tìm thấy thông điệp đó qua bài Lý Tình Tang, một bài dân ca miền Trung. Làm trai cho đảng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài yên. Thưa quý thính giả, nói đến miền Trung, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh dịu dàng, e ấp của những người con gái Huế với chiếc nón bài thơ. Chúng ta hãy nghe giai điệu dân ca miền Trung qua bài Lý Qua Đèo.

Ngày nay, tuy xa quê hương đã hơn 20 năm, nhưng chắc chắn chúng ta ai cũng còn nhớ những câu ca dao được làm sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Toàn dân ở hai miền đều chống đối chính quyền, dân chúng vô danh cũng như trí thức, kể luôn cả những nhân viên cán bộ Cộng sản nữa. Ai ai cũng có thể là tác giả của những câu sau đây: lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hễ nói là vào tù, đi tu là mang họa. Người dân đã dùng chính ngay câu khẩu hiệu của nhà nước Cộng sản để châm biếm, và chỉ cần mấy câu thôi mà nói lên rất rõ bộ mặt của chế độ.

tuy sống trong cái hoàn cảnh hệ nói là vào tù ấy, người dân vẫn dùng ca dao để nói cho cán bộ nghe. Bảng đỏ sao vàng, dân no ấm, lộng kiến Bác Hồ, nước tự do. Rồi họ cười khúc khích riêng với nhau, vì ngôn ngữ Việt Nam có một cách nói lại rất ngộ nghĩnh mà người miền Nam rất hay dùng. Hai câu trên nếu nói lái lại sẽ thành: bỏ đảng sao vàng, dân no ấm, liền cống Bác Hồ, nước tự do. Cũng như vậy, khi hô hào đại thắng lợi đem Bác Hồ lộng kiến, đồng bào ta đã bày tỏ một mong ước rất sâu xa: đời thắng lại, đem Bác

Thưa quý thính giả, nhìn ca dao và dân ca đã không dừng lại ở những câu hát điệu hò mộc mạc thôn dã. Ca dao đã bước vào những thi phẩm lớn của các nhà thơ nổi tiếng và tạo ra những vết son đậm nét đi vào lòng người. Hơn thế nữa, vì yêu ca dao và dân ca, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã đem dân ca của chúng ta đến với dàn nhạc giao hưởng để thế giới cùng thưởng thức.

Thưa quý vị thính giả, Carao Tổng Ngữ là một kho tàng vô tận mà chúng tôi có lẽ sẽ phải trở lại một lần nữa với chủ đề này trong một chương trình khác.

chương trình nước non ngàn dặm xin chân thành cảm tạ các nhà biên khảo, các nhạc sĩ, các ca sĩ đã hiện diện trong chủ đề này. Đặc biệt trong chương trình này, chúng tôi xin cảm tạ toàn thể dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ đã bồi đắp cho kho tàng văn chương truyền khẩu của chúng ta mỗi ngày một phong phú hơn. Với một khả năng nhỏ bé và một tấm lòng thiết tha, chúng tôi chỉ xin được làm những người nối tiếp. Vương Đào và Mai Hương ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chánh và bài viết từ quý khán giả để chương trình mỗi ngày một hữu ích hơn. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở các quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
2: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo. Dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý khán giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện á, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần á, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền á, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành ra gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động á, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột á, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra rốt cuộc là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh, những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống ở trung tâm á, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh á, do bệnh tiểu đường hay bệnh về cơ bắp á, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà khá acid đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson đó, cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràng sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân á, chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rạn mạch gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Và khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại lại càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn, còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị, và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin á, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những loại cà phê đặc. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợ, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi từ việc. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị là cái nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục làm tăng cái nhu động ở ruột để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng này, với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng, không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi gì cả.
3: Cứ mỗi một ngày sơi hai viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông.
3: Vâng, cái marathon số 10 cứ về các cháu nó bảo sao mẹ ông có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Và thôi kệ, nó tao phòng bệnh chứ chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả. Kệ là tao thích uống rồi uống, kệ.
4: Đỡ như mỏi.
3: Ừ, đỡ như mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mạc cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thì thà nó chắc lại tốt không?
4: Vâng,
3: rất là tốt, thì thả nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trong cái nó trẻ ra
3: thì... trong cái mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là ơi sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. Mà mình lại không dám nói ra ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Rất thương tốt lắm.
4: Mà ngủ nghe rồi được hết nè.
3: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6:30 là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức đấy. Cứ 6:30 là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay
3: lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Thế là sao, hồi xưa là tốt lắm rồi.
3: Vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm, mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo là trẻ thế.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào nhỉ.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm, mà khỏe mạnh, mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả. Vâng, rất là tốt. Kia hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ ơi, chị bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi.
4: Vâng.
3: Từ ngày giờ uống thuốc lại, chỉ uống mỗi cái số 10, có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng, nó hợp
3: lắm. Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, ôi là này, hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, cứ vẻ như là triền miên, cứ từ bé giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vậy hả?
3: Khổ Việc ngày nào cũng đều đặn,

0: tựa như là có cái dây chuyền ấy. Lỡ miệng quanh năm thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật thì tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lỡ miệng nữa, là một với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình thì bảo mình giống bố mẹ, mình chẳng thuốc men là gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội và tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
1: Trời, lâu vậy.
0: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
1: Vâng.
0: Ừ, thế mà tôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì tôi rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy là hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
1: Vâng.
0: Một cái vệ sinh này hai này.
1: Vâng.
0: Một cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có.
1: Ồ,
0: rất là tốt, vô cùng.
1: Vâng. Thế cũng mừng.
0: Ờ, tôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy.
1: Vâng.
0: Cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống à.
1: Vâng.
0: Ờ, bà uống là thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
1: Vâng.
0: Ờ.
1: Thế là mấy người họ có kháng.
0: Được ba cái bà đàn bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông cứ khen nước nọ đi.
1: Vậy.
0: Ờ, ông khen nước nọ đi là nghe anh bà Thụy này mà nó giới thiệu quý thuốc mà mình dùng rất là hay.
2: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lỡ miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
3: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu đó, thì làm ông hết bị kiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lỡ miệng và ông thấy khỏe ra, da trẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8 á, thế hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Uống cái Marathon á.
4: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc xương nữa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
1: Dạ vâng.
4: Dạ. Tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
1: Vâng.
4: Dạ. Thế còn trước kia thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi tiểu á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói lại đi kiểm xón đâu chứ.
1: Vâng, xón nhỉ. Vâng.
4: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lúc khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị
1: vâng.
4: Đó thì thành ra trước mỗi lần ta bỏ đi xe lâu quá, ngồi trên cứ mất tiểu.
1: Vâng.
4: Thành ra uống 2 tháng này thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống đó nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể đi tiểu được.
1: Và nó điều hòa lại nha.
4: Dạ. Vì cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
1: Vâng, vậy thì tốt lắm. Nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
4: Dạ.
1: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra. Khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xót nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
4: Dạ.
1: Thì mình không có bị giống như người trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
4: Dạ.
1: Vậy là tốt nha.
4: Dạ. Như vậy tức là kết quả như vậy tức là bình thường đó vậy.
1: Tốt lắm, dạ, như vậy tốt lắm. Như là dạ. Những cái đơn cơ, những như là cái một cái sức bắp nó giữ lại hết được rồi, thì là tốt lắm.
4: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ sung ở đâu nhất á.
1: Vâng.
4: Thì tức là uống vào khoảng 1 tháng rưỡi thì tôi mới thấy cái phê, tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó chứ.
1: Vâng.
4: Bây giờ nó hết đau nhức.
1: Vâng, vâng.
4: Tức là đêm ngủ nó không có nhức.
1: Vâng, vậy tốt. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
4: Dạ.
1: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
4: Bớt.

0: Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì ra tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
1: Dạ đúng nha. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thế như ông nói vậy.
0: Vâng. Dạ vâng. Thì kỳ rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân, họ theo dõi tôi, hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound. Thì tôi nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Võ Hoàng Trung.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
0: Dạ vâng đúng.
1: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
0: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
1: Dạ vâng.
0: Thì thấy như mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chứ có trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu mình thấy người hoài hoài.
1: Vâng.
0: Thế mà cầu bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó cũng xuống cân.
1: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
0: Thế.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, để tốt lắm đã.
0: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị hở miệng đó. Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có phê không mà tôi thấy bây giờ cái hở miệng nó cũng bớt.
1: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người không? Tại vì nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lỡ miệng hay gì đó, thì nó nóng trong người á, rồi nó bổ lại cái cơ quan nó thì nó hết rồi.
0: Tức là cái thuốc bổ nó có
1: cái thuốc bổ nó là bổ
0: đường tăng cường tất cả
1: tăng cường những hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không đến được như là tiểu tiện hay gì đó, nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được. Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ hoa tông á, uống đều như vậy thì những mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được. À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó lướt qua. Dạ.
0: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
1: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao, là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
0: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng chúng tôi không giảm.
1: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
0: Vâng, bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ đôi khi nó làm cho tinh thần căng thẳng, mình hay lo sợ. Khái như là ví dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ, chứ có bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
1: thoải mái,
0: thắc mắc gì không được.
1: Vâng, đúng rồi, đúng
0: rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ
2: nhiều. Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông uống thuốc marathon là cái trái số 10, nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện với cái đường đại tiện của ông. Và ông cũng hết lỡ miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lỡ miệng. Rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người đã nói.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý tín giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý tín giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị tín giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở các quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
7: Mục sư Franklin Graham bác tuyên bố của ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ Tallarico rằng Kinh Thánh không đề cập đến phá thai, ngoài đây là lời dối trá hoàn toàn. Trên mạng xã hội hôm 27 tháng 5, mục sư Franklin Graham chỉ trích mạnh mẽ ứng cử viên thượng viện của đảng Dân Chủ tại Texas James Tallarico sau khi ông ta cho rằng Kinh Thánh không đề cập đến vấn đề phá thai. Ông Graham viết như sau, ứng cử viên thượng viện James Tallarico đã hoàn toàn sai lầm, ngoài đây là lời dối trá hoàn toàn. Kinh Thánh không hề im lặng về phá thai như ông ấy tuyên bố, đó là một lời dối trá hoàn toàn. Chúa phán, người chớ giết người, Xuất Hành 20:13, phá thai là tước đi một sinh mạng, đó là hành vi giết người. Ông Graham cho rằng Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh giá trị của sự sống con người và con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ông dẫn câu Kinh Thánh Jeremiah 1:5, trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi ra. Ông cũng nhắc lại việc Tallarico từng phản đối một dự luật cấm nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ vào năm 2021 và vào thời gian đó phát biểu rằng Chúa là phi nhị nguyên giới. Theo Graham, cử tri không nên bị đánh lừa bởi những chính trị gia mà ông cho là đang lan truyền thông tin sai lệch. Phát biểu gây tranh cãi của Tallarico được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Jimmy Kimmel được công bố vào ngày 25 tháng 5. Tallarico, người tự nhận là tín hữu Cơ Đốc giáo và đang theo học chủng biệt trưởng lão cho rằng phá thai không phải là vấn đề mà các chính trị gia hay nhà nước nên quyết định. Tallarico nói, tôi không tin đây là việc của nhà nước, quan điểm đó xuất phát từ chính đức tin của tôi, chứ không phải là bất chấp đức tin. Chúa Giê-xu không nói về phá thai, Kinh Thánh không đề cập đến phá thai. Vì vậy, với một vấn đề xã hội quan trọng như vậy, người Cơ Đốc giáo cần phải nhìn nhận toàn bộ Kinh Thánh để đưa ra đánh giá đạo đức. Tallarico cũng chỉ trích luật cấm phá thai tại Texas cho rằng đây là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất vì không có ngoại lệ đối với các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân. Ông lập luận rằng điều này đã khiến cho nhiều nạn nhân vị thành niên không thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và không có quyền tự quyết đối với việc phá thai. Theo Breitbart, đây không phải là lần đầu tiên Tallarico công khai ủng hộ quyền phá thai. Sau phán quyết chót của tòa án tối cao hủy bỏ tiền lệ Roe kiện Wade, ông đã từng kêu gọi chính quyền liên bang sử dụng các tòa nhà liên bang tại các tiểu bang bảo thủ để cung cấp dịch vụ phá thai. Breitbart cũng cho biết, Tallarico đã nhiều lần sử dụng cụm từ những người hàng xóm có thử cung khi đề cập đến phụ nữ. Sau khi Roe kiện Wade bị hủy bỏ, ông đã từng phát biểu rằng mọi người hàng xóm có thử cung của chúng ta đều trở thành là tài sản của nhà nước. Trong một đoạn video khác được Breitbart dẫn lại, Tallarico cho rằng những người hàng xóm có tử cung cần được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình, một cách diễn đạt thường được các nhóm ủng hộ quyền phá thai sử dụng để bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ.

Cuba 66 tuổi bị đâm gần 20 nhát trên tàu điện ở Atlanta, tử vong ngay tại chỗ. Một người phụ nữ 66 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị đâm gần 20 nhát vào trên một chuyến tàu của hệ thống giao thông công cộng Marta ở thành phố Atlanta, Georgia vào ngày 30 tháng 5 vừa qua. Theo hồ sơ bắt giữ được truyền thông địa phương dẫn lại, nghi phạm là John Elias Matthews, 25 tuổi, hiện bị truy tố về tội giết người. Vụ tấn công xảy ra khi đoàn tàu đang tiến vào ga Oakland City khoảng 11 giờ 30 phút. Nạn nhân được xác định là Margaret Swan, 66 tuổi. Nhà chức trách cho biết hai người dường như không quen biết và không có trao đổi nào trước khi vụ việc xảy ra. Khi bà Swan đang ngồi một mình, bà Matthews bị cáo buộc đã tiến đến rút dao và cắt cổ nạn nhân. Theo lệnh bắt giữ, bà Swan la hét và cố gắng đứng dậy, nhưng nghi phạm giữ chặt rồi tiếp tục đâm nhiều nhát. Hình ảnh camera an ninh cho thấy Matthews sau đó đẩy nạn nhân xuống xe tàu và đứng cạnh cho đến khi tàu đến ga Oakland City chưa đầy 2 phút sau đó. Sau khi tàu dừng, Matthews rời khỏi toa tàu, vẫn cầm theo con dao. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và khống chế nghi phạm ngay sau đó. Nhiều hành khách chứng kiến toàn bộ vụ việc, các nhân viên y tế nỗ lực cấp cứu nhưng không thể nào cứu sống nạn nhân. Trong tuyên bố chính thức, Marta nhận định đây là một hành vi bạo lực vô nghĩa và đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và những người chứng kiến vụ tấn công nói trên. Cơ quan này cho biết, cảnh sát Marta đã tiếp tục điều tra và cam kết bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như nhân viên hệ thống giao thông công cộng. Theo truyền thông địa phương, Marta đang thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện an ninh tại các nhà ga trước thềm World Cup, sau nhiều cư dân cho rằng cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ ngay từ thời điểm hiện tại.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
2: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà sùm vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
6: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
6: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
6: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
8: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Cái này chứ không có bị bắn được cái này.
1: Rồi sự thấm.
0: Tội lắm.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: vậy nghe không? Tôi có đời nào mà tôi... Trời ơi, sao trói tôi chi vậy?
1: Mày theo tao về để khai với hoàng sát. Mày vô đây, mày vô đây. Dạ bẩm nguyên soái ơi, chắc công tử khó toàn mạng rồi nguyên soái ơi.
2: Việc gì hãy thưa lại rõ ràng cho ta biết.
1: Dạ bẩm nguyên soái,

0: nhặt ở đâu mà để cho con ta bị hại?
1: Cái thằng Giang Tấn Hỷ này nó rủ con ra ngoài sau bụt rượu. Con nghi có âm mưu gì đây nên bắt nó về để tra xét. Ê, khai không mày?
2: Dạ, có biết gì đâu mà khai.
1: Không khai hả?
2: Dạ, vụ này làm thiệt hay là giỡn chơi đi ông?
1: Giỡn với mày hả?
2: Khai ơi, anh thương giùm em mà.
1: Không có anh em gì hết mày.
2: Khai, khai đại. Tội nghiệp cháu mà chú.
1: Không có chú cháu gì hết.
2: Khai, khai giùm con mà ông.
1: Không có ông con gì hết.
2: Khai, trời ơi, đại là khai, khai. Hoàng của công tử ơi, công tử đi đâu mà để cho thân con bầm dập vậy nè.
1: Em, biết điều thì khai lẹ lên đi. Kêu réo một hồi á, hồn của công tử hiện về ông dặn hắn mày.
2: Ba, ba, trời ơi, ba. Ô, công tử đi đâu mà giờ này mới về tới nhà? Chút xíu nữa là em bỏ mạng rồi. Thiệt là làm ơn mắt quán mà.
3: Phụ thân, chính Giang Tấn Hỷ đây và tiểu thơ Lưu Yến Ngọc đã cứu con thoát khỏi mưu sâu kế độc của Lưu Khuê Bích. Xin cha hậu tạ cho người. Tào Tính,
1: dạ,
3: rót rượu mời người.
1: Dạ,
2: dạ, để em về. Chứ ở đây lâu lộ chuyện hết. Có điều sao em xem mình quá đi không nổi. Xin đông ra lệnh cho Tào Tính cổng em về.
3: Tào Tính, dạ, cổng ân nhân về.
1: Cổng. Trời ơi, cổng từ đây về bến chắc gãy ba sườn em hết. Dạ, tội nghiệp em quá anh.
2: Không có anh em gì hết, cổng liền.
1: Dạ, tôi thương giùm cháu mà chú.
2: Không có chú cháu gì hết, cổng liền.
1: Dạ, lơ thai giùm con mà ông.
2: Không có ông con gì hết, cổng liền.
1: Dạ, dạ,
2: mau.
1: Dạ, trời ơi, leo lên. À, ôi trời đất ơi, không biết ăn dung gì mà nó nặng như voi gì mà bắt con chồng.
2: Đi,
1: trời ơi, dạ.
2: Đi, mau.
3: Lưu Khuê Bích chưa giết được con, chắc nó chưa để gia đình mình yên đâu.
4: Dòng họ Lưu rất quyền thế ở triều đình.
5: Tài xin hoàng nguyên soái tài hương án tiếp kinh thanh chỉ.
6: Thừa thiên hướng dẫn, hoàng đế chiếu rằng: nay giặc triều tiên đem binh quấy phá, trẫm sắc phong hoàng phủ kính chức chinh đông đại nguyên soái, lãnh hai muôn binh ra sơn đông dẹp giặc cứu nguy ba tánh, khâm thử thánh thượng vạn vạn tuế.
3: Đây chắc là âm mưu của Lưu Quốc Trượng. Xin phụ thân hãy dâng biểu tâu cùng thiên tử.
7: Ta cũng biết vậy, nhưng nếu ta không ra binh thì thiên hạ sẽ cho ta là phường tham sanh quy tưởng, thượng bổng lộc khi đất nước thái bình.

0: 袁贵，将来你两老爷那个日子更紧，还可就大了。
1: 呀，老家对，饱满的白头来，迎人夫人。
0: 若大山。

0: Ngô Nghịch Nhi, mi quả là đứa con đại bất hiếu. Nếu mi còn nghịch mãn cưỡng lời, ta thề sẽ tự sát nơi đây.
1: Mẹ, xin mẹ đừng tự sát, con xin dâng lòng.
0: Vậy mới phải là điêu tự, con hãy lên đường như bao trong ly thân.
1: Lại mẹ con đi, chị
0: em nó đã đi rồi, trưởng qua con và hãy sửa soạn coi mình về kinh chịu tội. Dân
2: Lệ Quân, con sửa soạn đi con, đám cai họ sắp tới rồi đó. Lệ Quân, Lệ Quân con. Ủa sao lặng yên vậy nè?
3: Kìa, Mạnh Tiểu Thơ có để lại phong thư trên bàn kìa, lão gia hãy xem thử.
2: Đâu?
4: Trời ơi, con tôi nó hại tôi rồi.
3: Chẳng hay trong thư Tiểu Thơ nói điều gì mà lão gia sửng sốt như vậy?
2: Yên tuyệt con, Mạnh Lệ Quân nó bảo ta hãy

0: Con đã bằng lòng. Vậy để ta tiếp đặt trai để tiến hành lễ nghinh thân.
1: Hoàng phủ thiếu qua ơi, em thề suốt đời không phủ bạc, thà thác xuống suối vàng chứ không cùng quê.

Mạnh tiểu thơ sắp có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, duyên nợ đôi ta ắt cũng số định nơi trời, nên trải bao lần thay đổi biển dâu, rồi cũng có ngày mạnh lưu nên nợ. Vậy nàng hãy cùng ta cạn ba chén rượu gọi là thắt chặt

0: hãy đến với ta nào, người ngáo.
1: Hoàng phủ dưới hoa, hãy chứng cho em vì chàng rửa thù tẩy hận.
2: Kẻ ác gian mới đền tội.
0: Tiện tì, kẻ ác gian hành thích ta, kẻ đông cho khỏi.
2: Đừng mong chạm đến người ta hay loài đại gian đại ác.

0: 马有好手，
1: 谁累的女疼，刘怀不疼，猫有。

0: người chết đuối, có người chết đuối, có một người con gái chết đuối kìa.
1: Nàng ấy chưa chết, cha cười hãy cứu tỉnh nàng.
2: Tại sao tôi còn sống? Tại sao tôi lại ở nơi này?
1: Ta đã cứu con đó, chẳng hề phận thơ đào tuổi vừa đôi tâm. Tại vì sao lại toan quỷ mình khúc nôi thế nào cho ta được biết?
3: Lão gia ơi, má đào phân

0: con cũng đừng âu sầu thay quá, trời cao không phụ kẻ hiền lương. Ta có một đứa con gái tên Đơn Hoa đã du vi xuất gia, thôi thì ta nhận con làm dưỡng nữ để an ủi cảnh xế chiều.
1: Con xin muôn vàng cảm tạ, xin dập đầu ra mắt phụ thân.
0: Con hãy đứng dậy, từ bây giờ ta đặt tên con là Tô Hoa, hãy theo ta về chôn đế kinh.
1: Thưa gia.

0: Tiểu thư ơi, tiểu khách. Dạ, tiểu chủ. Dạ, tiểu chủ.
1: Nơi đấy kinh dập diều sa mạ, tai dắt mạch rừng. Người nói năng phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Dinh Phá. Dinh Phá.
0: Dạ, em. À, dạ, em nhớ rồi. Em là Dinh Phá. Còn tiểu ha, tiểu chủ là Lệ Vân Ngọc Tự Minh Đường. Tiểu chủ không nóng lòng xem bản sao? Nói thiệt rồi nha, em sợ quá. Nếu tiểu chủ danh đề bảo ngộ được phong quan tước, một mai mà chuyện lộ ra thì tội khi quân tánh đâu cho khỏi.
1: Ta vẫn biết thế, nhưng vì họ hoàng đa

0: giữa mồm giữa miệng coi chừng đầu rơi.
1: Em quên.
2: Đệ nhất giác, đệ nhất danh, trạng nguyên là Lễ Quân Ngọc, năm nay 17 tuổi, quê ở huyện Hàm Ninh, phủ Võ Xương, tỉnh Hồ Quảng.

0: 红嘞。
1: 你说爷两少少老少少老爷的不讨爷爷呢，如果该做东宫爷爷呢，如果娘爷爷你两少问爷爷那就đổ bể tùm lum mà đứt đầu cả đám cho mà coi. Ngươi đừng lo, ta đã có cách. Đừng lo làm sao nổi. Trời ơi.

giáng xuân trôi nổi rồi cũng có ngày tái hội. Ngoài là tình chồng vợ, trong là nghĩa chị em một nhà sum họp. Chỉ thương cho hoàng phủ thiếu hoa, không biết trôi dạt phương nào.

Như Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm 18 âm lịch, tháng 5, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 59 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 27 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 19 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và với sức gió là 11 dặm một giờ và với tầm nhìn xa là 83 dặm. Vào tối nay trời sẽ có nhiều mây, cũng hơi khá lạnh một tí với nhiệt độ thấp nhất là 53 độ F. Vào ngày mai nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ New York, New York đang điều tra video hai nhóm người bí ẩn trong giáo hoạt kép từ cống chui lên. Cảnh sát thành phố New York đang điều tra video về hai nhóm người đàn ông dưới cống chui lên đầy bí ẩn, nhưng khẳng định không có mối nguy hiểm nào cho công chúng. Trong video trên trang mạng xã hội, dường như hai người đàn ông không liên hệ gì với nhân viên công chánh, leo ra khỏi miệng cống trong hai khu phố khác nhau ở Brooklyn tuần trước. Tính tới thứ hai, không ai bị bắt trong những vụ này. Cảnh sát đang đi theo giả thuyết hàng đầu của họ là hai nhóm này đang tìm kiếm đồ vật quý giá bị rớt xuống sông, một giới chức công lực đã nói với NBC News. Để bảo đảm không có mối nguy hiểm nào cho công chúng, Sở Cảnh sát New York đã cử đơn vị tình trạng khẩn cấp chui xuống cống để bảo đảm những người đó không bỏ lại bất cứ thứ gì xấu xa. Họ không tìm thấy thứ gì, và cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố, nơi quản trị đường cống, cũng xuống đó và dường như không thấy thiệt hại gì cho thiết bị dưới cống. Trong đoạn video quay khoảng 2 giờ sáng, một ông đã mặc áo trắng và quần shorts dỡ nắp cống lên để 7 ông khác chui lên. Cả 7 người dường như đều đang mặc đồ bảo hộ rồi nhanh chóng thay đồ khác gần khu vực đường McDonald và Bedford. Trong đoạn video khác cũng quay ở Brooklyn, một ông mặc áo đỏ từ dưới cống đẩy nắp cống lên rồi leo ra giữa đường xe cộ đang chạy gần khu vực đường Hayward và Bedford. Sau đó, 6 ông khác leo lên theo ông đầu tiên, trong đó có ít nhất 3 người cầm xẻng, dường như tất cả đều đang đeo hoặc cầm đèn đeo trên đầu. Điều tra viên chưa biết hai vụ này liên hệ với nhau hay không. Theo cảnh sát cho biết, không có tin gì về thương tích, không ai bị bắt và cảnh sát vẫn đang điều tra, theo phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York về cả hai vụ ở Brooklyn. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Bộ Tư pháp hủy bỏ quỹ chống vũ khí hóa 1.8 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Ông Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6, tuyên bố Bộ Tư pháp sẽ không tiếp tục quỹ đen, tức là 1.8 tỷ cho quỹ chống vũ khí hóa được thành lập để bồi thường đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi sẽ không tiếp tục quỹ này, chấm hết, ông Blanche khẳng định trong buổi điều trần tại Quốc hội. Hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp đưa ra bản tuyên bố cho hay họ sẽ tuân thủ phán quyết của chánh án liên bang ở Virginia hôm thứ Sáu, ra lệnh dừng quỹ này để chờ nghe thêm tranh luận vào ngày 12 tháng 6. Tuy nhiên, trước buổi điều trần của ông Blanche vào hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp không trả lời câu hỏi họ sẽ hủy bỏ hẳn quỹ mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt tên là quỹ chống vũ khí hóa trị giá 1.776 tỷ hay không. Quỹ này vấp phải một loạt rào cản về pháp lý kể từ khi được công bố cách đây 2 tuần và bị cả các nhà lập pháp Cộng hòa phản đối vì lo ngại số tiền sẽ không được giám sát đầy đủ và có thể chính quyền sẽ trả cho người tham gia vụ bạo loạn Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Vào tháng trước, quỹ này được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp để Tổng thống Donald Trump bỏ vụ kiện 10 tỷ đối với Sở Thuế IRS liên quan tới vụ làm lộ hồ sơ thuế của ông. Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, lập luận quỹ này là biện pháp sửa chữa phù hợp để bồi thường cho điều mà họ khẳng định là nạn biến công lực thành vũ khí của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Quỹ này cũng gây ra tình trạng bế tắc giữa Tòa Bạch Ốc với Quốc hội vì mấy ngày gần đây, phía Cộng hòa ở Thượng viện từ chối bàn tiếp về dự luật chi tiêu cho công tác thực thi luật di trú tới khi nào quỹ này được cắt bớt hoặc hủy bỏ. Theo buổi điều trần hôm thứ Ba, dân biểu Grace Mann của Đảng Dân Chủ của New York nói với ông Blanche rằng bà hy vọng sẽ thấy Bộ Tư pháp đưa ra bản tuyên bố sẽ không tiếp tục quỹ này, thậm chí sau phiên tòa ngày 12 tháng 6. Tôi nghĩ sẽ có bản ghi lại những gì tôi nói ở đây, nên sẽ có văn bản, ông Blanche cho hay. Tuy nhiên, ông Blanche để ngỏ khả năng Bộ Tư pháp sẽ đấu tranh chống bất cứ đơn kiện nào đối với quỹ này, cho dù chúng tôi làm gì đi nữa.
trong những vụ kiện đó và bảo vệ quyền của chúng tôi hay bảo đảm quyền của chúng tôi được bảo vệ, chúng tôi sẽ không tiếp tục quỹ này, ông nhấn mạnh.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump chọn giới chức gia cư làm quyền giám đốc tình báo quốc gia. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6, loan báo đã chọn một giới chức về gia cư gây tranh cãi làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế bà Tulsi Gabbard sau khi mới đây bà tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng này. Ông Bill Pruitt, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump và đang làm giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang, được viết tắt là FHFA, có nhiều kinh nghiệm quản trị những vấn đề nhạy cảm nhất ở Mỹ, tính an toàn và hợp lý của thị trường và trên 10.000 tỷ ở Freddie Mac tăng nhiều so với cách đây chỉ 12 tháng, Tổng thống Donald Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social vào sáng thứ Ba. Trong lúc làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, ông Putin sẽ vẫn làm giám đốc của Bộ Gia cư cũng như Chủ tịch Fannie Mae và Freddie Mac, vì Tổng thống Cộng hòa cho hay. Giám đốc tình báo quốc gia là chức vụ thuộc nội các, phải được Thượng viện chuẩn thuận, nhưng vì chỉ bổ nhiệm ông Putin tạm thời, Tổng thống Donald Trump có quyền tự làm như vậy. Hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức chọn ông Putin hay không. Dù chỉ tạm thời, việc ông Putin được chọn có vẻ bất thường vì ông thiếu kinh nghiệm tình báo quốc gia, theo CNN nhận xét. Thậm chí một số đồng minh của Tổng thống Donald Trump cũng không hiểu. Xây nhà cửa cũng rất giống quản trị cộng đồng tình báo Mỹ gồm 17 cơ quan. Một cựu giới chức của Tổng thống Donald Trump trả lời mỉa mai khi CNN hỏi về năng lực của ông Putin cho chức vụ này. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân Chủ của Virginia, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, ra bản tuyên bố gay gắt, chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì chọn ông Putin. Nỗi lo không chỉ là ông thiếu kinh nghiệm tình báo quốc gia toàn diện, mà luật pháp đòi hỏi cho chức vụ này. Chức vụ được thành lập sau một loạt thất bại về tình báo, khiến hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng trong vụ khủng bố 11 tháng 9. Nỗi lo còn là dường như ông được chọn chỉ vì Tòa Bạch Ốc tin rằng họ muốn nói ông như thế nào. Và ông được chọn vì không phải cung cấp tình báo mà chúng ta cần. Và tháng 5 năm 2025, ông Putin đã đề nghị Bộ Tư pháp truy tố Thượng nghị sĩ Adam Schiff thuộc Đảng Dân Chủ của California, một giới chức dân chủ khác mà Tổng thống Donald Trump cũng muốn nói đến. Cuối cùng cuộc điều tra, ông Schiff về tội gian lận tiền vay mua nhà bị bỏ nửa chừng vì không đủ bằng chứng.

Và tin từ Washington DC, buổi tiệc tối dành cho phóng viên Tòa Bạch Ốc đã được dời sang ngày 24 tháng 7. Hiệp hội phóng viên Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Ba thông báo sẽ dời lịch tổ chức bữa tiệc họp báo thường niên sang ngày 24 tháng 7 sau khi sự kiện ban đầu bị gián đoạn do một tay súng tấn công vào đám đông có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, các quan chức cấp cao trong chính quyền và nhiều nhà báo. Huya Chan, chủ tịch hiệp hội kiêm phóng viên cấp cao của CBS News tại Tòa Bạch Ốc cho biết, trong một email gửi tới các thành viên hiệp hội phóng viên Tòa Bạch Ốc, rằng sự kiện được lên lịch lại sẽ là một buổi gặp gỡ thân mật hơn và có các biện pháp an toàn được tăng cường đáng kể và các thủ tục tiếp cận mới. Chúng ta sẽ không cho phép một hành động bạo lực có tiếng nói cuối cùng, đặc biệt là trong năm mà chúng ta đang suy ngẫm về kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ và tất cả những gì chúng ta đại diện. Bữa tối ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 4, nhưng đã bị gián đoạn khi một người đàn ông có vũ khí xông vào trạm kiểm soát an ninh bên ngoài sự kiện. Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và một số quan chức nội các tham dự đã được sơ tán trong khi các nhà báo và giám đốc điều hành truyền thông tìm chỗ trú ẩn dưới bàn. Trong một cuộc họp báo ngay sau vụ xả súng, Tổng thống cho biết bữa tối sẽ được lên lịch lại. Cảnh sát đã xác định nghi can trong vụ tấn công là Cole Allen, 31 tuổi, người mà họ cho biết đã đi từ California đến Washington DC bằng tàu hỏa và đang ở tại khách sạn nơi dự kiến diễn ra buổi tối dành cho báo chí. Anh ta bị buộc tội âm mưu ám sát tổng thống, tấn công một sĩ quan thực thi pháp luật liên bang bằng vũ khí nguy hiểm và hai tội danh liên quan đến vũ khí. Allen đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc. Anh ta sẽ bị giam giữ cho đến khi phiên tòa diễn ra. Các công tố viên cho biết anh ta mang theo súng săn, súng lục và dao khi cố gắng chạy qua điểm kiểm soát an ninh ở tầng trên của phòng khiêu vũ tại khách sạn Washington Hilton. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết Allen đã bắn một sĩ quan mật vụ. Người này đã bị trúng đạn vào áo chống đạn nhưng không bị thương nặng. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời phát biểu tại bữa tối tháng tới, gọi đó là một món quà cực hot, như một dấu hiệu của sức mạnh và sự kiên cường. Vừa có thông báo rằng bữa tiệc tối của các phóng viên Tòa Bạch Ốc vốn đã kết thúc một cách đột ngột và hỗn loạn vào ngày 25 tháng 4 sẽ được dời sang ngày 24 tháng 7. Ông viết trên True Social, thông báo này là một điều rất tốt vì chúng ta không thể cho phép những kẻ điên rồ thay đổi lối sống của chúng ta hoặc thậm chí cả lịch trình của nó. Tổng thống cho biết sự kiện sẽ diễn ra tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington DC, trước đây là khách sạn Trump International. Ông Yang cho biết trước đó vào thứ Ba rằng thông tin về địa điểm sẽ được công bố sau. Bữa tối này không chỉ là cơ hội để thực hiện chương trình của chúng ta, nó còn là một tuyên bố rằng bạo lực không có chỗ trong đời sống nước Mỹ và báo chí tự do sẽ không bị đe dọa đến mức im lặng. Bà viết, như tất cả các bạn đã chứng minh, lòng dũng cảm và tinh thần cộng đồng có thể và nên vượt lên trên mọi khó khăn. Và bà cho biết quyết định tổ chức bữa tiệc tối thứ hai được đưa ra bởi ban quản trị của hiệp hội sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ các thành viên. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ San Diego, California, Mỹ phát giác đường hầm buôn lậu ma túy từ Tijuana qua San Diego. Giới chức công lực Mỹ phát giác đường hầm buôn lậu ma túy dài hơn 1.000 feet từ Tijuana, Mexico qua vùng San Diego, California trong vụ bắt giữ lượng ma túy trị giá 45 triệu, theo Bộ Tư pháp cho biết vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6. Đường hầm này đã nối băng buôn lậu ma túy ở Tijuana với tiệm Bifolex giả mạo ở Otemesa, nơi hàng tấn ma túy đã được chất lên xe chở đi giao ở Mỹ. Bộ Tư pháp cho hay trong thông cáo báo chí vào hôm thứ Hai, đây là đường hầm buôn lậu ma túy lớn đầu tiên bị phát giác kể từ năm 2022 cho tới nay. Hôm qua, sau nhiều tháng điều tra của nhóm đặc nhiệm Nội An, giới chức công lực phát giác đường hầm xuyên biên giới tinh vi nối Tijuana, Mexico với tòa nhà được cải trang thành cửa hàng bán lẻ ở Otemesa, California, gần cửa khẩu Otemesa, theo ông Todd Blanch, quyền bộ trưởng DOJ, cho biết. Vụ này chứng tỏ, chúng tôi luôn cam kết triệt phá băng buôn lậu ma túy, ngăn chặn ma túy nguy hiểm tràn vào cộng đồng chúng ta và bảo đảm an toàn cho mọi gia đình Mỹ.
Vụ điều tra và tịch thu ma túy này là đòn giáng nặng nề cho bang Helico New Generation Center. Castell, ông Evan Murphy, đặc vụ tạm thời đứng đầu văn phòng cơ quan điều tra nội an ở San Diego, nói thêm, bốn người bị bắt trong vụ này gồm có Hernandez Lopez, 20 tuổi, cư dân San Diego, Jose Chimera, 32 tuổi, cư dân San Diego, Antonio Corte, 18 tuổi, công dân Mexico, Brandon Escaradi, 26 tuổi, công dân Mexico. Cả bốn người bị truy tố tội phân phối chất cấm, tội mang án tù tối đa chung thân và bị phạt 10 triệu. Riêng bị cáo Lopez còn bị truy tố thêm tội xây, tài trợ hoặc sử dụng đường hầm trái phép và tội nhập cảng chất cấm. Giới chức công lực phát giác đường hầm buôn lậu ma túy này trong 6 tháng theo dõi hoạt động khả nghi tại tiệm Bifolet. Đường hầm này dài khoảng 1.933 feet, sâu khoảng 55 feet, kéo dài 1.064 feet từ tiệm này cho tới biên giới Mỹ-Mexico, rồi thêm 800 feet tới điểm xuống hầm. Theo Bộ Tư pháp, đường hầm này sử dụng thang thủy lực tinh vi, có điện, thông gió, theo Bộ Tư pháp cho hay, và đây là một trong 90 đường hầm lớn nhỏ đủ loại bị phát giác ở Nam California từ năm 1997 cho tới nay, theo Bộ Tư pháp cho biết.

Vừa rồi Mi Tâm đã gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng. Mi Tâm xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở cấp quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả, chúng ta đi tìm hiểu về con người cũng như sự nghiệp của Louis Pasteur. Louis Pasteur, ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822. Ông là nhà vi sinh vật học, hóa học người Pháp, được mệnh danh là cha đẻ của vi sinh vật học hiện đại. Ông nổi tiếng với việc bác bỏ thuyết tự sinh, phát minh ra phương pháp thanh trùng và vaccine phóng đại, phòng và vaccine phòng dại, cứu sống hàng triệu người, để lại di sản khoa học to lớn cho nhân loại.

tìm hiểu về ông thì chúng ta biết ông là một sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm danh tiếng ở Paris, chuyên ngành hóa học và vật lý. Và ông cũng là người đam mê, nghiên cứu, kiên trì và quan sát

về sự nghiệp và những phát minh vĩ đại của ông. Trong đó có ông đã bác bỏ thuyết tự sinh. Ông đã chứng minh vi sinh vật không tự sinh ra mà đến từ môi trường, đặt nền móng cho lý thuyết mầm bệnh. Kế đến là phương pháp thanh trùng. Ông phát minh ra cách dùng nhiệt độ để tiêu diệt vi khuẩn trong rượu vang, bia, sữa, cừu, ngành công nghiệp thực phẩm Pháp. Sau đó ông đã phát triển vaccine. Ông nghiên cứu thành công vaccine phòng bệnh than ở cừu và đặc biệt là vaccine phòng dại, mở ra kỷ nguyên miễn dịch học. Và kế đến là nghiên cứu về lên men. Ông đã phát hiện vi sinh vật gây ra quá trình lên men, đặt nền móng cho công nghệ sinh học.

và hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về những đóng góp khoa học của ông. Trước hết chúng ta nói về tinh thể học. Louis Pasteur bảo vệ hai luận án về hóa học và vật lý vào năm 1847. Trong ngành tinh thể học, ông đã có những phát minh đầu tiên liên quan đến sự phân cực của ánh sáng. Năm 1848, ông đã trình bày trước Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp về những công trình nghiên cứu của ông trong lĩnh vực tinh thể học. Ông đã phát hiện rằng cấu trúc phân tử của tinh thể có ảnh hưởng đến sự khúc xạ ánh sáng khi nghiên cứu các dạng tinh thể của những hình dạng đó, và ông đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng các sản phẩm của vật chất sống là không đối xứng và có hoạt tính trên ánh sáng phân cực. Ông đã phát biểu rằng sự sống là một hàm của một tinh mắt đối xứng của vũ trụ. Và có lẽ câu nói này nó cũng gắn liền với sự nghiệp của ông, cũng như những điều mà mọi người đã đặt rất nhiều nghi vấn về ông. Tại sao gọi là không đối xứng? Khi ông đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng các sản phẩm của vật chất sống là không đối xứng và có hoạt tính trên ánh sáng phân cực. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về quá trình lên men. Sau khi ông đi dạy ở Dijon và rồi Stapport, và tại nơi đây năm 1849, ông đã kết hôn với Marie Lawrence, con gái của hiệu trưởng, và hai người có với nhau 5 người con vào năm 1854. Ông đã được phong làm giáo sư tại khoa khoa học của Leeds và cũng là trưởng khoa của khoa này. Ông đã thiết lập mối quan hệ rất chặt chẽ giữa công việc nghiên cứu khoa học của mình với nền công nghiệp lúc bấy giờ và đã có những phát hiện vô cùng quan trọng. Ông đã phát hiện rằng chính nấm men là tác nhân gây nên quá trình lên men. Năm 1857, và cũng có tài liệu cho là 1856, Louis Pasteur đã trở thành giám đốc nghiên cứu khoa học của trường sư phạm. Ông yêu cầu có được một nhà kho của trường để thành lập một phòng thí nghiệm của riêng mình. Và tại đây, ông tiếp tục công cuộc nghiên cứu về quá trình lên men trong 3 năm nữa và viết một khảo luận khoa học về nguyên nhân của quá trình lên men, Rotenburg-Click. Nhưng cũng ngay từ năm 1858, ông đã là người chống đối thuyết tự sinh đặc biệt của Felix Archimedes Bouchet. Bouchet đã báo cáo với Viện Hàn Lâm Khoa học vào tháng 12 năm 1858 rằng các tiền sinh vật được sinh ra tự nhiên trong không khí. Ngay lúc đó, Louis Pasteur đã cho rằng nhà khoa học này đã sai lầm, và trong 6 năm trời ròng rã, hai nhà khoa học liên tiếp cho ra những bài báo cũng như các bài báo cáo tại các hội nghị nhằm chứng minh đối phương là sai lầm. Và đến ngày 7 tháng 4 năm 1864, Pasteur đã tổ chức một hội nghị tại Sorbonne. Tại đây, các kết quả thí nghiệm của Pasteur đã chinh phục được cử tọa, hội đồng chuyên gia cũng như giới truyền thông. Bouchet phải chấp nhận rằng mình đã làm, và từ đó thuyết tự sinh cũng không còn tồn tại trong đời sống khoa học nữa. Và từ những quan sát dưới kính hiển vi, Pasteur phân chia thế giới vi sinh thành hai nhóm lớn: các vi sinh ái khí, tức là không thể sống thiếu oxy, và nhóm vi sinh vật kỳ khí, có thể sống trong môi trường không có

những công trình nghiên cứu của Louis Pasteur, chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến công trình nghiên cứu về bia và rượu vang. Và vào lần tới, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta tìm hiểu về các công trình nghiên cứu về bia và rượu vang của Louis Pasteur. Và đến đây, tiết mục Doanh nhân thế giới xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những cái lời nhắn cũng như một số những cái ý kiến của quý vị thính giả ở nhiều nơi yêu cầu chúng tôi thứ nhất là mở lại đường line để cho quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý trong những cái tiết mục, thí dụ như tiết mục ngày hôm nay Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, hoặc là tiết mục ngày mai Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở lại cái đường line để quý vị gọi vào trong những cái tiết mục này. Xin được nhắc lại, tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết sẽ bắt đầu từ khoảng 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy, tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống cũng vào cái khoảng thời gian đó, 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại ra để quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý, quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình. Vâng, thưa với quý vị, cho nên bắt đầu có thể kể từ ngày mai hoặc là tuần sau, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mời quý vị có thể gọi vào, quý vị tham dự trong những cái tiết mục này để chúng ta cùng trao đổi những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Vâng, và vấn đề thứ hai đó là quý vị yêu cầu mở trở lại tiết mục Nhà Yêu Cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với cô Mỹ Tâm để xem coi chúng tôi có thể thực hiện được trong cái khoảng thời gian nào hay không. Để quý vị có thể gọi vào, quý vị yêu cầu những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, những cái nhạc phẩm mà có nhiều khi sau này một số quý vị lớn tuổi nói rằng chúng tôi nghe mấy cái nhạc sau này chúng tôi không hiểu gì cả, và chúng tôi sẽ cũng sẽ cố gắng thực hiện cái điều này để đáp ứng được cái nhiều nhu cầu của quý vị thính giả ở khắp gần xa, ở mọi nơi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với tiết mục này. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua thì mọi chuyện nó có vẻ nó thay đổi và nó cái mức độ của nó có vẻ nó hơi dồn dập một chút xíu. Thí dụ như từ vấn đề thời tiết nó cũng thay đổi một cách hơi lạ lùng. Ở San Jose lúc mưa lúc nắng làm cho người ta cũng khó chịu. Rồi cuộc chiến tại Iran nó cũng thăng trầm và nó thay đổi theo một số những cái chiến thuật mới của Hoa Kỳ, làm cho người ta có người thì bực bội, có người thì lắc đầu, có người thì chờ đợi, vân vân. Rồi ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ thì những cái cuộc bầu cử trong thời gian vừa qua được ứng cử viên vận động liên tục trong tất cả những cái chức vụ từ lớn cho đến nhỏ, đặc biệt là ở California. Trong cái thời gian vừa qua thì phải nói rằng những cái cuộc chạy đua vận động nó rất là ráo riết và cái mức độ nó rất là dồn dập vào cái khoảng thời gian cuối. Nếu quý vị để ý thì quý vị thấy cái khoảng thời gian mà khoảng một tháng trước ngày bầu cử thì các ứng cử viên đã dồn dập là quảng cáo ráo riết rất là nhiều. Và lúc đó có nhiều người ngạc nhiên lắm đó, ủa sao tự nhiên có cái ông này cũng ra tranh cử nữa hả? Bởi vì họ không có quảng cáo bao giờ, tới đâu có tiền đâu. Cho nên tới cái giờ chót đó, khoảng một tháng đó, thì họ mới tung những cái quảng cáo đó ra. Và có nhiều cái chức vụ từ lớn tới nhỏ trong chính quyền, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta cũng rất là ngạc nhiên. Ồ, sao cái chị này chỉ ra chỉ tranh cái chức này rồi anh kia ảnh làm cái chức nọ, vân vân. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm đến cái đời sống và những cái diễn biến thời cuộc ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở ngay tại địa phương mình, thì quý vị cũng nên lưu ý những cái cuộc bầu cử như vậy, những cái cuộc bầu cử ở tại địa phương. Và cũng có nhiều quý vị lớn tuổi rồi đó, thì quý vị lại không quan tâm. Quý vị nói, ôi trời, tôi lo cái cuộc sống hàng ngày đây, mệt gần chết đây, bầu với bán gì. Thì thưa quý vị, đó nó là một cái quan niệm và cái suy nghĩ chung, nhất là trong những cái kỳ bầu cử mà giữa kỳ như thế này đó, thì người ta lại không có quan tâm nhiều, mặc dù nó rất là quan trọng. Thí dụ chẳng hạn như cuộc bầu cử giữa kỳ này mà bên phía đảng đối lập là đảng Dân Chủ mà họ chiếm được Hạ viện đi, thì hai năm còn lại của ông Trump là trở thành một cái người không có làm gì được nữa hết. Bởi vì họ siết lại cái tiền, cái hầu bao, ví dụ như vậy. Cho nên nó cái mức độ quan trọng nó cũng phải nói rằng rất là lớn. Rồi cũng có những cái chức vụ, ví dụ như là thống đốc tiểu bang cũng là một trong những cái chức vụ lớn. Kỳ này thì California cũng bầu lại. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua là cái ngày bầu cử chính thức. Và hiện giờ đó thì người ta đang thu thập, sắp xếp và tiếp tục đếm phiếu để có được cái kết quả cuối cùng cho những cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa qua. Những cái dự thảo luật được đưa ra, những ứng cử viên với những cái chức vụ từ lớn tới nhỏ, ngày hôm qua gần như là có cái câu trả lời. Và tháng 11 sắp tới sẽ có cái câu trả lời chính thức. Nhưng mà cái bước khởi đầu ngày hôm qua nó cũng sẽ cho người ta thấy nó là một cái trớn để mà các ứng cử viên tiếp tục đi. Và cái mức độ chênh lệch của cái số phần trăm người ủng hộ, nó nếu mà nó cách biệt xa quá đó, thì gần như là người ta đoán được cái kết quả vào tháng 11 rồi. Còn nếu mà nó quá sát, quá gần đó, thì không ai biết được. Vâng, không, hy vọng rằng ngày hôm qua thì quý vị đã làm cái bổn phận của người công dân. Ngày hôm qua thì cô Mỹ Tâm, cô ấy chẳng những làm cái bổn phận người công dân mà cô ấy còn xúi người ta làm bổn phận người công dân nữa.
1: Vâng, thưa Nam Phong này cứ đá nhẹ em hoài nha.
0: Không, cái đó là sự thật cô, bởi vì tôi biết đó, có những cái công việc đó, nhiều khi có nhiều người cũng lớn tuổi cũng muốn làm, nhưng mà chả biết tại sao nộp đơn ghi danh như thế nào đó, không ai kêu hết trơn á. Hay là đi phỏng vấn rồi thấy lờ mờ quá, lạng quạng quá, cho nên người ta không có chấp nhận hay sao đó. Nhưng mà cái công việc đó thì người ta rất là cần người. Ngày hôm qua đó, cô làm cái gì cô tiết lộ cho quý vị thính giả biết.
1: Dạ vâng, em có 4 ngày làm ở phòng phiếu. Thì nói chung thì công việc của chính phủ thì nó cũng tương đối là nhàn, nhất là mấy cái ngày đầu thứ bảy, chủ nhật rồi đó. Nhưng mà tại vì cái nơi địa điểm mà em làm đó, đây là cái trường học họ đã đóng cửa hơn một năm rồi, tại vì không đủ cái lượng học sinh.
0: Ủa, thành trường nào vậy?
1: Cái trường Ramblewood Elementary School đó, anh nó nằm ở khúc mà bắc Lắp Linh, anh đi về hướng núi á. Thì cái trường nó đã đóng cửa như vậy. Bởi vậy khi mà người ta chọn cái nơi để làm cái nơi bầu á, thì không ai biết, tại nó nằm trên cái đồi. Rồi anh phải chạy xe lên cái dốc đó, anh đậu trên đó rồi đi vô. Thì tụi em phải đến đó ngày thứ sáu rồi để mà set up đồ này nọ. Thì sẽ có những người họ chuyên về set up những cái booth, những cái station để người ta bầu bằng touchscreen. Còn mình chỉ là sắp xếp giấy tờ này nọ. Thì trong đó nếu mà anh khi mà anh tham gia đó thì nó có ba cái level để mình tham gia. Level cao nhất là level lead, thì mình sẽ apply vô lead với cái lương thì khoảng 30 đồng trên dưới thì 30, tùy theo tiểu bang ha, nhưng mà ở Cali là khoảng đó. Rồi cái đó là cái level thứ hai là S, thì cái level này đó thì mình phải làm nhiều cái, giống như là đổi địa chỉ hay là hướng dẫn người ta làm, rồi in phiếu bầu này nọ, in cái ballot. Còn cái level thấp nhất là level volunteer thì vẫn là có lương, cũng được hai mấy đồng một giờ. Thì cái level này là nhẹ nhàng nhất cho những người mới vào đó, thì họ sẽ giống như khi họ apply vào thì họ apply cái đó. Còn như em thì lúc em vô thì em apply cho S, thành ra em làm bên S. Rồi cái volunteer là dễ, mình chỉ ở cái chỗ họ quy định thôi, thì đúng giờ thì giờ break, rồi đúng giờ thì giờ lunch, vậy thôi. Mà ngày hôm qua là cái ngày tụi em làm dài nhất, từ 7 giờ sáng, 6 giờ sáng chứ là có mặt, rồi dài cho tới 10 giờ đêm. Thì nó hơi vất vả cái ngày hôm qua, nhưng mà nói chung thì cũng thú vị.

0: bận rộn của những cái nơi mà quen thuộc thì nó sẽ ít hơn.
1: Dạ, nhưng mà nó chỉ có được cái ngày thứ bảy thôi anh, là còn thấy hơi rảnh rỗi, nhưng mà bắt đầu Chủ nhật á, là người ta rảnh á, thì bắt đầu người ta biết rồi, tại mình cũng để những cái sai đó anh, người ta biết thì những cư dân ở đó, thay vì họ chạy ra bưu điện ở gì đó, thư viện, thì nó xa hơn, thì đây nó gần, thì ngày bắt đầu ngày Chủ nhật thì thấy nó đông. Thứ hai thì cỡ giống như Chủ nhật, nhưng mà ngày hôm qua là ngày cuối, thành ra rất là bận, tới giờ chót rồi. Tụi em đóng phòng phiếu là 8 giờ để chuẩn bị cho người ta đến pick up, giống như là mấy người print đó anh, họ đến họ pick up tiền vậy đó. Họ đi lúc nào cũng hai người, tới thì mình phải siêu lại hết những cái thùng có chứa trong đó những cái phiếu bầu hay là những cái mà giấy mà người ta in, người ta bầu bằng touchscreen đó anh, rồi chạy qua máy đó, thì những cái đó họ siêu lại hết. Rồi họ đem đi, đó thì họ đến đúng giờ lắm, tức là trước khi phòng phiếu đóng cửa 5 phút là họ đã có mặt rồi. Thì sau khi đóng cửa rồi thì mình mới gom đưa qua cho họ, thì ngày hôm qua những cái thùng cứ lần lượt mà truyền thôi. Mấy ngày kia thì một hai thùng, có ngày 3 thùng, chứ còn ngày hôm qua là wow, chuyển quá chừng luôn, tại vì người ta đã biết rồi mà nó rất là tiện cho cư dân ở đó. Thật ra người ta cứ nghĩ là trường học đóng cửa. Lâu rồi người ta không có nghĩ đến đây là cái nơi hoạt động, thì ngày hôm qua thì người ta đến rất là đông. Rồi khi mà tụi em cảm thấy nóng ngày Chủ nhật đó, thì họ cho gọi về văn phòng chính của quận hạt đó, thì họ cho người xuống để mở máy lạnh này nọ. Là coi như là ngày hôm qua là một ngày vừa bận rộn nhưng mà cũng đỡ vất vả, tại vì không có nóng như cái ngày thứ hai.
0: Như vậy thì trong cái lúc mà làm ở đó đó thì cái nhiệm vụ cô làm cái gì trong đó?
1: Thì mình là ép đó anh, mình phải giữ những cái máy mà khi người ta làm xong cái touchscreen đó, người ta đưa qua thì mình không được đụng gì hết tới cái ballot hết, nó vẫn nằm trong cái binder, thì mình mới kêu người ta lấy cái ballot, tức là cái phiếu bầu ra đó, họ cho chạy qua máy, thì chính tay họ làm, mình không đụng cái gì, mình chỉ đứng mình hướng dẫn bằng miệng thôi. Cũng giống như khi mà đi đến touchscreen đó thì người ta có thắc mắc gì đó thì trong đó anh có thể chọn ngôn ngữ của mình, nhưng mà có nhiều người cũng không có hiểu được, tại tiếng Việt á, scroll up scroll down thì nó lại dịch ra là cuộn tròn, cuộn dưới cuộn trên. Có bác đó bác gọi em lại, bác gọi thì cái người là volunteer, tại là người Mễ, thành ra họ không hiểu tiếng Việt, họ mới kêu em tới, thì em phải đứng xa xa thôi, không được đứng gần đó để mình xem người ta bầu cái gì. Thì bác hỏi cô ơi, cái này là nghĩa là cái gì đó, thì khi em nhìn thì em nói là ồ, cái này là nó như thế nào, phải giải thích. Thì đúng ra thì người lead mới là cái người đến, chứ không phải tụi em nữa, tụi em chỉ là ad thôi, thì tụi em là level giữa. Nhưng mà tại vì cái người ad cũng, cái người lead cũng không phải là người Việt, thành ra bắt buộc em phải ra mặt.
0: Thì như vậy thì trong cái lúc bầu cử có cái gì đáng tiếc xảy ra không?
1: Không có anh, nói chung là cũng không có gì, chỉ có người thì họ làm chậm quá thì họ sai. Thí dụ như họ có ba tờ phiếu bầu mình đưa họ đó, thì họ bị sai một trong ba tờ đó, như Paxi hay là Papi, thì họ trở lại để request mình phải in lại cho họ. Thì tất cả những cái đó mình phải làm lại từ đầu hết, và phải vôi hết những cái tờ mà mình đã đưa cho họ, và hoàn toàn là khi mình cầm trao tay thì nó là tờ trắng. Nhưng mà khi mà họ làm xong rồi, mình không đụng gì hết, chính tay họ đụng tờ vào và họ đưa qua máy là chính tay của người cử tri làm hết luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là em thấy là không hỏi bằng lái. Khi mà có nhiều người tới đó, họ đưa bằng lái thì tụi em cũng lịch sự cầm bằng lái, nhưng mà sự thật ra thì cái request là không hỏi bằng lái.
0: Cái đó là cái luật định của California từ trước đến giờ đó, cho nên đó nó cũng là một cái vấn đề mà trong tương lai sẽ phải thay đổi để biết được xem ai là cái người có đủ cái điều kiện để có thể đi bầu. Bởi vì người ta nói ở California cái số lượng người mà không có quốc tịch đi bầu nhiều lắm, cho nên mình cũng không biết làm sao. Trở lại với cái vấn đề mà bầu phiếu đó, có một số quý vị không có rành về cái vấn đề cái thủ tục bầu phiếu bằng máy ở ngay tại cái địa điểm đó, giống như cô nói là cái touchscreen đó, họ set up sẵn những cái booth đó. Trong đó có những cái computer touchscreen thì cô chọn ai thì cô cứ chọt vô người đó. Thì nhưng mà sau khi mà họ bầu xong rồi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nó sẽ in ra cái phiếu bầu đó.
1: Đúng.
0: Hay là nó nằm ở trong computer, hoặc là

0: nó sẽ in ra để rồi cái người bầu đó họ xem lại một lần nữa trước khi mà họ đưa cho ban bầu phiếu, thì nó cái thủ tục nó, cái trình tự nó như thế nào?
1: Ồ, cái touch screen đó anh, thời khi anh đưa cái, họ sẽ cho anh một cái binder rồi một cái thẻ, thì anh sẽ dùng cái thẻ đó để anh insert vô trong cái máy. Rồi trong đó nó sẽ hiện ra, khi anh insert vô thì nó sẽ hiện ra các ngôn ngữ, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Espanol, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi thì tùy mình chọn tiếng gì. Thì nếu mà mình chọn tiếng Việt thì nó sẽ hiện màn hình hết tất cả là tiếng Việt. Rồi lần lượt nó kêu là scroll up, scroll down, tức là anh cuộn lên, anh cuộn xuống. Nó dùng cái từ đó. Thì mình cứ move cái màn hình lên xuống để mình chọn cái người mà mình muốn chọn trong cái phiếu bầu đó. Rồi sau đó khi mà mình đã ready everything rồi thì họ sẽ nói là cái ballot của mình là valid. Thì mình sẽ in, bấm cái nút để mình in ra. Thì cái máy in nó ở kế bên, thì khi đó này nó sẽ in ra. Cái quá trình in ra thì mình nghe cái tiếng máy chạy nhưng mà nó chưa có in hẳn, nó chạy ra xong rồi miếng giấy nó chạy vô trở lại, rồi khi mà nó ngừng hẳn rồi nó mới là hoàn tất cái phần in đó. Thì mình phải cầm cái ballot đó mình bỏ vào trong cái binder mà khi cái nhân viên bầu cử làm ở phòng phiếu đưa cho mình, rồi mình rút cái thẻ đó ra thì mình đi qua một cái máy khác. Thì cái người bên máy đó họ ngồi trực ở đó đó, họ không được làm gì hết, họ chỉ chào hỏi mình xong rồi thì họ nói mình là rút cái tờ ballot đó ra. Thì trong cái tờ đó là tất cả những cái người mà mình đã chọn lúc mình bầu đó, thì họ sẽ kêu mình đưa vào trong một cái máy để scan trở lại. Thì nó có một cái màn hình nhỏ, thì mình cứ nhìn vào trong đó để mình xem lại coi mình bầu có đúng hay không. Nếu đúng thì mình bấm cái nút màu đỏ là cast, thì nó sẽ chạy vô trong máy đó, nó nằm trong đó luôn. Tức là cái tờ giấy, cái ballot của mình nó sẽ nằm vào trong đó. Rồi nếu mà mình bấm là review lại thì bắt buộc nó phải chạy trở lại cho mình để mình cầm lên mình coi lại coi như thế nào. Mình có vừa ý hay không, hay là mình thay đổi ý kiến này nọ. Nhưng mà hầu như là suốt quá trình 4 ngày bầu đó thì tụi em không thấy có cái chuyện đó xảy ra. Tức là sau khi qua máy rồi thì mọi chuyện nó vẫn êm đẹp, thì người ta đi về thôi. Có nhiều nhất là trường hợp là thay đổi địa chỉ thì bắt buộc phải điền trong một cái form, rồi mình điền xong rồi đưa qua cho cái người nhân viên, để cái người nhân viên họ vào cái computer, vào cái hệ thống đó. Thì nếu mà mình đòi hỏi bằng thư thì phải lần tới thì nó mới được gửi về cái địa chỉ mới. Còn hiện tại thì mình vẫn chọn là bầu tại chỗ, là bằng giấy để họ đưa cho mình, rồi mình đến một cái booth nào đó mình đứng mình lựa chọn. Hai là mình touch screen, là mình lấy cái thẻ rồi cái binder mình đi qua máy mình chọn.
0: Vâng, có nghĩa rằng là cái phiếu bầu của quý vị nó đã nằm ở trong cái máy đếm, nó để mà người ta đếm xem ở trong đó ứng cử viên nào được bao nhiêu phiếu. Thì thông thường nếu mà quý vị nào mà đã từng mà bầu cử bằng thơ đó, thì quý vị sẽ nhận được những cái phiếu bầu. Thì cái phiếu bầu và ở trong đó để mà đưa vào trong máy đó, cái loại giấy nó có dày giống như là cái giấy mà bằng thư ở nhà của mình không?
1: Không anh, cái giấy nó láng hơn. Nó cũng là khổ giấy đó, 8x11, nhưng mà giấy nó láng. Cái hai mặt nó đều láng hết trơn anh. Và khi mà in ra rồi, cái tờ giấy nó láng mà, thành ra cái chữ nó cũng rất là rõ ràng. Còn ai mà bầu bằng thư mà khi họ ghé đến họ drop off á, thì sẽ có cái bộ phận cũng là ngang ngửa với tụi em, tức là ngang cái level, thì phải ngồi ở đó để greeting, để chào hỏi người ta, xong rồi hỏi người ta ba câu hỏi là bạn có thay đổi địa chỉ hay không, bạn đã hoàn tất cái chữ ký ở phía sau chưa, rồi ghi ngày tháng này nọ. Rồi xong rồi đó, thí dụ như mình nói mình bỏ cho mình thì thôi, còn nếu mình bỏ cho một người nào đó thì bạn có được ủy quyền của người đó hay không? Thì mình phải xác nhận cái đó trước khi họ bỏ vào trong cái thùng thư, ở ngay tại cái bàn, ngay cái cửa đó. Thì khi bước vô thì drop off thì chỉ như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những cái thủ tục làm việc ở tại Hoa Kỳ thì quý vị thấy rằng cái công việc nó được sắp xếp, người nào thì ra việc đó. Tuy rằng nó tốn nhân sự đó, nhưng mà nó tương đối nó rõ ràng để mà dễ dàng. Từ những cái event cho đến những cái việc bầu phiếu như thế này, hay là thậm chí có những cái công việc mà ngày xưa vào cái thời mà Covid-19, nếu quý vị nào mà đã từng có cái cơ hội làm ambassador đó, tức là cái người mà đứng giống như canh cửa vậy đó, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm để quý vị thấy rằng có những cái công việc họ trả lương cũng khá lắm, nhưng mà cái công việc của quý vị làm gì là đứng đó rồi thấy có người đi vô đó thì hỏi họ có bị sốt hay không, và nếu có đó thì thử cái nhiệt độ trong người của họ coi có phải sốt nó là cái triệu chứng của COVID-19 hay không.
1: Yeah.
0: Rồi nếu không thì mời họ vô, chỉ có vậy thôi. Cũng có những cái job mà đứng đó từ sáng tới chiều chả có ma nào nó thèm đi vào cái cửa mình cả, bởi vì cái khu vực đó ít người.
1: Yeah. Nhưng mà vẫn phải đứng.
0: Nhưng mà cái công việc đó là phải đứng, và yeah, lúc nào cũng phải, thí dụ họ sắp xếp đó là phải có hai người ở đó. Hoặc là nếu mà để tiết kiệm mà biết sắp xếp đó, thì cái người supervisor họ sắp xếp một người, nhưng mà tới cái giờ lunch của người thứ nhất đó thì phải có cái người đến mà thay thế vào. Để sau khi họ lên trở về đó thì cái người kia mới rời đi. Thì nói tóm lại có những cái công việc thì nói ra thì nó nghe nó buồn cười, nhưng mà không có thì không được. Bởi vì nó rất cần thiết trong một cái hệ thống làm việc, nó như một cái chuỗi mắt xích vậy đó. Và nếu mà thiếu một cái phần thì nó có thể nó sẽ gặp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn cô Mỹ Tâm cô ấy trình bày để một số quý vị không có rõ lắm về cái thủ tục phòng phiếu đó thì quý vị cũng biết rõ hơn, và biết đâu trong những lần tới quý vị nếu mà có thời gian quý vị đi nộp đơn trở thành nhân viên phòng phiếu để chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm, một cái nhận định về cái vấn đề bầu phiếu ở đây như thế nào và cái phương thức họ làm ra sao. Chỉ có cái điều nó vẫn còn khúc mắc cho đến giờ phút này là không kiểm soát được những cái người mà không có đủ điều kiện vẫn được đi bầu. Hiện giờ thì một số những người mà không có đủ điều kiện họ cũng bắt đầu e ngại, bởi vì cái chiến dịch và cái sự xuất hiện của cái lực lượng cảnh sát di trú trong suốt cái thời gian vừa qua đó, cho nên nó hạn chế bớt một cái phần nào. Chứ ngày xưa hồi 5-10 năm trước ở California, thưa quý vị, có những cái chiếc xe van 12 chỗ hoặc là xe bus thì chưa thấy, nhưng mà xe van cứ chở người tới rồi đổ người xuống, và những cái người đó nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta thấy đây là những cái người mễ tay cơ, và giống như là họ là những cái người làm ruộng hoặc là làm vườn làm ấy, thì không biết rằng cộng đồng của họ tổ chức những cái chuyến đi chung như vậy cho họ đến họ bỏ phiếu, hay là đây là những cái người mà được trả tiền để tới bầu phiếu. Bởi vì bước vào phòng phiếu chỉ cần nói rằng là tôi muốn đi bầu, rồi điền tên, điền địa chỉ vào, xong rồi nhảy vào bấm bầu, xong đi ra. Và người ta nói rằng những người này được trả tiền để bầu. Cho nên đó nó là lý do mà người ta đặt ra cái vấn đề nghi vấn về vấn đề bầu cử. Vâng, thưa quý vị, bầu cử ngày hôm qua đó, thì kết quả giờ phút này ở California, những cái kết quả quan trọng như cái chức vụ thống đốc tiểu bang đó, cho đến giờ phút này cái kết quả nó gần như nó có được, coi như là một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và một ứng cử viên của đảng Dân Chủ sẽ đi vào cái chung kết vào tháng 11. Kết quả đó là vào tối khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, cái kết quả sơ khởi, còn không biết là bao nhiêu phiếu sẽ tiếp tục gửi về và sẽ làm thay đổi cái kết quả của cái thứ hạng thứ nhất và thứ nhì cũng như thứ ba. Bởi vì nó cũng hơi gần nhau, nhưng mà cái vị trí thứ ba đó, ở California cho cái chức vụ thống đốc đó, là ngày hôm qua là thuộc về ông tỷ phú Steyer. Thì ông này khổ nổi, ông ấy cách thứ nhì và thứ nhất nó cũng hơi xa, 5-6% lận, cho nên để vượt lên để mà bắt kịp thì xem ra nó cũng hơi khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Trong khi thứ nhất và thứ nhì nó cách nhau chỉ có 1% thôi, cho nên rất là khó nói là ông Hilton của đảng Cộng hòa sẽ về nhất hay là cái ông của đảng Dân chủ sẽ về nhất. Nhưng mà nói tóm lại, về nhất hay về nhì gì cũng vậy, cũng sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11. Và từ cái kết quả đó, người ta thấy rằng, xem ra lần này biết đâu đảng Cộng hòa sẽ làm nên lịch sử. Và nếu mà vào tháng 11 này mà bên phía đảng Cộng hòa mà họ ngồi được vào cái ghế thống đốc đó, thì nó sẽ là một cái vấn đề khá chấn động cho California. Bởi vì lâu rồi chưa có một thống đốc của đảng Cộng hòa nào hết. Ở California ngày xưa cái thời mà 78-79 thì lúc đó là cái người thống đốc của đảng Cộng hòa đó là ông Ronald Reagan. Thì sau đó ông mới bắt đầu ra tranh cử cái chức vụ tổng thống. Thì bởi vì ông là một thống đốc tốt ở California, cho nên bắt đầu từ năm 80 trở đi đó, thì ông làm tổng thống của Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ. Và ông là một trong những người tổng thống mà người ta cho là thành công trong những cái vấn đề đối nội đối ngoại. Và tên của ông cũng được đặt cho nhiều cái nơi, thí dụ như các thư viện, các trường học và vân vân. Và ông cũng là một cái người cứng rắn, đúng chỗ đúng lúc, và cũng là một cái người mà uyển chuyển rất là độc đáo. Và chính cái điều đó đã làm cho ông được thành công trong những cái nhiệm kỳ mà ông làm tổng thống. Nếu mà cô còn nhớ là cái lúc mà ông lên làm tổng thống, lúc đó thì bên phía khủng bố họ đang bắt giữ khá nhiều con tin, hình như là 50 mấy con tin. Và lúc đó thì Hoa Kỳ không biết làm sao mà có vẻ có cái thái độ nhượng bộ và muốn đàm phán trả tiền để chuộc con tin. Và cái thời đó, lúc đó là ông tổng thống Jimmy Carter, ông ấy làm tổng thống. Mà lúc đó ông Jimmy Carter là một cái người phải nói rằng hơi yếu về vấn đề đối ngoại. Ông có thể ngồi nói chuyện với đối thủ, nhưng mà ông không thể nào có cái thái độ cứng rắn. Trong khi ông Ronald Reagan thì khi mà ông vừa lên nhậm chức thì ngay lập tức là ông vạch ra một cái kế hoạch để mà giải cứu con tin. Và cái kế hoạch đó đã thành công và đưa uy tín của ông lên rất là nhiều. Trong cái kế hoạch đó được vạch ra thì nếu mà tôi nhớ không lầm thì con tin chỉ bị chết có 4 người. 4 người đó là bởi vì 2 người đã bị giết chết trước ở trên máy bay rồi. Rồi thêm 2 người Hoa Kỳ nữa. 2 người kia là 2 người Do Thái. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà đưa con tin về những cái căn cứ mật của bên phía khủng bố đó, thì lúc đó Hoa Kỳ bất thần cho những cái toán biệt kích Delta Force nhảy toán xuống và cứu con tin. Và cái lần đó họ đã thành công và cứu được toàn bộ con tin ra khỏi tay của khủng bố. Và sau cái vụ đó thì cái uy tín của ông lên rất là nhiều. Rồi ông cũng bị ám sát. ông cũng bị bắn trúng, dường như là trúng phổi hay sao đó, nhưng mà may mắn là vượt qua được. Rồi trong suốt cái thời gian mà ông làm tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, ông cùng với Đức Giáo Hoàng vào cái thời đó là dường như John là Paul. John Paul đệ nhị, hai người làm việc với nhau và sử dụng từ vấn đề đàm phán cho đến vấn đề áp lực, và kết quả đó là cái làn sóng cái làn sóng mà đòi tự do ở Đông Âu nó đã xảy ra vào cái lúc đó. Và khi nó xảy ra là nó kéo sụp cả một cái hệ thống của những cái nước cộng sản, rồi sau đó là nước Nga lần lần sụp đổ hết, và không ai có thể phủ nhận được cái công lao của hai cái vị lãnh đạo. Một người đó là lãnh đạo một cái siêu cường mạnh nhất thế giới là ông Ronald Reagan, và người kia là Đức Giáo Hoàng, lãnh đạo tôn giáo của cái tôn giáo Công giáo trên toàn thế giới. Cho nên sau đó đó thì không thấy thống đốc của Đảng Cộng hòa xuất hiện ở Cali nữa. Rồi nó cứ kéo dài.
1: Như ông Ano phải mà anh.
0: Nó kéo dài cho tới cái thời mà của ông thống đốc, ông này ông tên gì tôi quên mất rồi. Thì ông ấy bị mang tiếng trong giữa nhiệm kỳ, ông ấy bị mang tiếng về vấn đề tiền bạc tham nhũng như thế nào đó.
1: Ông bị recall.
0: Và bị recall. Yeah. Thì lúc đó một cái người tài tử của Hollywood và theo Đảng Cộng hòa đó, nó là ông Arnold Schwarzenegger, ông nhảy ra. Và khi mà nhảy ra đó, thì ông kia bị recall và ông này ông ấy thắng cử. Nhưng mà ông ấy làm chỉ có một cái phần nhiệm kỳ còn lại thôi. Rồi tới lúc mà bầu lại thì ông ấy lại rớt. Cho nên cái phần đó là một cái phần bất ngờ, nó không có tính, nó không, gần như là không tính. Bởi vì lúc đó người ta bởi vì bàng hoàng về cái việc mà tiền bạc hối lộ rồi này kia đó, cho nên người ta xây qua và người ta bầu cho ông Arnold Schwarzenegger. Vả lại là tên tuổi của ông này cũng bắt đầu được người ta biết đến nhiều qua những cái bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Thông thường thì những cái người celebrity ở trong giới Hollywood, người ta được nhiều cái cảm tình của cái người dân, nhất là những cái người mà chuyên đóng vai người hùng đó thì lại càng được cái cảm tình nhiều hơn. Nó cũng giống như cái trường hợp mà có một cái thời gian mà ông tài tử nổi tiếng mà đóng phim cao bồi của Mỹ đó là ông Clint Eastwood đó. Ông ấy ra một ứng cử thị trưởng ở dưới cái thành phố Carmel. Thì dễ dàng ông được làm thị trưởng ở đó. Và cũng nhờ tên tuổi của Clint Eastwood đó mà cái thành phố Carmel nó lại càng nổi tiếng hơn. Người ta lại kéo đến đó nhiều hơn, vân vân. Cho nên khi mà ông Arnold Schwarzenegger mà không có tiếp tục được nữa, sau đó thì cái truyền thống của màu xanh của đảng của California nó vẫn tiếp tục. Thì bây giờ có một ứng viên của Đảng Cộng hòa, ông này được ông Trump ủng hộ, thì biết đâu nó sẽ lật ngược lại được một cái thế trận mà từ trước đến giờ không ai lật được. Hồi cái lần ứng cử lần trước cũng có một ứng viên của Đảng Cộng hòa đi vào ở chung kết nhưng mà vẫn không có đạt được cái kết quả, là đó là một cái người cựu cầu thủ bóng bầu dục, tức là bóng, không phải xin lỗi, bóng bóng chày, tức là baseball. Thì ông này cũng rất là nổi tiếng ở Los Angeles, nhưng mà khổ nỗi ông này ông ấy nghèo quá và ban vận động của ông cũng không có tiền nữa, cho nên tuy là vào được cái chung kết vào cái bầu cử tháng 11 nhưng mà vẫn không có thể đạt được cái kết quả. Riêng lần này thì ông Hilton này tương đối là một cái thương gia, cũng có tiền, rồi cũng được cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa tại địa phương, và đặc biệt là được cái sự ủng hộ của ông Trump. Ông ấy lên tiếng chính thức là ủng hộ ứng cử viên này. Thì đây nó là một cái điều nó làm cho người ta có thêm những cái suy nghĩ về cái lá phiếu của mình. Nhưng mà khi mà bầu phiếu thì nếu mà cô làm ở phòng phiếu, tại vì nếu mà cô theo dõi ở trong những cái kết quả, cô sẽ ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên ở cái chỗ là như thế nào? Ngạc nhiên ở cái chỗ đó là thí dụ bây giờ tôi đưa ra cái cái con số mà cái người đi bầu cho cái ghế thống đốc ngày tối hôm qua đó, mà nói rằng ông Hilton ông ấy được 28% và ông kia được 27 đó, thì cô biết đó là cái con số 28% đó nó chỉ có khoảng 1 triệu người hơn thôi, triệu mấy thôi, mà dân California là bao nhiêu triệu, 50-60 triệu người, thì có phải chăng là 58 triệu kia chúng nó nằm ở nhà dắt chân lên nằm ngủ, nó không chịu đi bầu không? Cho nên những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm. Rồi ngay cả cái khu vực 7 là cái khu vực của người Việt Nam của mình cư ngụ nè. Cô nghĩ đó, ông biên đoàn đó, ông ấy tối hôm qua đó, tôi xem kết quả thì thấy ông ấy đạt được 58% rồi. Nếu mà được trên 50 trở lên đó, thì ông ấy khỏi có bầu vào tháng 11 nữa, coi như chính thức.
1: 58 là ok rồi anh.
0: Xin lỗi, 48. À. Tôi nói nhầm, xin lỗi quý vị. Thì nếu mà ông vượt qua con số 50 đó thì khỏi cần bầu tiếp nữa. Nhưng mà không biết là sáng nay đã sau khi mà đếm thêm phiếu đó thì kết quả nó như thế nào. Nhưng mà cái con số mà gần 50% đó cô nghĩ nó là bao nhiêu phiếu?
1: Không biết.
0: Có dường như là 6-7 ngàn phiếu gì. Thì từ đó chúng ta nói trời, 6-7 ngàn phiếu mà có thể tạo thành một nghị viên khu vực. Như vậy thì cái con số mà trên dưới 100 ngàn người Việt ở San Jose chạy đi đâu rồi? Từ đó thì chúng ta mới thấy rằng người ta có vẻ không có quan tâm lắm cho tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Và chính vì cái điều đó nó đã làm cho nhiều cái kết quả nó thay đổi một cách thần kỳ. Cho nên những cái cuộc bầu cử và giữa kỳ mà vào chung kết vào tháng 11 sắp tới, người ta vẫn tin rằng nếu mà tất cả các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu cho ứng cử viên của mình thì có thể làm nên lịch sử ở California, nó không có khó. Từ những cái con số mà chúng ta thấy nó thể hiện cho thấy rằng là ít lắm, ít người đi bầu lắm. Tuy rằng nó quan trọng trong cái môi trường chính trị ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà đối với người dân nó lại không quan trọng. Và chính vì cái điều đó, người ta thay vì đi bầu ngày hôm qua thì người ta đi shopping thì nó vui hơn, đỡ nhức đầu hơn, và đi chơi, đi làm cái này làm kia, hoặc là thậm chí cái ngày hôm qua đó là cái ngày mà gọi là cái ngày thường, có ông đó buồn buồn muốn đi chạy ra ngoài hóng gió hoặc uống cà phê đó, xin phép hãng nó tôi đi ra ngoài tôi đi bầu nha. Thì thông thường các vị leader hoặc là supervisor đó sẽ cho phép, nói ok ông chạy ra đó nửa tiếng thôi nha rồi về làm nha, và đi ra ngoài đi một vòng mặc dầu chả có đi bầu. Đi ra ngoài dạo một vòng, đi kiếm ly cà phê uống xong hoành trở về. Thì người ta không có quan tâm nhiều lắm cho đến cái việc mà đi bầu. Chỉ có năm nào mà có bầu cái chức vụ tổng thống đó, thí dụ sắp tới năm 2028 đó, thì người ta mới bắt đầu để ý quan sát và người ta đi bầu nó đông hơn. Còn những cái kỳ bầu cử này tuy nó quan trọng nhưng mà người ta lại không có quan tâm nhiều. Những cái con số mà tôi đưa ra cho thấy rằng nó khoảng chừng có mười mấy phần trăm đi bầu, 20% đi bầu, còn bao nhiêu là ở nhà chơi hết. Và chính vì vậy là cái kết quả mà chính thức về cái lòng dân nó nhiều khi nó cũng không có chính xác. Để rồi mấy ông, mấy bà mà không chịu đi bầu ở nhà, tới lúc mà một cái người được bầu lên làm thống đốc hay là được làm một cái chức vụ nào đó, thì mới nói, ủa, sao cái ông đó hay là sao cái bà đó bị người ta phản đối, người ta chửi quá mà bây giờ lại đắc cử là sao? Tôi phản đối. Ủa, phản đối bằng cách nào?
1: Tôi lây rồi. À, cái ngạc nhiên đó anh, trong mấy ngày em làm ở phòng phiếu đó thì em lại thấy các bạn trẻ là nhiều nha. À, cũng có những người lớn tuổi, có người đi xa lăng, có người thì phải con cái đưa tới đi lụm cụm vậy đó. Rồi tới những cái bút đứng cũng còn rung nữa nhưng mà vẫn đi bầu. À, thành ra đó là những cái hình ảnh mà mình thấy nó cũng hay. À, tức là thể hiện cái tính công dân. À, cũng lâu lắm rồi, có một lần em đi qua Đài Loan để thăm một cái gia đình của một cái người ơn. Thì khi ngày đó đó em tới thì ngày qua ngày hôm sau là cái ngày bầu cử. Thì phải nói cái đất nước này họ tôn trọng những cái luật của họ lắm. Cái ngày đó là những cái chiếc xe nó giống như cái anh còn nhớ cái xe lam của mình không? Cái xe lam của mình á thì cái xe này nó tối tân hơn chút xíu thôi. Thì trên đó thì nó bắt cái loa, nó chạy vòng vòng, nó nhắc nhở mọi người đi bầu. Thì có những cái cửa tiệm đó anh, họ đóng cửa luôn. Họ không mở cửa cái ngày bầu cử để họ đi bầu. Dĩ nhiên thì họ vô, họ chỉ mất cái thời gian chút, nhưng ngày hôm đó họ không mở cửa bởi vì họ không muốn người ta đến đó, rồi người ta chỉ lo mua sắm này nọ, người ta không đi bầu, thành ra họ đóng cửa để không ai có cơ hội đi bầu. Có những cái shopping mall đó anh, giống như là thư xá Eastridge đồ như mình ở đây đó, thì họ cũng ngừng luôn, họ cũng đóng cửa luôn để cho mọi người tập trung đi bầu. Những cái quán ăn đó cũng có một số quán cũng đóng cửa luôn. Tức là cái ngày hôm đó anh đi ra, anh cứ nghĩ là ồ, hôm nay bộ ngày Tết hay là cái ngày gì đó. Tức là cái tinh thần của họ rất là cao. Và họ đi bầu, anh biết họ đứng, họ xếp hàng dài như vậy đó, để chờ đến lượt của mình vào bỏ cái tờ phiếu hay là vào bên trong để mình chọn cái người cử tri mình muốn bầu đó. Mà họ đứng, họ nhẫn nại, họ đứng dài cái đường dài vậy đó. Mà rất là trật tự, phải nói là cái ý thức hệ của họ cao. Cái đó là em chỉ nói Đài Loan thôi, nếu mà chúng ta có cơ hội mà đến nước Nhật, thì em nghĩ nước Nhật cái ý thức hệ họ cũng cao lắm. Thì em nghĩ những cái đó đó cũng là đáng để mà chúng ta nhắc nhở. Bởi vì khi mà chúng ta muốn những cái gì thì mình phải thể hiện qua lá phiếu. Chứ tiếng nói mình làm sao mình nói được, mình đâu có thời gian để mình lên city. Mà tiếng nói của mình có một người, còn đây cái lá phiếu nó mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Thì mình cũng thể hiện luôn cả cái quyền công dân của mình. À, như Việt Nam đó, có đi bầu để cho có hình thức thôi, chứ họ đã chọn hết rồi. Còn đây chúng ta chọn ra những cái người mà chúng ta muốn chọn, thì em thấy cái đó cũng đây mà một cái tính dân chủ rất là cao. Mà tại sao nhiều khi chúng ta lại bỏ làm ngơ, không để ý đến. Khi mà em đi đến Đài Loan như vậy thì em thấy là wow, họ tôn trọng luật pháp, họ có cái tinh thần dân tộc rất là cao.
0: Cô lớn lên sau 75 cho nên cô không có thấy những cái hình ảnh mà bầu cử trước đó, trước năm 75. Sau 75 là đảng cử dân bầu. Và đảng mà cử ra đó thì kể dân nó muốn bầu sao nó bầu, nhưng mà kết quả thì đã có rồi. Trước 75 những cái hình ảnh của những cái chiếc xe lam rồi hai bên căng biểu ngữ, rồi ở đằng trước đó thì có một cái loa phóng thanh, mà lúc đó người ta kêu bằng gì, ô bạc lơ đó.
1: Thì em đi là như vậy.
0: Và
1: đó,
0: nó sang sảng, và chẳng những xe lam của các ứng cử viên vận động mà ngay cả xe ngựa cũng được tận dụng luôn. Và dán hai bên bích chương để mà kêu gọi người ta bầu phiếu cho mình. Và mỗi một liên danh, mỗi một cái người như vậy đó, thì nó cũng vui lắm. Thường thường người ta đưa ra cái biểu tượng của mình. Tức là sao? Thì liên danh Mỹ Tâm với cái biểu tượng là cái búa. thí dụ như vậy, để đập tan vấn đề tham nhũng chẳng hạn, thì người ta hay có những cái hình thức đó, nó cũng rất là ý nghĩa và rất là vui. Và ở một cái xứ sở bầu cử mà tự do và nó đúng nghĩa như vậy đó, thì bắt buộc phải vận động thôi. Còn sau 75 thì đâu cần vận động. Chỉ cần là thái tử đảng, là hạt giống đỏ, là sẽ có chức vụ sẵn rồi.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhắc lại, trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thể tham dự vào những cái tiết mục như bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết, hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đặt câu hỏi, quý vị có thể góp ý tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra, đặc biệt trong buổi tối ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là Iran đồng ý họ sẽ không có vũ khí nguyên tử. Và ý niệm này sẽ được tân lãnh chủ Mujtaba Khamenei chấp thuận. Tổng thống Trump nói rằng lãnh tụ Iran xem ra vẫn chưa bình phục, nhưng ông ta có can dự vào quyết định tiếp tục hòa đàm. Tổng thống Trump nói ông có ý gặp gỡ nhân vật lãnh đạo của Iran này một khi thời cơ cho phép. Tổng thống Trump cho rằng chiến của Iran là chiến thắng đối với Mỹ vì toàn bộ khả năng sức mạnh quân sự của Iran đã bị tàn lụi. Iran tấn kích vào phi trường Kuwait, giết chết một người và làm bị thương 7 người khác vào hôm mùng 3. Cuộc tấn kích nhắm vô cơ sở dân sự ở Beirut và quốc gia này cho biết họ sẽ trả đũa. Trong cuộc tấn kích này không hề có thiệt hại nào liên quan đến người Mỹ. Trong khi đó, quân đội Mỹ đã ngăn chặn 3 hỏa tiễn hướng về Bahrain, đi lạc vào Bahrain trên đường đi Kuwait. Iran trách cứ Kuwait và Bahrain đã cung ứng phương tiện lãnh thổ của hai quốc gia này cho Mỹ dùng để đánh Iran. Với Iran tấn kích 13 hỏa tiễn và 17 phi cơ không người lái vào hai tiểu quốc Bahrain và Kuwait, quân đội Mỹ đã can thiệp và ngăn chặn được một số hỏa tiễn. Đồng thời, quân đội Mỹ cũng tấn kích vào hạ tầng cơ sở của Iran trên cái đảo mang tên là Qasem ở ngay eo biển Hormuz và thách thức một số giàn phóng phi cơ không người lái tác chiến của Iran. Cuộc cờ thay đổi này diễn ra sau khi Iran ngừng thương thảo với Mỹ vì yêu sách của Mỹ đáp trả từ Tổng thống Trump quá mạnh mẽ. Tổng thống Trump tuy nhiên cho biết rằng hai bên vẫn còn những nỗ lực hòa đàm xảy ra vì ông nói Iran cần đến một kết luận làm hài lòng Mỹ về vấn đề nguyên tử năng và vật liệu uranium tinh chế 60% mà họ dự trữ. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã nã hỏa tiễn Hellfire vào một tàu dầu, làm chiếc tàu này bất khả dụng vì phòng máy bị trúng đạn. Tàu dầu treo cờ Botswana có tên là Lexi, từ cuộc phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 17 tháng 4 tới nay. Đây là lần thứ 6. Một tàu dầu đã bị quân đội Mỹ nã đạn bắn vào vì cứng đầu, không tuân lệnh phong tỏa. Cũng trong thời gian vừa qua, 122 tàu dầu khác đã bị ngăn cấm không cho ra vào các căn cứ của Iran trong và ngoài vùng, mà phải quay đầu ra ngoài biển. Sau đây là cập nhật một số kết quả vẫn còn trong tình trạng tạm thời, vì phiếu vẫn chưa chính thức đến và kết quả chưa chính thức loan báo. Thứ nhất, việc ghế thống đốc của tiểu bang California, như chúng tôi vừa trình bày, vẫn còn đang đếm và có thể đếm hàng tuần và cả tháng nữa. Ba người đứng đầu là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa, ông Xavier Becerra và tỷ phú Tom Steyer của Đảng Dân Chủ đang tranh giành hai vị trí cao nhất để gặp nhau chung cuộc cuối năm. Ít ghế thị trưởng Los Angeles vẫn đang được đếm phiếu, mặc dù bà đương kim thị trưởng là Karen Bass dẫn đầu, nhưng bà không vượt quá số đa số, cho nên bà hy vọng sẽ đúng một trong hai người sau đây. Người kế tiếp là ông Spencer Pratt đứng nhì, và bà Nithai Raman đứng ba. Bộ ba này tranh giành hai vị trí cao nhất thì chạy đua chung cuộc vào cuối năm 3 tháng 11 năm 2016. Ghế Tenderloin San Francisco còn là vị trí số 11 của bà cựu chủ tịch quốc hội Hạ viện Nancy Pelosi. Hai ứng viên dẫn đầu là ông Scott Wiener, một người đồng tính và tranh đấu kịch liệt cho cộng đồng này, đang đứng nhất, và người đứng nhì là bà Connie Chan. Bà Connie Chan đã từng được bà Nancy Pelosi lên tiếng yểm trợ vào tuần trước, và hai người này sẽ rủ nhau vào chung kết mùng 3 tháng 11 cuối năm. Ghế nghị viên khu vực 7, San Jose. Nghị viên biên đoàn đứng đầu với số phiếu gấp đôi người đứng nhì, nhưng anh chưa đạt được con số đa số 50% cộng 1. Nên nếu cuộc đếm phiếu ngừng ở đây, hai người này sẽ rủ nhau gặp nhau vào cuộc đua chung cuộc ngày 3 tháng 11 cuối năm. Nhìn chung, thưa hai anh, Đảng Dân Chủ bảo vệ được thành trì khá vững chắc của họ, nên họ không mất một ghế nào thuộc bất cứ một hệ thống dân biểu, dân cử, thống đốc, tiểu bang, liên bang. Và cạnh tranh chung kết cuối năm sẽ vô cùng gay gắt, có thể sẽ tạo một số chấn động nhỏ về thế đa số trong chính trường quốc hội. Nhìn chung thì Tổng thống Trump xem ra có vẻ khá hài lòng đối với những gì xảy ra đối với những con gà mà ông ủng hộ. Vấn đề quan trọng hơn là mặc dù mức độ ủng hộ và đi bầu cuối năm liệu có đông đảo hơn ngày hôm qua hay không. Một điểm đáng chú ý là lần này Tổng thống Trump không còn vô địch chiến thắng 100% những ai ông yểm trợ sơ bộ trong hai tháng vừa qua. Con gà ông yểm trợ trong ghế thống đốc tiểu bang Iowa là Randy Fanstad đã thua đối thủ là Jack Lane. Vâng, trong giây lát chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Những sơ bộ đáng nói trong bốn ghế vừa xảy ra và những ghế khác. Đó là phần cập nhật The Day After, ngày sơ bộ. mùng 2 tháng 6. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân, đặc biệt là cái ngày bầu cử giữa kỳ. Nó cho chúng ta thấy một số những cái kết quả mà những ai sẽ được đi vào chung kết. Cũng có những cái kết quả mà người ta đã khẳng định không cần đi vào cái cuộc bầu vào tháng 11 nữa. Thí dụ như những cái chức vụ nghị viên khu vực ở San Jose, có những nơi có những người đạt được cái con số trên 50%. Cho nên coi như là chấm dứt ở đó, chính thức họ được nhận cái chức đó. Riêng cái trường hợp của nghị viên khu vực 7, đương kim nghị viên khu vực 7 là biên đoàn, thì tối hôm qua thì anh chỉ được có 48% hơn thôi. Nhưng mà lúc đó thì cũng mới khoảng 10 giờ. Không biết rằng những cái số phiếu đếm sau này là có thể sẽ đưa cái con số của anh lên cao hơn hay không. Và nếu mà cao hơn thì sẽ không có phải đi vào chung kết. Nhưng mà có vẻ như anh biên đoàn sẽ cùng với cô Vân Lê đụng nhau vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Bởi vì như quý vị biết, cái chức nghị viên khu vực nó tương đối nó nhỏ và cái số phiếu nó không có nhiều lắm. Cho nên không biết là nó có thể nó làm thay đổi cái kết quả từ 48% hơn mà vượt qua con số 50 hay không. Nó hơi khó. Bởi vì khi mà chúng tôi nhìn cái con số phần trăm và nhìn cái số phiếu thì chúng tôi hơi giật mình và thấy nó hơi, nó có một cái gì đó nó lấn cấn ở trong lòng. Bởi vì sao? Bởi vì anh biên đoàn được 48% hơn. Nhưng mà nhìn lại cái tổng số phiếu đó, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì dường như có 8-9 ngàn hay bao nhiêu đó, không nhớ rõ. Nhưng mà từ cái chuyện đó, cái con số 8-9 ngàn cái phiếu đó mà được đứng đầu với cái con số gần 50%, chúng tôi suy nghĩ ngay đến cái số lượng cử tri người Việt ở San Jose. Chúng tôi suy nghĩ ngay đến cái số lượng người Việt ở San Jose, cái nơi mà người ta nói rằng đông người Việt cư ngụ nhất trên nước Mỹ. Tức là nếu mà nói tính người Việt cư ngụ ở khu vực đó, thì Nam Cali đông hơn. Nhưng mà nếu mà nói trong một thành phố, người Việt nào mà cư ngụ nhiều nhất trong thành phố nào ở Mỹ đó, thì San Jose vẫn là đứng đầu. Cái con số mà từ 80 cho tới 100 ngàn người đi đâu. Rồi ngay cả những cái chức vụ như là thống đốc tiểu bang, chúng tôi nhìn lại cái kết quả 28% để dẫn đầu của ông Hilton, để rồi nhìn lại cái con số phiếu thì thấy có 1 triệu hơn, 1 triệu mấy. Như vậy thì dân California, nếu chúng tôi nhớ không lầm, là cũng 50-60 triệu chứ, đâu có ít đâu. Như vậy thì có nghĩa là khoảng 58 triệu cử tri kia nằm ở nhà dắt chân lên và đi ngủ, không có đi bầu. Cái đó là nói cho nó vui thôi, nhưng mà trong cái con số 50-60 triệu đó, ít gì cái người mà hợp pháp đi bầu nó cũng phải được phân nửa chứ, có nghĩa là khoảng 30 triệu. Cả 30 triệu mà bây giờ tại sao có 1 triệu mấy đi bầu là sao? Cho thấy rằng có lẽ người ta, đặc biệt là người Mỹ, họ không có quan tâm nhiều lắm đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như vậy, mặc dù trong cái môi trường chính trị nó rất là quan trọng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc bầu cử vào buổi tối ngày hôm qua, thì ngay tại địa phương San Diego, cũng như theo dõi những cuộc bầu cử, đặc biệt là những cái chức vụ như là thị trưởng thành phố Los Angeles hay là chức vụ thống đốc tiểu bang California, thì cái nhận định của anh về cái cuộc bầu cử này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái cuộc bầu cử mà chúng tôi cũng có quan sát vào đêm vào hôm. Nhưng mà trong cái hệ thống mà Internet cũng như là hệ thống thông tin nó rất là chậm, thưa Nam Phong. Lý do là tại vì có quá nhiều người vô, hoặc là cũng có cái vấn đề phá hoại nào đó mà Internet gần như bị đứt khoảng rất là nhiều. Nhưng mà dù sao đó thì chúng tôi thấy được là cái kết quả từ đêm hồi hôm vẫn chưa có phải là cái chính thức giờ đi cuối cùng, vì cái thủ tục mà bỏ phiếu cũng như là vấn đề kiểm phiếu cần phải có thời gian mà nó có thể gọi là nhiều ngày để mà biết được kết quả chính thức. Mặc dù rằng những cái điều mà tốt lành đó là cho đã thấy cũng không có mấy cái vấn đề xáo trộn về kết quả. Nhưng mà kết quả được thông báo vào lúc gần khuya đó thì Houston và Basra cũng đã dẫn đầu cái bộ sơ bộ về trong cái ghế mà gọi là thống đốc California. Rồi ngoài ra nữa là cái ở vị trí hàng đầu mà tôi được biết đó là Steve Houston, cũng chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân Chủ là Syria Basra cũng nắm giữ cái vai trò cần thiết trong cuộc tiến gần các bầu cử vào tháng 11. Thì cái vị gọi là tỷ phú là Tom gọi là Tiger cũng là cái nhà về quản trị về vấn đề động cơ, nay cũng trở thành cái nhà tài trợ chính trị mà thiên tả đang giữ vị trí thứ ba như cái phần mà trình bày của anh Bà Thái Dân. Mặc dù trong cái việc mà chạy đua này đó thì nó cũng là một trong những cái vấn đề mà người ta nói mà chúng tôi cũng đã trình bày, đó là tiền không phải lúc nào cũng mua được gọi là cái sự tin tưởng hết. Dù Sayer cuối cùng có thể giành được một phần trong vị trí dẫn đầu trong cái cuộc đua tranh chức gọi là tổng thống sau khi thống đốc sau khi một khoản tiền kỷ lục mà ông bỏ ra để tài trợ cho mình nhưng mà bị thất vọng. Cuối cùng đó thì Tiger cũng đã chi gần 250.000 đô la cho cái chuyên dịch tranh cử về thống đốc mang cái tính gọi là dân trí của mình. Đó là cái vấn đề mà tôi cũng tiếp tục theo dõi. Ngoài ra còn một số các ghế ở tại địa phương cũng chúng ta cũng cần phải được gọi là lưu tâm. Và một cái vấn đề mà ai cũng thấy đó là cái vấn đề tăng thuế hoặc là làm để tạo ra tiền cho vấn đề những cái nhà mà người dân có hai nhà nhưng mà cái nhà đó là bỏ trống, rồi sau đó chỉ sử dụng vào một khoảng 180 ngày trong một năm thì cũng sẽ bị gọi là đánh thuế. Nhưng mà cái cuộc thăm dò đó thì nó không có được cái sự chấp thuận cao cho đó. Thì đây là cái sự thất bại của những người mà muốn tạo ra tiền cho thành phố. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà chúng tôi cũng thấy được là hầu hết ở các cái dân cử mà cho mọi người quan tâm ở khu vực San Diego là cái khu vực số 2. Trong đó thì các người dân của thành phố cũng đang chạy đua. Và trong đó có hai cái người dân đang đứng dẫn đầu trong cái thắng lợi trong cái bầu cử ở tại địa phương. Khu vực bầu cử thành phố 2 là một cuộc đua có nhiều ứng cử viên nhất tại San Diego. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 2 tháng 6, đây cũng là một cái khu vực có cái chi phí mà tranh cử cao nhất so với bất kỳ cái phần nào ở khu vực nào. Rồi kết quả bầu cử trực tiếp mà chúng tôi cũng đã được cho thấy là hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và hai ứng viên Dân Chủ và một ứng viên của độc lập tranh cử vào cái ghế hiện nay đang do một cái thành viên của đảng Cộng Hòa nắm giữ. Cuộc bầu cử năm 2026 có thể là thay đổi cái căn cơ quyền lực trong cái hội đồng giám sát ở quận San Diego hiện nay. Đó là một cái số những cái chuyện mà tôi cũng xin nói rằng đây cũng chưa phải là cái vấn đề chính thức, tại vì nó vẫn còn đang kiểm phiếu. Một cái khu vực thứ khác nữa là khu vực bầu cử quốc hội số 48. Khu vực bầu cử 48 ở California là một trong khu vực mà đảng Dân Chủ hy vọng sẽ giành được cái sự gọi là nắm giữ được cái chức vụ này để nhằm kiểm soát cái hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là cái vấn đề mà

0: hội đồng thành phố San Jose sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức cho cuộc bầu cử quốc hội thứ 48 tại California. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ đó là Amma Kampa Nacha về đích với vị trí thứ 3 và đã thừa nhận thất bại vào sáng ngày hôm nay bằng một tuyên bố ở trên mạng xã hội. Đó, rồi cái khu vực 48 là trong 5 cái ghế nghị sĩ và đảng Cộng Hòa nắm giữ và đảng Dân Chủ nhắm đến trong cuộc bầu cử 2025 với cái cuộc gọi là đề nghị thứ đề án 50. Đề án này thay đổi cán cân về vấn đề ghi danh cử tri trong khu vực mang lại lợi thế cho đảng Dân Chủ. Nhìn về phía hướng gọi là tháng 11, thì kết quả cho thấy nhiều khả năng sẽ diễn ra trong bầu cử thứ hai vào giữa ứng cử viên Cộng Hòa là Jim Desmond và ứng cử viên Dân Chủ là Manny Von Wiper. Đây là một trong số ít những cái cuộc đua tranh cử trên toàn quốc quyết định quyền kiểm soát hạ viện vào năm tới. Những kết quả ban đầu này cũng gồm một số các phiếu bằng thư nhận được trước từ ngày bầu cử và một số phiếu bầu trực tiếp tại các trung tâm bỏ phiếu sớm. Kết quả sẽ được cập nhật trong vài ngày sắp tới và tất cả những phiếu còn lại được đếm xong thì chừng đó mới biết được kết quả nó như thế nào. Và thưa quý vị, dĩ nhiên đây là một cuộc chạy đua trong giữa hai đảng chính trị lớn tiểu bang California là Dân Chủ và Cộng Hòa. Nếu mà đảng Dân Chủ giành lại được quyền kiểm soát hạ viện, điều này sẽ mang lại cho họ những công cụ mạnh mẽ để mà kiềm chế chính quyền của Tổng thống Trump về các vấn đề quan trọng như là thực thi luật nhập cư, chính sách đối ngoại, thuế và chi tiêu trong ngân sách hàng năm. Một điều quan trọng nữa là chúng tôi thấy được làm cái là những cái cuộc thăm dò cũng như là cái kết quả sơ khởi cho thấy rằng những người mà ghi danh của đảng Cộng Hòa cũng đã mạnh mẽ đi bỏ phiếu trong so với những cổ phiếu kỳ trước trong cái bầu cử gọi là sơ bộ này. Đây là một cái việc làm mà ta thấy đó là một cái sự nổi bật trong cái phần mà chúng tôi ghi nhận trong cái cuộc bầu cử vào tối trước ngày hôm qua. Đó là cái vấn đề về các phái đoàn của đồng Dân Chủ ở tại Senegal, tại Quốc hội cũng đã yêu cầu giám sát cơ quan thực thi di trú và hải quan. Đấy là những cái vấn đề mà những người cử tri cho rằng họ là rất quan tâm. Nhưng mà vấn đề mà đảng Dân Chủ cố tình khai thác về cái vấn đề gọi là những cuộc xả súng chết người mà do đặc vụ liên bang thành phố. Đó là một số người nói rằng họ đi là để mà làm sao sáng tỏ về cái vấn đề này. Nhưng mà cái kết quả đó là những phe Dân Chủ đã không đạt được kết quả như họ mong muốn. Và chúng ta chờ xem những cái phe độc lập và những cái ghế gọi là lựa bỏ phiếu bằng thư sẽ được kiểm thiếu để đó nó có thay đổi hay không. Nhưng nó tóm lại đó là cái cuộc bầu cử hôm nay nó rất là tốt, gần như không có một cái sự xáo trộn hoặc là những cuộc biểu tình chống đối nào. Và cái kết quả đã được kiểm phiếu mà được chúng ta thông báo sơ khởi vào tuổi giữa ngày hôm qua. Ngoài ra thì có những cái ghế khác thì cuộc trận còn đang được kiểm kê cho nên chưa có chính thức, tôi cũng không có dịp mà đề cập vào tối ngày hôm qua. Có thể là ngày mai hoặc là vài ngày sắp tới sẽ biết rõ hơn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề bầu cử. Một vị thính giả ở San Diego đặt câu hỏi: bầu cử nào lại không phải là bầu cử? Tại sao các anh nói rằng người ta không quan tâm? Các anh có thể cho biết lý do tại sao người ta không quan tâm tới những cuộc bầu cử này hay không? Vâng, và cũng cùng vị thính giả này đặt câu hỏi: trong lần trước cho chức vụ bầu vào ghế thống đốc tiểu bang, một cầu thủ bóng baseball đã được vào chung kết nhưng vào thế yếu, trong khi lần này ứng viên của đảng Cộng Hòa đang ở thế thắng và ngang ngửa. Liệu ứng viên này có sẽ làm nên lịch sử vào tháng 11 sắp tới hay không? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi của cùng một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn vị

0: Nhưng ra cái mức độ quan tâm hay không, nhiều hay ít, cá nhân hay là đoàn thể tổ chức, nó tùy thuộc theo cái quyền lợi của cử tri và cái giá trị của cái phiếu. Thành thử ra cứ 4 năm rồi cứ 2 năm bầu cử, xong rồi bầu cử giữa nhiệm kỳ, nó cho người ta thấy không có sự đồng thuận giữa hai cuộc bầu cử. Và đó là lý do tại sao mà anh em chúng tôi nói rằng sau ngày hôm qua ít người đi bầu quá vậy. Ngày hôm qua ở California ít thật. Ít đến nỗi mà người ta phải đặt câu hỏi, nếu ít như vậy đó thì phải kết quả, phải đếm phiếu, nó phải nhanh chứ. Nhưng mà California có cái luật là đếm phiếu và nhận phiếu sau một tuần lễ, rồi có khi kéo dài tới cả tháng nữa. Vâng, thì đó là cái lý do tại sao chúng ta thường thường hay lên tiếng rằng cái kỳ này ít người quan tâm. Còn trường hợp cái đây mấy năm khi danh thủ giá cầu của Los Angeles là ông Steve Covey, bằng cách này bằng cách nọ, ông lọt được vào vòng sơ kết, ông lọt vòng chung kết và ông thua một cách đậm đà. Trong thời gian đó, ba nhà chúng tôi cũng đã đưa ra cái quan điểm của mình. Người hùng nó không có nghĩa là sẽ chiến thắng. Mặc dù người hùng này là người hùng về thể thao. Người hùng thể thao đó thường thường thì dễ được thông cảm bởi cử tri. Nhưng mà ở California đó, người hùng Steve Covey đã không thành công. Tại vì ông đã luống tuổi, ông không được ủng trợ bởi đảng bộ địa phương cũng như là đảng bộ xa gần. Đó là lý do tại sao ông thất bại. Nhưng đối với ông Steve Hilton đó, thì trường hợp này nó khác. Ngày hôm qua trước khi từng phiếu ở California mở cửa, Tổng thống 47 và Phó Tổng thống 47 Donald John Trump và J.D. Vance đã gửi lời chúc mừng ông Steve Hilton. Hai người đứng đầu nước gửi lời chúc mừng trước cái ngày hội lớn của California không phải là không có lý do. Tại vì đảng Dân Chủ đã quá bầy nhầy, tới 7-8 người tranh giành nhau một cái ghế. Họ đánh nhau còn hơn là đánh đối phương. Thứ hai nữa là MAGA, và đặc biệt tại một số quản hạt cử tri gốc đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cho nên chúng tôi không ngạc nhiên ông Steve Hilton, như chúng tôi đã trình bày 11 tuần lễ vừa qua, có hy vọng là một trong hai. Và hiện giờ cái hy vọng nó vẫn rất lớn. Tại vì để cho ông tỷ phú Tom Steyer từ hàng ba mà lên ngồi trong hai cái ghế, một và hai đó, thì phải có phép màu. Phép màu là một nửa số phiếu còn lại đó phải dồn cho ông. Và cái chuyện đó, cái xác suất nó vô cùng mong manh. Ông Steve Hilton, ông được lòng rất nhiều các đảng bộ Cộng hòa địa phương. Và trong lúc mà bộ ba đang chờ kết quả, lúc đó chỉ có 59% phiếu được đếm, ông Steve Hilton, ông đã đọc bài diễn văn trước những người ủng hộ tại đài bản danh của ông, rằng dù chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng có một vị trí trong cái ngày vui chung cuộc. Tức là ông tin rằng ông vẫn là một trong hai. Trong phần cập nhật sáng nay, chúng tôi thận trọng hơn, cho nên chúng tôi vẫn để cả ba người đang giành giật nhau hai cái ghế đầu tiên, trong đó có ông Steve Hilton. Tại vì chúng tôi vẫn không rõ 59% số phiếu chưa đếm bao nhiêu bỏ cho ai từ thành phần cử tri độc lập. Cho nên cái xác suất ba người này, hai người nào cũng có thể vào được. Nhưng cái chuyện vui đó là cái xác suất cao là trong đó có một người Cộng hòa. Và nếu ông vào là một trong hai người đó, ông có khả năng thắng cái người kia. Người kia đó, bây giờ này chúng tôi vẫn tin tưởng là người của Đảng Dân Chủ, Javier Becerra. Ông này là chọn lựa thay thế cho ông dân biểu và là ứng viên bỏ cuộc Eric Swalwell, người bị tố cáo về vấn đề tình dục cho nên đã bỏ cuộc. Và nhân vật này vẫn đứng đằng sau ông Javier Becerra để vận động ngấm ngầm cho ông này. Vâng, đây là một cái tin vui cho biết rằng sẽ không có trường hợp một danh thủ bánh giã cầu Steve Harvey trước đây vào sơ bộ, vào chung cuộc rồi thua cuộc. Steve Hilton rất khác. Và lần này đó, nếu ông là một trong hai người đi vào thì câu hỏi mà chúng tôi khó trả lời đó, Đảng Cộng Hòa Trung ương, Đảng Cộng Hòa địa phương, MAGA toàn cõi, MAGA địa phương phải làm những gì xứng đáng, tại vì chuyện này nó không xảy ra lần nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Phải công bằng mà nói đó thì những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là các đảng viên của Đảng Cộng Hòa đó, chúng tôi vẫn tin rằng nếu mà vào tháng 11 này mà ai cũng đi bầu hết thì sẽ làm nên lịch sử. Bởi vì căn cứ vào cái số phiếu mà chúng ta thấy mà đếm được đó, thì thấy người ta không có đi bầu nhiều. Mà bây giờ một bên là Đảng Dân Chủ mà ghi danh nhiều mà không đi bầu đó, mà trong khi bên Đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu hết đó, thì chắc chắn cái kết quả nó sẽ thấy rõ lắm. Nhất là trong cái lần này đó, thì cái khí thế nó có vẻ nó gia tăng khá nhiều qua cái kết quả mà người ta thấy được. Chỉ có cái điều là hơi lạ đó là lần này ít người drop out quá. Những cái người mà đứng hạng chót vẫn kiên trì cho đến giờ phút cuối cùng. Có nghĩa là các ứng viên của bên Đảng Dân Chủ, ngay cả ông thị trưởng của thành phố San Jose vẫn kiên trì cho tới giờ phút cuối cùng. Và ngay tối hôm qua ông vẫn mỉm cười và nói chờ đợi. Nhưng mà thôi thì cái đó nó cũng là một cái phương thức trấn an để cho những người tin tưởng và bầu cho ông cảm thấy có một cái gì đó nó vui vui. Và cái người chiến sĩ của mình đưa ra mặt trận vẫn chiến đấu tới cái giờ phút cuối cùng. Con số 11% của ông cảnh sát trưởng ở Nam California, con số này nó làm cho người ta cũng hơi tiếc nuối. Bởi vì nếu mà ông drop out và ông lên tiếng kêu gọi cử tri của ông bầu cho ông Hilton thì cái kết quả nó sẽ ngoạn mục hơn nhiều. Vâng, đây nó là một cái điều mà người ta cũng rất lấy làm tiếc. Trở lại với một câu hỏi của một vị thính giả dường như cũng ở Nam California. Cái câu hỏi này thì nó lại liên quan đến vấn đề Iran. Chúng tôi sẽ dành sau, chúng tôi để một cái câu hỏi của anh Timon vừa gửi vào. Tôi thắc mắc là tại sao California cần thời gian quá lâu để kiểm phiếu đã được nhận trước và trong ngày bầu cử, còn số phiếu nhận sau ngày bầu cử rất ít với phương tiện kỹ thuật bây giờ, tại sao chậm chạp như vậy? Nhưng cái câu hỏi này là một câu hỏi mà người ta đặt ra rất là nhiều. Cái chuyện mà nói rằng sau ngày bầu cử kéo dài đến thêm cả 2 tuần 3 tuần, cái chuyện nó nghe nó không đúng tí nào cả. Bởi vì căn cứ theo luật bầu cử thì những cái lá phiếu cuối cùng nó phải được đóng dấu bưu điện ngày hôm qua. Mà sau ngày hôm qua đó là phiếu đó coi như là bất hợp pháp. Ví dụ chúng ta đi bỏ phiếu ngày hôm nay là không được. Nhưng mà người ta cho cái khoảng thời gian để cho những cái lá thư được gửi từ ngày hôm qua đó, nó có thời gian 2-3 ngày để đến được phòng phiếu rồi người ta đếm. Nhưng cái số này đúng như anh Timon nói, nó không có nhiều. Và từ đó, đó người ta có cái lý do để kéo dài cái vấn đề đếm phiếu. Nhưng mà kéo dài đến những 3 tuần đó, thì cái chuyện đó nó hơi quá đáng. Đó là cái lý do ai cũng thắc mắc. Và từ đó, đó người ta đặt ra cái câu hỏi kéo dài như vậy để làm cái gì? Chả lẽ kéo dài như vậy để đổi phiếu, để gian lận, để giấu phiếu, để thay đổi kết quả hay sao? Nhưng mà California luật của nó là nó như vậy. Họ có quyền làm như vậy. Ban bầu cử độc lập có quyền làm như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua câu hỏi của anh Timon, nó cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người. Tại sao California lại có cái quyền biến là thay đổi cái vấn đề bầu cử nó quá lâu như vậy? Thí dụ chẳng hạn sau một tuần là cái thời gian chúng tôi nghĩ là đã tối đa rồi. Cái này nhiều khi còn kéo tới 2 tuần, 3 tuần. Thì theo cái ý kiến của anh thì tại sao California lại làm như vậy? Chả lẽ họ muốn làm một cái gì đó mà không ai biết hay sao?
2: Cái ý kiến của tôi cũng như là mọi người cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này. Thì sau đây là một số những cái điều mà chúng ta cần biết để mà có thể trả lời câu hỏi này như thế nào. Thì một ngày sau khi bầu cử có kết quả mới nhất mà cái người dân San Diego đã tham gia bỏ phiếu, khi mà còn cái nhiều phiếu bầu cũng đã được bỏ đi, đã được bỏ vào cái thùng phiếu ở những nơi mà lập cái thùng phiếu mà ban tổ chức bầu cử để mà kiểm. Rồi cái vấn đề nữa là có những cái vấn đề kỹ lưỡng hơn. Tất nhiên là cái phiếu bầu trên cái phiếu bằng thơ có cái chữ ký trong đó, rồi cần phải kiểm cái chữ ký trở lại cho nó chính xác là với cái người mà được ghi danh đi bầu. Nó cần có cái thời gian mà hệ thống đọc của máy computer hay là cái vấn đề về cái hành chính để mà làm sao cho chính xác, để mà có thể là bằng cái phương tiện mà dùng điện toán để mà kiểm những cái lá phiếu đó coi có nó có thể hay không. Nếu không thì phải kiểm bằng phương diện là so sánh cái chữ ký trước đây. Đó là một trong những lý do. Cái vấn đề thứ hai đó là nếu trường hợp ở những cái nơi thành phố mà cái đi và bỏ phiếu bằng thư mà gửi trước thì nó lại dễ dàng làm được hơn, có nhiều thời gian hơn. Đằng này đó thì vào giờ chót rồi các cái thùng phiếu được gom trở lại đưa lại cho văn phòng tổ chức bầu cử thì để mà kiểm phiếu và để đọc lên những cái kết quả, nó cần phải có thời gian. Rồi cái vấn đề trước đây như là cái thông lệ đó là gì? Lý do là thủ tục về COVID-19 để làm cho cái vấn đề cuộc kiểm phiếu nó bị chậm trở lại bằng nhiều cái lý do. Mà có người thì nói rằng có lẽ những cái phiếu cần phải kiểm soát, đó là vì lý do có tính cách là không có hợp lệ. Đó, cho nên nó tiếp tục trì hoãn mà nó có thể về 30 ngày. Nhưng mà về sau này qua cái sự than phiền của những ứng cử viên hoặc là những người mà thăm dò và cái ý kiến của người khác thì cái thời gian nó có thể rút ngắn lại khoảng 2 tuần lễ. Đó là một trong những lý do chính mà để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên là ai cũng muốn biết được là cái kết quả nó ra như thế nào. Nhưng mà có phần quan trọng nữa đó, mà trong cái phần đầu đó là cái số dân đi hợp lệ để đi bầu thì rất là cao. Mà tôi còn nhớ, nếu mà tôi nhớ không lầm, thì dân số của California có thể lên tới 36, 38, 40 triệu người, tùy theo cái vấn đề mà thống kê, cũng như là cái nợ nợ. Nhưng mà cái số phiếu tức là lại thì nó lại thấp, số người ta đi bầu thấp. Lý do là tại vì họ chờ đợi cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Rồi phần nữa đó là giữa những cái người mà quan tâm là đi bầu, thí dụ như là Đảng Cộng Hòa Dân Chủ, người ta đi bầu thì đã nộp phiếu rồi. Còn cái số phiếu mà có thể là sẽ được gọi là tính tới và có thể làm thay đổi kết quả, đó là những cái phiếu của độc lập. Đó là những quyết định mà chính cái người dân, cái người mà cử tri, đó là quyết định. phần quan trọng mà chúng tôi suy nghĩ được rằng California nó có một cái thông lệ mà nó đã đưa ra một cái vấn đề gọi là chậm trễ hay là phải cần có thời gian để mà kiểm phiếu. Nó đã có trong nhiều năm rồi chứ không phải tới ngay bây giờ, mặc dù rằng cái việc mà là mọi người tham dự và theo dõi rất là sát để xem kháng có những cái vấn đề nào mà gọi là tai nạn hay là có những gì dân trả hay không, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập đó thì các nhiều cử viên của Đảng Dân Chủ hoặc là nhiều, rất là nhiều trong ghế mà cái phó thống đốc cũng như là thống đốc mà chúng ta thấy nó đều nhiều nhân vật lắm. Cho nên nếu mà chỉ sai xéo nhau, ví dụ như là vài trăm phiếu, có thể sẽ là hoặc là cả ngàn phiếu, sau cái kết quả chính thức, kết quả của ngày bầu cử lúc 8 giờ tối khi phòng phiếu đóng cửa, thì đó chỉ là những cái bề nổi của người ta ghi danh trực tiếp để bỏ phiếu trong hệ thống computer mà thôi. Còn cái vấn đề bằng thư, bằng cái này có thủ tục, nó cần phải có thời gian và để kiểm soát cho nó lại nó đúng và hợp lệ cho người đi bầu. Đó là một trong những cái lý do mà có tiểu bang California đó là có một cái phần mà nó gọi là làm cho người ta khó chịu, không có biết rõ những cái kết quả gọi là chính thức là nhanh chóng. Mặc dù vậy thì đây là cái cuộc bỏ phiếu mà gần như cái ghế quan trọng đó là ghế thống đốc mà không có ai vượt quá 50%, do đó nó cuộc chạy đua vào cái tháng 11 cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng mà cái vấn đề mà người ta có thể hỏi đó là một cái vị tỷ phú có tiền nhiều mà bỏ ra tiền rất là nhiều để mà tranh cử, thế thì số tiền đó ông có thể sẽ có đột phá đứng vào cái giai thứ hai đó hay không là vấn đề. Cho nên đó là những cái vấn đề mà trong cái sự bàn vô tháng ra, nhưng mà trên cái nguyên diện chuyên tắc để cho cái việc mà trì hoãn cái việc là kiểm phiếu, đó là cái thủ tục mà do ấn định từ phía của cái văn phòng tổ chức bầu cử và chiếu theo những cái luật pháp của tiểu bang California này, nó không có thể kết quả trong vòng 24 giờ để biết được chính xác nó như thế nào mà thôi. Đó là cái vấn đề cái câu trả lời này. Còn ra nữa thì nó có cái vấn đề mà tu chỉnh để làm sao cho nó nhanh hơn, chứ nó không có kiểu kéo dài cả tháng mà nó có thể trong khoảng tối đa cũng khoảng là 2 tuần lễ để mà cho văn phòng tổ chức bầu cử sẽ cho một cái con số chính xác cuối cùng để mới gọi là chấm dứt cái việc kiểm phiếu. Đó là vấn đề mà theo luật lệ cũng như là cách vận hành về vấn đề bỏ phiếu ở tiểu bang California. Để trả lời câu hỏi cho anh Timon nó như vậy, nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân bổ túc thêm về những cái ý kiến này, xin trả lời với anh không.
1: Nhưng mà không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái thắc mắc nó cũng khá hợp lý này không, thưa anh Dân?
0: Vâng, cảm ơn anh Timon rất nhiều. Đây là câu hỏi đáng hỏi và câu hỏi cần phải có câu trả lời. Nhưng mà California sẽ không bao giờ có câu trả lời, làm tỏa ý anh Timon và tỏa ý tất cả chúng ta. Trong quá khứ đó, họ đã nói rằng chúng tôi đông dân cư. Đâu có phải 100% con số 40 triệu cư dân California đều đi vào đâu. Cao lắm là 15 triệu thôi. Ở tiểu bang Florida đó, con số phiếu nhiều hơn như vậy mà người ta đếm phiếu trong vòng một ngày. Chúng tôi muốn được mời anh Timon và quý anh và quý khán giả trở về cuộc bầu cử năm 2020. California đó là một trong 11 tiểu bang tự cho phép mình kéo dài đếm phiếu tới 17 ngày. 17 ngày. Và trong 11 tiểu bang đó, đó cái cách đếm phiếu trễ như vậy nó đóng góp rất nhiều vào chiến thắng của Joe Biden. Hiến pháp Hoa Kỳ nói về luật bầu cử đó, cho chính quyền địa phương, các tiểu bang có quá nhiều quyền hành và California là lồng lộn lên để khai thác. Những số phiếu mà chưa đếm bây giờ, nó đếm, nó là số phiếu của quân đội viễn chinh. Số phiếu đó, mặc dù đóng mộc rồi, nhưng mà nó được California cho phép là nếu nó đếm một tuần sau vẫn đếm như thường, vẫn tính như thường. Và năm nay đó, năm 26 California cho phép một tháng trời so với năm 2020 17 ngày. Đây là cái lề lối làm việc của tiểu bang California. Họ không đưa ra lý do tại sao họ khác người như vậy. Nhưng đồng tác giả của cái triển hạn phiếu nộp có đóng dấu hợp pháp, triển hạn đếm phiếu thêm 17 ngày năm 2020 và bây giờ một tháng nữa. Đồng tác giả đó là cựu bộ trưởng bộ nội vụ tiểu bang, tức là ông ứng cử viên đảng Dân Chủ, đang đứng nhất nhì trong cái trách nhiệm thống đốc đó, tên của ông là Javier Becerra. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi thêm một cái khoảng thời gian nữa, đặc biệt là ở California thì thôi. Chúng ta đã chờ đợi nhiều năm rồi thì bây giờ lại vẫn tiếp tục chờ đợi cho các ông các bà đếm phiếu cho nó xong. Nhưng mà kết quả sơ khởi vào buổi tối ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay thì cũng cho thấy gần như là cái kết quả nó đã có rồi. Chúng tôi vẫn không tin là ông tỷ phú Steyer có thể lật ngược thế cờ được, bởi vì cái con số mà cách biệt nó cũng hơi xa, dường như tới 6-7% gì lận. Cái con số đó nó khó mà vượt lên được lắm, ngoại trừ một cái trường hợp nhiệm màu nào đó như anh Dân nói, là những cái số phiếu mà còn lại chưa đếm mà dồn hết cho ông, hoặc là hơn phân nửa dồn cho ông nữa, thì mới có cái cơ hội thay đổi được thế cờ. Vâng, trong cái thời gian sắp tới, khi mà mọi chuyện nó ngã ngũ rồi, thì không biết rằng ông cảnh sát trưởng ở Nam California, một người ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Brian Cole, ông ấy có sẽ lên tiếng chính thức ủng hộ cái người đồng đảng với mình là ông Hilton hay không. Mà nếu mà ông không làm cái việc đó thì xem ra nó có một cái gì đó nó sai sai trong cái việc hợp tác làm việc của đảng Cộng Hòa ở California. Theo đúng cái lề lối sinh hoạt ở trong đảng thì khi có một cái người đồng đảng của mình mà được cái cơ hội bước vào như vậy thì mình nên dẹp đi cái vấn đề tự ái cá nhân để hỗ trợ cho người đó. Và như chúng tôi nói, nếu vận động khéo, nếu cử tri đảng Cộng Hòa ở California mà ý thức được cái tầm quan trọng về cái ghế thống đốc này mà đồng loạt đi bầu, thì cái kết quả nó có thể nó sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên vào tháng 11 sắp tới. Còn riêng cái chuyện mà kéo dài rồi sau đó có gian lận hay không đó, thì cái chuyện đó trong cái thời gian sắp tới nó sẽ được hy vọng thay đổi khi mà cái luật về bầu cử mà được chính thức áp dụng phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thậm chí phải có thẻ cử tri thì mới được đi bầu. Chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm của mình là người ta nên làm một cái gì đó ở trong cái bằng lái hoặc là trong cái ID. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái ID hoặc cái bằng lái của quý vị đó, bây giờ người ta đâu có nhiều khi, thí dụ đi vào mua rượu, mua thuốc lá đó, các nhân viên trong đó họ đâu có cần cầm cái bằng lái lên rồi họ coi cái ông này, cái bà này, cái chị này sinh ngày mấy, có đủ điều kiện để mua thuốc, mua rượu hay không. Họ có một cái hệ thống scan, họ scan vào một cái là mọi thứ nó sẽ được trả lời ngay. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như người đó vào mua một gói thuốc thì mặc dầu ông đó tóc tai là bạc hết trơn rồi, nhưng mà nhân viên họ vẫn làm theo thủ tục, họ nói xin cho xem driver license hay là ID. Thì lấy ra thì họ scan một cái vào thì tất cả mọi dữ kiện nó sẽ hiện ra. Và nếu mà cái người đó dưới cái tuổi để mua thuốc thì tự dưng nó sẽ có cái hệ thống nó báo lên. Thì cái bằng lái đã làm được cái việc đó thì tiếc gì mà không làm được cái chuyện chứng minh cái người đó là người mang quốc tịch Hoa Kỳ, đâu có khó. Vả lại bằng lái người ta cũng phải đi thay đổi hoài chứ. Và mỗi lần như vậy đó thì cái dữ kiện nó được ghi nhận, tại sao không nhân cái đó mà làm một cái chứng minh ngầm ở trong đó cho biết người này là công dân Hoa Kỳ. Có lẽ điều đó sẽ phải có một số tiểu bang nào đó tiên khởi làm cái điều đó để nó là một cái khởi đầu, thì những tiểu bang khác lần lượt làm theo đó, thì nó mới trở thành một cái gì đó để cho cái tiểu bang California là cái tiểu bang mà chúng tôi nghĩ là cuối cùng cũng sẽ làm theo cái chuyện đó. Cái điều đó nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà gọi là gian lận nó bớt được nhiều lắm. Bởi vì rõ ràng là khi mà vào phòng phiếu để bỏ phiếu hoặc là để kiểm soát, để mà gửi cái phiếu ra ngoài đó, người ta qua cái hệ thống là người ta biết ngay là người này có quốc tịch hay không. Và nếu không có quốc tịch thì không có gửi cái phiếu bầu khiếm diện ra ngoài, hoặc là đến phòng phiếu chỉ cần scan một cái là biết ngay người này có đủ điều kiện hay không. Hy vọng rằng người ta sẽ làm được cái chuyện này, mà chúng tôi theo cái quan niệm và cái nhìn của chúng tôi, nó vẫn là không có khó với cái kỹ thuật ngày hôm nay thì nó sẽ không có khó nhiều lắm. Vâng, một cái câu hỏi mà nó liên quan đến vấn đề cái cuộc chiến ở tại không phải là cuộc chiến tại Iran. Câu hỏi này nó lại liên quan tới cái vấn đề cái cuộc chiến ngầm về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và trong cái thời gian vừa qua đã xem ra ông Trump vì cái cuộc chiến tại Iran, ông có vẻ một phần nào đó nhân nhượng Trung Hoa và để cho Tập Cận Bình có cái thời gian khá thông thả. Vị thính giả này đặt câu hỏi: chào ba vị, tôi có câu hỏi. Theo tin tức tôi nghe thì công ty Nvidia của Đài Loan tại Mỹ, ông CEO này, ông tổng giám đốc này mới có chức vụ trong một trường đại học của Tàu rất quan trọng sau cái chuyến đi với Tổng thống Trump vừa qua đến Trung Quốc. Vậy liệu ông này có ngầm cam kết gì để cộng tác với Tàu trong sáng kiến chế tạo những con chip AI và chia sẻ kỹ thuật với Tàu hay không? Như vậy, nếu xảy ra chuyện này, có nghĩa là Mỹ lại mắc lừa ông Tổng giám đốc này. Mong ba vị giải thích để chúng tôi hiểu và tin này nó có thật hay không. Chúc một ngày làm việc vui. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Một cái vấn đề mà gọi là ký kết để trị vấn đề làm ăn, rồi có vấn đề mà cho sự an toàn cũng như là quyền lợi về cái vấn đề đầu tư, mà chúng ta cũng thấy trong cái mục tiêu mà thật có đề cập tới, tức là các phái đoàn mà đi dự cùng với cuộc gặp gỡ ở tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Donald Trump và Tập Cận Bình, là có rất nhiều người gọi là chủ nhân ông của lãnh đại công ty đến để mà thảo luận cũng như là để gặp gỡ riêng trong cái phái bộ đó, là những cái vấn đề mà ràng buộc liên quan đến những đề nghị kinh tế. Do đó thì cái chuyện mà thương nhượng hay là đồng ý là nó có những cái đề mục, có những cái điều khoản được ghi nhận ra. Rồi, thêm nữa đó là cái vấn đề mà mọi người cũng cho rằng cái vấn đề an ninh là một cái vấn đề mà hết sức quan trọng, đặc biệt đó là Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh điều chỉnh trí tuệ nhân tạo trên cơ sở gọi là tự nguyện. Tôi nói cơ sở tự nguyện. Tất nhiên là đây là những cái kỹ thuật. Ngoài ra nữa đó là trong phần cái vấn đề mà gọi là hợp tác làm ăn hoặc là mua, thì nó có những cái điều khoản trong đó về vấn đề bản quyền, về vấn đề mà gọi là sáng tạo hoặc là những kỹ thuật đó, nó cần đòi hỏi trong cái văn bản. để mà đồng ý lại với nhau, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề hứa hẹn để rồi sau đó là chúng ta thấy có những đề gọi là mất mát như này kia. Ai cũng biết được rằng những cái kỹ thuật mà gọi là bản quyền đó, hoặc là có những cái sự hợp tác nào đó để mà chia sẻ một số thông tin hay là như thế nào đó, và vấn đề đó nó có. Lấy một cái thí dụ, trong cái toàn bộ bộ phận của một cái máy mà nó có thể 3/4 những bộ phận rời ra mà không có vấn đề gọi là kỹ thuật cao trong đó, thì thường thường đó là được để mà có thể hợp tác lại với nhau để mà chế tạo ra. Riêng về những cái bộ phận chính đòi hỏi cái kỹ thuật cao, thường thường người ta đặt ra một cái sự an toàn nào đó để mà giữ cho cái vấn đề không có bị thất thoát về chuyện kỹ thuật. Ví dụ như là các bạn trẻ, đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy để có thể dễ hiểu. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nhìn trên ngọn, đó là cái vấn đề thương thảo để rồi sau đó thì có những cái quyền lợi. Dĩ nhiên cái cuộc làm ăn làm sao có sinh lợi, làm sao có được sự lâu dài, làm sao có cái sự an toàn, làm sao có cái sự bảo đảm, đặc biệt đó là phải có một cái sự đồng ý nào đó. Đó, căn nào nó cũng có một cái điểm lợi và nó cũng có một cái điểm gọi là nguy hiểm, hoặc là có cái điểm để mà trao đổi lại với nhau. Chứ nó không có thể nào 100% nói rằng cái chuyện làm ăn mà nó không có được kết quả. Một phần nữa đó là như là cái tỉnh tưng mà chúng tôi đọc được đó, nếu như những cái hàng mà xuất khẩu của Trung Quốc bán ra cho nước Mỹ mua mà đòi hỏi cái vấn đề về vấn đề quyền lợi, thế thì sự hợp tác đó thì làm giàu cho Trung Quốc chứ không phải làm cho Mỹ. Nhưng mà dù sao đó thì cho Mỹ nói sẽ rằng nếu như là những con hàng mà chế tạo từ bên kia do nhân công thì sẽ đánh thuế, gọi là tăng cái mức độ gọi là thuế cao cho cái vấn đề những nhân công đó để nhập hàng vào, để nhằm bảo vệ cái quyền lợi cho cái vấn đề mà gọi là làm ăn giữa hai bên. Chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ về cái vấn đề những cái điều khoản nằm ở trong cái bộ thương mại để ấn định cho cái vấn đề những hàng nhập cảng, hoặc là những vấn đề mà làm ăn mà có những cái hợp đồng mà nó chiếu theo những cái điều lệ đồng ý lại với nhau, và những cái điều khoản nào không được và điều khoản nào cần hợp tác đó chứ. Chứ nếu trường hợp mà chỉ nhìn ở trên ngọn chung chung nói rằng cái sự hợp tác đó là làm cho bất lợi cho Hoa Kỳ thì cái chuyện đó là ai cũng có cái quyền thắc mắc. Nhưng mà nếu chúng ta phải chịu khó đọc trong cái văn bản và những cái điều khoản cái hợp đồng nhau thì mới có thể trả lời một cách dứt khoát nó rõ ràng. Ai cũng hiểu được rằng những cái vấn đề bình thường thì không nói gì, nhân công rẻ cũng là một lý do. Cái điểm thứ hai nữa là nhân công rẻ thì ráp những cái thứ gọi là nó không có vấn đề mà bí mật. Nhưng mà nếu trường hợp giống như là một cái máy computer mà cái vỏ bên ngoài thì nó không có sao. Nhưng mà những cái bộ phận rồi cái nhu liệu bên trong hoặc là những cái chip bên trong đó là quan trọng thì không có được sản xuất hoặc là từ phía bên kia mà phải do nội bộ của mình. Thì đó là một trong những cái vấn đề an toàn mà thương lượng lại với nhau. Hoặc là nếu trường hợp mà nhân công rẻ bán để mà xin lợi cho họ thì sẽ bị đánh thuế cao trên cái phương diện đó, cũng là cái cách thức để mà làm sao quân bình quyền lợi cho cả đôi bên. Ngoài ra, nữa những cái vấn đề mà nó có khoảng đó là cái chìa khóa để mà an toàn, thì thường thường đó là nó cũng nằm trong cái điều khoản đó là không cung cấp cho người khác biết để mà có thể chế tạo. Hoặc là nếu mà người khác nào mà lấy, hoặc là cái sự hợp tác đó mà lấy để sử dụng cho mình để làm cái đó, thì cái vấn đề hợp đồng sẽ bị bỏ và nó có thể đưa đến vấn đề kiện tụng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải đọc kỹ cái văn bản và những cái điều khoản nào mới có thể trả lời một cách dứt khoát như thế nào hết. Tại vì đây là những cái vấn đề bằng bằng cái sự cái hợp đồng mà nó có được quy định rõ ràng chiếu theo luật về vấn đề thương mại, trao đổi mục đích, hoặc là những cái bí mật về cái vấn đề bản quyền chuyên môn, chứ nó không phải chỉ có cái vấn đề bề nổi chung chung đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi như để trả lời câu hỏi này như vậy thưa nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi đi lại chủ điểm của cái câu hỏi này, đó là vị thính giả này có nhắc đến cuối cái câu hỏi đó là cái tin này có thật hay không. Thì không biết ông hoặc bà thính giả này lấy cái tin này ở đâu, cho nên có vẻ bán tín bán nghi. Cái câu hỏi ở đây đó là vị tổng giám đốc của công ty Nvidia được phong chức được cái hàm chức hay là cái như thế nào đó của một cái trường đại học ở Tàu. Thì vị thính giả này lo lắng nói rằng là trong cái vấn đề hợp tác này đó, ông này có thể vì một cái lợi nào đó mà tiết lộ cái kỹ thuật về AI cho bên phía Trung Quốc hay không. Thì thân dân, theo cái nhìn của anh thì cái chuyện này thứ nhất là nó có thật hay không, và thứ hai cái chuyện ông này được phong chức gì ở trên một cái trường đại học ở Tàu đó, nó có là một cái lý do nó làm ảnh hưởng tới cái vấn đề tiết lộ những cái kỹ thuật về vấn đề AI hay không, thưa anh dân?
0: Tất cả đều là không và không hết. Tôi sẽ không bao giờ coi thường trí khôn của mấy vị lãnh đạo kỹ thuật. Đây là những siêu nhân về kỹ thuật. Họ biết họ làm gì. Và lại vấn đề AI liên quan an ninh quốc phòng, liên quan đến tài sản trí tuệ đó. Ông tổng giám đốc của NVIDIA, Jensen Huang, phải hiểu rằng ông đang bị ông châm giỏi đèn. Cho nên tôi sẽ không có dám đụng tới cái trí khôn của ông tổng giám đốc này nếu ông làm một chuyện quờ quạng. Hai tháng trước đây, Tổng thống Trump chỉ có cho phép NVIDIA buôn bán với Trung Cộng cái chip mà nó sơ bản nhất, M20. Còn M200 đó, bố bảo ông Jensen Huang dám tự ý quyết định. Rồi, trong cái việc mà xưng hàm, xưng tướng, làm tiến sĩ danh dự hoặc là cố vấn danh dự cho một viện đại học nữa, chúng tôi cũng không có dám can thiệp vào cái trí khôn của mấy vị này. Tại vì đây đã là một lĩnh vực hoàn toàn về trí khôn. Người ta đã không có dạy gì để lấn lộn trí khôn đó vào trong việc gả bán những cái lợi luận có tính cách cá nhân, có tính cách thương nghiệp mà nó làm nguy hại đến tài sản trí tuệ. Và nên nhớ là ông Jensen Huang này đó, ông chịu trách nhiệm với Tổng thống Trump và nước Mỹ về vấn đề an ninh quốc phòng. Vâng, cả hai đó chúng tôi không tin nó có cái sự liên hệ. Chán bạn người đó là giám đốc danh dự, là cố vấn danh dự, là tiến sĩ danh dự tại các định chế cao đẳng kỹ thuật, đại học lớn bé đó. Họ chỉ hành xử trong cái giới hạn định nghĩa bởi cái mảnh bằng đó, cái sự danh dự đó và cái khuôn thước đó mà thôi. Theo luật thì họ không có thể đi xa hơn. Cho nên ông Jensen Huang, nếu chúng tôi không lầm thì ông là người Đài Loan, ông lại là công dân Mỹ nữa. Ông biết cái trách nhiệm của một vị tổng giám đốc công ty như thế nào khi làm chuyện phản quốc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn hai câu hỏi nữa, nhưng mà đặc biệt cái câu hỏi thứ hai của một vị thính giả ở San Jose thì chắc lẽ là chỉ có anh Dân trả lời được thôi. Cái câu hỏi này nó làm cho chúng tôi cũng phân vân lắm. Bởi vì thứ nhất là chúng tôi không có đủ dữ kiện. Thứ hai đó là nghe đầy tai rồi. Tại sao dư luận ở San Jose lại ghét ông Biên Đoàn như vậy? Nó phải có lý do gì chứ? Các anh có thể cho biết hay không? Vâng, cái này thì rất là nhiều những cái bài viết, rất là nhiều những cái bài đăng trên Internet kể xấu người này, kể xấu người kia. Và dĩ nhiên Biên Đoàn cũng nằm trong số những người bị kể xấu, nhất là trong cái khoảng thời gian mà anh ra anh tái tranh cử cái chức vụ nghị viên khu vực 7. Nhưng mà có vẻ như những cái đánh phá này nó không có đạt được cái kết quả như người ta mong muốn. Thì không biết là anh Dân có thể trả lời câu hỏi này hay không thưa anh?
0: Câu hỏi nói rằng tại sao dư luận ở San Jose người ta lại ghét bỏ ông Bình Đoàn đến như vậy? Câu hỏi đó nó không có chắc ăn nha, câu hỏi nó không có căn cứ. Có thể có một số người nhỏ thôi, không đáng kể, có khả năng khô mõ đánh trúng ồn nào. Nhưng cái tiếng ồn nào đó không có nghĩa là dư luận ở San Jose lại ghét bỏ ông Bình Đoàn đến như vậy. Thành thử ra cái đó là một nhận định, nó không có chính. Và do đó chúng tôi sẽ đặt cái trường hợp này là giả thuyết. Giả thuyết là việc nó có đi thì cái cuộc bầu cử kết quả ngày hôm qua đó nó trả lời rồi. Ảnh hưởng của những cái bài bút lá cải, tấn công vô cứ, đánh phá nhân danh, cái cạnh chính trị và bất đồng ý kiến cá nhân, lúc cơm lành, lúc canh không ngọt nữa, nó trở thành thù hận chính trị, rồi đem ý thức hệ đi vào cuộc. Anh thử câu hỏi mà tại sao dư luận ở San Jose lại ghét bỏ anh Bình Đoàn đến như vậy? Cái chữ dư luận đó nó là bao nhiêu người? Và những người đó đâu có thể nói rằng ở San Jose, những người đó đâu có ở trong khu vực 7. Nếu ở trong khu vực 7 đó thì cái ảnh hưởng nó phải có chứ. Mà ảnh hưởng của cử tri người Việt, người Mỹ gốc Việt ở trong khu vực 7 đó, người ta phải đối xử với các ứng cử viên một cách nghiêm chỉnh chứ. Ứng cử viên có bội hứa với họ không? Ứng cử viên có làm những cái gì mà nó đi ngược lại nguyện vọng của cử tri không? Còn nếu ứng cử viên làm những chuyện riêng, những chuyện không liên quan gì tới chính sách phục vụ cư dân đó, thì ngay cả cái người ứng cử viên và cử tri đã làm gì có cái hệ thống tài phán để mà chia sẻ, để mà tấn công, rồi để mà gọi là không bầu hoặc bầu cho người khác. Trước khi có sơ bộ ngày hôm qua đó, chúng ta đã đặt câu hỏi này cho nhau rồi. Và chúng tôi nói rằng chỉ sau kết quả là biết ngay. Những cái màn mà đánh phá dưới lưng quần như thế này nó có kết quả hay không? Thì nó hoàn toàn không có kết quả rồi. Anh Bình Đoàn anh hơn phiếu người đứng nhì gấp đôi. Rất tiếc là anh không có đạt được 50% cộng 1 để anh chiến thắng luôn. Thành thử ra chúng tôi vẫn tin rằng đây nó là một cảm nhận. Mà cảm nhận thì nó chủ quan. Nó chủ quan về vấn đề xúc cảm. Mà xúc cảm thì nó có cái nông nỗi đi ngoài tất cả những cái sự bình tĩnh và cái trí khôn thông thường của con người. Vâng, chúng tôi xin đóng góp như vậy. Tất cả đều là lỗi lầm. Là lỗi lầm này nó nhỏ lắm. Rồi vì quyền lợi, vì tự ái đó, nó làm nở lớn lên. Nở lên xong đó, thì cái cách đánh hay nhất là chụp mũ. Chụp mũ, ý thức hệ, là cái trò chơi rẻ tiền 50 năm qua, người cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta vẫn vô tình không nhìn nhận một cái rõ ràng đó là một việc không nên làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Cho đến giờ phút này đó, thì không biết rằng cái số phiếu sao đó, nó có giúp được Biên Đoàn vượt qua con số 50 hay không. Nhưng mà dẫu sao, đây nó vẫn là cái kết quả và cái câu trả lời cho cái cuộc bầu cử vừa qua, và cũng như cho những cái bài báo đánh phá Có lẽ là vị thính giả cư ngụ ở San Jose này chỉ nhận được những cái bài báo đánh phá anh biên đoàn. Nhưng mà cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì bên biên đoàn đâu có rảnh cái thời gian để mà ngồi viết những cái bài báo để mà chửi rủa. Mà nếu mà muốn chửi rủa thì chửi rủa ai? Trong khi những kẻ mà chống biên đoàn đó thì họ có cái mục tiêu. Và như chúng tôi có một lần trình bày cách đây không lâu, chúng tôi nhận được những cái bài vở đó từ một nhóm ít người thôi, khoảng chừng 2-3 người gì thôi. Và những cái bài vở họ thu thập ở khắp nơi, rồi có nhiều tên khắp nơi, không biết có phải là thật hay không. Rồi viết ra những cái lời chống đối và chửi rủa của mình, đem những cái chuyện đời xưa, đời xưa không ai biết, rồi đưa lên để mà tấn công một cái người mà mình không thích. Cho nên quả rõ ràng là cái kết quả ngày hôm qua 48% hơn so với cái người đứng thứ nhì chỉ có 23%, thì đã cho thấy cái câu trả lời rồi. Lần này thì có thêm một vị nữ lưu nữa đó, là bà Hạnh Giao. Nhưng mà bà Hạnh Giao thì lại bị tụt xuống quá thấp, coi như là không còn hy vọng gì nữa rồi. Bà Hạnh Giao chưa tới con số 10%, cho nên coi như là thẳng thắn bị loại. Cái người đứng hàng thứ ba cũng chỉ đạt được khoảng 18% hơn. So với con 18%, rồi 23% hơn so với con số 48, nó cách xa quá xa. Cho nên cái kết quả ai cũng thấy được. Ngoại trừ từ bây giờ cho đến tháng 11 mà vào cái ngày chung kết, mà nếu mà cái ứng viên thứ nhì là bà Vân Lê đạt được một số những cái kỳ tích nào đó thì mới có cái sự thay đổi. Hoặc là ngược lại, biên đoàn mắc một số những cái lỗi lầm nào đó thật lớn thì quả mai cái kết quả nó mới có cái sự thay đổi. Chứ còn ngay giờ phút này thì người ta đã thấy rõ ràng nó là như vậy rồi. Vâng, câu hỏi cuối cùng nó lại liên quan đến cái vấn đề mà chúng tôi trước đây có trình bày. Trước đây chúng tôi có nói về cái trường hợp mà nước Nhật và nước Phi đã có những cái cuộc hợp tác chặt chẽ để có thể một phần nào đó kiềm chế được cái sự hung hãn của Trung Quốc khi mà hai vợ chồng của Tổng thống Phi sang thăm Nhật và gặp bà Thủ tướng Nhật. Cái thế mà từ phía trên đi xuống phía dưới cộng với Đài Loan ở phía giữa đó, nó tạo thành một cái đường thẳng, tuy rằng nó không có hoàn chỉnh nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó, nó kiềm chế cái sự hung hăng của Trung Quốc. Và lúc đó chúng tôi có nhắc đến cái vai trò khá quan trọng của Việt Nam, bởi vì cái vị trí nằm ở từ ở phía dưới Trung Quốc kéo dài xuống tận phía Nam, tức là suốt dọc một cái vùng biển Đông. Thì vị thính giả này gần đây, mới đây nó đặt cái câu hỏi là Việt Nam và Phi Luật Tân vừa có một cái sự hợp tác quan trọng, việc này có tác động gì với việc kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc ở vùng biển Đông hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Tôi nghĩ đó là Nhật Bản chế lợi Phi Luật Tân hợp tác lại với nhau trong cái lĩnh vực mà về vấn đề gọi là hàng hải, về vấn đề thương mại, cũng như là về vấn đề mà gọi là an ninh quốc phòng lại với nhau, cái chuyện đó nó có. Còn cái vấn đề mà Việt Nam có hợp tác với Phi hay không thì chúng tôi không có đọc được, vẫn không có biết. Vấn đề quan trọng mà đâu có cái sự hiện diện của Hoa Kỳ, mà trong đó là cái vấn đề mà tranh chấp về vấn đề Biển Đông, cũng như là cái khu bãi cảng Stavros mà đối với Việt Nam cũng như là đối với Trung Quốc, và cái khu vực mà khu đường lưỡi bò mà chúng ta đã thấy nó đã gọi là ngấm ngầm kéo dài rất là nhiều năm, mặc dù là cái mức độ nó không trầm trọng, nhưng mà thỉnh thoảng thì cái vấn đề mà các sự quấy nhiễu của các cái cơ quan trực quân sự của Trung Quốc để mà quấy phá trong khu vực vùng biển để cạn mà các cái hòn đảo cũng như là các cái thành phần đó với cái sự gọi là chủ quyền của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, Phi Luật Tân, rồi Tân Gia Ba, Nam Dương, và ngay cả vấn đề với nhiều quốc gia, trong đó có cả Đài Loan. Thì qua cái vấn đề mà chúng ta thấy nó cái trên về cái mặt nổi đó là sự hợp tác với nhau về vấn đề kinh tế và ngay cả về vấn đề quân sự để mà có thể quân bình và tạm cái sự an toàn. Nhưng mà điều kiện hợp tác cái này là nó có cái giá trị gì mà để nhằm ngăn ngừa cái gì? Đây là cái sự bành trướng ở cái khu vực vùng Biển Đông mà lực lượng của Hải quân Trung Quốc hoặc là các cái lực lượng bán quân sự với vấn đề ở tại khu vực vùng Biển Đông hoặc là khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, cái vấn đề mà gọi là bành trướng xua ra để mà có thể tạo ra cái lợi nhuận thay vì khai thác bên trong nội địa là dùng biển mênh mông mà dùng cái sức mạnh và quân sự của Trung Quốc là điều là hiển nhiên. Mà đây là cái chủ trương của ông Tập Cận Bình để bao vây đi ra khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ Biển Đông không. Nhưng mà dù sao với cái vấn đề hợp tác của Tổng thống Phi và Hoa Kỳ có cái sự hiện diện đó và cũng đã có những cái cuộc hợp tác và thực tập để nhằm bảo vệ quyền lợi chung và cái sự an toàn ở trong khu vực đó. Đó là cho chúng ta thấy ngoài ra cái lĩnh vực an ninh, nhưng ngoài ra cái lĩnh vực về thương mại cũng là một cái vấn đề thông thường mà để hợp tác lại với nhau. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý. Sau đó thì là Nhật Bản cũng đã muốn mở rộng về cái sự an toàn đó, về cái vấn đề giao thương thì đúng hơn là về lĩnh vực quân sự. Nhưng mà nếu có thêm được cái quân sự đó thì nhằm để bảo vệ về cái quyền lợi sự an toàn đó mà thôi, chứ không phải nhằm để mà có thể tạo ra cái cuộc chiến tranh để làm giảm bớt đi cái áp lực mà trong đó thì ngụ ý giữa Nhật Bản nếu có sự hợp tác với Phi cũng là nhằm là giảm bớt cái sự căng thẳng giữa eo biển Đài Loan, mà trong đó đó là cái sự đe dọa của cái vấn đề nỗ lực về vấn đề chính trị để làm sao không có cái sự ủng hộ nhiều từ phía của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, mà ngay cả Nhật Bản là cái quốc gia đã nói rằng không có phát triển gì vấn đề quân sự, nhưng mà để bảo vệ cho mình và một điều kiện thực tế là phải bắt buộc phải có cái sự liên kết giữa nhiều quốc gia ở trong vùng. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi có thể tiên đoán và phân tích nó là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của câu hỏi, đó là cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Phi mới đây. Thưa anh Dân, cái hợp tác này nó có phần nào đó nhằm cái mục tiêu là kiềm chế cái sự hung hăng của Trung Quốc ở cái vùng Biển Đông mà hai nước bị ảnh hưởng nhiều nhất là Việt Nam và Phi hay không? Hay là cũng chỉ là một cái hiệp ước cởi ngựa xem hoa làm cho có mà thôi, thưa anh Dân?
0: Nó không đến nỗi là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mà nó không có dám đụng chạm tới quyền lợi của Trung Quốc tại Biển Đông. Tô Lâm phải khôn ngoan lắm, đụng tới đó là chết. Cho nên trong buổi gặp gỡ giữa Tô Lâm và công quyền Phi Luật Tân vào tuần qua, đó, người ta chỉ có nói đến vấn đề môi trường sinh thái, người ta chỉ nói đến vấn đề ô nhiễm mặt nước, người ta chỉ nói là vấn đề đánh cá chính danh. Và cái chuyện đó đó thì bất cứ một quốc gia nào có miền duyên hải đó, đều có quyền nói đến. Bố bảo Tô Lâm có đề cập vấn đề lưỡi bò, bố bảo Tô Lâm đó, có can thiệp vấn đề Trung Quốc mới xây thêm một số đảo đá và biến nó trở thành đảo nhân tạo. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả, để chúng ta tiếp tục theo dõi về những cái diễn tiến liên quan đến cuộc bầu cử ở California và tại Senegal, cũng như là nhiều vấn đề khác mà chúng ta sẽ có cái nhìn, cũng như là có cái dịp để mà tiếp tục phân tích, cũng như là trao đổi những câu hỏi, cũng như là góp ý từ phía của thính giả. Trong những cái xin cảm ơn về những cái thiện chí này, và xin hẹn giữa anh Hoàng Thế Dân Nam Phong và quý khán giả của chương trình thời sự trong ngày mai.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình ngày mai thứ năm.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh

0: cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
4: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thùy Dương, Thu Hằng cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Theo dòng thời sự Choose France, tại sao Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn AI? Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như của các đồng minh vùng vịnh. Thùy Dương cho biết thêm.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết hai tên lửa Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ nước này hoặc tự hủy trên không. Ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra thông cáo khẳng định đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công riêng biệt do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị một tên lửa Mỹ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà theo lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là có liên hệ với Mỹ và Israel. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Kesh của Iran ở vùng Vịnh. Đáp lại, Tehran đã tấn công một nước trong khu vực nhưng không nêu tên, cũng như trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran cáo buộc một số nước vùng Vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này phủ nhận cáo buộc đó. Về phía Kuwait, vào hôm nay, trên mạng X, quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị drone của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến nhiều người bị thương.
2: Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang được tiến hành và không gián đoạn, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã cắt đứt đối thoại với Washington do cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trong khi đó, theo Reuters, cũng vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố là nhóm đàm phán của Tổng thống Trump chưa từng đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Về phía Tehran, theo các hãng truyền thông nhà nước, Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với Washington.
0: Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, hôm qua Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran là Novitex cùng 3 sàn giao dịch khác.
1: 4 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt là Novitex, Bipin, Ramzinex và Walex. 4 cá nhân cũng bị trừng phạt, trong đó có chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Novitex là Amir Hossein-Rat. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là trong năm 2025, Novitex đã quản lý hơn 50% tổng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran, tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran, các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, hỗ trợ mạng lưới rộng lớn, né tránh lệnh trừng phạt quốc tế của Iran. Hãng tin Mỹ AP cho biết là không thể liên lạc được với đại diện của Novitex qua email. Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây sức ép liên tục của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận với các điều kiện của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
0: Iran tiếp tục oanh kích miền nam Liban bất chấp lời hứa giảm leo thang của Tổng thống Mỹ. Quân đội Israel đã tấn công khoảng 20 địa điểm trong ngày hôm qua. Theo thông báo của Bộ Y tế Liban, 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, 48 người bị thương và trong số những người bị thương có một bác sĩ và 5 nhân viên của Bệnh viện Công Tepnin, Trọng Thành cho biết tiếp.
2: Trong khi đó, đàm phán giữa Israel và Liban tại Washington bước sang ngày thứ hai vào ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6. Theo Sứ quán Liban tại Mỹ, tổ chức Hezbollah hôm mùng 1 tháng 6 đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Theo đó, Israel không tấn công vùng ngoại ô Beirut để đổi lấy cam kết của Hezbollah ngừng tấn công vào Israel. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn bộ Liban. Trả lời AFP, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết là lực lượng này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chỉ mang tính khu vực với Israel. Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền nam Liban và đang đạt được những tiến bộ chưa từng có từ 3 thập niên nay, đồng thời khẳng định là mục tiêu đè bẹp lực lượng Hezbollah ở khu vực này để bảo vệ miền bắc Israel. Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel, theo trang mạng Axios ngày hôm qua, đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Netanyahu quyết định leo thang quân sự tại Liban. Trang mạng nổi tiếng về mối quan hệ gần gũi với giới cầm quyền tại Mỹ dẫn lời một quan chức cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Trump đã nói, xin trích, ông bị điên rồi, nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù, giờ thì tất cả đều ghét ông, tất cả đều ghét Israel vì chuyện này, hết lời dẫn. Hai nguồn tin khác cũng cho biết là Tổng thống Trump đã lên án ông Netanyahu là vô ơn trong một cuộc đối đáp mà Axios mô tả là đầy những lời lẽ chửi thề. Một chuyên gia về Israel thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế tuy nhiên khuyến cáo nên thận trọng khi tiếp nhận kiểu thông tin này.
0: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Thường niên St. Petersburg của Nga khai mạc ngày hôm nay và kéo dài 4 ngày với sự tham dự của hơn 20.000 khách mời đến từ 130 quốc gia. Tăng trưởng sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 5 kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống Ukraine. Trả lời Reuters, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ thấp do chính sách duy trì lãi suất tín dụng trên 10%. Tăng thuế để tài trợ cho chiến tranh, đầu tư giảm sút, dự báo mức tăng trưởng năm nay chỉ khoảng 0,4% so với mức 1% hồi năm 2025. Giám đốc điều hành một công ty Nga xin ẩn danh cho Reuters biết, giới doanh nhân Nga rất mong đợi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có thể giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trong lúc giới chính trị phương Tây tẩy chay sự kiện này để phản đối Nga xâm lược Ukraine, các thành viên đảng cực hữu Đức AfD lại tham gia và hành động này bị chỉ trích mạnh mẽ tại Đức. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
3: Đây không phải là hoạt động ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, mà là sự quỵ lụy trước một tội phạm chiến tranh. Ông Mark Andersmann, Chủ tịch Ủy ban Giám sát các cơ quan tình báo thuộc Quốc hội Đức, thành viên Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đã chỉ trích gay gắt các dân biểu đảng cực hữu AfD tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Các lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh của Đức nhất loạt lên án chuyến đi phục vụ lợi ích của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn về đối ngoại của Đảng AfD tại Quốc hội Đức thì khẳng định ông quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg là để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính đất nước. Giới chức này nhấn mạnh rằng, trong một thời gian dài, phái đoàn của Đảng Cực hữu Đức chưa bao giờ có mặt tại diễn đàn này đông đảo đến như vậy. Những chuyến đi của các thành viên Đảng AfD đến Nga cả trước và kể từ khi Nga xâm lược Ukraine không phải là điều mới lạ. Đảng này thường xuyên bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Moscow. Nhiều người Đức khác cũng sẽ có mặt tại St. Petersburg. Một lần nữa, đại diện các cộng đồng doanh nghiệp lại tham dự diễn đàn. 1.600 công ty Đức đang hoạt động tại quốc gia này. Với tổng doanh thu 20 tỷ euro vào năm ngoái, thị trường Nga vẫn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức bất chấp các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
4: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
0: Đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, sáng nay thôn Ukraine tấn công một kho dầu và căn cứ quân sự Kronstadt nằm trong thành phố. Đợt tấn công này diễn ra ngay sau cuộc oanh kích ồ ạt của Nga với thôn và tên lửa tại nhiều vùng ở Ukraine khiến 23 người chết. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Mark Rutte đã đến Kiev vào sáng nay trong một chuyến thăm không được công bố trước vì lý do an ninh, theo thông báo của công ty đường sắt Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO diễn ra sau nhiều đợt không kích quy mô lớn của Nga trong những ngày qua, trong đó Kiev là một trong những mục tiêu bị tấn công mạnh. Sau thông tin của công ty đường sắt Ukraine, phát ngôn viên của NATO xác nhận sự có mặt của ông Rutte cùng đại diện của các nước thành viên NATO tại Kiev. Chi tiết của chuyến thăm chưa được công bố, nhưng phái đoàn dự kiến có một cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine để đối phó với các đợt oanh tạc của Nga. Theo số liệu mới được cập nhật, vụ tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine trong đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 tháng 6 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 16 nạn nhân, bao gồm cả hai trẻ em ở thành phố công nghiệp Dnipro ở miền Trung. Chính quyền Kiev cho biết thêm có 7 người chết và hơn 50 người bị thương. Từ Kiev, thông tín viên Emanasha tóm lược tình hình tại thủ đô Ukraine trong những ngày qua.
5: Entre les frappes du 24 mai et celles d'hier, le quartier de Lukyanivka en plein cœur de Kiev.
6: Từ khi xảy ra các cuộc không kích ngày 24 tháng 5 cho đến những đợt oanh tạc ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, khu phố Lukyanivka ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev đã bị tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa. Tại khu phố này, ngày càng có nhiều tòa nhà bị hỏa lực phá toang. Cô Victoria cùng mẹ và cậu con trai đang tuổi thiếu niên quay trở về nhà kiệt sức do tình hình đêm hôm trước. Cô chia sẻ các drone bay liên tục ở phía sau ngôi nhà, cảnh tượng thật kinh hoàng. Và chúng bắt đầu phát nổ ngay phía trên đầu chúng tôi. Nói rằng thật là đáng sợ, chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa, bởi vì cứ liên tục phải chạy đi trú ẩn cũng rất mệt mỏi về tinh thần. Khi một hồi còi mới báo động phòng không vang lên, cô Victoria không có ý định trú ẩn qua đêm tại một bãi đỗ xe. Nhưng có hai người khác là ông Andrei và bà Veronika thì quay lại đó. Họ đã từng ẩn náu ở khu đỗ xe này trong các đợt oanh tạc đêm hôm trước. Họ nói, như cô thấy đấy, các căn hộ không còn cửa sổ, chẳng còn gì cả, và những người đã chạy khỏi các tòa nhà lân cận đã bị hất văng đến đây, cạnh bãi đỗ xe, chứ không phải là ở bên trong. Họ bị thương do mảnh đạn, trong đó có cả trẻ em và những người đàn ông. Khi bóng tối buông xuống Kiev, mỗi đêm đều đồng nghĩa với mối nguy hiểm. Người dân lại tiếp tục dọn dẹp căn hộ của họ và cố gắng vớt vát những gì còn lại. Bất chấp nguy cơ lại phải hứng chịu các đợt oanh tạc mới, những ai còn có một mái nhà đều không có ý định rời khỏi nơi này.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp và Ấn Độ nhân chuyến thăm Paris của Tư lệnh Không quân Ấn Độ Thống soái Amarpreet Singh từ ngày 1 tháng 6 2026, New Delhi đã chính thức gửi thư yêu cầu đến Paris đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỷ euro.
6: Theo báo Pháp Le Figaro, sự hiện diện của thống soái Amarpreet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Một trang tin của Ấn Độ nhận định chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực không quân của nước này bị giảm sút khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là phải có hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 của Pháp dự kiến cũng sẽ bị loại trong những năm tới. Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rất căng thẳng, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa Pháp và Ấn Độ. Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ. Giờ đây đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng 2-3 tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau.
0: Trong lĩnh vực công nghệ, Ủy ban châu Âu hôm nay công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ số mà các đại tập đoàn công nghệ của Mỹ, tức GAFAM, cung cấp. Brussels muốn thúc đẩy các giải pháp sản xuất tại châu Âu.
6: Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ của Liên Âu là tách khỏi Mỹ trong một thế giới mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ chi phối hệ sinh thái công nghệ số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google để chuyển sang các giải pháp thay thế của châu Âu. Trên thực tế, châu Âu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Mỹ, bởi vì trong các lĩnh vực từ dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội cho đến thương mại điện tử thì châu Âu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ.
1: một cuộc khủng hoảng với Mỹ có thể sẽ đẩy châu Âu đến ngày tận thế, theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với RFI. Ví dụ, Mỹ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở châu Âu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời công nghệ số cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Washington. Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy ban châu Âu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt như trung tâm dữ liệu để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo sản xuất tại châu Âu. Dự kiến Liên Âu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy ban châu Âu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
7: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, sau một tuần trì hoãn, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều chỉnh các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Văn bản này vốn được chờ đợi từ lâu, có mục tiêu chính là ngăn chặn việc tin tặc sử dụng các mô hình an ninh mạng tiên tiến nhất để phát hiện dễ dàng các lỗ hổng và qua đó tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng.
2: Cho đến gần đây, chính quyền Donald Trump vốn hoàn toàn ngả theo phe phản đối triệt để mọi quy định khi coi việc này cản trở nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã biến đổi nhanh chóng vào đầu năm nay khi có bằng chứng cho thấy là các mô hình tiên tiến hiện nay có khả năng xác định và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng với tốc độ chưa từng có. Tin tặc có thể sử dụng các mô hình như vậy để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu các mô hình này được đưa ra thị trường trước khi các lỗ hổng được sửa chữa.
7: Về thương mại, đại diện thương mại Mỹ ngày hôm qua đề nghị áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế.
2: Nước Pháp tổ chức lễ truy điệu triết gia nhà xã hội học Edgar Morin tại Điện Invalid. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay bày tỏ lòng kính trọng với một nhà nhân văn mang tầm vóc toàn cầu, người vừa qua đời ở tuổi 104. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông là con người chưa bao giờ khuất phục trước chân lý của một bên duy nhất. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn là năng lượng sống mang đầy chất Pháp, hào phóng đầy khát vọng mang tính nhân loại ở ông sẽ tiếp tục được tái sinh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn được kho dự trữ nhiên liệu chiến lược, chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, căng thẳng eo biển Hormuz kéo dài đã được 3 tháng và chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như giá dầu thế giới vẫn chưa vượt mức 120 đô la một thùng như dự báo, thì Trung Quốc cùng lúc đã giảm được nhập khẩu dầu thô mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược, trong khi nền kinh tế vẫn vận hành tốt. Bắc Kinh đã xoay sở thế nào để có thể bỏ qua dầu mỏ vùng vịnh? Báo Pháp Leseco dẫn nhận định của chuyên gia Michel Maidan, Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho rằng bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng Hormuz là nhiều thập niên chuẩn bị của Trung Quốc đang mang lại cho kết quả. Trung Quốc ngày nay đã có một hệ thống năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn trong nước, 84% năng lượng sơ cấp và hơn 90% điện năng Trung Quốc là được sản xuất trong nước nhờ vào than đá, dầu hỏa và khí đốt, cùng với khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện, điện gió và mặt trời. Hết là giỡn. Do vậy, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô mà không cần sử dụng đến nguồn dự trữ dầu hỏa chiến lược. Theo các số liệu được công bố, trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc chỉ nhập khẩu gần 6,8 triệu thùng dầu thô một ngày, mức thấp nhất từ 10 năm qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm hơn 1/3 so với 11 triệu thùng một ngày trước khi có chiến tranh. Động thái này của Trung Quốc, vốn nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới, không những đã giúp bảo vệ nước này trước cú sốc chi phí mà còn kềm hãm giá dầu thế giới không tăng vọt. Hiện nay, giá dầu Brent tham chiếu là ở mức 95 đô la thay vì là 70 so với trước chiến tranh, và do vậy giá dầu vẫn chưa vượt ngưỡng 120 đô la một thùng xa với mức dự báo là 200 đô la. Điều nghịch lý là Bắc Kinh đã không bù đắp phần thiếu hụt đó bằng cách sử dụng nguồn dự trữ. Không những kho dự trữ chiến lược được tích lũy phòng ngừa trong nhiều năm vẫn dồi dào mà thậm chí còn tăng lên trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, từ mức 1,22 triệu thùng một ngày lên thành 1,23 triệu. Để đáp ứng nhu cầu, Trung Quốc đã huy động nhiều nguồn dự phòng khác như trữ lượng than đá khổng lồ chiếm đến 61% tổng nguồn cung năng lượng Trung Quốc theo Cơ quan Năng lượng Thế giới để sản xuất khí đốt tổng hợp bù đắp cho lượng khí hóa lỏng bị mắc kẹt ở Qatar do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trung Quốc thậm chí còn bán một phần dự trữ khí đốt ra thị trường vào những thời điểm giá cả tăng để thu lợi. Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và phát triển ô tô điện đã giúp Bắc Kinh giảm thiểu tác động, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển. Hơn một nửa số ô tô mới bán ra thị trường là xe điện, chưa kể đến mạng lưới TGV lớn nhất thế giới mà Bắc Kinh xây dựng trong vòng 20 năm. Theo đánh giá của Goldman Sachs, việc phổ biến rộng rãi nhiều phương thức giao thông vận chuyển đã góp phần giảm nhu cầu xăng dầu, thậm chí đến 20% trong tháng 4 năm nay. Bà Stella Lee, phó giám đốc của BYD, nhân kỳ hội chợ triển lãm xe ô tô ở Bắc Kinh, từng tuyên bố xin trích, việc giá dầu thế giới tăng là một lời cảnh tỉnh, ngày nay dùng ô tô điện giúp quý vị tiết kiệm tiền. Hết lời dẫn. Báo Pháp Leseco nhìn nhận, vào lúc các nước châu Á trong vùng đang lao đao với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, thì nền kinh tế Trung Quốc hiện tại vẫn bình chân như vậy, nhờ vào chiến lược độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng điều kỳ diệu này sẽ trụ được bao lâu nữa có lẽ còn phụ thuộc vào độ dài cuộc so găng giữa Mỹ và Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy Mi biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara, lần đầu tiên lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo.
3: Cette édition de Choose France à elle seule
0: Chỉ riêng hội nghị Truce Hong lần này sẽ giúp thu hút được khoản đầu tư kỷ lục 93 tỷ euro, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Rõ ràng đây là một kỷ lục chưa từng có và mang tính lịch sử. Khoản đầu tư 93 tỷ euro này tập trung vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thông báo của Masa và SoftBank chiếm gần một nửa con số này với 45 tỷ euro đã được xác nhận.
2: Ông Emmanuel Macron đã thành công tại hội nghị Choose France cuối cùng với tư cách là Tổng thống Pháp. Choose France lựa chọn nước Pháp lần thứ 9 diễn ra ngày 1 tháng 6 đã đánh bại mọi kỷ lục trước đây. Tổng đầu tư của SoftBank vào trung tâm dữ liệu tại Pháp sẽ lên tới 75 tỷ đô la. Theo giám đốc điều hành tập đoàn Masayoshi Son, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, rất nhiều dự án mở rộng, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng AI tại Pháp cũng được các nhà đầu tư nước ngoài thông báo.
3: Câu hỏi thứ nhất, đâu là những điều kiện giúp Pháp có sức hấp dẫn trong mắt các đại tập đoàn AI và nhà đầu tư?
2: Lý do đầu tiên chính là nguồn năng lượng dồi dào và không phát thải carbon, trong khi trí tuệ nhân tạo AI tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để làm mát và vận hành hàng nghìn máy chủ ngày đêm, các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn cung cấp điện ổn định và sạch. Ví dụ dự án của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank với tổng công suất 3 gigawatt, thì ba trung tâm dữ liệu sẽ được xây ở vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp cho đến năm 2031, sẽ tiêu thụ gần gấp đôi điện năng của lò phản ứng hạt nhân EPR tại thành phố Flamanville ở tỉnh Mons. Đây cũng chính là điểm được Tổng thống Pháp đưa ra để thuyết phục ông Masayoshi Son, chủ tịch sáng lập SoftBank, trong chuyến công du Nhật Bản ngày 1 tháng 4. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình France 2 ngày 1 tháng 6, ông Masayoshi Son cho biết.
4: President Macron, he said,
0: ông ấy nói với tôi, tình trạng thiếu điện đang xảy ra trên toàn thế giới, trong khi chúng tôi ở Pháp xuất khẩu điện. Ông sẽ có ngay 2 gigawatt nếu sẵn sàng đầu tư vào một trung tâm dữ liệu AI. Thế là tôi nói, được rồi, tôi có thể thử. Nhưng ông ấy nói với tôi, sao lại thử? Không được, hãy làm đi. Hãy hứa với tôi là ông làm. Ông ấy gần như thúc ép. Đó là một nhà lãnh đạo rất thuyết phục. Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho khoản đầu tư của chúng tôi.
2: Ngoài sức thuyết phục, sự kiên trì, thậm chí là thúc ép của Tổng thống Macron, còn phải kể đến vị trí địa lý của Pháp cũng như là châu Âu, cũng như chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư được thể hiện cụ thể qua chương trình Choose France. Theo giải thích của kinh tế gia Thomas Gibin, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế CEPI, khi trả lời phỏng vấn đài France 24 ngày 29 tháng 5.
0: Các nhà đầu tư đến Pháp chủ yếu để tìm kiếm một vị trí chiến lược ở trung tâm Liên hiệp châu Âu. Họ cũng đến vì cơ sở hạ tầng tốt và khu vực sản xuất của Pháp vẫn tương đối năng động so với các nước láng giềng. Đây cũng có thể là cơ hội cho châu Âu, bởi vì so với Hoa Kỳ, châu Âu là một khu vực kinh tế ổn định hơn nhiều. Khu vực kinh tế châu Âu dựa trên luật lệ, có sự ổn định chính trị cao hơn và ít phong trào cực hữu hơn, sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư tại châu Âu.
2: Quay trở lại trường hợp ba trung tâm dữ liệu ở vùng Hauts-de-France miền Bắc nước Pháp, chủ tịch, nhà sáng lập của tập đoàn SoftBank giải thích, đó là một vùng công nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng, điện và nhất là địa điểm, tất cả chỉ cần một thời gian ngắn. Cụ thể theo trang La Dépêche thì nhà quản lý điện RTE xác định từ trước 8 địa điểm hoàn hảo cho các cơ sở hạ tầng này và có thể được kết nối nhanh với mạng điện. Mặt khác, luật đơn giản hóa đời sống kinh tế được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua cho phép những dự án này được xếp vào danh sách dự án vì lợi ích quốc gia, được ưu tiên kết nối và đơn giản hóa việc tham vấn cộng đồng.
3: Đối với Pháp, những dự án này có ý nghĩa như thế nào?
2: Lợi ích đầu tiên chính là công ăn việc làm. Tổng thống Macron thông báo 71 dự án được công bố tại Hội nghị lựa chọn nước Pháp năm 2026, đánh dấu một năm kỷ lục về đầu tư nước ngoài và dự kiến sẽ tạo ra hơn 15.600 việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp, vốn vẫn cao hơn mức trung bình của Liên hiệp châu Âu và gần đây đã tăng lên trên 8%. Riêng ba trung tâm dữ liệu được SoftBank hợp tác với tập đoàn Schneider Electric và nhiều công ty khác tại Pháp sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong vòng 5 năm tới, theo giải thích của ông Masayoshi Son. Thứ hai là đưa Pháp trở thành cường quốc trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Giai đoạn chuẩn bị sẽ được rút ngắn bởi vì SoftBank đã thực hiện những dự án tương tự tại Mỹ nên đã có mô hình và có thể biến Pháp thành trung tâm của châu Âu về AI và châu Âu thì cần loại công nghệ AI này. Cuối cùng, Tổng thống Macron quảng cáo cho năng lực điện hạt nhân của Pháp với 57 lò phản ứng hạt nhân và lượng điện dư thừa ngày càng tăng.
5: Theo ông Sun, được Reuters trích dẫn, thì có thể chuyển đổi điện năng, nguyên liệu thô thành trí tuệ có giá trị cao hơn. Vì vậy, Pháp có thể xuất khẩu trí tuệ nhân tạo.
3: Liệu mô hình hợp tác đôi bên cũng có lợi, có bắt kịp Trung Quốc và Mỹ hay không?
5: Phải nói rằng không chỉ Pháp mà cả châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới bị tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Ngoài việc hợp tác bổ trợ cho nhau, kinh tế gia Thomas Gibin cho rằng Pháp có thể học hỏi từ Trung Quốc.
0: Chúng ta nên học hỏi không phải là về chế độ độc tài, mà ít nhất là từ khả năng lập kế hoạch phát triển công nghiệp dài hạn của họ. Ví dụ như Trung Quốc khởi động chiến lược phát triển ô tô điện vào năm 2000, tức là hơn 25 năm trước, và họ cũng đang lên kế hoạch tăng tốc công nghiệp trên một số lĩnh vực, cho nên Pháp và châu Âu nên học hỏi từ việc này và từ cả thực tế là Trung Quốc sẵn sàng đầu tư mạnh khi có mục tiêu kinh tế, trong khi đó có thể thấy rõ ở châu Âu là mọi việc phức tạp hơn nhiều.
5: Cuối cùng, theo nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, thì cần phải coi AI là nền văn minh mới trỗi dậy, cho dù có ý kiến tốt, xấu về robot hoặc AI, và châu Âu cần phải tham gia.
0: 100 năm trước, điện và ô tô đã tạo ra một nền văn minh mới, và đó chính là những gì sẽ xảy ra với trí tuệ nhân tạo, giống như đã diễn ra với Internet 20 năm trước. Đối với trí tuệ nhân tạo, đó là hiện thực trong 100 hay 1.000 năm tới. Nếu không có AI thì sẽ không có nền văn minh. Vì vậy, chúng ta sẽ phải thích nghi, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chắc chắn là một số công việc sẽ có nguy cơ biến mất, và một số người sẽ không thể thích nghi đủ nhanh với những công nghệ mới này. Do đó, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần phải tạo ra các mạng lưới an sinh xã hội.
3: RFI.
1: RFI Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các cơ sở và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn được nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự, Jules Fons, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước tình hình vô cùng khó khăn, sự chống đối trong nước ngày càng cao. Donald Trump ra lệnh tại Iran mà một trong những lý do là sử dụng đội ngũ thương thuyết không chuyên nghiệp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp.
1: Báo Le Monde nhận thấy ông Putin đang hứng chịu một loạt đòn gây bất bình tại Nga và bị nghi ngờ về chiến lược ở Ukraine. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin khoe rằng chiến thắng đang trong tầm tay. Kiev gia tăng tấn công bằng drone vào sâu trong lãnh thổ của Nga và thất bại quân sự đi kèm với nhiều khó khăn kinh tế của Nga.
7: Uy tín càng xuống thấp thì Putin càng lo lắng cho an nguy của mình. Trong chuyến thăm thủ đô Kazakhstan mới đây, một chiếc xe gắn tháp pháo trang bị súng máy và hệ thống chống drone nằm trong đoàn xe hùng hậu 20 chiếc, 14 mô tô hộ tống, một trực thăng giám sát trên bầu trời của thành phố mà khách bộ hành đã bị xua đi. Rõ ràng Putin bị ám ảnh bởi drone Ukraine và ông ta có lý. Những tháng gần đây, drone thường xuyên tấn công vào Moscow và ngoại ô, các công ty quốc phòng, phi trường quân sự, các nhà máy lọc dầu lớn, các cảng ở Baltic và Bắc Hải. Điểm mới là gần đây Kiev sản xuất hàng loạt drone tầm trung, có tầm tấn công đến 200 cây số và không thể phát hiện được, hợp tác với một công ty tư nhân Mỹ. Thế nên xa lộ Tân Nga đi xuyên qua các lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng từ Crimea tới Donbass để tiếp tế cho mặt trận không thể sử dụng được vì nằm dưới lưới lửa của các drone Hornet trang bị trí thông minh nhân tạo kết nối với Starlink. Thống đốc phần đất chiếm đóng ở Kherson khuyến cáo nếu muốn đến Crimea nên đi ban ngày cảnh giác với drone. Mới đây các xe bồn chạy về hướng mặt trận đều bị tấn công, vô số xác xe cháy đen có thể thấy trên mạng xã hội. Thống đốc Crimea loan báo, xăng từ nay được bán định lượng theo phiếu.
1: Tiên tuyến xa lầy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ngày càng bị chỉ trích. Giữa tháng 4 vừa qua, một video về những vụ tấn công liên miên của quân Nga và làng Malatumatska ở vùng Zaporizhia đã trở thành một trò cười phổ biến ở Nga. Vì ngôi làng này từ nhiều tháng qua, tuy quân Nga loan báo đã chiếm được, nhưng vẫn trụ vững.
7: Cái tên Malatumatska còn xuất hiện trong bài viết của một nhà chính trị học thân Kremlin để nói về sự vô nghĩa của cuộc chiến. Vasily Kasin khẳng định chẳng có lợi gì khi đốt cháy nguồn lực tại đó vì những mục tiêu hão huyền. Nhà phân tích này cho rằng việc loại bỏ chế độ Kiev là bất khả thi nếu không chiếm đóng được toàn bộ đất nước. Hy vọng sáp nhập thêm lãnh thổ nếu hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ tỏ ra phi lý. Nga không thể quản lý lâu dài các lãnh thổ này với một nền kinh tế bị tàn phá và cư dân thì cực kỳ thù địch. Một báo cáo từ trang Important Stories của các nhà báo điều tra độc lập dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết bộ máy nhà nước Nga đang chia rẽ vì an ninh không bảo vệ được các chỉ huy quân sự cao cấp. Ba tướng lãnh đã bị Ukraine ám sát tại Moscow trong năm ngoái và Tổng thống Nga lo sợ bị đảo chánh. Giới tinh hoa thất vọng, phe ủng hộ chiến tranh thì chỉ trích Putin không chịu tổng động viên. Theo một nhà nghiên cứu, đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong triều đại của Vladimir Putin. Sắp 74 tuổi, Putin rất quan trọng về các thủ thuật thẩm mỹ, nhưng lại càng khiến tác động lão hóa dễ thấy hơn.
1: Bà Tatiana Kastueva rằng, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cũng cho rằng Tổng thống Nga Putin hiện đang đứng trước một loạt thách thức chưa từng có. Tổng thống Nga đang bị cầm tù trong một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng nổi nhưng cũng không từ bỏ được, làm xói mòn khế ước xã hội tại Nga lâu nay, theo nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
7: Thâm hụt ngân sách 4 tháng đầu năm đã vượt quá mức dự báo 55% của cả năm. Chính quyền hạ tăng trưởng mong muốn từ 1,3% còn 0,4%. Tuy vậy, một nhà chính trị học là Anna Colin Lebedev cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ có những hệ lụy chính trị. Tuy nhiên, một sự thay đổi triệt để khó thể xảy ra. Cũng về nội tình nước Nga, trong bài đầu tiên của loạt bài ba kỳ về các chế độ độc tài mang tên Đơn độc tại Moscow, Le Monde giải thích làm thế nào phe đối kháng ở Nga cố gắng sống sót dưới thời Putin. Từ sau cuộc xâm lăng Ukraine, những người vô hình, từ nhà báo phu tranh, luật sư cho đến các nhà đấu tranh, vẫn thu thập thông tin về số phận của hàng ngàn tù nhân chính trị bị lãnh những bản án nặng nề vì chống đối Điện Kremlin.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về cuộc chiến tranh ở Trung Đông, báo Le Figaro có bài nói về thất bại ngoại giao dưới thời chính quyền Trump ở Iran do được tiến hành bởi những người nghiệp dư. Ông Donald Trump làm ngoại giao cũng như làm áp phe cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính sách ngoại giao của Mỹ được Tổng thống chỉ đạo, không quan tâm đến các định chế và các kênh ngoại giao truyền thống, điện thoại của ông Trump dùng để gọi trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài.
7: Thay cho các mạng lưới ngoại giao và chuyên gia, Tổng thống Mỹ dựa vào một nhóm nhỏ người trung thành mà điểm chung là hoàn toàn không có kinh nghiệm quan hệ quốc tế, trừ Marco Rubio. Nhưng ông Rubio vào tháng 4 năm ngoái loan báo tái tổ chức Bộ Ngoại giao và đến tháng 12, khoảng 30 đại sứ Mỹ đã được triệu hồi về Washington là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Trong số 195 đại sứ quán Mỹ trên thế giới, có đến 115 chưa có đại sứ hoạt động dựa vào đại biện. Những người còn tại vị thường không hay biết các quyết định quan trọng. Vào tháng 3 năm ngoái, đại sứ Mỹ tại Kiev, bà Brigitte Flynn, đã không được thông báo về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ năm đời tổng thống, cả dân chủ lẫn cộng hòa, đã từ chức để phản đối chính sách nhượng bộ Moscow và vẫn chưa được thay thế. Hiện nay, đại sứ Mỹ tại Ship kiêm nhiệm và đến lượt bà này cũng đã tuyên bố từ chức vào tháng trước. Tại Trung Đông, 5 trong số 7 quốc gia giáp giới với Iran và 4 trong số 6 quốc gia vùng vịnh không có đại sứ Mỹ. Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp bị thanh trừng chuyển sang làm những công việc khác. Đây là mất mát lớn về chuyên môn.
1: Chức vụ đại sứ thời ông Trump nhiệm kỳ thứ hai thường được trao cho các đồng minh chính trị hoặc thành viên của gia đình tổng thống. Tuy đây cũng là một thông lệ ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ người thân cận được bổ nhiệm so với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đã bị đảo ngược. Hiện nay có đến 90% vụ bổ nhiệm mang tính chính trị, thay vì 1/4 hay 1/3 như trước đây.
7: Tháng vừa rồi, ông Trump đưa hai nhân vật MAGA lên làm đại sứ ở Jamaica và Slovakia, ông Jurica Kushner, cha của con rể làm đại sứ Paris, người tình cũ của Donald Jr. làm đại sứ Hy Lạp. Hội đồng an ninh quốc gia từ vài trăm người xuống chỉ còn vài chục, chỉ còn cách theo dõi tài khoản Truth Social của Trump. Có lần một nhà ngoại giao châu Âu đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ liệu Trump có đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân với Iran hay không. Bộ này trả lời không biết. Để có được thông tin, tốt nhất là tìm đến những người thân cận với Tổng thống. Chính sách châu Phi do cha chồng của Tiffany Trump đảm nhiệm. Tom Barrett, một người bạn thân được bổ nhiệm làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, phụ trách một số quốc gia Trung Đông, Hàn Quốc chuyển thông điệp qua chánh văn phòng Nhà Trắng, Nhật Bản nhờ một trong những đối tác chơi gôn của Trump làm trung gian. Các cuộc khủng hoảng trên thế giới do con rể Jared Kushner và tỷ phú bất động sản Steve Witkoff xử lý, cả hai chưa từng đặt chân đến Ukraine, và sau cuộc đàm phán thất bại với Iran, lời giải thích của Witkoff với các nhà báo cho thấy ông đã nhầm lẫn việc làm giàu uranium với việc chế tạo vũ khí nguyên tử và hiểu sai về các loại máy ly tâm khác nhau. Một nhà cựu ngoại giao lấy làm tiếc rằng ngoại giao phải dựa trên các mối quan hệ, cần thời gian để xây dựng, và một khi lòng tin đã mất thì rất khó để lấy lại.
1: Liên quan đến Iran, trong bài xã luận, báo Le Figaro nhận định là thật ra mục đích cuộc chiến là rất đáng hoan nghênh, đó là lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo. Chế độ thần quyền này đã đàn áp chính người dân của mình, thề xóa sổ Israel khỏi bản đồ và đe dọa an ninh khu vực. Kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ bắt con tin tại Đại sứ quán Mỹ, tất cả Tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ đều từng mong muốn lật đổ được chế độ này.
7: Nhưng sau khi cân nhắc các giải pháp quân sự, rốt cuộc họ đều thay đổi ý định vì một lý do mà ông Trump say sưa với chiến thắng ở Venezuela đã bỏ qua, đó là cơ hội thành công quá bấp bênh. Thùng thuốc súng Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với cuộc chơi địa ốc ở New York, và không phải ai cũng có thể là tôn tử.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara, lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes.

0: Danh sách phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đúng là đã đi một vòng trái đất, không chỉ đưa những câu chuyện viễn tưởng lên màn ảnh lớn, mà cả những thước phim tài liệu chân thực, hé mở những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Đáng chú ý là phim tài liệu, những cận vệ của Che Guevara còn sống sót trong chiến dịch ở Bolivia bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu, lời chứng của các nhân vật và cả hoạt hình minh họa. Phim tài liệu Les Survivants du Che của ông Christophe Dimitri Réveillet đã tái hiện lại ký ức của những cựu binh, những hộ vệ thân cận bên Che Guevara khi làm cách mạng ở Bolivia trước khi vị anh hùng, biểu tượng của cách mạng Cuba bị hành quyết vào năm 1967. Cụ thể là Che Guevara đã bí mật thâm nhập Bolivia với khoảng 50 binh sĩ, đặt mục tiêu biến Bolivia thành bàn đạp cách mạng cho toàn Nam Mỹ, tạo ra nhiều Việt Nam hơn nữa để thách thức đế quốc Mỹ. Hành trình băng rừng vượt suối được tái hiện đầy kịch tính nhưng cũng xúc động, mang chút tiếc nuối, xen lẫn ân hận khi không bảo vệ được Che Guevara. Hầu hết những chia sẻ này chưa từng được tiết lộ trên màn ảnh lớn. Bộ phim được ra mắt giữa lúc Cuba đang kiệt quệ, hàng triệu người dân khốn khổ đang vật lộn từng ngày trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nếu như chuyện về Che Guevara hầu hết được biết đến rộng rãi, thì câu chuyện về đội ngũ thân cận làm cách mạng cùng ông ở Bolivia lại không được kể nhiều. RFI tiếng Việt đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Pháp Christophe Dimitri Réveillet bên lề liên hoan phim Cannes vừa qua. Thưa đạo diễn, ông đã mất hơn 20 năm để hoàn thành bộ phim tài liệu này. Đáng nói là ông đã từng viết sách, viết truyện tranh về câu chuyện của những người sống sót trong chiến dịch này. Vậy thì điều gì đã khiến ông quyết định rằng câu chuyện này vẫn cần phải đưa lên màn ảnh lớn?
1: Thật ra nếu biết trước phải mất 22 năm, tôi đã không bắt đầu. Đúng là tôi đã làm tiểu sử về họ, ra một cuốn truyện tranh rồi mới làm phim. Nhưng thực tế, việc thu thập tư liệu cho phim diễn ra song song với việc viết sách tiểu sử. Bởi vì người chiến binh phải nói là người hùng mà tôi viết tiểu sử đã bị Fidel Castro kết án tử hình, nên tôi tự nhủ phải ghi lại lời ông ấy, để nếu có chuyện gì xảy ra, người ta không thể nói rằng ông ta đã bịa đặt ra tất cả. Ban đầu tôi chỉ định làm phim tài liệu về một binh sĩ duy nhất, nhưng theo thời gian, qua đọc sách, qua sự tin tưởng dần được gây dựng, tôi nhận ra mình có thể tiếp cận được người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư. Trong phim có khoảng 8 nhân chứng, nhưng thực ra tôi đã phỏng vấn ít nhất 15 người, số còn lại không thể đưa vào khuôn khổ phim. Vì vậy tôi đang viết thêm một cuốn sách sẽ ra mắt năm tới về những điều không thuộc phạm vi phim tài liệu, nhưng chứa đựng nhiều tiết lộ chưa từng được công bố về chiến dịch của Che Guevara, về cái chết của ông, về những diễn biến sau đó. Ưu điểm của việc đối chiếu nhiều góc nhìn của các nhân chứng khiến chúng ta không rơi vào cái bẫy một chiều. Chúng tôi đối chiếu tất cả những lời chứng của những người vốn không ưa nhau và thấy chúng khớp với nhau thì sự thật tự hiện ra.
0: Ông đã thu thập được những lời chứng từ nhiều người chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Làm thế nào mà ông gây dựng được lòng tin với họ để họ chia sẻ câu chuyện của mình?
1: Thành thật mà nói, không phải để quảng bá phim, nhưng đây thực sự là điều tuyệt vời để kể trên màn ảnh. Ngay chỉ việc gặp được một người trong số họ đã là điều kỳ lạ rồi. Tôi thuyết phục họ bằng cách nào? Có người đứng dậy bỏ đi giữa chừng và nói, thôi, tôi không muốn. Ngay cả điệp viên CIA, tôi run khi phỏng vấn ông ta, vì tôi chuẩn bị đặt những câu hỏi thẳng thắn về cái chết của Che Guevara. Với tất cả những người đó, tôi áp dụng điều tôi gọi là tư duy hiện thực, tức là một kỹ thuật tôi học trong khóa học diễn xuất, chấp nhận cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc đó, không che giấu, cách dừng thời gian lại và tạo ra một dạng chân thực nào đó. Tôi nói thẳng với họ, tôi thật ra không quan tâm đến ông. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi giải thích, không phải ông mà tôi quan tâm, câu chuyện của ông mới là quan trọng. Và câu chuyện đó, ông đang nợ thế giới trước khi qua đời. Ông nợ chúng tôi câu chuyện này, và cách đó đã tỏ ra hiệu quả. Hôm nay trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy khắp nơi, khi những kẻ cực hữu điều khiển thế giới và gây chiến tranh liên miên, thì việc kể câu chuyện này lại càng có ý nghĩa. Không phải kể về những gương mặt tối tiếng, mà kể về những con người vô danh, những kẻ làm nên cách mạng, nhưng tên họ chưa bao giờ xuất hiện ở đâu cả.
0: Câu chuyện về những cựu binh trong chiến dịch ở Bolivia của Che Guevara được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến lược tạo ra 2, 3 và nhiều Việt Nam hơn nữa. Ông có thể giải thích rõ hơn về lựa chọn đặt bối cảnh này làm nền cho câu chuyện nói trên?
2: On est obligé si on n'explique pas le contexte historique.
1: Thực ra tôi đã làm phiền nhiều người vì điều này, nhưng câu chuyện nhỏ này bắt buộc phải đặt bối cảnh lịch sử rộng hơn, bởi nếu không, các chiến binh đó chẳng khác gì những kẻ trộm dê, tức là những người xuất hiện mà không ai hiểu họ gánh trên vai điều gì. Tôi muốn câu chuyện nhỏ có ý nghĩa khi được đặt vào câu chuyện lớn. Bằng không thì người ta chỉ nói, à, họ từng ở cùng Che Guevara, họ thoát chết. Nhưng sau đó thì sao? Cái khó là ở chỗ phần lớn trong số họ không ý thức được mình đang ở đâu trong dòng chảy lớn của lịch sử. Régis Debray là ngoại lệ. Ông ấy là nhà lý luận, ông dấn thân vì niềm tin tư tưởng. Nhưng một người như Benigno, bí danh của Darien Alarcon Ramirez, đã mất vợ đang mang thai. Nói thẳng trong phim, tôi thậm chí không biết ai đã phát minh ra từ cách mạng. Tôi không biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng người ta đã giết vợ tôi đang có thai trước mắt tôi. Họ đốt trang trại của tôi. Tôi muốn trả thù. Khi hiểu điều đó, cái kết của Benigno khi ông quyết định rời Cuba sang Pháp lưu vong vì không còn đồng ý với chế độ đã mang một chiều sâu khác. Tương tự với người lính Bolivia trong phim, tôi đặc biệt muốn giữ lời chứng của ông ta. Người ta bảo chúng tôi bị ép buộc. Không, chúng tôi chiến đấu chống Che Guevara vì đó là nghĩa vụ quân nhân bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Những người ủng hộ Che Guevara sẽ không muốn nghe điều đó, nhưng tôi để mọi phía lên tiếng vì tôi không muốn khán giả rời rạp với câu trả lời định sẵn. Tôi muốn họ rời đi với đầy câu hỏi, rồi tự mở sách lịch sử, rồi tự soi chiếu vào những gì đang xảy ra trên thế giới hôm nay.
2: Ça nous permet à nous d'essayer de nous questionner nous, qu'est-ce qu'on ferait nous, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Phim cũng tiết lộ mối liên hệ với nước Pháp liên quan đến vai trò của tướng De Gaulle. Là một người Pháp, thì điều đó có ý nghĩa gì với ông khi nhắc lại mối liên hệ này gần 60 năm sau?
2: Déjà De Gaulle il est inattaquable. Enfin, je veux dire dans le sens où aujourd'hui tout le monde se revendique de De Gaulle.
1: De Gaulle là một nhân vật không thể bị tấn công. Theo những ngày nay, mọi phía chính trị đều muốn nhận về phe của ông. Tôi không phải chuyên gia về De Gaulle, nhưng tôi đọc nhiều tiểu sử. Có một điều buồn cười mà không ai hỏi tôi. De Gaulle đã giúp những người sống sót sau chiến dịch Che Guevara trở về Cuba an toàn vào tháng 3 năm 1968. Hai tháng sau, tháng 5 năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường dương ảnh Che Guevara và hô đá đảo De Gaulle. Chúng ta là Guevara. Thật mỉa mai, người duy nhất giúp những người sống sót của Che Guevara là chính là De Gaulle. Và điều De Gaulle đại diện, đó là thứ chúng tôi đã mất, mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu rồi. De Gaulle rút Pháp ra khỏi khối NATO, còn Tổng thống hiện nay thì đưa Pháp quay trở lại. Tôi không muốn áp đặt quan điểm chính trị, nhưng tôi muốn nói là De Gaulle có cái tầm để nói những gì có thể làm Mỹ phật lòng, và cũng có thể làm Nga phật lòng mà không sợ. Và nghiêm túc mà nói, có một sự tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, ít nhất là trong giai đoạn đầu, giữa De Gaulle và Fidel Castro, giải phóng.
0: Khi lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện về những người thân cận của Che Guevara còn sống sót, liệu ông có xuất phát từ một lập trường cánh tả hay không?
2: La veille d'une élection, par exemple, un jour comme je questionne tout le temps, moi j'adore même réfléchir contre moi.
1: Tôi hay tự đặt câu hỏi về bản thân, thậm chí ngay trước ngày bầu cử. Trong 24 giờ, tôi có thể bị người này gọi là cực hữu, người kia gọi là cực tả, hay Bobo Cocho, những người giàu có, sống thoải mái nhưng tự nhận là cánh tả. Về phim tài liệu này, tôi nghĩ xem xong không ai có thể kết luận đây là phim của một người cực tả. Còn câu hỏi mà mọi người thường né khi đứng trước ống kính, tôi có bầu cho cánh tả không? Có, nhưng tôi là kẻ có đặc quyền trong cuộc đời nên có vẻ dễ dàng giảng đạo cho người khác. Trên thực tế, tôi thậm chí cảm thấy có lỗi khi ở Cannes, trước hết vì các chiến binh đó đã không còn ở đây để cùng tôi dự. Họ đã mất, và còn vì chúng tôi khó có thể cảm thấy thoải mái khi được ngồi ở Cannes trong khi người dân Cuba đang chịu đựng khốn khổ. Tôi là người nước ngoài làm phim về lịch sử của họ và có một cái gì đó không ổn ở đó. Nhưng khi tôi làm được bộ phim về Che Guevara và phim có mặt tại Cannes, có nghĩa là nó sẽ được xem. Vậy là tôi đã thắng cái chết một chút nào đó, tức là câu chuyện này sẽ còn mãi mãi vì nó đã được khắc trên phim nhựa.

0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu André Simard, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế. Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn NVIDIA chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. NVIDIA vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simard, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simard, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI, cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống được.

0: taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique, puisque près de la moitié de l'électricité taïwanaise est produite
1: en dehors du gaz naturel. Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
0: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
1: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
0: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
2: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
0: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés pour faire tourner
1: cette industrie. Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC, đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
0: À une augmentation des coûts, voire à des retards dans la production.
2: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
0: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
1: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào, chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính

0: Et il faut souligner que tout ça, ça a une dimension géopolitique importante pour Taïwan.
1: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số một kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
2: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh ở vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mục mỗi ngày một sự kiện. Khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc có thể bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Mục theo dòng thời sự, Jules Fang, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Mời quý vị đón nghe. RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình mới hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tỉnh Đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Huệ Hương, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số trung bình 72 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy, kéo dài đến cuối tuần. Không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California được ghi nhận từ bây giờ cho đến cuối tuần. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút nhưng mà cũng không nhiều lắm, khoảng một vài độ. Và sau đó đến những ngày cuối tuần thì bắt đầu hạ giảm dần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thời tiết San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 3 tháng 6 năm 2026 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Tác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều tối. Trăng mọc lúc 11 giờ tối và lặn lúc 9 giờ 10 sáng. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp hơn đêm là 61 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề một cái chuyện nó cũng hơi là lạ, nó xảy ra ở thành phố New York. Thông thường thì quý vị cũng biết rằng ở những cái thành phố lớn như là New York hay là San Francisco thì cái hệ thống thoát nước, hệ thống ống cống ở dưới nó, nói xin lỗi, nó rất là dơ bẩn. Và ở dưới đó là cái nơi mà giang sơn của những con chuột cống khổng lồ. Người ta nói rằng có những con chuột cống nó to cỡ bằng cái bắp chân, tức là nó to gần bằng con mèo. Nhưng mà lại có một cái chuyện cũng khá buồn cười nó xảy ra là hiện giờ cảnh sát của thành phố New York cũng đang theo dõi và điều tra một cái video về việc có hai nhóm người đàn ông từ ở dưới ống cống chui lên một cách bí ẩn. Và đặc biệt là những người này không phải là những nhân viên công chánh, những người làm ống cống, làm đường gì hết. Nhưng mà bên phía cảnh sát khẳng định cho đến giờ phút này chưa có một cái mối nguy hiểm nào được ghi nhận là sẽ xảy ra cho người dân. Ở trong một cái video trên mạng xã hội thì cho thấy dường như hai nhóm người đàn ông không liên hệ gì tới chính quyền hay là nhân viên công chánh hay là sửa chữa gì hết. Họ leo ra khỏi miệng ống cống, trong khi đó thì ở khu vực khác cũng ghi nhận được, có nghĩa là hai nhóm nó khác nhau, chui lên từ ống cống ở hai cái đoạn khác nhau ở khu vực Brooklyn. Và tính cho đến ngày hôm kia thì chưa có thấy ai đã bị phiền phức hay là bị bắt giữ trong cái vụ này. Cảnh sát hiện giờ họ đang đặt giả thuyết là tại sao hai nhóm này đã chui xuống dưới đó. Họ đang tìm kiếm một cái đồ vật gì quý giá bị rớt xuống cống hay sao? Và cảnh sát nói rằng để bảo đảm không có mối nguy hiểm nào cho người dân, sở cảnh sát của New York sẽ cử đơn vị tình trạng khẩn cấp chui xuống cái ống cống mà những người này từ dưới chui lên để bảo đảm là những người này không để lại những cái gì xấu, thí dụ như họ đặt mìn, đặt bom, vân vân. nhưng mà cuối cùng là cũng không tìm thấy được cái gì hết. Và cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố nơi quản trị cái đường ống cống này cũng phái người đi xuống đó và dường như cũng không thấy thiệt hại gì hết cho vấn đề cái đường ống dẫn cống này. Trong đoạn video quay khoảng 2 giờ sáng ngày thứ Sáu tuần trước, người ta thấy một ông mặc áo trắng và quần sọ dỡ nắp ống cống chui lên, rồi 7 ông khác lần lượt chui lên. Cả 7 người đều như đang mặc đồ bảo hộ rồi nhanh chóng thay đồ khác gần cái khu vực ở đường McDonald và Bedford. Rồi cũng trong một đoạn video khác cũng quay ở khu vực Brooklyn, người ta thấy một ông khác từ đó chui lên, ông này thì không mặc áo trắng mà mặc áo đỏ, từ dưới cống đẩy nắp cống lên, leo ra giữa đường xe cộ đang chạy gần khu vực đường Hayward và đường Bedford. Sau đó thì 6 người khác leo lên theo cái người đầu tiên, trong đó có ít nhất người ta thấy được có 3 người cầm theo cái xẻng. Dường như tất cả đều đang đeo hoặc là cầm đèn hoặc là cái loại đèn đeo ở trên đầu. Cho đến giờ phút này thì cơ quan điều tra chưa biết tại sao lại có cái vụ buồn cười này xảy ra, và họ cũng chưa có thấy có cái sự liên hệ nào giữa hai cái nhóm người này, một nhóm được dẫn đầu bởi người áo trắng và nhóm kia dẫn đầu bởi người áo đỏ. Không có tin gì về vấn đề thiệt hại, thương tích, không có ai bị bắt. Cảnh sát vẫn đang điều tra, và người ta đặt câu hỏi lớn, chả lẽ họ đang đi tìm kho tàng. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin tiếp theo trình bày chứng báo lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 41 điểm, Dow Jones giảm 435 điểm và Nasdaq giảm 211 điểm, và vàng giảm 50.80 mỹ kim hay là 4.469 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 26.350 đồng cho tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 97.94 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Tilton và Pecora dường như sẽ bước vào vòng bỏ phiếu phụ vào tháng 11 trong cuộc đua tranh chức thống đốc California. Hôm thứ Tư, ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton và ứng cử viên đảng Dân chủ Savio Pecora dường như đã chắc suất vào cuộc tổng tuyển cử tháng 11 khi họ giữ hai cái vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tranh chức thống đốc California. Theo văn phòng thư ký của tiểu bang California thì khi việc tìm kiếm trên toàn tiểu bang vẫn đang tiếp diễn, Hilton đã nhận được 1.244.222 phiếu bầu, tương đương 27.3%, trong khi Pecora nhận được 1.168.247 phiếu bầu, tương đương 25.6%, và ứng cử viên đảng Dân Chủ và tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Tom Steele đứng thứ ba với 900.442 phiếu, và tương đương với 19.7%. Tiếp theo là cảnh sát trưởng quận Riverside Scott Bianco với 509.302 phiếu bầu, tương đương 11.2%. Và tiếp theo một bản tin nữa là đảng Dân Chủ quận San Diego tập trung vào mũi theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ. Với điện thoại trên tay và mắt dán chặt vào màn hình, các đảng viên đảng Dân Chủ quận San Diego đã tập trung vào Stone Brewing ở Liberty Station để theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ. Đám đông tụ tập đông đảo quanh các bảng theo dõi kết quả trực tiếp, chờ đợi xem đêm nay sẽ diễn ra như thế nào. Và họ sẽ ra về với ít nhất một điều chắc chắn là đảng của họ sẽ có đại diện trong một cuộc tranh chức thống đốc vào tháng 11. Và tiếp theo một bản tin nữa là các lãnh đạo và cử tri đảng Cộng hòa địa phương tham dự buổi theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ với tinh thần lạc quan. Hội trường tại khách sạn US Grand ở trung tâm thành phố San Diego trực tính các lãnh đạo đảng Cộng hòa địa phương và cử tri đang chờ đợi kết quả kiểm phiếu sơ bộ. Chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego cho biết đêm thứ ba là một đêm đầy tích cực và động lực. Mọi người đều rất phấn khởi và chúng tôi rất vui mừng khi thấy các ứng cử viên của mình thực sự vươn lên dẫn đầu. Paula Whittle, chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego, cho biết. Và những người ở Fren đã đón nhận cuộc bầu cử sơ bộ tối thứ ba với tinh thần lạc quan khi biết được ai sẽ có tên trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11. Một trong những tâm điểm chú ý khi mọi người bắt đầu quan tâm đến các kết quả thăm dò ban đầu là cuộc tranh chức thống đốc. Năm ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho chức vụ thống đốc là doanh nhân kiêm cựu cộng tác viên truyền hình Steve Hilton và cảnh sát trưởng Riverside là Jeff Bianco. Chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego nói với ABC 10 rằng bà cảm thấy một cái ứng cử viên thống đốc của đảng Cộng hòa vẫn có cơ hội cạnh tranh ở một bang nghiêng về đảng Dân Chủ như California. Bà nói là không quan trọng bạn là đảng viên Cộng hòa, Dân Chủ hay là Độc lập. Ông cũng có thể thấy tình trạng của bang California. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chúng ta vượt qua vạch đích. Đó là lời của bà Michelle nói. Và một bản tin nữa là cuộc đua vào ghế đại diện khu vực bầu cử số 48 của California có thể quyết định quyền kiểm soát Hạ viện. Cuộc đua vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 đã trở thành một trong những cuộc tranh cạnh tranh nhất ở California. Một cuộc đua có thể quyết định ai sẽ nắm quyền kiểm soát mặt bầu viện Hoa Kỳ. Ba trong số ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ này là ông Jim Desmond, là thành viên hội đồng giám sát quận San Diego thuộc về đảng Cộng hòa, và Mary Von Wilbur, thành viên hội đồng thành phố San Diego, và người thứ ba là ông Mark Kemba Media, cựu ứng cử viên quốc hội. Khu vực bầu cử số 48 được phân định lại hiện trải dài từ phía bắc hạt San Diego đến thung lũng Postola và khu vực bang Pin. Suốt ngày bầu cử thì cử tri đã nộp phiếu bầu và thực hiện quyền bầu cử của mình. Nhiều người cho biết họ đến các điểm bỏ phiếu với những ưu tiên rất khác trong đầu. Và cử tri Heather Renison cho biết tính chính trực và khả năng thực hiện lời hứa là những gì bà tìm kiếm ở một ứng cử viên. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân San Diego dường như bác bỏ việc đánh thuế đối với các nhà bỏ trống không phải là nơi ở chính. Theo kết quả cập nhật từ văn phòng đăng ký cử tri của quận thì cử tri San Diego dường như đã bác bỏ biện pháp A vào ngày thứ Tư, một đề xuất đánh giá vào những ngôi nhà bị bỏ trống hơn nửa năm. Trong khi việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra thì dự luật đang thất bại với 109.363 phiếu chống, tương đương là 57.8%, và 79.810 phiếu ủng hộ, tương đương là 42.2%. Chỉ cần đa số phiếu đơn giản là đủ để dự luật được thông qua. Và biện pháp A được gọi là thuế nhà ở không dùng làm nơi cư trú chính thì sẽ áp đặt thuế hàng năm đối với các bất động sản nhà ở trong thành phố bị bỏ trống quá 182 ngày mỗi năm. Mức thuế sẽ bắt đầu ở mức là 8.000 đô vào năm 2027 và tăng lên 10.000 đô la trong những năm tiếp theo. Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 8-1 để đưa dự luật này vào cuộc trưng cầu dân ý cho năm nay. Và bây giờ thì Tim được trở lại với Nam Phong.
0: Phần chúng tôi nối tiếp phần tin tức liên quan đến bầu cử, một cái tin không có vui cho đảng Cộng Hòa. Dân biểu Randy Friendstra của đảng Cộng Hòa ở Iowa, một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa được ông Trump ủng hộ, đã cuối cùng bị thua một ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đó là thương gia Jed Lack, trong cuộc bầu sơ bộ thống đốc tiểu bang Iowa. Ông Pesra đã thua ông Lack chưa đầy một điểm và trở thành ứng cử viên quan trọng đầu tiên được Tổng thống Trump ủng hộ mà bị thất bại. Có nghĩa rằng từ trước đến giờ ông Trump ủng hộ người nào thì người đó đều chiến thắng hết. Trước đó chưa tới một tuần, trên mạng xã hội thì Tổng thống Trump chính thức ủng hộ ông Friendstra, gọi vị dân biểu này là MAGA hoàn toàn. Hôm thứ Ba thì ông Friendstra thông báo với ủng hộ viên của ông rằng ông gọi cho ông Lack để chấp nhận thua cuộc. Ông phải mang ngọn đuốc này, chúng ta phải giữ tiểu bang này màu đỏ. Chúng ta phải bảo đảm ông thắng ông Rosen. Tôi hết lòng hỗ trợ ông ấy. Ông Pressra đã nói với ủng hộ viên là chúng ta phải bảo đảm ông ấy là thống đốc kế tiếp. Ông Rosen là kiểm toán viên của tiểu bang Iowa, là ứng cử viên thống đốc của đảng Dân Chủ. Xin lỗi quý vị, cái người thương gia Jed Lack này cũng là cái người theo đảng Cộng Hòa. Và cái cuộc bầu cử sơ bộ này, hai người của đảng Cộng Hòa đã gặp nhau và cuối cùng cái người mà được ông Trump ủng hộ nghĩ là thắng, đó là ông Randy, là cuối cùng bị thua trước ông Jack. Và ông Jack này sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà tranh cử với một ứng viên của đảng Dân Chủ, đó là ông Rosen. Mặc dù ông Pressra nhận được sự ủng hộ khá tốt từ Tổng thống Trump, nhưng mà ông Lack lại được đồng minh của ông Trump trong giới bảo thủ hậu thuẫn. Từ đầu của mùa bầu cử sơ bộ năm 2026 tới nay thì hầu hết các ứng cử viên mà được Tổng thống Trump ủng hộ đều là thành công hết. Trước đây trong năm thì Tổng thống Trump cũng từng ủng hộ những ứng cử viên đối đầu với một loạt những nhà lập pháp tiểu bang của đảng Cộng Hòa ở Indiana. Ông nhắm tới những cuộc bầu cử sơ bộ bởi vì các nhà lập pháp này mà tuy rằng mang danh đảng Cộng Hòa nhưng mà lại làm lệch đi hoặc là ngược lại với cái đường lối của đảng cũng như cái chủ trương MAGA. Vâng, thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc trong một cái cuộc phỏng vấn vừa công bố vào ngày hôm nay, Tổng thống Trump có công khai đưa ra cái suy nghĩ và cái ý tưởng là ông sẽ kết hợp hai người là Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio trở thành một liên danh để tranh cử Tổng thống vào năm 2028. Và ông nói đây là một sự kết hợp không thể đánh bại, tức là bất khả chiến bại của liên danh này. Trả lời trên chương trình Postcard của tờ New York Post, Tổng thống Trump nói rằng tôi nghĩ J.D. và Marco khi kết hợp sẽ trở thành một liên danh khó mà bị đánh bại. Đó là một sự kết hợp vô cùng thú vị. Tôi quan sát họ bên nhau, họ hòa hợp rất là tốt. Trong cuộc phỏng vấn thì ông nói thêm tôi thích cả hai người và tôi thích họ hợp tác với nhau, đi cùng với nhau. Tôi không biết làm thế nào để có thể người ta đánh bại được cặp đôi này nếu mà họ sát cánh bên nhau. Đây là một liên danh vô cùng tốt. Dù liên tục bị đưa vào những cuộc thảo luận về việc cái người kế vị là ai, Tổng thống Trump hoàn toàn giữ im lặng về việc ai sẽ là cái người đứng đầu liên danh trong cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028 và ai sẽ là cái người đứng phó. Ông chỉ lưu ý là hai người có nhiều điểm tương đồng với nhau, có mối quan hệ khá tốt với nhau, nhưng nhấn mạnh thời gian từ bây giờ cho đến lúc mà đưa ra quyết định cuối cùng nó vẫn còn dài và bản thân hai vị này phải tự đồng ý đồng hành cùng nhau và phân chia với nhau. Ý tưởng của ông Trump xuất hiện giữa bối cảnh cả hai ông J.D. Vance và Marco Rubio đều đang nỗ lực hạ thấp tham vọng năm 2028 nhưng cả hai người đều được xem là những ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng Hòa. Thời gian qua, họ thay phiên nhau xuất hiện tại những cuộc buổi họp báo của Tòa Bạch Ốc để bảo vệ hành pháp trước những câu hỏi hóc búa và gai góc của các phóng viên báo chí, đặc biệt liên quan đến cuộc chiến về đang diễn ra tại Iran, vốn càng ngày càng được nhiều người đặt câu hỏi. Ngoại trưởng Marco Rubio gần đây nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chức của đảng Cộng Hòa lẫn một số thành viên của đảng Dân Chủ nhờ đã thể hiện lưu loát tại buổi phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, bao gồm những câu nói vui và những dẫn chứng một bản nhạc hip-hop vào thập niên 90 để mô tả lập trường đàm phán của Iran. Trong khi đó, với tư cách là một phó tổng thống đương nhiệm, ông J.D. Vance là người kế thừa mặc định phong trào chính trị MAGA của ông Trump. Dù vậy, việc Tổng thống Trump chưa công khai trao toàn bộ sự ủng hộ cho ai mà xem đó nó là đang là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, và người ta cho rằng trong tương lai có thể biết đâu xảy ra cái vấn đề căng thẳng giữa đôi bên trong lúc làm việc thì sao? Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chị Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Năm tháng đầu năm, Việt Nam đón 10.6 triệu khách quốc tế. Theo số liệu mới công bố thì số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 10.6 triệu lượt. Trong đó, riêng tháng 5 ghi nhận 1.78 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 3 tháng 6, Cục Thống kê công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 10.6 triệu lượt khách quốc tế và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận của ngành du lịch trong giai đoạn năm tháng đầu năm. Và lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời tỉnh Lâm Đồng. Một cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên khu vực xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Trong cơn mưa lớn chiều ngày 2 tháng 6 khiến cho nhiều người sửng sốt. Khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 6 tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, mưa đổ xuống như trút nước, sau đó bất ngờ xuất hiện lốc xoáy mạnh. Thống kê được sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn là mưa lớn kết hợp lốc xoáy xảy ra cục bộ tại thôn 4 xã Hồng Sơn khiến cho một nhà sụp đổ, ba nhà tốc mái và một căn nhà bị ngập. Và một bản tin nữa là ba người chiếm đoạt tiền công đức của đền Kỳ Cùng bị khởi tố. Theo cơ quan điều tra thì ba người của di tích đền Kỳ Cùng bị cáo buộc là đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để kiểm soát hàng tỷ đồng tiền công đức. Ba người bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 của Bộ luật Hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu thì bà Phạm Tuyết Lê được giao nhiệm vụ quản lý sử dụng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng. Và một bản tin nữa là quy hoạch của thành phố Sài Gòn 100 năm nữa cho biết là hướng tới quy mô kinh tế là 800 tỷ Mỹ Kim vào năm 2050. Thành phố Sài Gòn đang xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn kéo dài 100 năm nhằm định hình không gian phát triển, hệ thống hạ tầng và các động lực kinh tế cho nhiều thế hệ. Theo thông tin được trình bày tại hội thảo, sau khi mở rộng không gian phát triển thì thành phố Sài Gòn có diện tích hơn 6.700 m² và dân số lên đến 14 triệu người. Thành phố hiện đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách của nhà nước. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn vận động người dân không cho tiền người xin ăn. Để hạn chế tình trạng bóc lột và chăm dắt người xin ăn thì chính quyền của thành phố Sài Gòn chủ trương người dân không cho tiền vật trực tiếp người xin ăn trên đường phố mà nên thông qua quỹ từ thiện của các tổ chức, đơn vị từ thiện xã hội. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố thì dù đã triển khai trợ giúp xã hội và quản lý người lang thang xin ăn, người cần bảo vệ khẩn cấp khác, nhưng gần đây tại thành phố vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em người lang thang xin ăn. Điều này làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội và an ninh trật tự và an toàn của thành phố. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là tin thế giới, đó là Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran. Ngày 2 tháng 6, Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với Novitech, hàng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Iran, với cáo buộc hỗ trợ chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước Iran nằm trong danh sách buôn né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Và bây giờ xin được trở lại với Nhân Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Quân đội Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 cho biết họ đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái và quả tiễn của Iran nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ cũng như các đồng minh ở vùng vịnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết là hai quả tiễn của Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ của nước này hoặc là đã bị tự hủy trên không trung. Ba quả tiễn khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Hoa Kỳ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ra thông cáo khẳng định họ đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công do Hoa Kỳ tiến hành nhắm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị quả tiễn của Hoa Kỳ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết họ đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà được tin tức cho biết là có liên hệ với Do Thái và Hoa Kỳ. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhắm vào một tháp viễn thông trên đảo Quds của Iran ở vùng vịnh. Để trả đũa, Iran đã tấn công một nước trong khu vực không cho biết tên, cũng như trụ sở của hạm đội thứ 5 của Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran đã cáo buộc một số nước ở vùng vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành những cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này đã phủ nhận những cáo buộc này. Theo tin tức cho biết là tiếng còi báo động đã nghe thấy trong đêm tại Bahrain. Về phía Kuwait thì ngày 3 tháng 6, trên mạng xã hội quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị máy bay không người lái của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến cho nhiều người đã phải bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng ở Kuwait đã tạm đình chỉ giao thông hàng không, và các phi cơ đang bay tới đã phải chuyển hướng tới những cái sân bay khác. Theo tin tức cho biết thì sân bay Kuwait đã phục vụ gần 15 triệu lượt khách trong năm 2025, từng nhiều lần hứng chịu những cuộc không kích trả đũa của Iran bởi vì nước này là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở vùng vịnh, trước khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Và thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin, đó là ông Rubio cho biết là Trung Quốc mong Mỹ thay đổi cách diễn đạt về Đài Loan, nhưng Mỹ không thay đổi. Tuần thứ ba ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là mặc dù Trung Quốc mong muốn Mỹ thay đổi cách diễn đạt liên quan đến vấn đề Đài Loan, nhưng Mỹ cũng không có bất kỳ thay đổi nào về mặt này. Và Iran tấn công nước láng giềng và tàu thương mại, Mỹ tiến hành đánh chặn và phản công. Ngày 2 tháng 6, tình hình Trung Đông một lần nữa rơi vào bất ổn. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo theo hướng Kuwait và Bahrain, đồng thời triển khai máy bay không người lái nhằm tấn công các tàu dân sự đang lưu thông trong vùng biển khu vực. Mỹ tuyên bố đã đánh chặn các tên lửa này và tiến hành một cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào một trạm điều khiển mặt đất quân sự của Iran trên đảo Sindh. Và Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết là nước Mỹ đã thức tỉnh trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra những lời chỉ trích sắc bén đối với chính sách kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan năm 2026. Ông lập luận rằng Hoa Kỳ phải đảo ngược lộ trình và tái thiết lập nền tảng công nghiệp của mình để đối phó với những thách thức ngày càng lớn từ Trung Quốc, đồng thời tăng cường an ninh của quốc gia. Và một bản tin nữa là Trung Quốc dường như tăng cường khả năng tấn công hạt nhân. Những đồn đoán về việc Trung Quốc đang gia tăng năng lực tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Hoa Kỳ, xuất phát từ một tổ hợp quân sự đang được hình thành tại khu vực sa mạc của Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc. Theo thông tin được tiết lộ, thì tổ hợp này bao gồm 80 bệ phóng, 3 công trình có hình bát giác và nhiều khung cơ. Các hệ bệ phóng và những nền tảng được sử dụng để phóng tên lửa. Và một bản tin từ EU thông qua quy định mới cho biết là người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị đưa tới nước thứ ba. Liên minh châu Âu với chắc là EU đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc siết chặt chính sách nhập cư khi các quốc gia thành viên và nghị viện châu Âu ngày 1 tháng 6 đạt được thỏa thuận về một quy định mới liên quan đến việc trục xuất người nhập cư trái phép. Theo thỏa thuận thì những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc là đã nhận lệnh rời khỏi EU có thể được đưa tới các trung tâm hồi hương đặt tại các quốc gia ngoài EU để chờ hoàn tất quá trình trục xuất. Và một người đàn ông ở Mỹ, ở bang Iowa bắn chết 6 người thân rồi tự sát. Hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 tại thành phố Muscatine ở phía đông bang Iowa đã xảy ra một vụ xả súng, trong đó một tay súng đã giết chết 6 thành viên trong gia đình rồi tự sát. Khoảng sau giữa trưa theo giờ của địa phương ngày 1 tháng 6 thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và sau khi nhận được báo cáo đầu tiên về vụ xả súng và phát hiện 4 nạn nhân tử vong trong một ngôi nhà. Sở cảnh sát ở Muscatine cho biết là trong một tuyên bố rằng cuộc điều tra ban đầu cho thấy là cái vụ xả súng xuất phát từ một mâu thuẫn trong gia đình. Và một bản tin cuối từ hãng AFP, tổ chức khí tượng thế giới với các là OMM cho biết là hiện tượng El Nino có khả năng xảy ra với xác suất 80% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8. Cảnh báo của cơ quan khí tượng của Liên Hiệp Quốc được đưa ra hôm 2 tháng 6, 2026. Tổ chức khí tượng thế giới đồng thời kêu gọi các quốc gia và các tổ chức nhân đạo chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tượng El Nino đi kèm với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, cộng thêm biến đổi khí hậu do con người gây ra, có thể gây ra các thảm họa khí hậu tác động đến nông nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn nước, y tế và môi trường. Tổ chức khí tượng thế giới với các loại OMM cũng cho biết hiện tượng này có thể kéo dài tới 18 tháng, nhưng các tác động của nó thường có thể được cảm nhận kéo dài tới một năm sau khi El Nino kết thúc. Đợt El Nino gần đây nhất bắt đầu từ năm 2023 và kéo dài đến năm 2024 đã khiến cho hai năm này trở thành hai năm nóng nhất từng được ghi nhận. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mỗi tối hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng xin cảm ơn anh Phong từ Vĩnh Long.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Plum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Chí Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Lượng CO2 đạt mức kỷ lục. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, nồng độ CO2 trong khí quyển tăng mạnh từ năm 2015 đến năm 2016.
1: Lượng khí CO2 thải ra từ năm 2015 đến năm 2016 tăng mạnh. Theo báo cáo khí nhà kính của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, Mother Nature Network hôm 30 tháng 10 đã đưa tin. Nồng độ CO2 trong khí quyển trung bình năm 2016 là 403.3 phần triệu, tức là ppm, tăng so với mức 400 ppm vào năm 2015. Những số liệu này được tính sau khi các bể khí như là rừng hay là biển đã hấp thụ bớt một lượng đáng kể khí CO2. Đây là mức CO2 cao nhất trong 800.000 năm qua.
0: Ngoài việc lượng CO2 thải ra liên tục tăng, hiện tượng El Niño năm 2016 cũng góp phần đáng kể khiến nồng độ CO2 trong khí quyển đạt ngưỡng cao kỷ lục. Hiện tượng thời tiết này gây ra những đợt hạn hán làm hạn chế khả năng hấp thụ CO2 của trái đất.
1: Petteri Talas, tổng thư ký của WMO tuyên bố, nếu không nhanh chóng giảm thải CO2 và các khí nhà kính khác, chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao đến mức nguy hiểm vào cuối thế kỷ này, vượt quá mục tiêu mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt ra. Các thế hệ tương lai sẽ thừa hưởng một hành tinh có điều kiện sống tồi tệ hơn nhiều.
0: Các báo cáo của WMO và Liên Hiệp Quốc có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong những cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu sắp tới của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 11 tại Bonn, Đức Quốc.

0: thưa quý vị, sau đây là 7 vai trò không thể thay thế của băng biển Bắc Cực. Băng biển Bắc Cực điều hòa khí hậu của trái đất qua hoàng lưu khí quyển và dòng hải lưu, cung cấp môi trường sống cho con người và các loại sinh vật khác. Hiện tượng khí hậu ấm dần lên trên toàn cầu đang khiến băng ở các vùng cực tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Các nhà khoa học cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường trên trái đất, bởi băng ở Bắc Cực có những vai trò vô cùng quan trọng không thể thay thế.
1: Trước hết, đó là việc phản xạ ánh sáng mặt trời. Vùng cực của trái đất có nhiệt độ lạnh vì nhận được ít ánh nắng mặt trời trực tiếp hơn so với nơi có vĩ độ thấp. Nguyên nhân khác là do những khối băng khổng lồ màu trắng có tác dụng như là tấm gương phản xạ hầu hết ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Theo Mars Nature Network, sự phản xạ này được gọi là albedo, giúp giữ cho hai cực lạnh bằng cách hạn chế khả năng hấp thụ nhiệt của chúng. Diện tích băng biển Bắc Cực thu hẹp sẽ làm lộ nhiều nước biển hơn, đại dương hấp thụ nhiều nhiệt hơn, khiến cho băng tan chảy và albedo bị giảm xuống. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến cho nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên.
0: Thứ hai là ảnh hưởng đến dòng hải lưu. Bằng cách điều hòa nhiệt độ vùng cực, băng Bắc Cực có ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Đại dương và không khí hoạt động như động cơ nhiệt, vận chuyển nhiệt đến các cực một cách thường xuyên thông qua hoàng lưu khí quyển và dòng hải lưu để tạo ra sự cân bằng. Diện tích băng biển giảm xuống có ảnh hưởng đến những tiến trình này. Nhiệt độ vùng cực ấm lên, phá vỡ lưu lượng nhiệt tổng thể của trái đất, trong khi hướng gió thay đổi, đẩy nhiều băng hơn từ biển Bắc Cực về phía Đại Tây Dương. Tại đây, chúng sẽ tan thành nước lạnh và ngăn cản dòng hải lưu ấm lưu chuyển từ vùng nhiệt đới.
1: Tác dụng thứ ba là cắt nhiệt với không khí. Nước biển ở Bắc Băng Dương tuy rất lạnh nhưng vẫn ấm hơn không khí trong mùa đông. Băng hoạt động như một lớp cách nhiệt giữa nước biển và không khí, hạn chế lực nhiệt thoát ra. Cùng với albedo, đây là một cách khác giúp cho băng biển duy trì khí hậu lạnh giá của Bắc Cực. Băng tan chảy hoặc có nhiều vết nứt sẽ hình thành khoảng trống, cho phép nhiệt thoát ra từ nước biển và không khí. Khoảng một nửa tổng lượng nhiệt trao đổi giữa Bắc Băng Dương và khí quyển xảy ra thông qua các khe hở trên băng, theo Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia của Mỹ, gọi tắt là NSIDC.
0: Tác dụng thứ tư là hạn chế lượng methane phóng thích vào khí quyển. Giới khoa học từ lâu biết rằng vùng lãnh nguyên Bắc Cực chứa các mỏ khí methane, chúng ta còn gọi là methane,

0: giống như một bề mặt ngăn cách, không cho khí methane trong nước biển phóng thích vào không khí. Eric Cort, nhà nghiên cứu tại NASA cho biết, khi diện tích lớp băng ở Bắc Cực tiếp tục giảm do khí hậu ấm lên, nguồn khí methane này có thể tăng lên.
1: Vai trò thứ năm là giảm thiểu thời tiết khắc nghiệt. Theo NSIDC, mất băng biển là tác nhân tạo ra các cơn bão lớn ở Bắc Cực. Băng biển hạn chế lượng hơi nước bốc lên từ đại dương vào khí quyển, khiến cho bão mạnh khó hình thành và phát triển hơn. Khi băng biển sụt giảm, quá trình hình thành bão dễ dàng hơn và sóng biển lớn có thể gây xói mòn bờ biển.
0: Thứ sáu là hỗ trợ cuộc sống của người bản địa. Nhiều người sống ở Bắc Cực chủ yếu săn bắt hải cẩu và các loài động vật bản địa khác để làm thức ăn. Diện tích băng biển giảm xuống khiến việc đi săn ngày càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Ở ngoài khơi, băng biển giảm lại được xem là tin tốt cho ngành kỹ nghệ khai thác dầu mỏ, khí đốt và hàng hải. Tuy nhiên, sự gia tăng các hoạt động này có thể gây ra những rủi ro riêng, chẳng hạn như tình trạng cá voi chết hàng loạt do việc tràn dầu trên biển.
1: Và vai trò thứ bảy, đó là môi trường sống của động vật hoang dã. Dù Bắc Cực là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất trên trái đất, nơi đây vẫn có nhiều động vật hoang dã sinh sống như gấu trắng, hải cẩu, cú tuyết, cáo, thỏ Bắc Cực, v.v. Hiện tượng nóng lên toàn cầu làm tan chảy nhiều băng hơn, khiến cho một số loài động vật mất môi trường sống và thiếu thức ăn, dẫn đến nguy cơ bị tuyệt chủng.

0: Thưa quý vị, trong mùa Halloween chúng ta tìm hiểu lý do nhiều người phấn khích với nỗi sợ ma quỷ. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên trước các mối nguy hiểm, đồng thời cũng đem lại cảm giác khiến nhiều người thích thú.
1: Lễ hội Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm là sự kiện rất được nhiều người chờ đón. Dù lễ hội này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người trước các hiện tượng siêu nhiên như ma quỷ. Theo các nhà tâm lý học tại Đại học Wayne của Hoa Kỳ, sợ hãi là phản ứng bản năng nhằm bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa. Nhưng nó cũng có thể mang lại niềm phấn khích cho nhiều người, do họ có thể thoát khỏi những suy nghĩ thường ngày, hoặc là khi họ vượt qua được nỗi sợ.
0: Phản ứng sợ hãi bắt nguồn từ não rồi lan khắp cơ thể, tạo ra những thay đổi cần thiết để phòng vệ hoặc chạy trốn. Cụ thể, nỗi sợ hình thành ở hạch hạnh nhân nằm trong thùy thái dương, vùng não chịu trách nhiệm phát hiện những biến đổi cảm xúc do các tác nhân kích thích tạo nên. Tác nhân kích thích nỗi sợ gây ra phản ứng sợ hãi ở hạch hạnh nhân, kích hoạt những khu vực tham gia vào tiến trình chuẩn bị cho các chức năng vận động cần thiết để chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Nó cũng phóng thích các hormone căng thẳng và kích thích hệ thần kinh giao cảm, giúp cho cơ thể thay đổi để chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống nguy hiểm.
1: Não chuyển sang trạng thái cảnh giác cao, đồng thời có mắt mở rộng, khí quản giãn ra, hơi thở bắt đầu gấp hơn, nhịp tim và huyết áp tăng lên. Lưu thông máu và glucose đến các cơ xương cũng tăng. Những cơ quan không thiết yếu trong khoảnh khắc sinh tồn như là đường ruột giảm hoạt động. Hồi hải mã là phần não kết nối chặt chẽ với hạch hạnh nhân. Hồi hải mã và vỏ não trước trán giúp cho não hiểu về các mối đe dọa. Các bộ phận này tham gia quá trình xử lý tình huống bậc cao hơn, giúp cho con người nhận biết một mối đe dọa là thật hay là giả.
0: Ví dụ khi gặp sư tử ở ngoài tự nhiên, con người có thể trải nghiệm cảm xúc sợ hãi mãnh liệt. Tuy nhiên, phản ứng khi thấy con sư tử đó trong sở thú lại thiên về sự tò mò hoặc phấn khích. Tương tự, con người thường học cảm giác sợ hãi qua các trải nghiệm cá nhân, chẳng hạn như sợ chó nếu đã từng bị chó cắn. Tuy nhiên, con người còn biết sợ qua một phương thức độc đáo, đó là qua chỉ dẫn bằng ngôn ngữ. Ví dụ, mọi người sẽ trở nên đề phòng và lo sợ khi thấy biển cảnh báo là coi chừng chó dữ.
1: Một nguyên nhân khiến cho nhiều người thích cảm giác sợ hãi là nó gây ra sự sao nhãng. Khi một tình huống đáng sợ xảy ra thì con người sẽ cảnh giác cao độ và không còn nghĩ đến những vấn đề thường ngày như rắc rối ở nơi làm việc hay là lo lắng về kỳ thi sắp tới chẳng hạn. Ngoài ra, cảm xúc cũng có thể lây lan một cách tích cực khi trải qua tình huống đáng sợ này với những người khác. Ví dụ, khi thấy người đi cùng trong nhà ma chuyển từ la hét sang cười phá lên thì bạn cũng sẽ bị nhiễm cảm giác vui vẻ đó.
0: Yếu tố chủ đạo liên kết các yếu tố riêng rẽ như tình huống, sự sao nhãng hay sự lây lan mang tính xã hội chính là cảm giác.

0: kiểm soát. Khi não nhận ra mối đe dọa là thật hay giả, thì sẽ gọi là dán nhãn lại trải nghiệm đó và tận hưởng cảm giác kích động. Chúng ta thấy mình làm chủ được tình hình. Và khi vượt qua phản ứng sợ hãi ban đầu, chúng ta thường thấy thỏa mãn, củng cố lại cảm giác an toàn và tự tin hơn về khả năng đối phó với điều vừa gây ra sự hoảng loạn đó.
1: Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về những thứ đáng sợ hay là phấn khích. Nếu người đó nhận thấy mối đe dọa quá chân thật, phản ứng sợ hãi cực độ có thể lấn át cảm giác kiểm soát tình huống. Mặt khác, nếu trải nghiệm không đủ kích thích phần não cảm xúc, hoặc là nếu quá không thật đối với phần não nhận thức, trải nghiệm đó có thể sẽ gây ra sự nhàm chán,

0: quý vị câu chuyện lạ tại Hòa Lan. Thị trấn Friesland ở Hòa Lan có một con đường đạp xe dài khoảng 1 cây số, được lát bằng giấy vệ sinh đã dùng rồi.
1: Nói đúng hơn là Hòa Lan đã sử dụng chất cellulose tách ra từ giấy vệ sinh tái chế làm chất phụ gia cho nhựa đường, tức là hắc in, để cho mặt đường được xốp, giảm trơn trượt và hút nước nhanh hơn. Điều này rất có ý nghĩa bởi vì Hà Lan là một quốc gia tương đối ẩm ướt. Lượng mưa sấp xỉ 70-90cm mỗi năm, khiến cho mặt đường thường ướt và trơn trượt, gây nguy hiểm cho người đạp xe trên đường.
0: Mỗi năm, người dân Hòa Lan thải ra khoảng 180.000 tấn giấy vệ sinh. Giấy này được đưa đến các nhà máy xử lý nước thải. Tại đây, nó được lọc ra và giữ lại chất rắn, còn bùn thải được sấy khô và thiêu hủy. Bên cạnh việc thải ra lượng lớn khí CO2, tiến trình tiêu hủy này còn phá hủy nhiều nguồn tài nguyên có giá trị trong nước thải, trong đó có cellulose. Và giấy vệ sinh được làm từ gỗ hoặc giấy tái chế, do đó phẩm chất của các sợi rất cao. Tuy nhiên, vì cellulose từ nước thải đã tiếp xúc với phân của con người, nên không thể sử dụng một cách hợp pháp để làm ra các sản phẩm tiêu thụ khác.
1: Galin Lahai, giám đốc của công ty Cioti, đồng phát triển công nghệ chiết xuất và làm sạch các sợi cellulose, nói rằng, về mặt kỹ thuật, cellulose có thể được sử dụng để làm hộp bánh pizza chẳng hạn. Nhưng bạn có muốn làm bánh pizza của bạn bọc ở trong cellulose làm từ nước thải hay không? Còn với nhựa đường, bất kỳ mầm bệnh kéo dài nào cũng không thể tồn tại tại nhiệt độ vô cùng cao của quá trình trộn nhựa. Chris Reichen, một chuyên gia về xử lý nước thải, thành viên của nhóm công tác giám sát dự án, nói rằng, nếu bạn nhìn vào mặt đường này, bạn sẽ không ngờ nó có nguồn gốc từ nước thải. Bạn có thể chạm vào nó, có thể sử dụng nó mà không có vấn đề gì.
0: Đã hơn một năm qua kể từ khi nhựa đường làm từ giấy vệ sinh được sử dụng tại Friesland. Nó vẫn đang hoạt động tốt và khó có thể phân biệt giữa phần này và phần còn lại của con đường. Tháng 5 vừa qua, hỗn hợp này đã được sử dụng để củng cố đê biển ở Ameland, một hòn đảo thuộc quần đảo Friesland. Vào tháng 6, nó được dùng để lát lên bãi đậu xe của sở thú trẻ em ở Groningen. Thành phố Amsterdam cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng cellulose từ nước thải cho các con đường trong thành phố.
1: Michel Schreier, thống đốc của tỉnh Freiland, nói rằng, ý tưởng nhựa đường được làm bằng giấy vệ sinh thật lạ lùng với người dân. Nhưng khi họ đạp xe trên đường và cảm nhận nó, họ có thể xem rằng nó cũng giống như đường nhựa thông thường.
0: Và vẫn còn quá sớm để nói liệu các sản phẩm từ giấy vệ sinh đã dùng rồi có sẽ được dùng rộng rãi hay không. Nhưng ít nhất chúng cũng đã có một sự khởi đầu tốt tại Hòa Lan.

0: Và sau đây chúng ta nói về chiếc gương cười độc đáo, được đánh giá là một trong những phát minh thú vị của năm 2017. Tấm gương cười là món quà ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhân ung thư. Đặc điểm của chiếc gương này là chỉ phản chiếu hình ảnh khi người soi gương cười mà thôi.
1: Beck Ilhan, tác giả của chiếc gương, nhận thấy nụ cười rất có lợi cho sức khỏe, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời làm tăng chức năng miễn dịch của cơ thể và thậm chí có thể tăng tuổi thọ. Đặc biệt, nụ cười có ý nghĩa gấp nhiều lần đối với những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Gương cười có mặt màu trắng đục, được gắn camera, đồng thời sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định nụ cười của người soi. Từ đó mở khóa, giúp cho màn hình có thể phản chiếu hình ảnh. Buck Ilhan đã dành 2 năm để lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm này khi còn là sinh viên cao học ở trường nghệ thuật thị giác ở New York, Hoa Kỳ.
0: Sau nhiều lần đến các bệnh viện ung thư ở Thổ Nhĩ Kỳ để nói chuyện với bệnh nhân và các bác sĩ đang điều trị ung thư, Ilhan nghĩ mình phải làm một điều gì đó để giúp các bệnh nhân sống tốt hơn. Một bệnh nhân đã tâm sự với Ilhan rằng, trong thời gian đầu khi biết mình bị ung thư, cô không có can đảm soi gương. Điều đó cũng có nghĩa là cô không thể đối mặt với sự thật rằng mình đang mắc một căn bệnh nguy hiểm. Do đó, chiếc gương Ilhan đã giúp cho các bệnh nhân không những đối diện với căn bệnh theo đúng nghĩa đen, mà còn làm cho họ lạc quan hơn trong cuộc sống.
1: Đặc biệt đã trở thành một thói quen, bạn có thể luôn luôn nở nụ cười khi nhìn vào những chiếc gương thông thường. Theo CNN, Ilhan hiện đang sản xuất một số lượng hạn chế gương cười với giá thành khá đắt, hiện vào khoảng 2.000 đến 3.000 Mỹ Kim mỗi chiếc. Tuy nhiên, Ilhan đang kêu gọi hỗ trợ để có thể sản xuất với số lượng lớn để hạ giá thành xuống dưới 500 Mỹ Kim mỗi chiếc. Mục tiêu của Ilhan là có thể dành tặng gương cười cho các bệnh viện trên thế giới, kế đó là có thể bán phổ thông cho tất cả mọi người.
0: Ilhan nói rằng tất cả chúng ta đều có thể mua nó, đặc biệt nếu dùng gương cười làm quà tặng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang tặng cho người nhận những nụ cười.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

Buổi sớm ơi, sở thương khẩu dán một thông báo nói là chiếc tàu Aramis 3 giờ chiều sẽ cập bến Sài Gòn. Quang mới xin phép sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế thì lo đi mua thực phẩm để tiếp rước đãi đằng xuân.

Buổi sớm mơi, sở thương khẩu dán một thông báo nói là chiếc tàu Aramis 3 giờ chiều sẽ cập bến Sài Gòn. Quang mới xin phép sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế thì lo đi mua thực phẩm để tiếp rước đãi đằng xuân.

0: thành văn mà mẹ đã đặt ra, và tôi chỉ biết chấp hành. Nhưng tôi có cảm giác bố là một người tốt. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của bố là tôi cảm thấy an toàn hơn. Còn mẹ thì không bao giờ nói gì về bố kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ mẹ đang tự trách mình. Kể chi tiết thì rất khó. Tôi chỉ toàn nhớ những tình tiết không xác thực của sự kiện đó mà thôi. Lúc đó tôi còn quá bé. Chuyện ấy xảy ra khi tôi chỉ mới 4 tuổi thì phải. Điều này nghe cũng có vẻ hợp lý. Lúc đó tôi mới vừa lên 4, và chuyện đó xảy ra sau sinh nhật của tôi vài ngày. Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao mẹ lại có vẻ buồn trong khoảng thời gian sinh nhật tôi. Nhưng mẹ giấu tôi. Mẹ nói rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn như vậy. Nói mắt mẹ ướt là do những hạt bụi trong không khí. Mẹ luôn nói như vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng mẹ vào giữa đêm. Những tiếng nức nở kềm nén phát ra rất khẽ từ phòng mẹ. Lúc đó là mùa xuân, và hôm ấy là một ngày hơi lạnh. Tôi nhớ là vì mẹ đã bắt tôi phải mặc áo khoác vào. Tôi ghét cái cảm giác bị cái khóa áo chạm vào cổ. Lúc đó là buổi sáng, vì tôi nhớ đã gửi thấy mùi của những giọt sương mai lúc chúng tôi đi từ nhà ra xe. Tôi cũng nhớ mình đã đón lấy từng ngụm không khí trong lành, như thể uống chúng vào cơ thể. Cho đến tận bây giờ, vào những buổi sáng mùa xuân, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình nín thở trong lúc đứng đợi xe buýt ở cuối con đường vào nhà. Tôi không nhớ hai mẹ con tôi định đi đâu, nhưng lúc ấy tôi biết rằng dù đó là nơi nào đi nữa thì mình cũng sẽ gặp được bố ở đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc hai mẹ con đi trên đường, một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa bé xíu từ khi chúng vừa rơi trên cửa xe, rồi nhìn chúng càng lúc càng bé lại, cho đến khi chúng chạm vào thành dưới cửa xe và tan biến hẳn. Đó là một trò chơi mà tôi vẫn từng chơi, và tôi vẫn thường chơi trò này mỗi khi đầu óc tôi nghĩ vẩn vơ trong những chuyến đi dài. Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi chúng chuyển thành cơn mưa giông trút ào ào xuống đường phố. Đó cũng là lúc gương mặt mẹ bắt đầu có nét gì đó rất lạ. Một cái nhìn dứt khoát, mắt nheo nheo nhìn vào màn bụi mờ. Những đốt ngón tay của mẹ chuyển sang màu trắng bệch khi mẹ nắm chặt tay lái. Tôi nhớ là tôi đã thử nắm chặt bàn tay nhỏ của mình để xem nó có bị như thế hay không. Trong lúc đang tìm hiểu tại sao những mỏm xương trên tay cứ nhô ra thu vào mỗi khi tôi nắm chặt rồi buông nắm tay ra, thì tôi nghe một tiếng trích inh tai. Chiếc xe thắng cấp, và tôi đã chúi người về phía trước. Suýt nữa thì đầu tôi đã bị va đập mạnh. Mẹ mở toang cửa xe, lao ra ngoài, rồi hét lên thất thanh. Điều tiếp theo tôi có thể nhớ là lúc tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà dì Rosa. Dì Rosa ngồi bên cạnh tôi, giải thích điều gì đó với tôi. Nhưng tôi không thể hiểu những điều gì nói. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn, trộn lẫn vào nhau. Và tôi bắt đầu phá lên cười vì những âm thanh ngộ ngộ đó. Dì gục mặt vào hai tay, toàn thân dì run lên. Tôi cố giải thích với dì tại sao tôi cảm thấy buồn cười, nhưng dì chỉ khóc. Thế là tôi không nói nữa. Và một lần nữa, nó lại trở nên mờ ảo. Thật kỳ lạ là tôi đã nhớ rất rõ những sự kiện dẫn đến tai nạn như vậy. Thế mà tôi lại không nhớ được gì nhiều sau khi nó xảy ra. Có nghĩa là tôi nhớ từng phần rời rạc, cảm giác, màu sắc, hình ảnh, nhưng không điều gì có thể gợi lại toàn bộ câu chuyện. Lúc ấy mọi thứ rất u ám. Tôi nhớ đã thấy mọi người khóc lóc, còn mẹ tôi thì ngồi trên giường, xung quanh là những người bạn của mẹ. Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ là người bạn thân nhất của mẹ, cô Carmen. Cô ấy ngồi đó và nắm lấy tay mẹ. Tôi nhớ là lúc ấy tôi đã mong được gặp bố hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi luôn tự nhủ là bố đang đi công tác và sẽ sớm quay về thôi, giống như trước giờ bố vẫn thường như vậy. Một thời gian sau, mọi thứ đã khá hơn. Mọi người không còn lúc nào cũng khóc nữa. Chúng tôi bắt đầu trở lại với những công việc thường ngày. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước kia. Mẹ lúc nào cũng trông có vẻ như là đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã hát cho mẹ nghe, nhảy cho mẹ xem, đùa nghịch với mái tóc của mẹ, bất kỳ điều gì để mẹ có thể cười với tôi như trước kia. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng một nụ cười xa xăm. Tôi không thể chạm được vào mẹ. Kể từ lúc đó, tôi đã lượm lặt thông tin trong từng mẫu đối thoại của mọi người và sắp xếp chúng lại với nhau để biết được chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là tôi đã biết bố mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng tôi cũng biết rằng mọi chuyện không chỉ có thế. Hôm ấy hai mẹ con tôi đang trên đường đi đón bố ở sân bay. Tôi nhớ dạo ấy bố thường đi công tác xa, nhưng hai mẹ con tới trễ vì trời mưa. Chúng tôi tới nơi đúng lúc tai nạn xảy ra. Lúc ấy bố đang nghiêng người ra đường vẫy một chiếc taxi. Khi chiếc taxi chuẩn bị dừng lại để đón bố thì nó bị trượt bánh và lao vào vỉa hè, tông thẳng vào bố. Mẹ đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra. Vì chúng tôi đến hơi trễ nên chắc hẳn bố nghĩ rằng hai mẹ con tôi đã quên đón bố, và vì thế mà bố phải tự tìm cách để về nhà. Ngay lúc chúng tôi vừa tới nơi, trời mưa rất to, mặt đường ướt sũng, thắng của chiếc taxi không ăn. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến cái chết của bố, nhưng mẹ lại chỉ đổ lỗi cho mình. Vì thế mà cả cuộc đời tôi đã phải chịu ảnh hưởng của nỗi buồn thầm kín ấy. Mẹ vẫn sống khép kín. Thời gian cứ thế trôi qua. Này đã đến lúc tôi phải xa nhà để vào đại học. Còn mẹ thì vẫn vậy, vẫn tự giam mình trong cái nhà tù mà chính mẹ là người giữ chìa khóa. Suốt một thời gian dài, chỉ có hai mẹ con tôi sống bên nhau. Hẳn mọi người nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đã thỏa thuận với nhau điều gì đó. Chỉ có hai mẹ con cùng nhau đối đầu với mọi khó khăn. Nhưng không phải vậy. Mẹ cứ ở trong góc riêng của mẹ, còn tôi ở trong góc riêng của tôi. Đã nhiều lần tôi cố với ra, giống như tôi đã làm hồi bé. Đó là những lần tôi cố giúp mẹ cởi mở với tôi bằng cách cởi mở với mẹ, nhưng không có kết quả gì hết. Điều đó không có nghĩa mẹ là một người mẹ không tốt. Mẹ luôn mang lại cho tôi những gì tôi cần, và mẹ phải làm việc thêm giờ để tôi có được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ còn đủ cha đủ mẹ. Mẹ là một người mẹ tốt. Và giờ là lúc tôi phải đi. Hai mẹ con đang trên đường đến trường học của tôi. Tất cả đồ dùng của tôi đã được đóng vào thùng để phía sau xe tải. Mẹ lái xe, còn tôi thì đang nghe album của nhóm Counting Crows. Trời mưa và tôi lại ngắm nhìn những giọt nước đang đua nhau chảy xuống thành dưới của cửa xe. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ. Và thế là tôi nói: hẳn là bố sẽ rất hãnh diện về con mẹ ha. Vào đại học này, trưởng thành này. Trường còn ở khá xa. Lúc này dường như chúng tôi đang đi trên một con đường dài vô tận, không một bóng người. Vì thế khi chiếc xe đột ngột dừng lại, chúng tôi không hề sợ sẽ gây ra tai nạn. Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi. Nhưng mẹ đang cười. Ban đầu mẹ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. mẹ nắm tay tôi và nói:
1: "Đúng vậy, con yêu ạ. Bố con ăn hẳn sẽ rất tự hào về con."
0: Và tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ dành thời gian để đau buồn vì mất bố, mà tôi đã dành cả khoảng thời gian qua để đau buồn vì mất mẹ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy rằng mất mẹ kinh khủng hơn mất bố. Vì thật sự mẹ vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Còn giờ thì mẹ đang ở đây, mẹ đang ở bên tôi. Đó mới là điều quan trọng. Mẹ lại tỏa ra hơi ấm, hơi ấm mà trước đây tôi từng cảm nhận, nhưng chỉ cảm nhận được trong một thời gian ngắn. Bất chợt tôi cũng bật khóc, không phải vì tôi nhớ bố và ước sao bố đang ở đây với tôi, mà bởi vì sau cùng, sau một thời gian dài như thế, mẹ đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống.
2: Annalise Anton.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684. 9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
5: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
5: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết, Trung Anh xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ. Ở đây thì không khí đi vào mùa hè rồi, không biết Cali như thế nào thưa bác sĩ?
1: Dạ, Cali cũng sắp vào mùa hè rồi thưa anh Hùng Anh, cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta. Ngày nào thì Cali cũng hơi ấm, chứ không có như những ngày trước. Trung bình ngày hôm nay là cũng lên 80 độ, thấp nhất là cũng vào khoảng chừng độ 60, 62 cho tới 80, cho nên khí hậu tương đối cũng bắt đầu thấy ấm và nóng nóng rồi thưa anh Hùng Anh cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không biết là thời tiết ở Cali đó thì có ba số giống như Arizona không thưa bác sĩ?
1: Hầu như là chưa có anh, lâu lắm rồi, hình như là cách đây 1-2 năm trước thì có đâu 1-2 ngày thôi. Khí hậu nó lên tới 1-3 số là 1-0-3 thôi, cũng chưa tới 1-0-5. Nhưng mà lúc đó là nóng quá rồi. Và chỉ có 1-2 ngày thôi rồi bắt đầu khí hậu rớt xuống. Nhưng mà thời tiết mà nó nóng vào mùa hè ở những cái đỉnh điểm cao thường thường đó là nó từ 80 tới 90.
0: Yeah.
1: Còn khí hậu bây giờ là thường thường là khoảng chừng ngoài 70 lên tới 80 thôi. Vâng, thưa anh Hồng Anh.
0: Dạ vâng, tại vì nó nhờ biển ha bác sĩ. Gió của biển
1: Orange County thì cách biển đường chim bay là có chừng độ, thật sự là chắc khoảng chừng 5 mai. Cho nên gió ngoài biển thổi vô trong này cũng nhiều lắm. Tương đối cũng đỡ. Và những cái vùng ở sâu qua cách Orange County khoảng chừng độ 40-50 mai như là Riverside chẳng hạn như vậy, thì trong đó nóng hơn ngoài này khoảng 10 tới 15 độ thưa anh.
0: Dạ yeah, vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và hôm anh cũng xin nhắc lại đường dây. Quý thính giả cũng có thể gọi vào nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho bác sĩ. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói tí xíu về bệnh gan. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về bệnh gan thì văn phòng cũng nhận được mấy câu hỏi về hỏi thăm về đau nhức thấp khớp, viêm khớp mà chúng ta có dịp gửi đến cho quý vị trong những tuần trước đây đó. Thì có một vị hỏi là nghe nói bệnh phong thấp với thấp khớp thì cái bệnh nào nó nguy hiểm và nó gây ra cơn đau nhiều. Thì câu trả lời không rõ ràng. Chúng ta phải biết là phong thấp ấy, khi chúng ta dùng tới chữ phong thấp là tiếng, đó là tiếng của người Việt mình dùng. Phong thấp nó bao gồm những cái bệnh đau khớp, thấp khớp, viêm khớp, đau nhức người, mình cũng gọi là phong thấp. Còn người Hoa Kỳ y khoa đây họ gọi là arthritis, là đủ để cho diễn tả, để nói lên một cái tình trạng mà đau ở những cái vùng mà tự nhiên. Nó gọi rheumatoid arthritis. Thế thì phải là cái bệnh nào là nó nặng, thì câu trả lời là quý vị nhớ là bệnh phong thấp nó không phải chỉ có một bệnh, nó không phải chỉ đau một chỗ, mà mọi người có người thì phải nói là người người thì cả 10 người hầu như đều nói là đau nhất là về viêm khớp rồi này kia, nhưng mà khác nhau hết. Lý do là vì nó có khoảng gần 100 loại đau mà được người ta gom nó vào, mà người ta gọi nó, người ta gom nó vào, người ta gọi nó là bệnh phong thấp, bệnh thấp khớp, bệnh viêm khớp. Có người thì tự nhiên bị đau, có thể gọi là di truyền bởi vì ông bà bố mẹ bị. Có người những cái loại đau nó phá những cái vùng xương khớp của chúng ta, nó hủy hoại những cái dây mình gọi là dây gân nối giữa xương với xương, nối giữa xương với bắp thịt. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta không thể nói là đau nhức mà giống nhau. Có nhiều người đau khác nhau. Có người đau một chỗ, có người đau 2-3 chỗ. Nhưng mà người ta tìm ra những cái nguyên nhân thì đương nhiên. Có những người nói là mình không có bị gì hết sao cũng đau. Câu trả lời là theo thời gian sự suy thoái. Chúng ta gọi là tuổi tác. Khi mà quý vị lớn tuổi rồi, sự suy thoái nó đến ai cũng bị. Các tế bào ở khớp xương chẳng hạn như vậy, những nơi tạo ra sụn. Ở những nơi tạo ra cái nước nhờn để cho chân của chúng ta nó di chuyển, tay chúng ta nó co giãn dễ dàng đó, thì chính vì những cái vấn đề suy thoái đó, nó tiết những cái chất nhờn ít hơn thì chúng ta bị đau thôi, chuyện đó là bình thường. Rồi có những người nói tôi còn trẻ, tôi mới có 40 mấy 50 tại sao tôi đau, là vì công việc quý vị làm,

0: Có những người làm đứng không một ngày 8 đến 10 tiếng, có người ngồi không một ngày 8 10 tiếng. Có người vừa ngồi vừa làm tay làm chân một ngày cũng 8 10 tiếng. Rồi có ngày bị té, bị ngã, bị đánh, bị đụng xe, hồi xưa cách đây 5 7 tháng cả năm thì không sao, bây giờ đau. Cho nên chúng ta thấy rằng là có nhiều cái đau mà nó liên quan đến vấn đề của arthritis là phòng thấp. Ngoài cái này ra, nền y khoa Đông Phương đó, chúng tôi có gửi đến cho quý vị, cái môi trường chúng ta sống cũng là cái nơi mà nó gây ra tình trạng làm ta bị đau nhất. Tại sao như vậy? Phong hàn thấp, phong là gió, hàn là lạnh, thấp là ẩm thấp. Cái vùng quý vị sống, quý vị ở cái city này, cái county này, trời nắng ấm tốt không sao hết, nhưng mà cái county bên kia cách mình có chừng độ 5-60 mai thôi. Gió tự nhiên lợ lạnh, gió tự nhiên lớn quá, rồi tự nhiên không khí lạnh quá, lạnh hơn ở đây tới 5-10 độ, là tự nhiên quý vị bị đau. Và chúng ta thấy nó như vậy đó, tuổi tác cũng bị đau, khí hậu cũng bị đau. Tất cả những cái này đều gây ra những cái đau. Và ở Mỹ, ở Hoa Kỳ này, người ta thấy rất là rõ ràng. Người ta chia nó ra từng cái bệnh một. Quý vị bị rheumatoid arthritis, tức là thấp khớp, viêm khớp. Quý vị bị osteoarthritis, tức là bị viêm xương khớp, hoặc là thoái hóa. Tức là cái này là những người lớn tuổi bị osteoarthritis thường. Rồi có những người bị cứng cái khớp, tự nhiên bị cứng. Rồi có nhiều người nó cứ đỏ lên ở cái vùng cổ tay, cổ chân, rồi ngón tay đỏ lên rồi đau. Cái này chúng tôi gọi là bệnh gao. Nếu mà quý vị cộng hết lại đó, ngay tại Hoa Kỳ này khoảng 5-60 triệu người đang bị đau. Mà có nhiều người đau mà uống thuốc cả đời rồi mổ xẻ thì vẫn không hết. Chứ không phải là mổ xẻ mà hết. Rồi có nhiều người lại nói là tôi bị đau cái đầu gối với cái cổ tay. Bây giờ tôi đi tôi mổ cái đầu gối rồi thì cái cổ tay bên này nó đau quá, bây giờ lại đau qua bên cái lưng. Có người lại đau lên cổ. Tất cả những cái này chúng tôi gọi là viêm khớp, thấp khớp, hoặc là do sự suy thoái cơ thể rồi bị cứng khớp, chuyện đó là bình thường. Nhiều người bị chứ không phải mình bị. Và cái câu trả lời là chúng ta đau ở đâu thì chúng ta phải cố gắng chữa ở đó. Và mình phải chữa để chúng ta có một cái đời sống nó khỏe hơn, nó tốt hơn. Chứ còn có nhiều người nói không chữa quý vị sẽ tàn phế, tùy theo, không phải ai cũng bị. Câu trả lời tiếp, không phải ai cũng bị, nhưng mà quý vị không chữa đó là coi chừng chúng ta sẽ bị tàn phế. Tại vì những cái mình bị viêm xương khớp chẳng hạn, như những cái vùng mà sụn giữa hai lớp xương, nó không có hệ thần kinh mà bây giờ nó bị viêm thì chúng ta không cảm giác đau, cho lúc quý vị cảm giác đau là chậm rồi, sự suy thoái nó đã đến rồi, sự thoái hóa nó đã đến rồi, những cái sụn nó bị mòn hoặc là nó bị đè xuống, nó rách, nó đâm, nó tỏa ra đó, theo thời gian mà tỏa ra giống như những cái gai nó đâm vào trong những cái hệ thần kinh xung quanh đó, cho nên chúng ta đau dữ dội. Mà vấn đề viêm xương với lại cốt cơ thể chúng ta là chuyện đương nhiên, người nào cũng sẽ bị. Quý vị ở cái tuổi 40 đó tôi khỏe lắm không sao hết, lên đến 45 tuổi sau 5 năm tự nhiên thấy khác, hoặc là 45, 47 không có gì hết, mà bước qua tuổi 50 bắt đầu thấy khác, rồi 55, 60 bắt đầu nó đau chẳng hạn như vậy. Cho nên những cái bệnh này là những cái bệnh nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và có thể nha, 70% chúng ta bị. À, quý vị nhớ 70% chúng ta bị. Bên cạnh đó vấn đề mà ăn uống cũng vậy. Khi quý vị đã bị đau nhất rồi thì chúng ta tạm thời là những chất đạm thì chúng ta phải bớt ăn. Bớt ăn bao lâu? Chắc 2 tuần, 3 tuần gì đó. Nhiều khi chúng ta thèm nhưng mà phải bớt. Rồi những loại nước rồi tinh khiết chúng ta phải uống. Dầu mỡ chiên xào, rồi tôm cua, thịt cà, rượu nữa. Bia rượu cũng vậy, chúng ta cũng phải kiêng nữa. Đó, quý vị nhớ như vậy. Và nếu được thì chúng ta vẫn có thể tập thể dục, nhưng mà tập những cái môn thật nhẹ nhàng, nó vừa sức thôi. Còn người nào mà cân nặng hơn bình thường, à cái này nó quan trọng. Những người nào cân nặng hơn bình thường rồi, chắc chắn là quý vị ở cái tuổi 40 mấy, 50 trở lên phải cố gắng xuống cân từ từ. Chúng ta không có thể nào, chúng ta ở cái tuổi 50 mà quý vị đang 160 bao, 150 bao, quý vị xuống cái kịch 30 bao được. Quý vị xuống như vậy, cơ thể chúng ta rất là mệt mỏi, nó sẽ có thể sẽ gây ra những bệnh trạng khác. Quý vị nặng hơn cái sức nặng bình thường 30-40 bao ở đây nhiều lắm. Nặng hơn 20 bao là mình phải tính là nó lên cho tới 50% rồi. 30-40 bao hơn cái cân nặng bình thường là khoảng 30% nữa rồi. Cho nên nó nhiều như vậy. Tức là phải cố gắng. Và cái hay nhất mà theo cái lời khuyên chung là tập thể dục. Nhiều ít gì quý vị cũng phải tập thể dục. Thứ hai nữa là chúng ta thấy mình, cái sức nặng của mình nữa, nó hơn chừng 5-10 pound thì còn chấp nhận được, nó hơn tới 20 pound là quý vị cố gắng cho nó pound nó xuống. Tại vì cái sức nặng của mình nó đè xuống những vùng xương khớp của chúng ta. Mình bây giờ còn trẻ, xương khớp còn cứng, còn chắc. À, nó đè xuống chưa sao hết. Nhưng mà 5-7 năm sau cũng cái sức nặng này nó cứ từ từ nó đè xuống. Thì những cái vùng xương của chúng ta nó bị theo cơ thể mà. Nó đè sát xuống, nó chạm vào với nhau. Những cái khớp, đầu khớp của chúng ta nó có lớp sụn nó bọc lại. Bây giờ hai lớp sụn nó cạm vào với nhau từ từ. Sụn nó không có hệ thần kinh cảm giác. Cho nên quý vị bị cạ vào chúng ta không thấy đau. À, nó cạ, nhưng mà khi nó cạ hết cái lớp sụn nó rồi bắt đầu đụng tới xương. Nó cạ vào thì lúc đó chúng ta thấy đau. Mà lúc đó là trễ rồi. Thường thường mà khi chúng ta cảm thấy đau, vì lý do đó đó là các bác sĩ phải mổ. Phải cạo hết những cái sụn nó đi, lắp vào đó một cái gì đó, một miếng nhựa, miếng thép, miếng sắt, miếng nhôm gì đó. Để cho hai cái nó cạo vào nhau nó không đau. Chứ còn không là hai cái lớp sụn cạo vào nhau đến lúc xương là có hệ thần kinh cảm giác chúng ta là chúng ta bị đau dữ dội. Chính vì vậy mà khi mà bắt đầu bị đau rồi đó, thì tuần vừa qua chúng tôi có gửi đến cho quý vị dược thảo phong tê thấp. Tình trạng mà bị đau mà nam cũng như nữ là thường thôi. Không có gì là chúng ta phải lo lắng. Có điều chúng ta biết nó là chúng ta chữa trị. Chứ để càng lâu thì chắc chắn là càng nặng hơn và sẽ gây ra nhiều cái khó khăn. Dược thảo phong tê thấp chúng tôi gửi đến cho quý vị rồi. Những người nào bị đau, những vùng khớp xương bị tê, bị nâm, bị co, bị cứng là chúng ta có thể dùng. Để tránh đi cái tình trạng nó làm tổn thương đến những vùng xương khớp rồi bắt đầu là chúng ta gặp nhiều cái khó khăn trong đời sống của mình. À, trở lại vấn đề chính, mình nói tí xíu về gan ngày hôm nay thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ, dạ vâng, kính mời bác sĩ. Yeah.
0: Chúng ta nói về gan chút xíu thì thường thường á, những cái organ chúng ta đó mà làm việc đó, thì organ nào cũng vậy, nó phải có cái chức năng, cái function của nó. Cái tình trạng mà về gan là ai là bị yếu, ai là bị viêm gan. Rồi chúng ta bị như vậy nó gây ra tình trạng gì, rồi các loại mà siêu vi, ABC mà nó làm tổn thương gan như thế nào. Thường thường một cái gì bị viêm gan E, E đỡ chút xíu chứ B và C mà thời gian có thể chúng ta sẽ bị cirrhosis, sẽ bị xơ gan, sẽ bị chai gan. Cho nên những cái này nó cũng quan trọng. Organ nào trong cơ thể của chúng ta cũng đều quan trọng. Nhưng mà có những cái rất là nguy hiểm. Có những cái chúng ta có thể chịu đựng được theo thời gian. Nhưng mà có những cái chúng ta gặp nhiều cái trở ngại trong đời sống của mình. Thì gan là một trong những cái organ mà phải nói là được xem như là tuyệt vời đó. Kỳ diệu. À, nó lọc máu cho cơ thể chúng ta. Nó chặn bắt vi khuẩn nhiều lắm. Nhưng mà vì gan nó không có dây thần kinh cảm giác. Khắp nơi trong cơ thể chúng ta đều có hết. Chỗ nào cũng có, ngay từ trên đầu xuống dưới gót chân của chúng ta. Mình đút vào cái là mình cảm nhận được ngay cái gì nóng, cái gì lạnh, cái gì đau, cái gì buốt chẳng hạn như vậy. Gan lại không có hệ thần kinh này. À, cho nên khi mà chúng ta bắt đầu thư gan nó bị tổn thương mình không biết. Và đến khi chúng ta biết được thì nó đến cái giai đoạn thứ hai, thứ ba chẳng hạn như vậy. Gan bị sưng lên rồi. Nó gây ra những cái vùng mà đau đớn liên quan đến những cái organ khác chúng ta mới biết. Thì tương đối nó là nặng rồi. À, mình nói vậy để chúng ta biết là chức năng gan nó cũng nhiều vấn đề lắm chứ không phải là không. Thì khi mà mình nói như vậy đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng là cho dù là như thế nào đi nữa đó, thì khi mà gan chúng ta nó có vấn đề thì thường thường đó, là mình không biết cho tới lúc nó bắt đầu nặng. Thì lúc đó chúng ta mới biết, thì chúng tôi hay dùng cái từ là chậm. Chức năng của gan là nó lọc máu cho chúng ta, đồ ăn, thức uống mình ăn hàng ngày đó. Nó có nhiều độc tố lắm. Và khi nó chuyển hóa thành máu rồi, thì lượng máu đầu tiên này phải đi ngang qua gan để cho gan nó lọc, nó thải những cái độc tố rồi cho chúng ta, cho đó là cái phân sinh đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nó giữ máu cho chúng ta. Và nó lọc những cái chất dơ, những độc tố ở trong máu ra. Mỗi một phút mình thấy như vậy, một phút đồng hồ đó, số lượng máu trong cơ thể chúng ta nó có thể chạy ngang qua gan tới một lít, hơn một lít. Thì sau đó nó bơm đi nuôi cơ thể của mình. Những cái vấn đề mà làm cho gan bị suy yếu đó, thường thường đó, nó hay lây lan những cái bệnh nghiêm trọng. Gan làm những cái công việc mà như chúng tôi đề cập đến là gan nó làm tới mấy trăm công việc, chứ không phải là vài công việc giống như những cái organ khác. Gan làm tới mấy trăm công việc. Cái bao tử chúng ta nó chỉ làm chừng 5-7 công việc thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà gan thì khác, gan làm tới mấy trăm công việc thì chúng ta cũng phải công nhận rằng là như một chiếc xe thôi. Cái xe mà một ngày chạy có 2 mai, 4 mai thôi, 5 mai thôi là bình thường chạy đi, chạy về thôi. Nhưng mà chiếc xe nào đó mà một ngày nó phải chạy tới cả 100 mai. thì đương nhiên chiếc xe đó nó phải mau hỏng hơn chiếc xe chạy có 2-3 mai. Gan cũng vậy. Ngoài cái phân sinh mà chúng ta hay nghe nói là lọc máu đó, tức là khử độc lọc máu đó, lọc những độc tố cho chúng ta đó, gan còn làm nhiều công việc khác, chuyển hóa những chất đạm, chất béo thành protein, chuyển hóa những chất đường thành năng lượng để nuôi cơ thể, đào thải những hóa chất độc hại, chặn bắt luôn những cái vi khuẩn, những bacteria nằm trong máu chúng ta, tạo ra mật để cho tiêu hóa đồ ăn, dự trữ máu cho cơ thể, tạo ra huyết thanh, tạo ra chất miễn dịch, chất miễn dịch. Để nó còn một trong cái phân sinh quan trọng là nhiều khi cơ thể chúng ta có những lúc mà chất hormone trong người của mình nó tăng lên, thì gan lại làm những công việc là điều hòa nó xuống để cho nó bình thường trở lại, giúp cho cơ thể chúng ta nó hoạt động tốt. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là gan có nhiều cái chức năng để làm việc. Cho nên khi mà gan vì bất cứ một lý do nào mà gan bị tổn thương, giờ bắt đầu gây ra những cái bệnh chứng về gan, thì lúc này là lúc phiền toái rồi. Cho nên khi mà gan bị suy yếu thôi, bị tổn thương thôi, là chúng ta đã phải chữa rồi. Quý vị đừng có để cho đến lúc mà gan nó bị tổn thương đến cái mức mà mình gọi giống như là sơ cứng, hoặc là có những dấu hiệu vàng da, để đi đến tình trạng bị sơ hóa gan, thì lúc đó nặng quá rồi. Mà những người bị yếu gan đó, nó chúng ta có những cái cảm nhận, chúng ta có những cái triệu chứng để cho chúng ta biết rằng là mình bị có vấn đề. Những cái triệu chứng đó chẳng hạn như quý vị chua sình bụng không tiêu ọc ắt là chúng ta biết bao tử của chúng ta nó đang có vấn đề. Thì gan cũng vậy. Gan bắt đầu có vấn đề, gan làm cái gì? Gan có thể chuyển hóa, tạo ra mật để mà giúp cho đầu ăn của chúng ta tiêu hóa. Cho nên khi quý vị ăn uống, chẳng hạn như ăn đậu biển đi, tự nhiên bị ngứa, ăn thịt bò đi, ăn dầu mỡ chiên xào đi, nó làm cho bị ngứa, bị nổi mụn lên là chúng ta biết chức năng gan của mình yếu. Giờ có những người bắt đầu mà nó không xô ra những cái symptom rõ ràng cho quý vị nhìn thấy, và tự nhiên quý vị cứ thấy hơi bị choáng váng, nhức đầu, có người thì ù tai, có người thì mắt nó cứ đỏ lên, chảy nước mắt, có người thì khô, rồi có người thì ăn uống vào cái tự nhiên miệng nó cứ bị giống như là lở. Chúng ta thấy nó nhiều triệu chứng như vậy, ù tai, miệng đắng, nhức đầu, choáng váng, đầy bụng, rồi tâm trí thì hơi nóng nảy, hơi bực bội. Ai ngày xưa ai nói gì mình cười cười bỏ qua được, bây giờ ai nói gì đụng đến cái nổi cơn lên muốn gây bất tức trong người. Rồi nặng hơn nữa là quý vị có cảm nhận được cái lồng ngực bên phải của chúng ta, nơi nó gan nó nằm đó. Quý vị cứ để ý là hai cái nấm vú của chúng ta là hai bên. Bên phải chúng ta có cái nấm vú, thì vùng vùng bên đi sâu vào bên trong một chút xíu đó là cái chỗ lá gan nó nằm. Chúng ta thấy nó thúng, nó nặng, nó khó chịu là chúng ta biết chức năng gan có vấn đề. Nữ giới chúng ta đó, những người mà có chiều hướng mà bị, chúng tôi gọi là chức năng gan bị suy yếu thôi, là quý vị thấy là máu huyết không có bình thường, bởi vì sự chuyển đổi những chất hormone không có bình thường. Da dễ bị nám chẳng hạn như vậy. Những cái vấn đề này xảy ra thường xuyên lắm. Đây là những triệu chứng mà rất là bình thường, nhưng mà bắt đầu mà chúng tôi gọi là gan, thường thường tôi hay dùng cái từ là gan bị suy yếu, chứ mình không nói tới gan bị bệnh. Bởi vì gan bị bệnh quý vị sẽ phải là viêm gan ABC, quý vị phải là sơ gan, quý vị phải chai gan, ung thư gan, lúc đó mình mới gọi là gan bệnh. Bây giờ mình chỉ gọi là gan yếu thôi. Mà gan yếu nó đã xảy ra nhiều những cái symptom, nhiều cái triệu chứng rồi. Tôi vừa đề cập đến khó chịu bức rứt trong người, cảm giác thốn nặng ở những cái vùng ngực, ở vùng nơi lá gan nó nằm, nhiều khi môi nó nứt ra, miệng nó lở ra. Đây là những cái triệu chứng rất là thường thôi, nhưng mà bắt đầu có những cái symptom khác. Symptom khác mà ngày xưa các người hay nói là nóng gan đó quý vị. Có người gọi là can hỏa vượng, nóng gan. Nóng gan thì những triệu chứng nó như thế nào? Mắt đỏ, lưỡi đỏ lên, đêm ngủ không yên, mơ sảng, miệng đắng, chảy nước mắt. Nhiều khi tự nhiên mũi nó bị căng, những mạch máu trong mũi là bị bể ra, bị chảy máu cam, hay bị ngứa, hay bị có những mụn nhọt chẳng hạn như vậy. Tình trạng này là tình trạng mình gọi là gan bị các cụ nói là can hỏa vượng, tức là gan nóng. Nhưng mà y khoa bây giờ thì nhiều khi mình nói chuyện với những người làm về ngành y khoa mà không phải là ngành y khoa Đông Phương thì nói gan nóng rẻ tay giờ vào đâu có thấy nóng đâu. Nhưng mà những cái xim tầm của nó thuộc về cái dạng của nóng, nó mới bị, chứ không phải dạng lạnh. Đó, những người mà dạng lạnh á, cũng là gan. Mình đang nói nóng, bây giờ mình nói nóng, gọi là can hỏa vượng, bây giờ can hàn thì sao? Là gân cơ nó bị co lại, co thắt lại. Bụng ở dưới đau chẳng hạn như vậy, nhất là trên đỉnh đầu chẳng hạn như vậy. Rồi hay tự nhiên nôn ói ra nước không? Thì cái này mình gọi là can hàn, tức là liver cold, hơi bị lạnh. Mình đang nói tới can hỏa vượng, bây giờ nói can hàn thì còn tình trạng đấy, nó là bị uất. Những người mà bị uất không nói ra được, tức là gan nó bị tắc nghẽn, gọi là can uất, gọi là stagnation. Thì những người này thường xuyên là hay khó chịu, bức rứt trong người, bực bội, giận dữ. Mà khi mà mỗi một lần giận dữ, bực bội như vậy thì sao? Đầu nó tưng tưng lên, nó nhức, mắt nó như mờ đi luôn. Cổ họng như có cái gì nó chặn lại ở trong á, khạc không xuống mà nuốt không xong. Rồi có nhiều người chúng ta đó, mình nói là bị trúng gió. À, cái gì nhớ nói là bị trúng gió chẳng hạn như vậy. Trúng gió là gì? Liver queen. Can phong tự nhiên, đang nói chuyện, đang chơi đùa, đang ngồi nghỉ này, đi tới đi lui, tự nhiên mắt mờ bị choáng váng. Rồi các gân cơ trong người bị co, bị giật chẳng hạn như vậy, mà nó giật nhẹ nhẹ, có mình có thể nhìn thấy nó giật mạnh lên một cái là mặt mày bị méo qua một bên, bị suy giơ, bị đụng kinh. Rồi những bệnh giống như bị vẩy nến, bị ngứa, bị psoriasis, bị sần da lên hết. Những cái này nó đều liên quan tới gan. À, chúng ta nhớ như vậy. Và khi có những bệnh trạng về gan thì thường thường đó, nếu mà quý vị đi thử máu thì bác sĩ thử máu không thấy gan bình thường, bởi vì thử máu không có những cái chuyên thử chuyên về gan, thử chung chung thôi thì không thấy gì cả. Những bệnh mà về gan nó thật sự ra nó nhiều nguyên nhân lắm. Đây là chúng ta chỉ nói đến chức năng của gan bị suy yếu thôi, nó đã gây ra nhiều cái vấn đề như vậy rồi, từ cái tình trạng mà bị ngứa và những cái xin tầm chẳng hạn như ù tai, miệng đắng, nhức đầu chẳng hạn, mắt đỏ lên, rồi môi miệng bị khô, rồi tính tình nó hơi loạn lên, nó cứ bức rứt, nó bực bội, miệng nó bị lở ra. À, nữ giới chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ mà chưa mãn kinh mà quý vị đã bị nám mạch rồi, kinh nguyệt mà còn mà bị nám mạch là do chức năng gan của chúng ta nó bị tổn thương, bị yếu. À, những cái chuyển đổi những cái chất kích thích tố. Rồi quý vị sau thời kỳ mãn kinh rồi, quý vị bị mạch nó bị nám là vì chất kích thích tố không đủ, nó không tạo ra được nữa. Hai cái nó gần, nó cùng một bệnh, hai cái nguyên nhân nó khác nhau. Cho nên tùy theo cái tình trạng để cho mình chữa trị. Chúng ta nói về gan như thế này là chúng ta nói chung chung thôi. Còn những cái bệnh về gan đó lại có nhiều vấn đề. Nhiều khi mình nói là tại sao gan chúng tôi bị yếu được. Gan nằm ở trong, chúng tôi cũng ăn uống này kia, những organ khác tại sao không bị mà lại gan bị. Tùy theo vấn đề ăn uống của quý vị. Để nó đến, nó làm tổn thương đến cái organ nào. Có nhiều người chúng ta ăn uống như vậy nhưng mà lại tổn thương bao tử. Bởi vì quý vị ăn cay, quý vị ăn chua nhiều quá. Quý vị ăn dầu mỡ nhiều quá chẳng hạn như vậy. Còn gan thì sao? À, những nguyên nhân mà làm cho gan ta chúng ta bị suy yếu như hôm nãy tôi có đề cập đến, nó cũng có nguyên nhân chứ, nó nhiều nguyên nhân. À, từ vấn đề ăn uống là chúng ta đã bị rồi, bắt đầu nó bị phản ứng rồi, chứ không phải là không. Mà có cái điều là chúng ta có biết hay không, và gan của chúng ta nó làm việc nhiều hơn những organ khác. Những organ khác nó có thể là 5-10 công việc trong cơ thể của chúng ta, nhưng mà gan như lúc đầu tôi có trình bày đó là nó làm khoảng, nó làm tới 400-500 công việc trong cơ thể của mình, chứ không phải chỉ có vài công việc. Và đương nhiên là cái organ nào mà làm nhiều thì organ nó dễ bị tổn thương. Và khi mà gan bị suy yếu rồi, nó không lọc hết được những độc tố chẳng hạn. Như vậy thì quý vị bắt đầu thấy nhau bị nổi mụn, bị ngứa, ăn uống không xong, miệng bị lở chẳng hạn như vậy. Phụ nữ là bị nám mặt là dễ dàng. Tất cả những cái này, rồi ngoài cái này ra, bắt đầu chúng ta có thể bị những cái triệu chứng khác. Những người mà bắt đầu hay bực bội, cáu giận, hở ra một chút là nổi cơn lên. Mà mỗi lần giận dữ như vậy thì đầu nó bị nhức. Nhiều người giận quá, không nói chuyện được, cổ họng nó có cái gì dính luôn là cổ không khạc ra được. Gan là như vậy, cho nên chúng ta phải cố gắng khi mà mình biết chức năng gan có vấn đề, chúng ta chữa. Ở đây mình chỉ gọi là gan bị suy yếu thôi là đủ rồi. Đó. Nhưng mà nói gan bị suy yếu thì chúng ta có nhiều nguyên nhân quá, ngay cả tình trạng uống thuốc. Ở đây vì thuốc men dư mà, hở ra một cái là quý vị uống những loại thuốc này, thuốc loại kia. Có những loại thuốc nó làm tổn thương đến gan. Quý vị sống trong những cái môi trường ô nhiễm, quý vị ăn những loại thực phẩm á, nó không tốt, nó vẫn có thể gây ra cái tình trạng mà tổn thương đến gan. Thì đây là những chức năng gan bình thường mà suy yếu, nó đã gây ra như vậy rồi. Bên cạnh đó chúng ta còn phải đối diện với những bệnh về gan, viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn. Đây là khi chúng tôi đã nói đến viêm gan rồi thì chắc chắn là sự chữa trị khó khăn hơn. Viêm gan E tương đối nó còn dễ. Viêm gan E nó không lây qua đường máu huyết, nó chỉ lây qua đường ăn uống thôi. Những người mà người ta chuẩn bị cái phần mà thức ăn cho chúng ta đó, mà nó có vấn đề đó, họ bị bệnh đó, có thể họ bị nhiễm cho chúng ta. Viêm gan E, tuy rằng là nó không có nguy hiểm như B và C, nhưng mà khi quý vị đã bị viêm rồi thì nó cũng gây ra những cái xiêm tầm, mệt mỏi chẳng hạn như vậy, không muốn ăn chẳng hạn như vậy. Rồi hay bị, bởi vì gan nó lọc máu mà thải những chất dơ, những độc tố ra, bây giờ lọc không hết. Gan bị viêm thì bắt đầu những độc tố này nó nằm trong máu chúng ta, nó trở vào trong cơ thể chúng ta, nó gây ra tình trạng bị ngứa ngáy, bị đau nhức, mất thì chẳng mình chuyện đó là bình thường. Cho nên những người mà bị chức năng gan bị yếu, bị viêm gan như ta tôi đang đề cập đến, nó quý vị có thể sử dụng dược thảo hepatonic, chúng tôi để là viêm gan, chúng tôi để là dưỡng gan để chữa những cái bệnh này. Ngay cả viêm gan E quý vị vẫn có thể sử dụng những loại dược thảo này. Còn viêm gan B và C thì sao? Viêm gan B và C là loại viêm gan, chúng tôi dùng cái từ là nguy hiểm. B và C nó truyền qua cho chúng ta bằng đường body fluid, tức là đường body fluid là những loại nước trong cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như nước mọt, chẳng hạn như tinh dịch, chẳng hạn như máu huyết, chẳng hạn như vậy. Nó truyền qua cho từ người này qua người khác. Và viêm gan B thường thường đó là nó hay truyền được từ mẹ truyền cho con, trong lúc mẹ mang thai, mẹ bị viêm gan. Thì khi sanh con ra, máu huyết của mẹ với con nó dính vào với nhau, con dễ dàng bị viêm gan B nhiều hơn. Và viêm gan B này thật sự bây giờ trên thế giới nó cũng có nhiều, mà ở những cái vùng mình gọi là vùng Đông Nam Á đó, thì nó bị nhiều hơn là những vùng mà chúng ta đang ở như Mỹ hoặc là quốc gia khác. Trên thế giới này, ở những quốc gia khác nó lên hàng trăm triệu người bị chứ không có ít đâu, mà vẫn là những cái nơi mà ở nước Đông Nam Á thôi. Còn châu Âu, châu Mỹ thì chúng ta đã bị hơn. Viêm gan B, viêm gan C nó đều truyền qua cho bằng đường máu hết. Đường máu huyết. Mà đường máu huyết thì ngày xưa đó, những người bị bệnh đó là phải cần đến máu huyết thì cần phải truyền máu chẳng hạn. Lúc bây giờ họ chưa tìm ra những con vi khuẩn, nhưng mà bây giờ thì họ tìm ra rồi. Và họ có thể ngăn chặn được những loại viêm gan B, C trong máu để truyền cho người khác. Nhưng mà những dụng cụ y khoa đó, nó dùng chạm vào máu của những người khác, mà lỡ mà những người mà đã bị viêm gan rồi thì bây giờ nó có thể dính vào mình dễ dàng. Và mình nói, mình đừng có nghĩ là chỉ có khi nào chúng tôi đi vào nhà thương thì tôi mới sợ, nhưng mà không phải. Bây giờ ở ngoài xã hội có nhiều những cái người họ làm những cái công việc mà đụng chạm vào máu, họ không biết cái người họ đang làm là đang có viêm gan B hay C chẳng hạn như vậy. Rồi họ làm xong người đó, rồi họ lại dùng những cái kim chẳng hạn như là mình gọi là cái gì đó, xâm người chẳng hạn, nó xâm mình đó. Họ dùng những kim đó mà họ không khử trùng cho nó sạch đó, họ châm qua cho họ đâm họ cho những người khác đó. Thì những vi khuẩn nó có thể transfer qua bằng đường máu đó, những dụng cụ đó, cho nên nó nguy hiểm. Rồi có những cái vùng họ làm những cái cách mà chữa trị nó gọi là từ xưa nó lẻ ra để lấy máu rồi cái gì đó, cạo gió hay gì để lấy máu ra cho nó dễ đó, thì những cái máu của những người đó có thể bị viêm gan, rồi họ lại dùng những cái đó làm cho người khác, chúng ta dễ bị lây lại như vậy. Chính vì vậy mà tình trạng viêm gan bây giờ đó, nó có hàng mấy trăm triệu người bị chứ không phải là ít nữa. Và một trong những cái nữa là nhiều khi mẹ bị đó, khi mà mẹ sanh ra con mới để máu huyết của mẹ với con đó, mẹ truyền qua cho con mình, nhiều khi con cũng bị viêm gan mà không biết. Thế là tôi nói vậy là để cho thấy rằng là bệnh viêm gan là một trong những bệnh mà bây giờ hiện tại bị nhiều nhất hơn những bệnh khác, và nó dễ bị lây. Cho nên chúng ta có những xin tầm, có những triệu chứng ngay từ đầu như tôi trình bày về vấn đề gan đó. Quý vị thấy là mình chỉ gọi là gan yếu thôi. Các cụ nói gan nóng gì gì đó, nhưng mà chúng ta gọi là gan yếu là đủ. À, là chúng ta đã phải tự mình tìm cách chữa rồi. Dược thảo hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, quý vị có thể dùng rồi. Và những người chúng ta có những cái triệu chứng mà mình thấy mình bình thường mà lâu lâu cứ bị co, bị giật chẳng hạn như vậy, rồi mắt bị mờ chẳng hạn như vậy, bị suy giơ, bị động kinh, bị vẩy nến, bị ngứa, bị gì gì đó, là những cái bệnh liên quan đến gan, quý vị có thể sử dụng hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan để chữa trị những cái tình trạng này. À vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Quý khán giả chúng ta trong tuần, nếu mà quý vị có câu hỏi cho bác sĩ liên quan về những gì bác sĩ chia sẻ trong chương trình hôm nay, hay là những vấn đề liên quan tới bệnh lý của quý vị có thể gọi thẳng về văn phòng. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777, 714-539-9777. Và tại tiểu bang Chua Trà của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý khán giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt. Ở vùng North Cross, quý khán giả có thể ghé đến Tiệm Người Đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý khán giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị khán giả của đài.
1: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng, không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
3: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
2: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
3: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
2: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
3: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
2: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
3: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng. Điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng. Có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm. Đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
2: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
3: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặc biệt và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
2: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
3: Lại chuyện gì nữa?
2: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
4: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 28b đến câu 34. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa.
1: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau một loạt các cuộc tranh luận với nhóm biệt phái, nhóm sa đốc và các luật sĩ về vấn đề nộp thuế, về sự sống lại, thì một kinh sư chứng kiến Đức Giêsu trả lời một cách xác đáng những vấn đề được đặt ra, nên tiến đến để hỏi người: trong mọi điều răn nào đứng đầu? Chúng ta thấy đây quả là một câu hỏi khó. Trong cả một rừng lề luật, để tóm tắt một điều răn quan trọng không phải là câu hỏi dễ dàng có câu trả lời. Ở đây Chúa Giêsu đã bắt đầu trả lời người chất vấn bằng một câu cốt lõi của Do Thái giáo: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Đây chính là lời kinh Tin Kính Shema Israel. Đây không chỉ là một điều luật mà còn là một sự định vị lại căn tính của con người trước Thiên Chúa. Là con người trước Thiên Chúa thì đừng quên rằng phải chân nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Và chính trong mối tương quan với đấng tạo thành, tương quan với một Thiên Chúa duy nhất, người ta mới có thể hiểu được những gì được đặt ra, những quy luật mà con người phải thi hành. Đức Giêsu đã kết hợp hai trong một những luật lệ của Do Thái giáo. Đây là một cuộc cách mạng khi nối kết điều răn mến Chúa, như chúng ta thấy trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5, với điều răn yêu người trong sách Lê Vi chương 19 câu 18. Trước đó người ta coi đây là hai thực thể khác biệt. Yêu Chúa là một chuyện, yêu người lại là chuyện khác. Chúa Giêsu khẳng định không có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó. Hai điều răn diễn tả một thực tại giống như hai mặt của một đồng tiền. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người. Điều này chúng ta thấy Thánh Gioan diễn tả rất sống động. Ai bảo mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em thì đó là kẻ nói dối. Chính vì vậy, cả hai điều răn này được gom lại trong một giới răn duy nhất, giới răn mến Chúa và yêu người. Và Đức Giêsu nhấn mạnh, không một tình yêu nào, không một giới răn nào lớn hơn. Chỉ khi nào người ta sống trọn giới răn này, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, thì mới diễn tả một tình yêu toàn diện, không chia sẻ, tác động đến tất cả con người từ cảm xúc, tâm linh, lý trí và hành động thể lý của mình. Khi ấy, người ta chu toàn giới răn của Chúa. Giới răn yêu thương không chỉ là sự rung động của trái tim. Giới răn yêu thương không phải là một hành vi thuộc trí, nhưng là một giới răn được thực hiện trong cả đời sống, tác động cả tình cảm, tâm lý trí và hành động cụ thể. Yêu mến Thiên Chúa phải dẫn đến hành động. Yêu mến tha nhân phải dẫn đến việc làm. Bởi vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết.
0: Và ở đây, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh cho thấy, yêu mến như thế, chu toàn lề luật như thế thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu. Lời khẳng định này mang tính tiên tri, việc đạo đức không nằm ở lễ nghi bên ngoài, nhưng nằm ở thái độ của con tim. Chỉ những ai yêu mến thực sự thì mới làm cho những hành vi của mình mang một ý nghĩa và giá trị. Chúa mời gọi chúng ta canh tân đức yêu mến của mình trong tương quan với Chúa và tương quan với mọi người. Chỉ khi nào ta sống yêu thương, thì lúc bấy giờ ta mới hiểu được Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu chính là nhịp cầu để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nói cách khác, chỉ khi nào ta yêu mến Thiên Chúa thực sự, thì ta mới có thể yêu thương anh chị em mình. Tình yêu phải được sống, phải được thể hiện. Tình yêu phải được diễn tả qua những hành động cụ thể của đời sống chúng ta. Xin là chúng ta đừng yêu mến nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng yêu thương, bằng tất cả việc làm, bằng tất cả đời sống.

Xin Chúa thương kiện toàn đức yêu thương nơi chúng con, và chúng con biết như thế là chúng con chu toàn lề luật của Chúa. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Amen.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672. 678-702-1672, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của đài Hương Anh xin kính mời quý thính giả gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hương Anh xin kính mời. Vâng, để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay thì mình xin gửi đến quý thính giả chúng ta một câu đố.

0: quý vị gọi vào để đáp, để chúng ta có một chương trình đố vui cho thật là vui. Và đồng thời qua chương trình, Hồng Anh cũng mong là ít nhiều chúng ta cũng học hỏi được một số vấn đề, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hồng Minh xin nhắc lại một lần nữa, đó là 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý thính giả chúng ta đoán được câu đố của Hùng Anh chưa? Nếu mà quý vị đoán ra được rồi thì quý vị hãy thử gọi vào để đáp nha. Ai là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Nguyễn ở Việt Nam? Vâng, quý vị biết vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam là ai? Hùng Anh cũng mong là quý vị thính giả thử đoán và gọi vào nha. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại. 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào nha để thử đoán. Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh một lần nữa nha. Ai là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Nguyễn ở Việt Nam? Của triều đại Nguyễn nha quý vị. Ai là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Nguyễn ở Việt Nam? Quý vị và chúng ta thử đoán và gọi vào. Nếu mà quý vị biết được vị hoàng đế đó là ai, tên gì thì quý vị gọi vào. Vâng, Hùng Anh, nếu mà quý vị chưa đoán ra được, quý vị có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vui ngày hôm nay nha, để chúng ta có thể tham gia chương trình đố vui. Vâng, số điện thoại Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào còn có câu đố. Hùng Anh cũng mong là quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vui ngày hôm nay nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn chị Hồng Châu. Chị khỏe không?
1: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được thôi. Lần quá.
0: Hình như là cái này ở đâu cũng giống nhau, lạnh hết.
1: Rồi lạnh mà còn mưa nữa.
0: Đúng rồi, ở trên này ít trên, ở dưới mưa nhiều không?
1: Dạ, trên này cũng mưa, mà dự báo tối nay mưa tới 100% luôn ạ.
0: Mưa 100% luôn. Rồi, bây giờ câu đố của Hùng Anh nè, ai là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Nguyễn ở Việt Nam?
1: Ông vua cuối cùng hả?
0: Dạ.
1: Là ông Bảo Đại á.
0: Vua Bảo Đại.
1: Dạ.
0: Tên gì biết không?
1: Ông tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy á.
0: Đúng rồi.
1: Mới vô băng cách si lẹ vậy á hả?
0: Mới vô mà băng cách si rồi. Rồi. Rồi, xin mời chị ông Châu gửi câu đố.
1: Rồi, ông Châu gửi vài câu đố nha.
0: Vâng, vâng.
1: Nhà gì không có cửa? Nhà gì không có cửa,
0: vâng,
1: mà chứa hết cả thế giới?
0: Nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới? Rồi, câu đố thứ hai.
1: Rồi, câu số 2 là khi nào người ta mang cả dòng sông vô nhà được? Khi nào mà người ta mang được cả một dòng sông vô nhà?
0: Rồi, khi nào mà người ta mang được cả một dòng sông vô nhà? Rồi,
1: dạ.
0: Câu thứ ba.
1: Câu thứ ba hả? Con gì khi cộng bằng 6? Dễ cho quý khán giả mình nhớ ha. Khi trừ bằng 0, cộng thì bằng 6, mà khi

0: trừ thì bằng 0.
1: Rồi. Con gì rồi. Hả?
0: Hả?
1: Con gì hả? Đố.
0: Dạ. Rồi ông Châu, cảm ơn
1: gì?
0: Chú ông Anh nha. Kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đố vui cho nhộn nhịp nha quý vị. Lạnh quá, trời mệt nó lạnh thêm.
1: Rồi, cảm ơn chị ông Châu. Rồi, xin chào.
0: Ông Châu, kính chào, dạ.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình gọi pha để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay nha quý vị. Hoạt động cho nó ấm thưa quý vị. Vâng, quý khán giả chúng ta thử nghe câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh xin nhắc lại nha, để quý vị có thể thử đoán và gọi vào. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu là: nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới? Nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới? Đố là nhà gì? Vâng, câu đố thứ hai: khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Đó là khi nào? Câu đố thứ ba: con gì khi cộng thì bằng 6, khi trừ thì bằng 0? Đố là con gì? Vâng, không biết là mấy câu đố này của chị Hồng Châu, Hùng Anh quên hỏi là có mẹo hay không, hay là không có mẹo. Có thể là chị Hồng Châu gọi lại dùm cho Hùng Anh nha, để cho thính giả mình biết là mấy câu đố của chị vừa qua có câu nào là câu đố mẹo hay là cả ba đều mẹo cả nha. Xin mời chị Hồng Châu trở lại cho Hùng Anh biết nha, để cho thính giả mình dễ đoán nha. Ra câu đố thưa quý vị. Vâng, trong khi đó thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình gọi vào để đáp, hoặc là gọi vào để gửi thêm câu đố cho chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Chà vâng, trong lúc mà chờ thính giả gọi vào, chắc có lẽ là Hùng Anh nhờ chị Hồng Châu nha. Chị Hồng Châu trở lại giúp cho Hùng Anh, là cho Hùng Anh biết và chính thính giả của đài biết là ba câu đố vừa qua của chị có câu nào là mẹo hay là không nha. Vâng, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào gửi thêm câu đố hoặc là đáp. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị mà vẫn chưa thấy chị Hồng Châu nữa. Xin mời chị Hồng Châu gọi trở lại giùm cho nha. Nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới? Không biết là nhà gì đây, nhưng mà có lẽ là chị có thể cho thính giả của mình biết là mẹo hay không nha. Hùng Anh xin mời. Hello. Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trả lại giùm cho Hùng Anh. Ở trong này tôi cũng không có, ở ngoài thì lạnh, ở trong này thì không lạnh đến nỗi mà bắt cái điện thoại không được thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trả lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, quý thính giả chúng ta gọi vào để đáp hoặc là để gửi thêm câu đố cho chương trình, để mà tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay nha quý vị. Hùng Anh xin kính mời chị Hồng Châu nha, giúp Hùng Anh. Tại vì Hùng Anh nghĩ rằng có thể là những câu đố của chị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dì ba mới vô đây.
1: Rồi, chào dì ba.
2: Ừ.
1: Rồi, để coi thử dì ba đoán được hay không nha.
2: Rồi.
1: Rồi, nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới?
2: Nhà gì không có cửa? Cái nhà gì không có cái cửa mà chứa hết cả thế giới phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Có đố mẹo không?
1: Đó, cái đó là Hùng Anh muốn hỏi. Nhưng mà có mẹo thì sao? Không mẹo thì dì ba sẽ đáp như thế này.
2: Để biết, mình biết, mình đoán chứ.
1: Dạ, dạ.
2: Nhà gì không có cái cửa mà chứa hết cả thế giới?
1: Dạ.
2: Cái nhà... cái nhà gì hè, cái nhà cái nhà gì gì vân nghĩ đây này mà gì bật quên cái tên.
1: Dạ. Rồi bây giờ để cái đó lát nữa nhớ thì
2: để
1: nói.
2: Rồi tiếp tục ra sao nhỉ?
1: Khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Khi nào?
2: Khi nào mà mang cả được một dòng sông về nhà hả?
1: Dạ đúng rồi, vào nhà đó.
2: Khi nào mà mang cả được một dòng sông về nhà? Không anh có con nữa nói luôn rồi.
1: Rồi,
2: thấy luôn.
1: Con gì khi cộng thì bằng 6, khi trừ thì bằng 0? Đố là con gì?
2: Khi cộng thì bằng 6, mà khi trừ thì bằng 0.
1: Đúng rồi. Đố là con gì? Rồi, suy nghĩ đi, có gì gọi. Rồi, vô ai suy nghĩ nha.
2: Rồi, suy nghĩ chứ đối giải thì tình cũng khó trả lời đó.
1: Rồi, để ông anh hỏi coi thử chị Hồng Châu có mẹo hay không, để cho chị gọi vào dì ba nghe nha. Rồi.
2: Rồi.
1: Chào dì ba. Vâng, xin mời chị Hồng Châu gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Cho Hùng Anh cũng như thính giả của đài biết là những câu đố của chị có câu đố nào đố mẹo hay là cả ba đều mẹo hết nha. Xin mời chị Hồng Châu trở lại giùm. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin nhắc lại nha. Chị Hồng Châu nghe được Hùng Anh thì xin mời chị Hồng Châu gọi trở lại vào đài nha, để cho biết là mấy câu đố của chị đó có câu nào đố mẹo hay không. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Thương Châu trở lại đi anh.
1: Rồi, ba câu này mẹo hết hay sao?
0: Chúng anh chả thật. Dạ.
1: Cái gì chị?
0: Mẹo mà thật.
1: Mẹo mà thật.
0: Dạ.
1: Tức là có mẹo. Rồi, ba cả ba câu hay sao?
0: Dạ, ba câu này thật ra đều là thật ráo.
1: Nhưng mà có mẹo.
0: Dạ, cho suy nghĩ.
1: À.
0: Rồi, Châu xin chào chú anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Hồng Anh xin chào. Mẹo mà có thật. Đó là ý của người đưa ra câu đố. Nói là mẹo, nhưng mà có thật. Nghe quý vị, quý vị. Thành ra quý vị thử đó. Hùng Anh xin mời thính giả. Wow, cái này bắt. Vâng, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Cái số. Rồi, được rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả, em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, xin chào Phương Anh.
3: Anh đọc giùm em mấy câu đố.
1: Nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới? Đố là nhà gì?
3: Nhà đất.
1: Nhà đất. Nhà đất. Rồi, khi nào, câu đố thứ hai, khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà?
3: Khi bão lụt á anh, khi bão lụt ở miền Trung nó cũng sông qua nhà luôn anh.
1: Khi bão lụt. Rồi, con gì khi cộng thì bằng 6, khi trừ thì bằng 0?
3: Con nó không biết anh Hùng ạ.
1: Con không biết. Hùng Anh quánh vô lường coi không biết ha.
3: Dạ.
1: Rồi, xin mời Phương Anh gửi câu đố.
3: Bây giờ cũng là trong cái mùa lễ Giáng sinh, cái mùa thì Phương Anh xin được đố một vài câu về Giáng sinh nha. Yeah. Lễ Giáng sinh là ngày gì?
1: Rồi.
3: Ngày này được tổ chức vào ngày nào trong tháng 12?
1: Ngày nào trong tháng 12? Rồi.
3: Rồi, câu thứ ba, kể một số biểu tượng của lễ Giáng sinh.
1: Rồi.
3: Rồi nha, rồi bây giờ đến đố mẹ nha, không ạ? Cái gì không bao giờ ngủ?
4: Rồi.
3: Cây gì ai cũng gọi là mẹ?
4: Cũng là đứa mẹ luôn.
3: Dạ, đứa mẹ anh Huynh.
4: Cây gì ai cũng gọi là mẹ? Đúng không?
3: Dạ, đúng rồi.
4: Rồi, tiếp.
3: Rồi, thêm một câu đố mẹ nữa nha anh Hưng ơi.
4: Rồi.
3: Anh Hưng và ba anh Dũng đi ăn phở.
4: Rồi.
3: À, chứ chà, không phải câu đố này anh Hưng anh ơi.
4: Ok, ok.
3: Anh mù đi anh Hưng anh. Anh mù và ba anh điếc đi ăn phở.
4: À. Anh mù và ba anh điếc
3: đi ăn phở.
4: Ăn phở. Rồi.
3: Mỗi tô phở 10 đồng.
4: Mỗi tô 10 đồng.
3: Hỏi ăn xong rồi trả bao nhiêu tiền?
4: Hỏi ăn
3: tất
4: xong.
3: Tất cả hết.
4: Trả tổng cộng bao nhiêu tiền? Rồi.
3: Là đố một bài hát đây nha anh Hùng Anh.
4: Rồi.
3: Lá thư Trần Thế đây anh Hùng Anh.
4: Rồi.
3: Hát và cho biết tác giả nha anh.
4: Tác giả và hát. Rồi.
3: Rồi, Phương Anh xin chào quý vị khán giả. Lát nữa em trở vô lại.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, quý khán giả, chúng ta đang theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta hàng tuần vào chiều Chủ nhật. Và sau đây, Hồng Anh xin kính mời quý vị đón nghe những câu đố và thử gọi vào nhé. Nếu mà quý vị suy nghĩ đoán ra được câu đố. Và sau đây là ba câu đố của chị Hồng Châu. Ba câu này đều là câu đố mẹo nhưng mà có thật. Vâng, câu đố thứ nhất. Nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới? Nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới? Câu đố thứ hai, khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Câu đố thứ ba, con gì khi cộng bằng 6, khi trừ bằng 0? Đố là con gì? Vâng, đó là ba câu đố mẹo mà có thật của chị Hồng Châu. Và tiếp theo câu đố của Phương Anh, thưa quý vị. Câu đố Phương Anh đó là, thứ nhất là lễ Giáng sinh là ngày gì? Ngày nào trong tháng 12? Và tiếp theo là biểu tượng của lễ Giáng sinh là gì? Câu đố thứ ba là câu đố mẹo. Cái gì không bao giờ ngủ? Đố là cái gì? Câu đố thứ tư, cây gì ai cũng gọi là mẹ, cũng là câu đố mẹo. Cây gì ai cũng gọi là mẹ. Và câu đố thứ năm, anh mù và ba anh điếc đi ăn phở, mỗi tô 10 đồng. Hỏi là ăn xong trả tổng cộng là bao nhiêu tiền? Anh mù và ba anh điếc đi ăn phở, mỗi tô 10 đồng. Hỏi ăn xong tổng cộng bao nhiêu tiền? Câu đố sau cùng của Phương Anh là câu đố về bài hát Lá thư Trần Thế. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là những câu đố mà quý khán giả nghe nãy giờ của chị Hồng Châu và Phương Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Quý vị có thể gọi vào để tham gia. Hồi nãy Phương Anh thì có đáp cái câu của chị Hồng Châu. Câu thứ nhất là nhà gì không có cửa mà chứa cả thế giới? Phương Anh trả lời là nhà đất. Mà câu đố thứ hai, khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Phương Anh trả lời là khi bão lụt. Vâng, khi Phương Anh đáp là khi bão lụt. À, rồi, thành ra còn cái câu thứ ba Phương Anh chưa có biết là câu đáp là gì. Thành ra đó là hai câu đáp của Phương Anh cho mấy câu đố của chị Hồng Châu. Quý khán giả chúng ta nghĩ câu đáp là gì? Hồng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia nha. Để coi thử. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Nếu có thêm câu đố, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Nãy giờ chưa thấy cô Hà hay là chị Lài nữa. Lâu quá rồi cũng không nghe cô Dung. Nên là quý tín giả nào mà nghe, mà đoán ra được thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hùng Anh xin mời tín giả trên đường dây.
2: Cô Phương Anh đố cái câu gì đó Hùng Anh?
1: Dạ, câu thứ nhất là lễ Giáng sinh là ngày gì?
2: Ngày hình đó lễ Giáng sinh thì thiệt tình gì ba không biết á.
1: Rồi, rồi ngày nào trong tháng 12 dì ba có biết không?
2: Tối đêm 24 tháng 25 đó, vậy ba biết vậy thôi.
1: Rồi, nói về cái biểu tượng làm sao gì, vậy ba thấy cái biểu tượng gì thường thường của ngày Noel, ngày Giáng sinh?
2: Biểu tượng của ngày Noel nhá hả?
1: Dạ.
2: Là người ta trong cái hình con Noel với lại người ta đèn đồ, người ta đam cùng hết đó thì ba thấy vậy không biết, đúng không biết?
1: Đèn và con Noel hả? Rồi còn cái gì nữa không?
2: Con hình như con nai phải không?
1: Đúng rồi, con nai.
2: Yeah. Con nai này. Đó. Thì gì ba thấy từ lâu giờ vậy đó.
1: Dạ, yeah. Rồi. Rồi, còn đố mẹo, cái gì không bao giờ ngủ?
2: Cái gì không bao giờ ngủ hả?
1: Dạ, yeah, cái gì không bao giờ ngủ, cô đố mẹo á. Cái gì
2: đố
1: không...
2: Đố mẹo hả?
1: Dạ, yeah, cái gì không bao giờ ngủ?
2: Cái gì không bao giờ ngủ?
1: Rồi.
2: Được á, không bao giờ ngủ thì thức. Rồi là trí thức. Đúng không biết?
1: Cái gì không bao giờ ngủ?
2: Ừ, còn cái gì thì đó. Phương Anh đó có cái mà.
1: Cái gì?
2: Cái mà,
1: cái. Rồi, cây gì ai cũng gọi là mẹ? Cây.
2: Đó là cái cây rau má.
1: Cây rau má.
2: Ừ, cũng tiêu bằng má hay đó.
1: Rồi, rồi. Vậy ba đoán thử cái này nè.
2: Không còn cái gì mà ăn phở đó mà.
1: Đây nè, đây nè. Một, anh mù và ba anh điếc đi ăn phở. Mỗi tô phở 10 đồng. Thì hỏi ăn xong trả bao nhiêu tiền?
2: À? Dạ. Một anh mù với ba anh điếc phải không?
1: Đúng.
2: Vậy là trả có hơi chọc thôi.
1: Tại sao?
2: Là anh mù với ba anh điếc là cha của anh điếc.
1: Dạ.
2: Ờ, chứ không phải là ba anh đều điếc thấy.
1: Rồi, tức là hai anh đi ăn thôi, hai người ăn.
2: Chỉ có hai người chả có hai chục thôi.
1: Vậy ba nói là hai người ăn.
2: Ba của anh điếc á, anh mù với ba anh điếc, là ba anh điếc ghét anh mù đi á.
1: Dạ, rồi, dạ. 20 đồng. Rồi, còn cái bài hát Lá Thư Trần Thế.
2: Bài hát đó cho thằng Thế gì ba không biết.
1: Không biết, rồi.
2: Vì ba không biết cái bờ hót đó luôn á.
1: Rồi, ok dì ba.
2: Rồi, rồi. Dì ba thích nghe.
1: Dạ, cảm ơn dì ba. Dạ vâng, rồi. Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi mới gọi đó mà Hùng Anh bắt chưa kịp đó. Xin gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Thưa Hồng Châu, xin trở lại với chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
5: Phương Anh đố gì vậy chú Hùng Anh?
1: Phương Anh đố là cái lễ Giáng sinh á là ngày gì?
5: Lễ Giáng sinh là cái ngày lễ lớn của bên Kitô giáo đó chú Hùng Anh.
1: Dạ. Hồng Châu nói là ngày lễ lớn của Kitô giáo, ngày lễ lớn của Kitô giáo rồi. Ngày vào ngày nào trong tháng 12?